0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نخشە ڕێگای دۆستانی خوا نخشە ڕێگای دۆستانی خوا فێرمان دەکا کە چۆن دینداری ڕاستەقینەمان بەرپا بکەین چۆن بگەین با خۆشەویستی ڕاستەقینەی خوا و چۆن ژیانمان پڕکەین لە بەهرەی ئیمانی و پاداشتە نەبڕاوەکانی خوای گەورە و پەروردگار نەخشە ڕێگای دۆستانی خوا بەڕێز مامۆستا مەلە مووسا بیارەیی پێشکەشی دەکات بەرنامەی نەخشە ڕێگای دۆستانی خوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وصفاص وخواي قورو مهربان صفاصي خواك اللي سرهموني عمتكاني صفاصي خواك اللي سرهموني عمتك بخشيتي بيما صفاص بو خواي أرزو عسماني دروس كردوه سپاس بۆ ئەو خوایی او ئاسمانەی ڕاگرتووە بەسەرمانەوە بە چەنەها ملیۆن ساڵە ناکەوێتە خوارەوە ئەگەر تەیارەیەک بڕوا بە ئاسمانە زۆر سەرەوان سوڕەمێنێ بەڵام ئەمە ئاسمانە بێ کۆڵەکە وەستاوە خزمەتی ئێمە ئەکا نورمان بۆ ئەنێرێ ڕووناکیمان بۆ ئەنێرێ گەرمامان بۆ ئەنێرێ فێنکاییمان بۆ ئەنێرێ ممنونی خواین خواه سپاسی تو اکن لسه دروس کردنی ام ارزه لم ارزه ام همو میوهیت درو ام همو سوزهیت درو ام همو نعمت لم ارزه دروزه که ببارینی بارانک با اسمانه و ام ارزه دزه که بجول جولو همو نعمتک همو مادهک همو رنگی که تیاه نعمتکان میوکان هر یکی بتامک هر یکی برنگ یک خواهی گوره جل جلاله لم ارزب و من دروز که الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام بلامی ما زیادتر سفاسی خوال سر و اکین که آشنای کردین به دینی پیغمبر که شوین کوته یو قرآنین که بشوین یو قرآن اروین اما بز روزانه سجده شکر بدین بو خواه که خواهیانم لطفی لگلا کردوین انسانی واهی لم دنیای 100 سال اجی هشتا سجده بو خوانه بردو طبعا هر چی دین هی لم ارزا بناوی خوای شو بگاور و جوله کر شو یک کسی ان سجده نابن بو خوا تنها امتی پیغمبر سجده بو خوا تنها او فضیلت با پیغمبر و امتکی دراو الحمد لله علی نعمت الایمان والاسلام صلاة و سلامی خواب باره و سرگیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزی خواب باره و سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گورا رحم و بزی خواهی برژینه و سر مجلی سمانده خواب میوانی خواهی قبول مامکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین خوش گبرانی خوش ویستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شوانی جمعه روزانی جمعه مانگی رمضان امانه زمانی کی مبارکن زمان و مکانی محترم للای خواه کاتی واه للای خوا زور محترمه کپیالن شوی جمعه پیالن روز جمعه پیالن مانگی رمضان امانه مبارکن حتی حدیث فرمی هر انسانی کی ایمانداری تیا بمره بشرتش اهل جمعه و جماعت به تا روز قیامت عذابی نی هر کس اگر مانگی رمضان امری خواب کا لبر حرمتی رمضان مادام اهل رمضان بو ام پیا و ام جنا خوای گوره تا روز قیامت عذابی نادا خو عذابی شی لسر یک گل گرد تازه جاری کی در بو دوباره نکات خواب کریم کن کوابو شو روز جمعه مبارکه ابی نو جزایی تیاب کن ئەبێ ساڵاواتی زۆری تیابین ئەبێ سوژدەی زۆری تیابێ نابێ وەکو ڕۆژەکانی تر وابێ مەعەل ئەسەفی هەندێ دنیا پەرست شەو ڕۆژی جومعەیان کردووە بە شەو ڕۆژی ورگ جا جشنی ورگه ورگ باشترین خواردن باشترین رابواردن باشترین باشترین لهمشتکان باش باش باش بلام لدینداری باش نیه بلام لسجده باش نیه بلام لورد و اوراد باش نیه بتایبت شو روز جمعه برا کانم صلوات تان لسر پیغمبر لبیرنه چه لشو روز جمعه بیس صلوات لسر پیغمبر بین او انسانی آشنا نبی با پیغمبر او حزکی تو آشنا بی با پیغمبر نزیگ بی با پیغمبر بلا دی صلواتی زن لسر پیغمبر حزکی اخلاق دو کو اخلاقی پیغمبر او بی صلواتی پی زن لسر پیغمبر خواهی گورد دقا با دقا نور اکاتو مودلن چنه او کفی صابون چلکی بدنی تو لعبا صلوات دان لسر پیغمبریش او گناه لسر لعبا شو روز جمعه شو روز کی مبارکه سورتی کهف فان لبیر نشه بیخوینین زوب چی و مزگود قرآن زوب خوینین مزگود تکان شو روز جمعه اوانه ججنی امتی پیغمبرن ابه امن لو ججنا قبول ما نبه ججنانی امه بریتیه به لنقلو چکلیت ججنانی امه بریتیه لنزیگوونه و لخوا ججنانه ایمه بریتی لوی که خوشویستی خوال دل مانا زیاد بی ججنانه ایمه بریتی لوی که محبت و خوشویستی رسول الله دل مانا زیاد بی که ابو هنده کاده هی مبارکه ابی فرقی خیلی لگل کاته کانی ترا هنده جگه جه پیروزه وکو مزگوت وکو کعبت الله شریف خواهی گورا لگل اوی که آدمی دروس کرد عینی او روشش کعبه دروس کرد يعني انسان ببيق مالي خواناجي هرچي مزقود هي بسر ارزوا تمثيلي كعبة الله الشريفة كان تمثيلي او كعبة كان شون دروزني بلش بيسي بشيتنا او كعبة وا دروزني بلش بيسي بشيتنا او مزقود وا شون دروزني بحرمتي بكي لكعبة الله لمزقودي خواهشة دروزني كواهو برزا كانم شوي جمعة بفرقي هبه جان من برکتی تیب که ویلش و روزی جمعه برای زکانم برنامه که من برنامه نخش رگی دوستانی خواه خریطه جانی ایمه که ایمه امانه بخواه بگین امانه رگی بگرین سر انجامه که آخر منزله که بخزمت گیشتنی خواه بگین آخر منزل من ابی بگین بخواه امنیوشه بویا که بوی بگین بخواه وی روز و اگرین وای نزیک که وینو لخوا دیشته که وال امل لخوا نزیب قات و به جهنانی ام واجباتانه دی اما به خریته هه به نقشه هه به وتمان بو هموش ده به نقشه هه به بو هموش ده به ماموستا هه به بو هموش ده به مدرب هه به کابرا یک بی به بی به یاری توپ توپ کری کی باش ابه مدربی هه به ابه ماموستا هه به ابه تدریب کا ابه خو ماندو کا ابی نظام و یاسایی که هبه با خواردنی، با خوتنی اگر ایوه بی با پالوان اگر ایوه لخوان زیکه بی تو، ابی امانه بکا دی توش که اتوه بخواب گئی توش اتوه بچیت ناو بهشتو لگل پیغمرا ابی ماموستاد هبه، ابی خریتت هبه، ابی نیاساد هبه جالن برنامه بوتمان اما باسی عرف و عادت دکین لعرف و عادت بوتمان عادت تجوک و عبادت وایه هل عبادتك كي اگر موافقي شرعنا به اخوان وجكت دروزناكا اخوان وجكت قبولناكا اخوان روج وقت قبولناكا او نيجو روج وكي كي ابي بغيري شرعي اخوابه كابو عرف عادتك شد ابي بشر غيري شرعي اخوابه يعني وكو چون تو لعبادته لعقيده الزفت اكلي بشرعي اخواوه ابي لعرف عادتي شوابي عرف عادتي جوابي بلان بر زکانم براستی بزانن انسان ایمانی در ناکه و لکاتی عرف و عادت آنه چون یعنی زلام عرف و عادتی گتو بشته که حرامه و یعنی عادتی بستو با کردنی شته که حرام دی اگر پید ود امشته حرامه و ترکی کرد او ایمانی تواو دامز راو بز اگر هر پیکرینی هات او نویجکی همو عادت عبادت نیه الله امام حاجي او حرام ميكا كاك ملا او مك حرامه نائب خياليا قران كارينا ادنابي قران فرمي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني بيارك باوكك اچيت مالو جن فروشه لقل دايكي من علكانا زباني بيسا لقل من دالكانيا زباني بيسا اگر بيوترا او قس حراما ميكا اگر وتي توبه به اول مجهي قبول بو بلام اگر هر يويله ندا او قبول ني دوكانكاي شتيكي حرامي تياي الله كاكي يعني كاكي نيوشكر تو اهلي مزگوتي اهلي قراني امتي پیغمبري اتي به اين گفت پیغمبر اب چي ته باش تو امشت له دوكانه كتا حرامه ام كار له دوكانه كتا حرامه ام مالك اوا اي فروشي حرامه اگر وتي والله گتو سبانيت الوازيلينم او ني وجك قبول بو بس اگر هات هر گوي له ندا ودي خو فاري باشي تياي جگره فاري باشي تياي هل وخا حرامش به حج گره فروشو دتر اوا وا دیار نیوژکای قبول نبو وا دیار نیوژکای تاثیر لی نکردو وخت یک نیوژ تاثیر لتوکا کاته کتو گورانکاری بسرتا به اگر گورانکاری بسلطانه نابه پیغمبر درس یو تو صلی الله علیه وسلم صحابه یک دعا کوتو لنیوژ لو دورو دسکر بنیوژ کردن نیوژکا سلاوی یایو پیغمبر فرموی قم فصلي فإنك لم تصلي فالمهم صرج يا جكوب كرو چون كي توني وجنك ام جاره حصايو عيني شنو جكاي كدو هم نسان بيامه فهمي حصل يا جكوب كرو بيامه صلاه سفر بي ني وجنك دي جكوب تي بيامه دي خا غير دي وايجي دي نزل بيامه ني جكاي في الكت يعني هر كسي حصا ودانشت اما ني جي نكرو برزكم وختك تو نیوژت کردو به گوی نیوژه کپ کای کابرا یک خو گریتو له خواردنو خواردنو جاری و تنها برسیت یکی بو امینتو چونکه او روجوا له هیچ غیبتک له هیچ حرامک له هیچ هنگاوی کی حرام نه یراوتو دیو روجوت روجوتیو هیچ روجوتیو یعنی انسان به حرکه و سکنه نابه بنیوش کری باش نابه به روجو گری باش ابی امه کاته کنیوژه کین زانی نیوژه ک چی مان پیاله پرزکان ام درسانه بو اونیه معلومات زور کین ام درسانه بو اویه بجویان کین گوی اگرین بو قران بو اوی گوی بو اگرین بجوی کین درس مان پیاله منهج مان پیغمبر مدرب مان ما مستا مان او قران بو هنان فرمیتی وابکه ابی تو جواب کین كوابو بو معلومات نا سزلامي واهي خوافنا ما سشيطان همو قرآني لبرا همو قرآن لا والله تاقري لبرا بالله ما هي صفاهي هي ناكا بيويناكا هجي صفاهي كيدي وقتي قرآن صفاهي بي وقتي نواجي صفاهي بي كتو بو اوابي خيني توا تأثير لسلوكوكا تأثير لأخلاقتكا برزكانم درسي امرومان باسی چیه که عرف و عادت لپاره صرف کردنه عرف و عادت لانفاق انفاق یعنی خرجی کردن خرج کردنی پاره طبعا مال زور گرنگ لإسلام ده لقرآن مال ناو نراو بعمودی فقری هر ملتک هر کسیک بیوی حلسی توسل پی ابی مالی حلالی هبه حتی قرآن ناوی ناو قیاما للناس ملتی گربیه و حلسیت او، ابی مالیه بی مال. اگر مالی نبی حل ناسیت او. اگر انسان فقراتی شکابه اتوانی صیت و سر بی، نه اتوانی. قرآن ناوی مالی ناو با فقرات. و کوچون بربری پشت، ابی تا اسبابی حلسان ویت او، مالی حلالش، ابی تا اسبابی حلسان ویت او، ابی مالت بی. دو ارکان ایمان دو ارکان اسلام به پاره اکره اگر پاره معنی به او دو ارکان جبهجه ناکن یکم زکات دوم حج مالی خو او کسای پاره نبه بچی حج کا او کسای پاره نبه بچی زکات با کوابو دو رکن ل ارکان کان اسلام به پاره اکره ابه پاره ایمه بزانین چون صرفی اکین و چون صرفی ناکن ل روز قیامت هر چی شد هي یک پرسیاری لسره بلا مال دو پرسیاری لسره لروجی قیامت چونت پیا کرد چونت صرف کرد او دو پرسیاری تی آیا ایتر هرچی شد هی یک پرسیاری لسرا ایتر انشاءالله خواهد لو پرسیاران نجات اتوانده بلام لمسئله مالا دو پرسیاری تی آیا چونت پیدا کرد و چونت صرف و خرج کرد جا بر رزگانم اما پیش اوی او چوار نقطه تان عرض کم یکم امر من فکره و که خرج کن با ما با خومن با منال من با خزان من با فقیر کانی امتی پیامبر اما قرآن فرمه یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم خو ام پارو پولی بو حلال کردوین خو افرمه حرامی مکن لسر خوتان او پارو پولی سرفی بکن یکم بو خوتان حضرت الرسول فرمي عليه ألف صلاة وسلام أفرمي إن الله يحب إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك خواه كاتك باري بيداي سروتي بيداي ساماني بيداي خواه يقول حزك نموني أو بارا بتو ديالوي آخر بيايوايا باري زوري هي بلام چلقلو بلقنا بلام جلو برگ لبر ناکا نانی نیه بخوا منالکانی بخیو ناکا اما خوا رقی تیری ابی اصلی نعمتی خوا با تو و دیار بی که خوا پاری پیاوی ابی پی تو و دیار بی صرفی که با خود با جلو برگت با مخواردنت با خزمتی میواند با مندالکانت با جنکت ابی امانه خرجیان کهی حدیث قدسی افرمه ان الله جمیل یحب الجمال خوا جوان و جوانی خواجوی ابی تو همو کاتی جوان بی کشخبی جلکان جوان بن بلاب نک بو فشا کردن نک بو تکبر کردن بسر خلقا و اوی که هر اثری نعمتی خواب زانی خواهی گورا فرمی ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط پیایوی واهی دستی بسرا و بملی و بهیش شیوی اگنای تخوارو با گیرفانی فرمي واما وبتواوي بدسي شبر الله مكا ما مناوندي بما مناوندي نزور مصرفك نزور دز بقرروا ما مناوندي خوا امتي في غمدي كلوا امه وسطا اما ابي قالك معتدل بن قالك بن ناو راس بقرين نزور صرف كاين نزور دستيش بقرينوا بووي تو محتاجي خلقي نبي وی وانه که خلقی واشی پیب زنه بلا خواه بوی دوانه با ریا بی دوانه با خواه امشتی نیتی که تری هی نه واما که اگر حتی اتوانی بسی رش یارمتی با بر رزکن رحمتی خواه لی بی اگر لم فی حدیثی پیغمبر بی پیغمبری خواه افرمی هزار صلوات با پیغمبر إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة حركسيك باريك صرف كابوجنكي كراسي بوكري ناني بوكري ميوي بوكري شت بوكري بوكركي بوكشكي وكوچون باربي لرغي خوا خوا قبوليكا خوا أو بارانش همو بصدقة وتقولها يعني چنه پاره سر وکې بوجنکد صدقه هم چنه پاره سر وکې بوکرکد صدقه جن بینه بوکرکد کچکل به بشو شتی بو صرف که اما نه همو صدقن اما همو فی سبیل الله همو خوای ګوره له توی قبول وکا یعنی بخیل نبی گیرفان داخی برابر بوجنکد اخز ور کزه بو میوان او بو بیگانه با خلی دائما کراوتو بلا مجنکی محتاجی دینارک کچکی محتاجی دینارک اما پیاوی خرابه اما خواه خوشی ناوه اما پیغمبر خوشی ناوه چون که ظلمی کردو برزکم آگاداری چوار خالبن مادام ایما امتی پیغمبرین مالیج نعمتک لنعمتکانی خواه او آگاداریم چوار خالبین یکم خالی یکم اسلام حرامی کردو و نعمتی خواب سوق زانی نه به نعمتی خواب سوق زانی او پاره خواب پیاوی او جلو برگی خواب پیاوی او سیاره خواب پیاوی او صحتي خوا بياوي او علمي خوا بياوي او عقل جيلي خوا بياوي ابي بزاني امانه نعمه قالتيان في نكي حتى رسول اخوا صلى الله عليه وسلم افرمي اذا سقطت لقمه الى الارض فليمط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان افرمي اگر هات بيتي كنانه كله كو تخوارو برزي كرو باكي كرو بيتكينه ام جابي خو تي كنانه اشتغل نانك كو تخوارو توري مدى ما هي غير بو شيطان يعني شي شيطان يعني شيطان من نيمه اخو اكو اصلا فشا اللي شلون او نانيمه اخو او نانيمه ناخو يعني اخلاق اخلاق شيطان نبي چونکه هر کس یک آوا پاره صرف کا آوا نان بزایبا آوا شتی بزایبا او حرامی کردو اسراف و صرف اخلاق شیطان پیغمبر فرمی اخلاق شیطان تا نبی الا پیوی سکلیمه یک تن عرض کم که حدیث کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرانش هر ای فرمی انسانی واهیه پاره پول سر و کا بوجنکی مؤمن الله کانی بو کرکی بوجنکی الله هابي خوندك بقزة القرطان بيه كورب أجر من نبم بخامو لبرس عمرن أجر من نبم بيعني تاني وارش بيش ويواكم يعني منتي أن بسلا وقي القرآن فرمي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أجر هاتو خيرك الكرد في شيء في يومك ما يدري ولا الريو كابرا أزيتي ما بقسى أجر أزيت الدا خيرك هم بطالبين چنه پاره سره کړو به معلوم نه لکد اگر فشیان به سره وب کئ تکبر کئ به سره یانه و بلای بخامن او پیاوم کئ وم بخیو کړو او خو هم صدقه تکل به تعالی کاته ای باشه جنابت او عقلک هته کی پیاوی او قوتک هته کی پیاوی او ازای پیاوی او توانای ک خوای ګور پیاوی ای خوای ګور امانه بو کړو ک خو امانه بو کړو بو خو امنت وسره ناکا تو بو بوشته کی بسید که خو په یاوی من دکې بسر خو خزانه و بسر خلکو نه به بنت کی بر زکانم هر کس زیا مصرف کا هر کس بنا بجه پار صرف کا خواردن صرف کا او خوشوستی شیطان او خو خوشی نه حضرت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام روجي كان چيو بو مالوا بو مال حضرت عائشه رشتو چيو بو مالوا تي كنانه كي بيني كوتبو فاخذها فمسحها ثم اكلها حالي قرتوا باكي كردوا بيامر خواردي صلى الله عليه وسلم ام جاء بيامر فرموي شي فرموي يا عائشه اكرمي كريما اي عائشه الرز بقرا لو خوايك بهديه ام ابي بوناردي اخبر هذا كما يستر تشي بو مالك هديه كي ام بو بي دو روجي تلك تشي تو بو مال سيرك هديه كي تو عند درو تور داو تور ربي يا تور ربي والله تور ربي اي خواي قروج هديه ناردو بو تو بلام تور تور داو تناو برميلي في سايك تور داو نا حاويك دي امريكا تو كردوتا كريم لخود عاجز كردو صار پیغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم فانها ما نفرت عن قوم فلا عادت اليهم اگر نعمتك يج لدس الدر شو جالك يتربو نا قريتو جالك يتربو تو نا قريتو برزكم نابي ازيتي خلبي ونابي منت بس الخلق ابقي حتى حيوان جنابي ازيتي بي پیاوێک دوێنێ شتێکی بۆ گەڕانمەوە لەوانەیە نیوەی ئەم شەوە نەخەوتبووم بەهۆی ئەو حیکایەتەوە وتی پرسیم لە فلانە کەسی کوڕی فلانە کەس دراوسیانە وتم کاکە ئەوە تۆ خۆ چاوت زۆر بەقووەت بوو ئەوە بۆ هەردوو چاوە کوێر بووە بۆ هەردوو چاوە کوێر بووە وتی وەڵڵاهی ڕۆشتم بەناو ئاوێک چەڵتووک وانە کرد هەمووتان نەزان چەڵتووک چیە مرزه معنا كان مرزه وتي اشتاقي اني شي بحيوان و خرنجزي في يالين ها انك صوزه
3: بجوادرج وبمانجا وبمانو أنيشه وتي نجد أبو هنمو قاتمو قاتم الردو تزور أزيتي دا أزيتا كي بأنازو قرار بي وتم بدقرم علي قرتمو شو دركيكم هنا بدرك هردو شاوم در هنا وتي فري عنجا فري وتي نقيش ما مالا وهردو شاوم كيرو كاك خو أمان بينه خو أمان بينه بخوا برانبر بحيوان ايش غلط كي خواي قورة جزاو داتو بلان بتايبت تكبر كردن بتايبت خواه قنامان با شانازي كردن اما كاله كي زول خرابة وزول خطرياتي شيه من دواكارم لخشكاني برئيس كاته كنانا كرن او ننانا بكرن كبيوستيان بيه اگر هاتو زيائي بو توري ندن ناو بيزاي يا بيخل ناو مجمي دوا یا تو ز آوی پیاکو با چولکه بیخو با بزایه نر را چون که خراب با تو اما سوک سیر کردنی نعمتی خوا لیسلام حرام والله اگر بابا پیرکان من بیریان لیب که اینو اوان چنه حرمتی نعمتی آنگر است اما بیر لأخلاقی اوانا که اینو کرا فرد آرده که آنه کری فرد آرده بشی سالکه یک کردن ایسا مانگی فرد دو فرد آرد من بایه بشی من ناکه ایشتایی چون که اوان حرمتی نعمتی نزانی برکتی هبو بایه بس ایما حرمتی نعمتی خواه نزانی او حراما ایسا برو هر جنیک لما لوا قایمه ای که حاضر کردو با مردگی او نجلبه نبا او منالا او نجلو برگی با بکره او نک دفتری با بکره او نجتی یعنی قایمه ای که گوری با کردو بو ای هنکانی پارک اکوا داده هنکانی پارک اکوا والله همی تور داوت ناو حاوی اکوا اخباش او جلو برگد پارکه از دور چاگ بو بو حلو نگرد بو ایسته ایسته بو عیبو لیهی پارکه لبرکی دفتر دو ورقی لینو سراوه تور ریادا ابی برو دفتر یکی تر تازه بکو اما حرام حرام اما اسلام دینکی تو حرامی کردو اما زیار رویه ام پیاو داماوش چون که او نجنکی اسرابکا مجبور ابی کل دایره برو برتیل خوا مجبور ابی برو برتیل خوا هکا برتیلی خوار مالو منالکی توشی حرام خواردن ابنو مال یان کاوله بی پیاوی من هی تو زنان لرگا ابینه فوی کیره کاو اخات سر دیواره گویی بلام کاته که اچه تو با مالوا هر چی گلو پی مال هی همو یلکا هر چی پانکه هی همو یلکا هر چی سپرید هی همو یلکا کرا که که یانگردن عذابی لونانه که تو برزی مکره بلام تو من گلو بگن دامم گرسنه او حرامه زیان لخود دادی زیان لولات دادی زیان لنجتماع دادی زیان لامتک دادی من اگر با النازی پیویز گلوب داب گرسنم لوانه یارمتی او بم که کار با من نکشید او بلام امریکا گویم لینیه او دیتل خواه برکت نخاطر استمان او پیویوهای لفیق کره یک تیکه لیخا اوی توی تو رده اک با قزل قرط بیا کاک نابی و رزقی خواهی، و نعمتی خواهی، نابی وای لبی. تکی چنکی لی خوی لی پو، ایتی بر و منالو. حرامه، با اندازه پیوی صرف کرد. خالی دوهم، رجال لی اکم، اما وصیتی پیغمبره، وصیتی شریعتی اسلامه. نکی قرص کی بو سیران کردن. بیستو تانه پیایی واهی قرضی کردو چو با سیرانی معلوم نالی کردو قرضی کردو چو با ترکیه با قرض قرضی کردو چو با مصایف کانی دهوک که که محرامه برزه که گناه دگر حضرت رسول الله اما بلیوی بمبارک رسول الله اتبا افرمه لا اشتری شیئا لیس عندی ثمنه من اشتیگ ناکرم که پاری اوشتم نبید نه، شته بکرم که پاره اوشتم نبی. إلا مگر ضروريات حياة به مثلا من في ويسي بغنم هي ببينان ناجيم چايش اگر نبي قيناكا چاي ضروريات ني بلان ببينان ناجيم نابي بروي شتي بسيط ايسا برو ناو ام شهر سليمانية البا خلقي ايرن بوي باس سليمانية كم نا هم ولاته كمان كاول بو واي بسراتو مال نيا قرزاري اساسي مال نبي او كرسيانا كرسي پارا كريوتي ايسا كون بو قنفكاني كون بون اي فروشين قنفيان كريبا با پانزا قلا ايسا اي فروشتو لكولانا با قلايك اقوى خير نيتو بخوتو عقلت اما نابي نابي خود قرزار كي برو لپنجا دوكان قرزاري قيستا لجيگه يك طباخي كريو لجيگه يك سپليتي كريو لجيگه يك قنفي كريو لجيگه يك اسبابي تري كريو خوي كردو بجير قرزاو ام جا گل بگر بو قرزار بزانا پیغمبر چي افرمي صلى الله عليه وسلم رسول اخوة افرمي والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة في عمر فرمي قسم بوك سيجاني مني بدستك أخوايا أقر بياويك للرقي لبشتي في غمرة وشهيد بكري زيندو بكري توا همدستان شهیدی کنوا زندو بکره توا همدستان بیکشنوا شهیدی کنوا سه جار بیکشن لرگی خوا مادام قرزاری امتی پیغمبر نه چه تباش توا اتا تکبیر نکری آها ایسا منالی واهی کباو کنم ره سر اکنم میراتکا بیر لوا نکن ای قرزاری کی قرزار ابی قرزاری اما قصه خلق نیه اما قصه پیغمبره خبره خبر خبری پیغمبرش درو نیه بخوا حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام اذا جیئ بمیت وقالو یا رسول الله صلی علیه اگر جنازه ای کن به نایه اعلمو دی پیغمبری خوانیوشی بسر وقت پیغمبرش ای فرمو علیه دین قرزارا اگر بیان متعیب بله ای فرمو صلو على صاحبكم فرمی او پرو نیوجی بسر او کن خوان کابرا نیوجی کردو راجوی گردو صدقی کردو بز مادام قرزاری امتی پیغمرا پیغمرا نیوجی بسر او ناک کابو منو تو ابر راش لکین بخو من قرزار کن لسر هیچ اگر هاتو دعمی سیاره کردو مردی چی اکی براسی خویزا مردن زور نزی که بیمانو و تایبت پی ای واهی چه ل بانقا پال رای کشه بانقا موسو ربای چون که ربای قرآن جه فرمی یمحق الله الربا و یربی الصدقات یعنی او کسی که ربا خوا ل خوی و نیوی پارکی گمه بی نزانه بچی بکن یعنی کوتوت تاریکایی و نیدوزی پارکی رو مصیبت کی بو پیا بیل سر مصیبت کا هم مالکی دانی خالص هم من پیامبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمیتی حرام لسرتان الترف والصرف والتبذير فرمیتی حرام لسرتان هم جیانتان لخوشی رای بیری هم روز گوش بکری من علکان دعای چایان سوره به خلق گوشن کا جار جار گوشت یم بو بکره جار جار و لنعمتی خوشی بیان جنه بس همو روشه لرابو اردنابن او کاری که خرابه و صرف صرف یعنی زیار روی ما یو یو که یوارا کیلو برنج لیبلی بستانه بس او روا دو کیلو لیانه با پیمان نلین بخوا امان فقیره لبرفشه اما حرامه سهم تبذیر یعنی مالکه در روی هره هکزا تو ریده و کوچون کبرا گنم و شنه آوا پارکی بر الله کاو حساب کتابی کی بونا که رسول اخوا فرمی صلی الله علیه وسلم کلوا و اشربوا و تصدقوا بخون بخون و بلام صدق بكن والبسو جلوبر يك جوانا لبريكن ما لم يخالطه أمران اثنان بشرتك أو خواردنا بشرتي أو صدقة بشرتي أو خواردنا بشرتي أو جلوبرغا دوشتي تيكالنا بي دوشتكي تيكالنا بي چي وچي يكم إسراف دوهم مخيالة يكم زياروي تيانكي دوهم فشي بيوانكي تكبري بيوانكي اگه تكبري بيوانكي مالك دمو حرام بي أنجا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة اگه پیغمبر آيتي بكي بسوپینج بشوا بشيكي امسشته يكم ربازي جوان بگره ربان دوهم كردار جوان بي سهم اقتصاد دست بيوا بگره همي رامو وشينه اها اسا زلامي وايا دو مانگ معاجنه كيف تسوالو اي ام همو معاشانا بس سالة معاج ولا قد چيت كردو اي همو يخواردو چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هنده بعقل هي اوي كخوا بي ايدا يا اي خاطر سكيو يا اي خاطر پشتيو يا اي كاب جلوبرك يا اي خاطر نوسكي همو يقدا بقل همو يقدا بمريش قي خوا سكي الله يقرستاني حيوانك نقطة يقال لله هي زود زلولة بيلم دواكارم لباو كودايك زياروي نكن لمسرف كردن بو كچكان يعني كچه دولما نواه هي بحياتي ناتواني شوكا فاتي باو كي زور دولما نا التوني زوري بو كردو اسا اچه تلاي مردكي ناتواني امبكا اتي سوك سيري مردكي اقا من دواكارم لو دايك برزي كفارو پولي باش يعني هي بو كچكان يعني بو کرکان یعنی زیاده مصرف نکن چونکه او کروکچه دوائی نتوانن خویان بن بره او مردکه تو دوائی 6 سال که تو تا پاره باشه او ایسا ازا مردی کچه کد بتوه وکو پیاوه 6 ساله که از مال و پولی هبه نایبشتی او دبر او زوربه کچمان به طلاق ندرد قصه اخیرم بر رزکانم شتگه لعلم اقتصادا پیالین الاصول الثابته الأصول الثابتة هندي شده نابي إنسان بيفروشي نابي لدسي خويبا اگر هاتو نو علمي امرأة بيالين بنية تحتي يعني جرخاني آبوري وكو چون حكومة جرخاني آبوري هي همو تاكي كيش بي جرخاني آبوري هي بي مثلا خانو أرزا دوكان سيارة امان بنية تحتين پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی هر کسیک لا یبارک الله فی ثمن ارض ولا دار ولا یجعله فی ارض ولا دار فرمی خوا برکت نا خات او پاری خان وقت هل صاو دعوتی بچی دعوتی بصابون دعوتی بکسابت دعوتی بچی مادام خانو و پاری خانو به خانو کی باشتری لبکر چونکی بیانی برکت در مال تا نمینه نه به تو خانو بفروشی و لدستی خواتی بی اگر خانو تفروش نبی خانو یکی لجگه بی اگر ارزه یک تفروش ابی ارزه یکی باش لجگه بی اگر سیاره که تفروش ابی سیاره یکی باش اگر دوکانه که تفروش ابی دوکانه یکی باش لجگه ده امانه لشرع پیان لین الاصول ثابته امانه پیان لین جرخانی عبوری جانی انسان ابي او جرخانه نبي بروخين ايسه ولا عمري خوت انا خلقنا ناسن خانه كي باشي هبو فروشتي اتي ايسه ناو ايجار ادانشت و ناو كريا گيري خوردو بدس كريدانو كاري كي خراب اما اما اي شي كي خرابه بو امتي پیغمبر ناتو پیغمبر كمان اوا افرمي اگر خان من باع دارا ولم يجعل ثمنها في دار لا يبارك في ثمنها اگر خان وقت فروشت خانوی که تری پی نکری او پارو پول تا خواب برکتی تینا اما قصه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا بی امر روش ران بین و بدیمین بی روش بر روش لشارستانا تو برو پیش او بری روش بر روش پیب گی روش بر روش لإسراحتا بی بلام روح خانو که افروشه یا مثلا سه چهار خانو هی همویان افروشه بافش ایدا با خانوی کی برس بس بنا لکانی همون رو تو رجال اما نه به شرع شرع وای نفرمو پیغمبر که یمو وای نفرمو آخری قسم الان براسی کاملا تاجر و بازرگان یک من هم زل لزنن باش زنن گیرفن من داتا کنن همون منگشتی تازه یرن لدوکان اداینن و افرتش که چه ای بینه موبیلاتا که ای بینه مجبوره بخواه گیرفنی مردکی داتا کنه خب قرزه قلچی یکا کار هیچ نیه قرزه قرزه هیچ نیه منگانه رجال نیکم با بازرگان آزاکان یا که بشتی خراب من بوینن و من یک خرابه به بوالای مدلی دوم زوفریا کوي مدلی سیم زوفریا کوي رجال لیکم به معنی مخلطه هتا شتن نفوته به تواوی هتا محتاج نبی میکرا قرضه خود قرضار مکه خود بخرج قرضه وا اگر وابکی او کورته قرچوار سالمو یکم بسوکی سری نعمت نکی دوهم رجال لیکم به پاره قرض رامو بیاره مره با سیران بفاره قرص سی هم داوال لیکم زیار روی لمسرف آمکه چند نانه دوی او نبکره چند جلو برگ دوی او نبکره زیار آمکه پیغمبرکه منوی فرموه چوارم پاراستنی بنیه تحتی پاراستنی جرخانی آبوری همو کسیک یا الله یا رحمن یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق

پروردگارا لتاریکی شوی تارا لأو پری بی امیدی جینا هر توی چرای امیدی ما ای مرهمو هتوانی هر چیزام روشگارا آسو دبخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم الهی محبوبا لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاو ری حقیقی سفر هر توی پشت بستن به تو خدایا چه نعمتی کی مزنه نجات بون لهاو رینی و ریگاو کولک لرزوک کان کبو ساته کش نبون آرامی دل الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه جیان سراپا دبیت گلستان عالم دبیت دوستی حقیقی ما لنهولود کی پریشانی و پایزی عمر بهار مجدی چروی نوی داد باران خاکی وشکو شقار بوی روحی پشمرده تیراو دکاد الهی ام دنیا هرچند فانی و دابراو و ساتیه ببونی تو و اوینی تو چه بهشتی کی حقیقیه ای طبیبی گان و دل ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی خبر او خبری کلای تو به طبیبا زمنی که کروکاسی خبری نیو ام عالمین وقت همو جان ببیت گوی با خبرکانی تو توی کیمیاگر ورو مسی جان سر لبر بگورا ورو لبحر عشق دا بمان خنکینا چخن کانید که هرچی منیت و انانیت بکات کفی کنارکان تو ای بزیشکی جان و دل ورو بآوی کوسری حکمت سرا پا دل بشورو ای طبیبا آوی نیدل جنگاوی روشگار صاف بکوا تا لجمله حقیقت بینان خوب بینیتوا طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید باو مزنیا چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی چی پی اچه بشک لو نور عطاکی

0: او ديري دلان لآية كاني قرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی مامستا فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی مامستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق.

مامستا شیخ ابراهیم مردوخی مریوان 11/5/1395 پیشکی اکارو روشتبر جوانکانی کاغ احمدی مفتی زاده بیگومان هر کس یک ماوی کی دورو درج ل خدمت ام پیاو دل سوزو بسوزه دانه جیابتو چاوی کی ورد بینانی نبری بیتا هل سوکو تو هل ویست حکیمانو روشتبر زکانی او کسایتی مزنه چاگ ناناسیتو پی بورده کاری جوانو شیری نکانی نابد. بداخوا منوکو قطابی که پچوکی او برزه لبر آلوزی و نگونجایی بارودوخی او کاتو ساته نم توانی و بوم نلوا لنزی که و زور لخزمتی دابم. بلام سپاس با خدای گوره هلم با رخصا جارو بارک بخزمتی بگمو هنده مزه آشک لو دولیانه پرپیتو برکته بر فراوانه هلین جمو بیکم بقوتی چند چرکساتک لیره دا دموید چند نمونیک لآکاری چاکو جوانی بخمرو تا بتوانین کلکی باشی لیورگرینو بیارمتی خدای گوره بیکن بسر مشق و مشغلک با رچو ریبازی جیان من.

گرنگیدن بشتی بچوکو لراستی دا گوره. دو سال پیش سرکوتنی شورشی خلکی ایران لگل خیزانم دا روشتین با خزمتی کاغ احمدی مفتی زاده. فرموی نیوارو لیره بن. چون که کاغ احمد خیزانکی کوچی دوایی کرده بو. تنیا خویو کاغ احمجیانی کری پیکو جیانی انده برده سر. خالو خدا کرمو مستور خانمی خیزانی لمالی کاغ احمد بونو هندگ ایشوکاریان با راده پراندن. پاش نانو نویش، منو کاغ احمد لبر حیوانکه دا دانشته بوینو منیره خیزانمو مستور خانم نوسته بون. منیش زور به تامز رویه و پرسیارم آراستی کاغ احمد دکردو لناو شپولی پرسیار والام دا نقوم بوبوم. خواخوان بو چلیکی چولکو شنی شمال نیت گویمو همو گیانم گوی بیتو تنیا دنگی کاغ احمد ببیستمو او کشو جو روحیم لیتیگ نداد. لپر بو چرکساتیک رومور چرخاند. لدرگا کراوکو بینیم منیره نوچاوی گرش کردو و به دست آماجه دکات به طاقتمو دلم تقی. منیش به آماجه برو تیم گیاند کجار زوا. رومور چرخاند و روم کردو بلای کاغ احمد دو گوی رایالی قسکانی بوم. پجماوه یک نیوله یکم کردو بلای درگا کدو وام زانی وازیه ناو کچی دبینم ام جاره لجاری پیشو خرابتر تو ریو هرشه دکات. کاغ احمد فرموی او چیه؟ او تم هیج نیه. فرموی چون هیج نیه؟ منیره داله چی؟ منیش هر دمیست خوم در باس بکمو شتکه بشارمو دریجه بدین باو توی جکه بلام نم توانی خوم رزگار بکمو ناچار بوم و تم منیره به طاقته. دادلی خوشم دوام دزانی کاغ احمدیش هر وگ من بیردکاته و سرزنشتی منیره دکاتو لسر من دیت جواب. چونکه لراستی دا بابتی و توی جکه بلای منو زور گرنگ بو. کچی او کاغ احمد لمن تو ربو فرموی منو هم زانی خوتوه او رازکاتو او فقیرت بطنیا زیندان کردوه. هندگ اماشگاری شیلو بارو کردم. بانگی منیره کردو داوی لبردنی لیه کردو خیره تلفونکی حل گرتوو تی کمال جان هر استلگل شایسته دا سوار ماشینکه دبنو دین بو ایره. دو میوانی خوشویس من هیا بیان بنه دروا. تاکو اوان هاتن هندگ آمشگاری تری کردم سبارت بجنو مردی. من اشتیه گیشتم که لراستی دا کاغ احمد راز دکاتو من لحالا دام. که کمالو اوان هاتن اوانیش تازه زمان دیان کردبو من دالیان نبو. نمونه قطابیتی کاغ احمد یان پیو دیار بو. سرانجام لگل داد شایستیش دا بخزم درچوین. راستی اکی او حلویستی کاغ احمد هر لپیا و گورکان دوشیتو بس.

هستی نتوایتی و رزدانان با من دالان. جاری که تر هل دورو بری اوکاتو ساتانه دابو، بطنیا لخزمت که احمد دادانیشت بوم. لپر زنگی درگا لیدرو، خالو خوا کرم درگا کی کردو، سی من دالو دو جنو دو پیاو هات نجورو. که احمد لبریان هستاو، با گرم و گر یکی خوی بخیر هاتنی کردنو دستی کرد بدواندنی من دالکانو یکی یک پرسی ناوتان چیه؟ بلام هیچان والامیان ندایه و که احمد فرموی با والام نادنه و ایشک لپیاوکانو تی کردی نازانن فرموی چون؟ با چی منالی ایوانین؟ او تی بله من دالی ایمن بلام ایمن لطران داده جینو هل من دالیو بفارسی قصیان لگل کردون با اوی چاک فارسی قصب کنو کز نزانید کردن که امانی ود که احمد زوری پینا خوش بو هناسه یکی حل کشاو باوردی سبارت بکردو زمانو باو نریتی کردواری قصی بو کردنو فرمی براسی اگر بکردوا ام حالا گور راز نکنوا خیانتی که زور گورتان بخوتانو بنمالکتانو منالکانتانو گلو نشتیمانتانو زمانتان کردو خواو گلکتان نتان بخشن لم بواره دا قصه جوانو بکل که زوری با کردنو داوی لیه کردن بالینی پی بدن هر لیستو بزمانی کردی قصه لگل مندالکانیان بکن و دیار بو او حلویستی که اگه احمد زور کاریگری لسریان هبو همویان بیگ دنگ بریاریان دا او قصانی که اگه احمد بهند ورگرنو لم چرکساته بولاو بزمانی کردی قصه لگل مندالکانیان بکنو گلو نشتیمانی خویان خوش بوید که اگه احمدیش زور سپاسی کردن و فرموی عده کارتان چی بود لخزمت تندم؟ اوانش کشکایان بو باز کردو اویش با آسانی کشکایی با چار سر کردنو بخوشی خدا حافظیان کردو منالکانی ماچ کردو روشتن.

ام دو مامستا برزه لباری کسایتی و اشنای خویان با مرحومی که احمد بابتی که جوانیان پیکوا با گفتگوی که ویدیوی تو مار کردوا. امی خواروا پختی او بابتیه. هروک وفایق با که احمد ایمالم گفتگوی داده مانوید چند بتوانین باسی بعضیگ لکسایتی که احمد بکینو باو تایبند مندیانی که پیوی رازاوتوا. اشکرایا هر زانه و کسایتیک بعض یک تایبدمندی خاصی خوی هیا که بود تایبدمندیانه و یا ناسراوه. نوسین لسر مرحومی کاغ احمدی مفتی زاده لهمو باره یک وکاری که فراوانو زوری دوید. اوی املم فرصت داده کین باسکرنه کی سپیهی لو اندازه لذهن منده هیا که بداخه و یاداشتی شتکان من نکرد و لکاتی خوی ده. بو اعتباری هر دکمان لخزمتی دابوین. مامستا علی رحمانی تایبدمندیکانی کاغ احمدی مفتی زاده. یک آزایتی و نترسان. دو خوشویستی با خلق ببیجی آوازی. سه خوشویستنی همو مسلمانان ببیجی آوازی. چوار خوشویستی با فقیر و هجار. پنج اخلاق جوانی و روشت برزی. شش خوبکم زانین و توازعی کی زور خوجیانه کدنوه لخلق. حوت ساده جیانو دوری گرتن لخوش گزرانی. با نمونه دوی جلسکی شورای شمز لکرماشان لبیرما که هاشمی سید شهدائی که یک یک بو لخزمانی کاغ احمد روی کرده کاغ احمد و عرضی کرده و تی کاغ احمد زور که زشار نزیککان و لشار دورکان و دین بو ایرو او خواردمانی لمالی ایو آماده دکرید هند دیگجار خواردنی با اوان سخته. کاغ احمد فرموی کاکه براستی نیمه، براستی اگر هیشم بید نتوان مواب کم. او کسانی دین با دیتنی ایمه و با مالی ایمه، اگر با مالی ایمه دین اما واقعی خواردمانی و وضعیت جیانی ایمه یه. جا اگر دین با دیتن من بلام تحملی اوان پی نکرید دکرید تشریف ببنه درو و لبازار نان بخونو تشریف بین نو بمالوه. ایم وین لخزمتی انده کوایا من برنامم اوتانه خواه جزای خیریم باتوه. اگر تحملی دکن اگر تحملی شیناکن من هر اوم هیه. هشت زیده خوشویستنی من دال. نو دوری گرتن لإسراف. ده زیده احترام و ریز لآفرت. یانزا خوانی زیرکی و حافظه یکی زور بو. دوانزا دوری گرتن لغیبت و نوبردنی خلق تنانت اوانی که خوشیان لکاغ احمدیش ندهد. با نمونه برای اگ بای گرامه و کلو که اتدا کل زندان با چند روژگ مولاتیان داو بیت مالی خوشکی او برای با سردانی لو وقت دا حاضر دا بیت. کاغ احمد دا چه دزنویش بگرید کدیت و لدزنویش گرتنکی دا بیند لتلفزیونک دا کسیک ظاهرن ماموستای که شیع قصه دکاتو اوانی کلوی دا دانشتون پیدا کنن. کاغ احمد دا فرمید بچی پیدا کنن؟ اوانیش دالین باو کسا قصه ای که آوای کرد. کاغ احمد دا فرمید او خوتان عیب تان نیا بی لعیب کانی خوتان بکنوا بو چی با عیب خلکی پیدا کنن؟ سیانزا حزی لراشکایو صراحت بو لجیاتی لپاشم لناوهینان و غیبت. چوارده همیشه آماده بو که اوی هیتی لرگی خدا دا بی بخشید گیان و مال. پانزا زیاتر با اخلاق و کردوی جوان آین و دینی دا گیان بخلق. شانزا حزی دا کرد به هر شیوه یک بوی دا کرید دلی خلق خوش بکات. با نمونه ایمه علی و عبدالله چون با تران با خزمتی که چون جورکی هولی دا خوشحالی خوی در ببرید ببینینی ایمه. هرچند زمانی شکابو لوقت دا نیده توانی قصب کات. بزور هولی دا کمی غزردخانه بگریتو نیگران یکی ایم کم بکاتوا. بلام نیتوانی که قسمان لگل دا بکات بداخوا. حفده خوجیا کدنوی لو کسانی کپلو پایی دنیایی یان هیو دنیایی یانه در جیان. کاغ احمد خسل تیوابو همیشه لپیش و سواری ماشینده بو لپشت و نده بو. وگ او کسانی کپلو پایی که هیا لپشتی سیار و سوار دبن. حزده کم اشارت بدم به نمونه یک. که فاروق یه رای و کجار یک سایقی سیارکم دکردو دا بازیم لو لاو درگای ماشینکی بوب کموا.
درگاکم کرده و اویش درگاکی دخسته و فرموی فاروق وره سوار به. اینجا لبر خویه و دی فرمو فاروق وانا زانی من نوانده عاقلم درگای ماشین بکمه و درگای ماشینکم بوده که تو حاضر نبو لهیچ تیگ ده لو کسانه بچید که مقام و موقعیتی دنیایی انهی تنانه لسواربونی لماشینیش ده یان لباس لبر کردنی ده همیشه لباسی للباسی خلکی تر جیانه بو بلکو نزیگ بو لهی فقیره کن حاضر بو اوی که هیتی لجهاد و کوشش بکرده و بیبخشیتو دیوت اسلام کرده ویا نک قصه نازده پی عیب نبو هر کاریک انجام بداد بمرجیک حرام نبوایا بو نمونه کبره اکی فقید دوکانی که هبو روبروی کوچکیان لسردمی لاویتی و زمانی شاده روش کابرا گونیه یک اشیای هیو دیوید لبازار رو بیباد با دوکانکی و هول داداد ماشین یک بوستینه تو بی خاتنه و ماشینکه و بیباده و کابرا لفکری او دابو هر اونده زانی کسیک حمالک گونیه که دا بشانی داو دلید وره لگلم دا اویج ایتر سریع دکویت دوائی کدگن جیو دای دنید لبردم دوکانکی دا تماشا دکاد که ام حمالا آغا احمدو کری مفتیه سنایی قدیم پیانو تو آغا احمد بیست هولی دادا که کاری خوی انجامی بداد نیدخس سرشانی خلق تناند لباس شردنو شتعامکان چون که کاغ احمد خیزانی نما بو تناند لباسی منالکانیشی خوی دی شردو حاضر نبو هیچ ارکیگ با خلکی دروز بکات بیستو یک دم بزردخنو چاو کراو و روخوش بو. زور جار شوخیشی دکرد بلام لچوارچیوی پسندی دین ده. زور کاد بقصه خوش خلکی دعوت دکرد بولای دین. با نمونه یک نفر دیت مالیان ظاهرن کبرا شرابی خواردوتاو. کاغ احمد دیوید هر با شوخی باسی خرابی کارکی بکاد دفرمه کاکا تو لگون دولادش یاوید. اویش دلی باله. دفرمید آخرت بینی و اویش دلی باله. دفرمید پاش آخوریش دزانی چیه؟ اویش دلی باله دزانم چیه؟ پاش آخور او گیایه که حیوانکان نیخونو دمینه تو خرابه. دفرمید پید نخوش نبید و دلم خریک کرکل تو جیرتر بید. او اگر شتیک خراب بید لنو خوارنکی دا نیخواتو بپوزی دیخات کناره و اوی پی دلم پاش آخور. دلین او قصه کابرا ده تزینه تو بیداری دکاته و ایتر بریار ده داد ترکی شراب خواردنه و بکات. بیستو دو خوی خزمتی میوانی ده کردو ریزی زوری لیده گرتن. من خون بینیو ما چندین جار خوی پیلاوکانی میوانی ریب ده خست. بیستو سه بکرده و کاری که ده کرد که برانبر شرم نیگریتو آزادان قصه لگل ده بکات. بو نمونه برای یک مناله که مرده بو لکرماشان ده خیزانم زینه بو چند جن یک دچن بولای خیزانه کی که دچن اویده بینن دای که مناله که زور ده گرید یکی اگلو خانمانه که آماده ده بندالید ده ده فلانوامه که با کاغ احمد نزانید پی نخوشو لید نیگران ده بید زینه بی خیزانی منیش مداخله دکاتو دالید که ده بید انسان کاریک انجام ده تنیا لبر خاطری خوا انجامی بداتو اگر نی کرد دبیت هر لبر خاطری او نی کات لبر دستوری او نی کات کات نوا من خوم لناو حوشک دا وستابوم زینبیش حزی کرد کشتک خوی باسی بکات نگ بشیوه یکی تر بوی بگیر نوا عرضی کاغ احمدی کرد کاغ احمد شتیکی آوابو لو مالا کچوینو من آواموت اویش خیرا فرموی کورا بدو تایا احخوی ریچیا نیگران بیت بیستو چوار کسی که بناسی بایا به هر شیوه یک پارزگاری لیده کرد با اوی لبیری نچه توا وقت اگ لزیندان با مرخصی حاتب و داره و تماشا دکم لوقت اگ کمن قصی لگل دادکم حوالی کسان اگ دا پرسید که احتمالی داو کمن بیان ناسم لبیری نچو بوناوا حتا من عرضم کرد کاغ احمد جان دعای خیریان باب که فرموی بخوا لزیندان دا لبیرم بونو دعای خیرم با کردون بیستو پینج کاغ احمد دیزانی که ایم فکری اخوانی من هیو به فکری اخوانی و کردکین کاتی کجلمالی کاغ احمد دابوین لکرماشان هر او فکره من هبو
جلسات من هبو هند یک جار دی فرمو اگر کارکان تان توابو حز دکم دیدن یک تان بکم امش جگلوی بمانای قبولی فکرکیا و دزانم گوریه کی زور کسانک بفکریه کی تروا لناو مالکی دا کاری حرکی بکریتو لی قبول بکریتو ریگری نکات بلکو زوریشی پی خوش بو بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهرچهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدسپیکی روژی چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیدا اف ام

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه
0: حسبی

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید هیچ تیک زیانی پی نگیرد.

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینیت خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوه که لراجی دوه یا لی رازی بیت.

0: خوندنی ام ذکر لا بیانان و ایواراندا یک جار
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسال

هر کسیك بیانیانو ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوه من صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلاواتم لسر بدات لروج دوائیه بر شفاعتی منکویت.

هر کسی بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برز نیه مگر کسی وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی.

یا لسربان و نو حوشی مال بشوان لسر پشت بو یکوتین سکمان پیچه داله برسا بلام هیوا با ایندو چاو برین من با اسو یکی گشو بیر کردنو ولی تیر کردنی سکمان او برسیتی ایتیاجی این لبیری بردینو تمنی من علی من باو جور برسیتی و لگل او درویانی دایک ما برده سر او دروسی بیو جوانانا خوشک بچو که نازاره کم مرد کات یک مرد بسکی برسی و چاوکانی ابلغ بونو سیری آسمان یک کات یک خوشک کم مرد دایکم پیوتم او ایترش مردنی استیاری تواو کرد ویل روژانی بخاک سپردن و پرسکی دا نانی که زوریان پیدای خوارد من تا تیر بوی بلام خوشک کمی تل جیان دانما بو نگر رایو با مال و نو خیزانه کتانان بخوا ایتر نهاتو تاو برسیتی استیاری بجمیرین و بسکی برسی یاری بکین لگل پیش دانی سکمانا بو آینده کی گش بروانین دایک گیا پیان بلی خوشککم بو بگیر نوا هر چی نانیان پیدامی بی بناو من لجاتی خوشککم و جاریان استیر اجمیرم من همو شویگ استیرکان لجاتی اویش اجمیرم با من ببنو خوشککم بو بگیر نوا ولی ایتر خوشککم نهاتو لو روژو من استیرکان اجمیرم خلاکم یک دو خوشککم شوار اگریمو اخوم

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلام کانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: جو بریانی و بلیو لپی چورا هرچیلی ان ریلی را سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سووین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جی متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاکاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کومالگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کومالگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب. بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاري تایبتو ناوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
5: نخوشخانه هریم به شوازی که نوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن. نخوشخانه که زیادتر لبیستو پیش پسپاری جواز لخواده گرد. سنترکانی تیشکو ددن، چار سری سروشتی. کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر، تقیگی پسپاری، فریاک و تنی خیره، ولی نشترگری و مندالبونی سروشتی. قوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیک محمود، تنیش شاروان روشالات.
6: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
7: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال، متمنا دبی تا یکم هنگا. ام جی هولدینگ بشان از یوا، گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران، لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. امو پروژکان من، مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: هنجوینی اصلی شاهو
9: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

بنای خوای گور سلطان نبت کجمیر هشتو کورتی حوالکنتن پیش کشکین دوی فشارکان دا صلات دارانی هرم دا بشکنی بنزینی 750 دیناریان زیاد کرد بهوی نبونی کار با صدان حوالاتی لناصریه رجان سر شقامکان سروکی دادگی بالای توانکانی عراق رایگان توان بر عجاج لنگر سلمان لسیداران نادرت لمنگی را بردو دا زیاد لپیان 100 میلیار دینار دا هاتی دروازه کن بوا کمپانیه کی ژاپنی برمنانی بنزین و غازی شل عراق زیاد دکت رجب طیب اردوغان به بونه 25 همین سالیه دیده مزرندی پارتی دادو گشه بدن اک پارتی و تارکی پیشکش کرد اردوغان رایگان سیاستی اما جا کرنوی حولاتیانی کرده لگروپا چک دارکن کرده سزای بسر پینج بر پرسی ایرانی دست پند ترامپ رایگان نماوی کی زور نزدیک ده تنگی هرمز وگ بشک لخاکی امریکا را دگینم روسیکان هرشان کرده سر دامز راوی کی نوتی ارمکوی سعودی

ابدان بوابنین که هنیک روش لجیگه کمان هلستین وک اوی نزانین لچوی و دست بیبکین بلام راستی که اویا که بیانی او سات زیرینه که توانید روتی تواوی روش کد دیاریب که امرو حوت خوی بیانیان تان لگل دا باسکین که توانین به هویانوا روش کمان بوزو جوشو خروشو دست بیبکین.

یکم یکم خو که روژکت دست پیکات زول خوالسان پیچید اما ساده بید بلام راستی که اویا که زوریگ لئیم ام درفت زیرینه لدسدین کاتیگ زول خوالستید کاتیگ بیدنگی خود بده زینید لوانه سر تاب سختی بزانید بلام لبیرد به که بیانی کی بیدنگ بواتای دست پی کردنی کی بهیزه اتوانیت ام ساتان بکار بهینید بو پلان دانان با روژکت یان تنها بو اوی چیش لتوانای خود ور بگرید که با طواوی پشو بدهید پیش اوی جیان دست بکات بداواکار یکانی دوهم او بخوروا جستو درونت زیندو بکروا آیا زانی که جست دوی چند کات جمیرک خوتن پیوستی به شیدار کرنوا هیا یکم شد که پیوسته بی کهید خوارنوی پرداخیگ آوا اما هنگاوی که ساده بلان زور گرنگا آو سوتمنی جیانا یارمتی زیندو کرنوی جسته دا دوای ماوی بشودن هروها هستی درونی برزکاتوا هول بده روژکت بپرداخیک آوی گرم دست بیبکید اگر حزد لیا اتوانی چند لوپیگ لیموی تیبکید بو بزواندنی کو اندامی هرسو برز کرنوی هستی تازه گری سه هم هنا صدانی قول بو برجست کردنی آرامی ناوکی لجیهانی که خیره و پرلفشار دا درون پیوستی به ساته که بو اوی هناسه بداد هیزی پینج خلک هناسه دانی قول لبینیان دا بکم مزانه لسرتا دا رنگ به زحمت بیر کرن و کاند آرام بکیتوا بلام بمشق کردن هسته کهید ام ساتانه گورترین دیارین که دتوانید بیبخشید بخود اتوانید چاوکاند دا بخیتو هناسی که قول حل مجیتو سرنجت آراستی سات وقتی استبکی آرامی ناخ یارمتی دا کار لیک لگل جهانی درو بکی بشیوه که هوشیار ترو آرام تر چوارم دانانی آمانج بو او روژا دوائی اوی بناغکانی روژا کد دامز راند کاتی او هاتوا دیاری بکید که اتوید چی به دست بینی رنگ آمانجکان اونده ساده بن که ارکی که دیاری کراو لشوینی کارکت داتوا بکید یعن کاتک بو خیزان ترخان بکید ما بس لیر دا اویا که نیتی که رون دا بنی بو اوی اتوید لو روژ دا چی بکید کاتک آمانجی که رون دانی میشک دزکا به هنگونان برو گیشتن بو آمانجا پال نریکی به هیز دبه بو اوی همو وزد برو ارکک آراست بکید دل نیابا اگر آمانجا کانی روژانت چوکیش بن جاوازی اکی گوره لجیان تا درست کن پینجم چالاکی جستهی وزه و جسته بخشه هنگ جار گوره ترین آلانگاری ایم تنها دست پی کردنه بلام کمیک چالاکی جستهی لبینیانه اتوانه جاوازی اکی گوره درست بکا مرج نیه ام چالاکیه ورزشی کی چر بید تنانت چن خولکیک ورزشی کی گرم کرنوا یان کشانی جسته اتوانه هسته کی دست بجی وزد پی بدا چالاکی جستهی بینیان یارمتی باشتر کردنی سوری خوینه داو آستی اندروفینه کن زیاده که هز بدل خوشیه کی جستد بجولینا بود درکوه که روژکت بوزه کی زیاتر و بگشبینی زیاتر دست بیکت ششم خویند نوا یان گوگرتن لشته کی الهام بخش خورا که بودرون حزد بدنگی چه قرآن خوینه که بدنگو آوازی چه سرسامی جویلی بگره یان چی دبو اگر بیانیان بشگل کاتا کانت بکار بهین آیا با
بو خوین نوی کتیبه که دلخواس رنگ دخولک بس بید بو خوین نوی بابتک یان جو گرتن لشتیکی بسود او کاتی که بو خوین نوی یان جو گرتن لناوروکی الهان بخش در خانکی یارمتی هندانی میشکده داو بیرو که نویت بیه بخشه که بشیوهی که ارینی رنگ دانوی روژه کده بید خوین نویشتی که پال نره که بود یان زانیار یکاند برسکاتوا اتوانی آراستت بکا با آراسته یکی درستو حس کردنت بدست کود زیادکا حوتم سپاس گزاری لکوت عیدا لبیرد بید سپاس گزار بی جار جار چاوه کلب ربو آسمانو بله سپاس خدایا چند ساعتک بو بیر کرنو لنعمتکان ترخام بکا لوانه مالکی گرم بی تندرستی کی باش بی هاوری دلسوز بی یان درفتک بی بو فیربونیشتی کی نوی سپاس گزاری کلیلی بیر کرنوی ارینیا کاتک روژکت بسپاس گزاری و دست بیکی بروانگی که جاواز و سیری جهانکی که پر لعرینی و قدرزانی تناند لسخت ترین روژکانیش دا اوت لبیر بی که همیشه شتیک هیا سپاس گزاری بی لکوتایی دا هم حوت خوا ریچکی که سحراوی نین بلکو امرازی کن که اتوانن سرطایی که باشترد با روژکت پی بدنو برو جیانی که هاو سنگترو سرکوتو تر بدون بلام لهموی گرنگتر دست پی بکا چاوری او مکا هموشت کاملو نمونهی بی سرطا با دوباره کرنوی یک یک دست پی بکا ورده ورده اوی تر زیاد بکا تنها بردوام با اگر سرطا هستت بسختی کرد گرانکاری کاتی اویو صبر کلیلا دلم نیام اتوانید بوشی اوی بکیت کاتوی بو اوی جیانه کی برهم دارترو پر لخوشی بجی لبیرد بی که همو بیانیک درفتی کی نویا هر ساتی کش سرطای کی نویا با همو روژه بکین درفتی کبو برو باشتر سپاس بو جو گردن تا

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابیستی برنامه روژیر دبن لاماده و پیشکش کردنی عثمان سنگایو خالد محمد

0: بناوی خوای گورم ربان سلطان به بیسرانی برز خوش ویسم بانی تن باش خوشحال بین لروجه نیو دست بکی هفته لرادیس به دفم لبرنامه روجر ده هاتنا خزمتی ایوی برز خوش ویست
1: سلطان به عزیزان بانی تن باش

0: خوشحالستان دوباره سلامتان لبی کاغذمان سلام لطوش
1: سلام ده برسم
0: خوابی نتو و آبزان مردم من جمن لگورانی گرته بو یک لگورانی زور نیا بکانی هنرمندی گوری کرد مزاری خالقی یوای تندرستی با خوازین لیروا اما نه باسی بابتک کین امرو بابتک رنگ زور جاری تر باس کرابه ماشاءالله بابت زور با ذکره رنگ هر نو نشانک بینین خوی با خوی چندین کس کتیبی لسر نوسی به اقصی زور لسر کرابه اما امانوه که اقصانی ایکین اقصانه به که خو من تیای جاوین چشتو مانه لگل خلکا مامالا من کردوا یعنی واقعی جیان باس بکن نک اوی که لکتب کانه از زنجیره و کراوا نک اوی که بونمون خالبندی کراوا اما بین بلین یک دو سه مابتک امه و اوی و اوی و پیناسکی آوای و بونمون لفرهنگی اوی آوا پیناس نه اما منو شتیک بلین که خو من لگالی اجیاوین شتیک بلین که خو من برکو تمن هبو لگالی و شتیک که لناو کامل گدابونی هی یک لو بابتانی که لمه جهر لتمنی منالی و امچیرو که بسراتی ملای مشهور اوی که دول روجا نبتو بیسران لگل کرکه بجو دریجه گرون هر توزو بجوره که خلق باسیه که که تیگ مناله که خواهد سر پشتی جو دریجه که خلق گلتی پیه کناله او مناله با مناله خوی چوت سر جو دریجه که و باو گشی باو تمن پیری و با پیار را دوی او داگری خوی سرکوی علی سیریکا او پیره پیاوا او منال فقیره بخوی به پیر را کچی و بخوی چو سوار پشتی جو دریجه که بوا توزه کتر علی با کس من سر نکوین هر او پیکو بروین گلتی پیکن علی او جو دریجه هم بیا کچی که کن سر نکوین استفاده لیف کنوان چی رو که بو اجر لیتو که قصه خلق طاو نابی رخ نکانیان دایمه تو هر چونک بی بجورک لجورکان رخ نبای اوه هیکا رخ ندلی بجیره بطایبت لکومالگا کانی ایمه که هنده جار بناوی دلسوزی هنده جار بناوی دایکو باوکی هنده جار بناوی براگوری هنده جار بناوی خالو مام هنده جار بناوی هاوره هنده جار هر جارو به ناوی کو لجر تایتله که رگه بخویان ادن تداخل لجیانی بران برکانی هم بکن تداخل لجیانی من بکن تو بکن برای بچوکه که هم بکن خوشک بچوکه که هم بکن دایکو باو که هم بکن دوکان نارکی بازار بکن هر یکو به بیانو یک هر یکو به بهانه یک البته امشتی که نرماله لولاتانی وکولاتانی ایمه اما زور زور به قولی دیاره و زور زور به زقی دیاره و برچاو اکوه که مروفکان دست ورده ده نجیانی اکتری ده داخل لجیانی اکتری اکن رخنه لیکتری اگرن اگر هاتو ام مروفی بران بریان لهاو شوی ام جیانی نکرد و بیرو باورکانی خوی ده نرشت بران بر بجیان و روبروی رخنه ابتو اما اصاییه بلامانو که مروف رخنه لکاریک بگری و پیوابه ام کاره بشوی اکتر ابو باشتر بکری و انجام بدره بلام کاتیک رخنه ببیتا اوی تو بران برکت با لصدا صد حالا بزانی و خود با لصدا صد راس بزانی ایتر لیروا لراستیا گرفت بو مروف دروز ابه بو پیوندی کان دروز ابه و زور جاری جوا اکات ام پیوندیان کتایی ام پیبه لبر اوی ام کسا بجوری کیوار روانیویتی بران برکی که لصدا صد رگکی حالایا و هیچ بواری کی بو او نهش تو تو کرنگ اویش رجه یک حقی للابه رنگ او ستایلی که او حالی بجاردو بو جیانی خوی بو خوی که خوی شعر زاتره خوی زانستی زیاتره بران بر بجیانی خوی رنگ ام جور جیانه ام ستایل جیانه بو او گنجاو به گرفته که لیو سر حالا دا که ایما تیبینی و سر انجا کان من ببگات استه که ایتر دزور دام بکین و پی منوا به ابی ام کسا بوستینین لو شوازی جیانه و اما بوی داب رژین و کچون بجی بو چوه بچه چی بخوینه چی بخوینه توا چی بخوات استوائی لی هاتوا اگر جاران لبر عیبه و لبر هندک حالتی کاملایتی که مروفکه اگر روبرونه بوایه نی اتوانی رخنه لو کسه بگری یا خود هندشتی پی بله یا خود لپاش ملباسیه کرد بوی هبو پی بگاته و یان پی نگاته و هر دو حالته که هبو بوی کمتر او روبرونه وانه دروز هبو بلام استا جهانی سوشیال میدیا وای کردو که هر کس لمالی خوی و پالیا و تو قصه به همو کس علی جوان به همو کس ایا رخنه له همو کس اگری و اما هیچ لره کی بود روز نکا ایرانی بودن دیگه هیچ خود خوده کی درونی بود روز نکا که شده که خرابی کردو ایا ام کس آماده ایا ام کومنتی که نسویتی با کسایتی با یعنی با حزبک با گروپک با شتک آماده روبرو برانبریشی که وسط او قصه بکا یا خود نایره یا خود روی نایره که واتا اما دروازکی والاتر کردو که دستوردان زیادتر به لکولی نو چون نو جیانی خلکو رخ نگرتن و قصه ناشرین و اما نا احسان تر استا مروف اتوانه دستی بو بری وکل جاران امش اوانی تر قرکی خس کردو توال راستیه بجوره که رنگ مروف بگاتا مرحله یک لجیانی که ایتر بله براستی یعنی دابران لکو ملگه یکی که لچار سرکان دور کود نوال تکلایو وازینان لپیونده کو ملایه تکان به یک یک لچار سرکان بو قطار بون لم دو خید زوردان قرصا بباش بزانه
1: دست خوش بیا خوا حتما من اگلی و دست بکم بوری اگر بلم اوه که هرشه یک وایه
0: لمن
1: يكي؟ نو، وكورا شيئا قصيكا واجنا باماش بدا لدرن جامي هنشتو دروسا بيكساكا رشيشتي قرصتر اكاتو
0: بل
1: خوي چند فضولتو تداخل كني جياني خلطي گرفتا وندش قطعي علاقش خوي بخوي گرفتا زوجار دايك باوكان كامنا علاقة تورا بيالا سن ببوخوا ببهر بوكوشا طال نايش كوشا وكورا شيئا اجنا
0: بس هر شیکی قرصیش
1: ها. اوه یا کسی کسی چاکی یه گلای کردو به جوری نبود. اکثر الان بو خواه خت چاک نکنیم روزگاره باش. این تو ما کت چاک نگه واتا. ابش تیر که کبریتی لخراب. اما میشه اگر لب ترسی اوی که تداخل کردنی تداخل کردنی خاطی لجیانی تاکی اما وای کدوم جیم هتیک بداد. هر شیو بکنی که وقت علاقه بکنی. و یک لیه خرابتر. او شهر نبود. هر شونه بود. طبع انسان طبعی که فضولیه. هر وای حذکا هنچته ل ناو کس ل دروی خوی ببینی. چون که چایی ل دروی معادلش تا کانی ببینی تو. اوش تانی که وای زیادتر بشه تن ناو زیادتر برو زیادتر برو. تا وی آن که دوربین درس کرده و خوکس کرده تو زنده هنگا برات پیشوا هر اوش شونه ببینی که وای به دوربین که تماشا کرده. بس حس قال شنو خو هو هیچ دور بری خوشی بینی و واکو اولایتیش ببینی تو شنو دور کنج ببینی تو ولی اتم رو تلسکوپ درس کات و تو کو بس صدا خودی جنی میرودش کرد سری میش کرد میشم کرد از اوج احمد صحبت یک نلین چون مشهود سی دو دانیه نازم 67 دلیه اون بابتن
0: اون قاجیب
1: مفهوم تداخل کردن سر امام بلام اموکو خیلی کسی که اگر شده بزنیم بلام موکو تداخل کردن لرفتار و حصف کوتی کسی که اما خوی با خوی گرفتی اگر کواش جانی خالجی تیه که اتوام دو لعنی هیا ببه مبار مبار نعن مو دو لعنی هیا که لعنی کن تداخل کردن لیشوکاری خالجی بشی که بریتی لدلسوزی و چاکرنی اما و اشی کسی که خوی هزبانی بابت نکاتو و تا دیک باز دوزه تداخلی ایشی منعال کنن کن و تا منعال که الی سعی کردو و سعی نکردو و رفیقی کیه که اول کیو بیشو با درنگ هاتی تو چی بالایی که امش تانم پسیارن اکری امش خوب خود جورک لات تداخل بالا امت تداخل چه دشواش چه وی دوسوزی دیکو باوکا که واچون کنم دیکو باوکا بر دوام ترسیشی لس هیل منعال کی کن خواه نخواسا و آخری خرابه برود دوچاری حاله بیه دوچاری اشته بیه دوچاری گرفته بیه همیشه دایکو باکن با منعال کن و تو رولم دلمالات دنیا هزار پشته خصانه وتر او بالفعل من لروي دو سوزي ام بابتانا لو بتراز شغلين كسيتي كومناسي باش تداخل الجاني هنا كسكا شون كان هنشتي خونته لبرامبر كومالغي خوي كومالغي خوي لو اقارب يتدروا كوابرو هل ديرو برو ملشكانو برو كاري خرافي ابات امش اتعامل بشي حميده بشي شاكيه كواوا لو كساكات تداخل كالجان هنديا كسو بلا اواب كن او كموجر هر بو خوي غوري پیغمبراني كاتي نرد وصلي خوين لبيت بو او كوا ام پیغمبرانه هستن برين ما يكدني گلكان خوين لخرابو بو باشل تاريخو بو روناچ لسرگرداني بو خوش بختي او خوش گذراني تداخل كرا بلام تداخل او تداخل نه بو كوا بلين ودو دشتي كسكا باجنتو تداخلی لعنه بابتی عمومی اکر بس وکوه نشتی جزئی وردکاری هیا حالی گوتو با خوی بلان بو هنی بابتی دیکا بنا موتو تی تو یک اتوانی بنامونا بت لجاتی بت پرسن خوی گوهر تاکو تنیا پرسن لجاتی پیس خوری پاک بخوی لجاتی ها نشتی سرطایی پیو تو کو بلین اوشتا
0: بنام سرط یکان جیان
1: کوله خطوط عرضه پیو تو بلام دواتر ایتی نیو تو بو جوره حل پر بو جوره گورانی بلا بو جوره قصه کو بلا همش تکان یعنی بشی دانه و بو ام کسه خو او یک واج جگی ناخوشی و جگی خاطی به طاقت که کام تو بنی هستی پاس کنه و یک خلقان کن ببی او نیتی امشتانه بیت او تداخل جیانی من تو اکا تداخل جیانی خاطی اکا تو زوجه تداخل کن بو شکانی کسه که و کوی که جنوالی لطرق ملایت کنه برادری و تی اصحاب نوسه پوستیب که برای من برای بیانه بله خواه حقا هر بله خواه حقا بزنان چند کومنتوی بایه لسر و که خواهتی تا یکی الله صدق داده که ساله والا هانیه بخوانی ازشتی که یه بخواهتو مبسته اویه یا خود دونه بوانه ود یا روشه بوانه ود هرچی سیر یعنی خواهتی بتوی نتوی لم بابت کانی کسی برام بری رازی نیه چوکا لخوی و تماشا نشتکاتو العربی قصه که یاله وشتا که مشهوره که اوتراوه اوی که واله رضا ناس غایتون لا تدرک رازی کردنی خالچی به شویه گشتی امان جگه یک کس پی نگشتو و کسیش پی نگا و هولش مده که واله خالچی هر همویده تو رازی بید پیرمد برحمت با فرمه اگر اتوی عالم ممنون کی ابي هول بده خو به میمون کی درود در جناب به سرات بفعل وای اگر اتوی هم عالم ممنون کی ابي لایش انا قصب کی لایک است کان قصب کی یعنی ضلی کس انا شکانی نابت لش لموقع کا کواتم کس راسی نکردو لموقع کا هم کس راس نکته و اند کس ام صفتی میمون بودی حرمت ابو بسرانی برس ام صفتی میمون بودی هي لا مش هناك خاکانی دور بری خو راضیه کا بو کوا خاکیلی رازی ببالم اصل وای کسک امسی فتل خوی دابر نتو واز دو بین چاران و که هرمو که خوطی بده کسک سیگی باشم کسک سیگی چوکم و کودم خالچی لطو رازی نیه صد در صد که اگه ایمه خوما زنید که کسی با قدر پیغمبران معصوم بند کسی با قدر پیغمبران پاک بند کسی با قدر پیغمبران اما این حال بجاردی خوی گورو میره بند بلام پیغمبرانش خویم با خویم کمال خاطی زوره بوا تنان قناعاتی پینا کردون حضرت نوح نو صاحب 50 سال بس دعوی کردوا کچو کوا ایمانی پینا بل مکی پر نکردو کمال خاطی کم یعنی اوانیش بو ماوی چن صدی چی زور کال نو صد بوا زیاتریش امانه هستاون بو کوا قناعت ببونی پیغمبران نکنو اولی کوا گرفتا کمال لم کومالگی خوش معنی هيا یعنی کومالگا دا کوتم همو کومالگای ام بابتی فضوله بلا من کومالگا بر بس دانی بو هنه بابتی تر بو نمونه هنه کسی جو ناده بوی که خالتی چی آده بیلد یه من زو جرکا خالی اترسین لزمانی خالتی زو تا ناخش معنیه چون زمانی خالتی باش نگرد بیامه اصلاسا فرموده که کن فرموده نازم اما فرموده کن هر ایلینو بلام که ایت سر بابی جبه جا کردنه که نازم هر لبیری کنی یعنی که اندم آن فرم له حل بیسره بس وکو فرم دکه بیسین لقل شرح که او تو او اوی که شرح که من بگه خویل می خراب تریشه و که فرم مسلمان راسقین اوی که مسلمان یعنی که لدستی زمانی امین بن دەستەکە بێک کەسە زلێک لێنێ تەقیریرێک لێنە نووسەیە دارێک لیاڵ نەگرێن زمانەکەش کەوا لەوە خەتەرترەوەی کەوا کەسەکە زمانی باش ناگەڕە بتەوە زمانی بەوەی هی نابێتەوە منێک ئێسا لە زمانی خەڵکانی دەوروبەری خۆم بترسم تۆ یەک باماشەوە بیسەرانی بەڕێز باماشەوە کە لە زمانی خەڵکانیکە دەرسن کەواتە مسلمانی ئەسڵەکە ئەمە نەبوو کەوا منێک مادام تا لە فەرموودی دیکە لە باسەوەی کردووە کە ڕاشێ کردووە کە بڵێن ئەو کەسێک کەوا لە زمانی ینی وامە بە خەوتی لە زمانی تۆ بترسێت وامە کە خەوتی زمانی تۆی کاتێت کە دەمە کردەوە خەوتی لە تۆ دوورکەوێتەوە لە تۆ بسڵامێتەوە شتێک لەم بابەتانە ئەم بابەتانکەوە خەوتی باسەکەەوە کارەکەوێکەوە زمانی خەوتی باش ناڵێت تۆ ئەگەر باشی کردێت ئەوەی لا خۆگەر کەسکە خوانەخواست خراپی کردەوە زۆر خراپترە خواگەر باشی کردی بە خەوتی لەمە بدوا کەسەکە ئەوێ هێشتا بە باش و بە چاکە و بە جوانەکە نابینێت هەرچی بێت هەرچی بێت کەسەکە جوانەکە نابینێت باشەکەی تۆ نابینێتەوە ڕفتارە باشەکان و ڕفتارە سەنگینەکانی تۆ بەو جۆرە نابینێتەوە کەوا هەیە بەڵکو ئەوەی کەوا بینێتەوە بەس بریتێ لە کۆمەڵە شتی سادە و ساکار و خراپە و خراپەکاری کەوا لە زنی خۆشی بە زینی خۆی نەک بەزنی خۆشی قەنەعاتی بۆ یەکەوە تۆ شتێکی باشە کردو شتێکی ڕاستە کردووە بەڵام هێشتا ئەو قەنەعاتی بینەوە گو کەرەک خی گەورە تابێکی دروست کردو بۆچی دروستی کردووە بۆی دروستی کردو کەوا کەسەکە سواری بێت و ڕێگەی دووری بۆ نزیکات و پشوی پێبداتەوە ئەم کەسە خۆی قەنەعاتی بەم شتەیە ئەش خۆی ڕۆژە ڕۆژان گوێ درێژێکی بێ ئەمان ڕفتاری لەگەڵا بکاتەوە یا سواری بێ یا سواری نابێت ئێدە هەر باماشەوە کەس کەواتوە باماشەوەکەوە منێک تۆیە کەسێ دیکە لەگەڵی یاخسە کردووتی کە ئەم کەسە گوێ درێژێکی بۆ جۆرە بۆیە ترسان لە زمانی خەڵکی ئەفمکە یا ئەوەیکەوە وا بکەین خەڵکی لە زمانی مە بترسێت ئەوە ئەو حاڵەتەیەکەوە ئەمە لە ئەتوان لە بازنی کاتە ئەو دیوە کە بازنی ئەوەیکەوە مسلمانی ڕاستەقی نەبین ئەو مسلمانی بکە خی گەۆ داوای کردووە کە بەرامبەرەکەی بن چوە دین کە خاڵی بەدەر لە دروشم دین ماماڵەیە ماماڵی لەگەڵ منە لەگەڵ خۆما لەگەڵ تۆدا لەگەڵ بیسرە لەگەڵ دەراوەستیە لەگەڵ کەڵتی بەرامبەرە لەگەڵ ئەوە نییە بڵین هەر ئەوەیکەوە بڵین ئاەتێک بە خەتێکی جوامنیستن فەرموودەیە بە خەری جوامنیستن چۆن ئەکێتە کردارێک بۆگوای کەسەکە نەخۆش بەوڵێ شروعبێکەیە هزارە پاراسۆڵ لە ماڵی خۆتا بەخوا چارەسەر دێ تاوەکو پاراسۆڵەکە بە جۆرەی قسەی دکتۆرەکە نەخۆیت
0: ڕاستە کار عوسمان بابەتی قوڵتر لە مەوزوعە بریتە لەو ئازادی کە خوا بۆ مرۆڤ بەڕەوا بینیوە کە ئێمە پێی ڕەوا نابینین تەنانەت خوا لە بابەتی هەڵبژاردنی ئاینە مرۆڤی ئازاد کردووە نەک ئەوەی کە لە ناو ئاینەکە یا تۆ چۆن مامەڵا ئەەکەی یعنی هەر لە بابەتی هەڵبژاردننی ئەوەی کە ئەم مرۆڤ ئاینێک هەڵبژێرێ یاخود هەڵی نابژێرێ ئاینێک وەرئەگرێ بۆ ژیانی خۆی یاخود وەری ناگرێ ئازادی کردووە لەبەر ئەوەی ئەم ژیانەی کە مرۆڤی هاتۆتە ناوتیایە ئەژی هەموو جارە ناڵێن ئەمە کێڵگەی قیامەتە ئەمە شوێنی تاقیکردنەوەیە مرۆڤ لە تاقیکردنەوەی لە ڕاستیە ئازادە کاگڵسمان ئازادە لەوەی لە تاقیکردنەوە لە کاتی تاقیکردنەوە چ وەڵامێک ئەنووسێتەوە بەڵام دوایی نەتیجەکەی وەرەگرێ کە کاتێک وەرەقەکانیەتەوە سیرەکەی بیست لە بیستیە ناوە ئەنج ئازانێک کە وەڵامی دروستی هەڵبژاردووە کاتێک ئەزانێ پێنج لە بیستیە ناوە ئەزانە وەڵامەکانی دروست نەبوون ئەو وەختە دەرەنجامەکەی وەرەگرێت لە ڕاستیە لە کاتی تاقیکردنەوەیە مامۆسا ناتوانێت محاسبەی قوتابیە کا بڵێ بۆ ئەو وەڵامە هەڵبژار بۆ وەڵامە هەڵ نەبژاردووە وە نییە کەواتە لەم کاتەیە کە مرۆڤ لەسەر زەویە ئازادە لە هەڵبژاردنەکانی خۆی چی ئەکاتی ناکات بۆیە هەر دەزوەردانێک هەر قورس مامەڵەکردنێک هەر زەوتکردنی ئازادیەک لێی لە ڕاستیە لادانە لەو مەبنایی کە خی گەورە مرۆڤی بۆ ناردوێتە سەرزەوی و ئەو ئاینانی بۆ ناڕوو بۆی کە هەڵی بژێرێ بۆی کە هەڵی گرێ و پێڕەوی بکە ئەمە لەلایەک کە خۆ ئازادی داوە بە مرۆڤ لەلایەکی تر ئەم ئاینە کە هاتووە چارەسەری کۆمەڵە گرفتی ئەخلاقی بۆ مرۆڤ کردووە ینی ئێمە ئەم قسانەمان زۆر بیستووە کاڵین خی گەورە بۆیە ئاینی ناردووە لە بەرەوەی مرۆڤەکان لایان داوە لە ئەخلاقە جوانەکان وە نیە هەماڵین ئامانج لە هاتنی ئاینەکان چییە بریتە لە چارەسەرکردن یان ڕێککردنەوەی ئاکارە نەشیاوەکانی مرۆڤایەتی و ئەم قسەیەش زۆرە بیستین کە هەر کاتێک مرۆڤایەتی بەرەو لادانێکی ئەخلاقی چوبێ او خوای گور پیغمبری کی بونار دون بو رگ راسته که بشان باتو کاتک ام عینه هاتوا زانیتی کمروف خوا پرسته بلان برگی کی غلط دی پرسته هاتو رگ راسته که بشان دات امر و نوش اکا بلان بشیوازی کی حالا نوشه که انجام ده پیوتوره اما شیوازه درسته که انجام دانی نوشه سیری کردوه کسابت اکا پهره پیه اکا بلان بغلط پهره پیه اکا رگی که خرابی گردو تبا هاتو فرمتی وره اما رگ راسته که پهره پیه کردنه یعنی شتی لی قدغه نکردوه بس رگی راستری بشاندهوه فرمتی مروف اخوا و اخواتوه بلان وره ام چند شتکم مخواروه لبران برو هزاران شتی تره بو اوانه بو تو حلاله توانی بخوی لروی فکریه و این هاتوه بمروفی تو ای مروف تو کائینه کی خواب آزادی درستی کردوی و کائینه کی که تو خواه گوره جاواز لدرست کرا و کانی تر عقلی پیاوی بوی بتوانی حل سنگاندن بکی بوی بتوانی تاوتوی شتباشکان بکی بو خود بو همو جاره و قصه عمری کوری خطاب رضا خواهی لبدینی نو دلین او فرمویتی ایو کی مروفه کانتان کردو بکویلا لکاتک دا با آزادی لدائک بون خو قصه جوان من زور زوره بس وکو جنابت فرمود هر وکو پارستالک وای لو سقفه هل منواسی و نا چه تبواری جیان منو تو وره حل سنگاندنی که لبینی لنیوانی او فرمودی که فرمه کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع باشا یعنی بس بوی مروف دروزن به که هرچی که بیز بیلیتو ایم استاد چی اکین روشان هر امنا کین
1: راست
0: هرچی من بیز ایلینو دو ایلینو لای رادیو بو و من زین رادیو ای تو بول اولو نالی که جا من اینکی من رگم پی نایا هرچی کم بیز بیلیمو ایلا تا دلنیان بمولی و تاکیدی نکمو فرموده کی تر او فرموده که فرمید یعنی لجوانی کانی عین کان اوه که تو از لوشت بینی که پیوندی به تو هنی ونیا اما فرموده نیا اما استاد چیه که
1: لهمو آشالی اکین
0: ونیا
1: راست
0: یعنی سیر که برو نو توری کمالایتی هر یک لیم و لسر ورزش یک دنیا قسمان کردو لسیاست قسمان کردو لعین قسمان کردو لبابت کمالایت یکان لبابت درون یکان حچی بابت ایم قصی لسر اکین ایم اتوانی قصی تیاب کین لکاتی که اصلو بنمای عین اکی منو تو اوی که جانشتی که پیوندی بتو نیه خودی تی حل مقردین بو خود باشتره بو خود بو من باشتره یعنی همو او جاو جاوی که لالقی رابردو باسمان کرد بشه کی زوری او جاو جاوی که لدورو بری مشکی اما خولتا و شتیک که پیوندی به جیانی امونی اما کلمان به ایران و حال گرتوا کلمان به ترکیه و حال گرتوا کلمان به سعودیه و حال گرتوا کلمان به پاکستان و حال گرتوا کلمان به اوکرانیا و حال گرتوا کلمان به روسیه و حال گرتوا کلمان به امریکا و حال گرتوا لکاته که که بیانیان ایمه چاو اکینه و اوی که پیوندی به جیانی ایمه و هیا بریتیه لوی آیا ساعت چند پچن باوی که بیز لیتر بنزینم دست که آیا کی معاش اکمیت آیا کی بتوانم فرده برنج بکرم کی بتوانم کارتی هجماری منک ورگرم و کی بتوانم سر بگرم باوی هجمار معاش اکمور اما چوار چی اوی جیانی تویا که چی وکو سیاست مداری که نیو دولتی دا انشین تحلیلی امسر و اوسری دنیا اکین کول من با همی و حال گرتوه بین و بینش کول با وشوالا گرین الان نیزک اک و آخری که لحسمان نزیگه بیتوه الان با ماوی چند چرکه اک هیزی چش کرنی زوی نامنه با ملیون خلق دمرن الان مثلا زریان و شستوره الله یک دوست سالی تر بر زوی اک و کسی تیان نامنه اما انا همی وای لیکر دوین باریشانی اوان قرس کردوین وای لیکر دوین که ایتر براستی طاقتی جیان کردن من نماو چیج لجیان نبینین لکاته که اگر همو من که خومن با مسلمان زنین بس او فرموده لجیانی خومن جه بجه که این که امسی فرموده من باس کری اما امرو اوی که جنابت باست کرد مسلمان اوی کم خلکی لدستو لزمانی پارز راو به وره بس او بکر بنمای جیانی خود مسلمان اوه که هرچی بیس نیله تو وره بس ام بکرم بنمای جیانی خود مسلمان راستقین اوه که تداخل و ملقورتین که لجیانی خلقی شته که پیوندی با و نبه نچه تجربه باری وره بس ام سی دقه بکره برنامه و کرنامه جیانی خود بزانه صدا صد پیچه

0: بسردمیایت هر کسیک بیت بردمی دای اپاچه بقصه کردن دوای بلن ولا امرو و بخوا چاق ساکا بخوا اویش آوا جوهنه بخلق اویش آوا یعنی بانک خوازیک ما مستایکی آینی لگل روش بیریک لگل کسیکا بس تیک توک وانا بس فیسبوک وانا دمیان لیک جیره به او جوان بویا و قصه بوال عیبه هر زور عیبه زور ناشری نمروف بگات آستیک هیچ بنمایکی اخلاقی خوی لبیر نمینه و ابزانی ای جوکو خلقه اتوانی قصه بکا کاکا جاوازی منو تو لگل خلقه کاکا پیرو کاری ام آیننیا ابی در کوید لما ملایا در کوید ابی لکسابت کمانا در کوید لپیوندی من لگل منالو خیزانو کسوکارو دراوسیا در کوید لگل هاورکان من در کوید جاگر ایم شروکو او عالم بوین کواتا آین چر رول اکی هبو لگوران کاری کردن لشیانی اخلاقی منو
1: بشکی لوی که جی اچن کاتش برو کتایی بونا را که جایی نه این باسی تداخل پاگن لجانی خاطیا سیرکل و اونی که تداخل که من تداخل اکی سلبیه قد تداخل اکی ایجابی باشینی و من تداخل لجانی تو آکم که حال بینیم هانی بدم سوال حالا بود چی زوجر کبتی هنی داین هنی کلیل نام ناخی کسی که چون کسی که هنی نده خو اگر حالی که تیابه همون کسی که با حالا ای که با حالا یک که چی چشیدی که با گایه کو ایم از اوجال لروجگاری امروه که خالید کسی وای حالیه که لدست رو عداد حالیه که تیم رو و
0: که هموش من یعنی همو من او اگر من ها
1: لبری ستر کردن لبری چاره سر کردن که دو سشت مانه ستر بانه چاره سرش مانه ام بابتانه ترشخوی که پیو کن و اگر تو زیر جانه بانزنیش پیو کن یش خارتش لی ای جالای پنجاه شخص کس باز که تو بخوی بخوی ارواتو خو اگر وای جاری که کسکا لوانه هزاران شدی چاکه تری شو بیبلام امو ما چامالی دخص بود نمان دوست ام چاکه کسکا بینی اولا مریش فقیره هم روژه که که بوا که خناله برکت که بلام روژه رخنی بکه اصلا جگه با تاکنه عال دویا کونو حیامنا بسی بونه ام نوا لیمش بداخل او تداخلانی کواهی تداخلان هرم تداخلی سی بیو لو کاتا سکین کواهی اما چند دجمن منظوره خودش من روان یک آس سنگری که گرد پیل تو با کلانش کن فکر و میلی نه به تو دستی لسه بره پیت که به تو چاران به تو درکی تو فیشه جیپیو بنیم لیسه دوش من اکان اوی کوا لسنگر یا برامر به تو چاروانی اوی کوا یک حالی ساده و ساکه لتو درکی اما لو ساده و ساکه را اونده گوری بکا که دواتر که سکه
0: به هیچ نایتو
1: سکتی چون که آلی شری تیرو ام بابا تانه بابا جنگی ایرا جنگی یکم و دومی جهانی کوتای پیاد شرع عراق ایران کوتای پیاد اما هم میلیون ها کسا کشید و دنیا له شهر و شهرش که ولادی و شونه کان دی که ویران کاری بسره هات همیش چاره سر بو بلام بابتی زمان چاره سر نکره بابتی معنویاتی کسا که چاره سر نکره که تو کسا که بتوی معنویاتی کسا که خوی بکشه بس معنویاتی مکشه
0: بقصه
1: خوی بکشه و کو جسمی بلا معنوياتي كسكا روحي كسكا مكر خواي قرر ريزي لا معنوياتي ام كسناو كخواي قرر في الرزم مروف كناوكو لا شوكو روحي كسكاش يما السنجر ما لم باب لم قدسيتي خواي قرر قرتوا كوا امانوية كسك هليك لي درب كيوتو بويب كان بحالا بيكين بتداخل لكن لو يكوا ام كسا لجيان تشاكيش نكردو دهولي بودا وكتين يعني زور شديد كبلا خواي اما زور جات تداخل كما تداخل يسلبيهم خواشی امروز وجود داشت داخل کنیم بتوان داخل کی باش کسی شتی باشه کردوه ایچی به با هنگ کمی ببینیم بلند و الله فلان کس امروز ایش باشه کرد نیه هنگ نبینید کس کاری خوشی نبینید لک کس کان زیکای خونه ل هوا دارانی خونه کس کان ل حزب که ل ارگانی که ل مثلا هیچ یک کس نمی کاره بعضی شاکی کرد بلام بیشتر خرابه اتو این بلند کس کا بشت دو چاری حالیه که گوره بیتو که برای و تیم سام بدمونه من دکان دارم و تیم 38 سال دکان دارم لگه او خاکه دست و پنجم دارم کردو یک تایسه کنالگ نه تو بلای من بلا دست خوش بیا خواه 38 سال تو دکان داریشته باشه کردو دراسته کشم دست خوش می نکم بلام روشه اگر به حاله یک 5000 نال مشترکم وره بگرم
0: راست
1: ابن با موضوع شي دوله بلا كم يعني اشتكى قوري بيته لا اما بدا اخوه صنغر

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بینرانی عزیز و خوشویست لهر کوک هنو دمان بینن یعن گو بیستی یمن جوانترین سلاوی خواه یورتان لبیت خوشحالم امروش لا دوکات جمیره و لگلتان دبین بوقسا کردن لسر پیشهاتو او رو داوانهی که رویان داو و چاوروان دکرد روب داد امرو روشی شمه و سرطایی هفته رو داوکان خیران چاوروان دکرد لم هفته هم لسر آستی جیهان و عراقیش گرانکاری نوی روب داد و بدر لا رو داوکانی جیهان امرو مانگی مولوده او مانگی که تیایی دا دلو درون من دا بوجه تا و زورترین صلاوات لسر دیداری پاکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دادین بیگو من میوانی که تایبتم دابید لسر امبابتا و توریدی کش من دابید وک همیشه لکرتی حوالکانی کات جمیر نو و دست بیکیم

جاری تر سلاوی خوای گورتان لبیت دوای فشاری کی زوری پرلمانتارانی کردو حکومتی عراق دو جار حکومتی کاربرکری هریم دا بشکردنی بنزینی 550 دیناری لا بنزین خانکان زیاد دکات بو کم کردنوی قربالغیو لو دینور ورگرتن لا بنزین خانکان دا لهولیر جماری بنزین خانکان اوانی بنزینی 550 دیناری دا بشدکن بو دو هند زیاد کراو هاوکات بروبرایتی نو توکان زکان استیمانیش بریاری داوا جماری او بنزین خانانی بنزینی حکومی نورمال با 550 دینار دا بشدکن لپینج بنزین خانوا بو ده بنزین خانه زیاد بکات محمد حسیب بریوبری نو تو کان زکان استیمانی رایگیان لامرو شمو پروسکا با رخصنوی کی نوی دست پیدا کات هاوکا جغتی کردوا تی مکانی چاودیری بر دوام دبن لپشکنینی کوالیتی بنزین کو هر بنزین خانه اکسر پیچی بکات رو بروی سزای تون دبیتوا

شوی رابردو صدان هاولاتی لاشاری ناصریه ناوندی پارزگای زیقار به هوی خراپی دوخی کارباوا رجان سر شقامکان. خوبشاندران چواریانی منصوریه یان لناوندی شارکه با سوتاندنی تای دخستو هشداریان دای حکومت که با پل کشی کاربا چار سر بکات. اگر نه اوا بارو دوخه که خرابتر دبیتو ریکاری زیاتر و فشاری مدنی زیاتر دکن. او نارضایتیان لکاتیک ده پلکانی گرما لبشی که پارزگاکانی عراق گیشتو تا پنجا پلی سیلیزیو لچندین شار و شاروزکی دیکی عراقیش هاوشیوی امدوخا خوبشاندان و نارضایتی بردوامه. عمر و ایلی سروکی دروازه سنوریکانی عراق رای گیان لمن گی رابردو ده زیاتر لپینصد ملیار دینار ده هاتیان هبوا که پیشتر ام امرو ریجه تو مر نکراوه. سروک وزیرانی عراقی جخد لا تون کردنوی ریکارکانی برنگاربونوی قاچاقی درمانو ماده هش برکان دکاته با. و ایلی اماجی با وکر سروک وزیرانی عراق لنزیکه و آگداری سیستمی برای بردنی الکترونی دروازکان پروسی پشکنینی سونرو چونیتی وردبینی کردنی برحلگرکان با لفروک خانو بندرکان دا. و ایلی رای گیاند علی زیدی چند رین مایی که در کردوا. لوانه تون کردنوی ریکارکانو هاو آهنگی لگل لینا دادوریکان با بنبر کردنی گندالی برنگاربونوی قاچاخی و ماده هوش برو درمان وک کاری لپیشینه.

0: سلاو لحزرت لخاتم لشاي مختار لمصطفى وتهاو ياسين بدري نازدار سلاو لصادقي أمين قورو سردار محمدي أسعد أمجد صد هزار جار بمهم خموها توين لبردر قاي يادي تودا بهيويت نوكي عشقي باران رود ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات بهيواي تشكي دزنوية جيدة مو عسري تاقة مزقو تكي جيجوان آرزوي بوني هناسي باش وچاند نرم بزي نيو ياراند ام جاريان قربان هاتوين تكاكارين بيه كسو دس بيدرتان غريب كوتوين خوت فرمو بود كغريب بون ورنطوبا اوا هاتوين دلی سجار شکاوی امت من پیه هاواری دایی که جرسوتا و باوکی بیپشت منالانی بیناس کوتو دنگی لرزینی هزار جاری عرشی خوا دنگی روخانی روژانی کعبت الله اواها توین ها توین و گشد ما نوید بیت و نیو امتکت گرچی بو لحظه یکیش بید دوار و زمن خمی به توییشی به ایمر رشد آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیت و بون من چرا خان بیت هر تاریکا رگای جین من طول ریکی باریکا بیت و هناسه من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیت و تنهایی تنها تر کور من بیدنگ آپورا من ناریگ لنگا رنگ من بی رنگ بیتو گرماوین کی من باشتر مرگ مردوی بی گور زیندوی بی ناو هر خم برگ بی ناوی تو چی ناوی جوانی دنیای هر وشی بی روح و گیان بی مانای بی جوانی تو چی جوانی های ناموی تلخ و تاریک بوینه شوی تار وایا به عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینه مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده به لیلایا
1: فرمان روی چی مسلمان حال گرین از نوی دولمانترین پیاوه بدرجای میجو بر لپنسه سال بریاری داو حدزی مالی خوای گورب کاد لشاری مکی پیروس خالچیش سیریان کردوه که کاروانی گشتکی بزیر دبریسچه تو جماره چی زور لپیاوان و کنیزکان لمالی و تا شاری مکه هاو گشتی بون او فرمان روی مسلمانا نوی منسا موسابو دولمانترین پیاوه لمیجوی مروفایتی دا و تا جگه سرسامی میجونو سا عبوریکن چون بتوانن دهات و سامنکی اشکراب کن. منسا موسای پاشای مسلمان لسال 1280 لدائیگ بوا. منسا ابو بکری براشی تا سال 1312 فرمان روای امبراتوریتی گوری مالی لروشاوای افریقیا دا کردوا. پاش اوش وازی لفرمان روای امبراتوریتی که هیناوا. منسا موسا او فرمان روایی لبراکی بماواتوا. لجر سیبری منسا موسای پاشای مسلمان میرنشینی مالی فراوانبونو پرسندی چی زوری بخو بینیوا تا گیشتو تا 2000 میل. هر لزریای اطلاسیوا تا دریاچه چاد. هر یک لنوزکانی موریتانیا و سنینگال و گامبیا و غینیا و بورکینیا فاسو با تواوی گرتو توا. لوزوی فراوانش دا رجه چی زوری سامانی سروشتی وکو خوی و زیر دوز راو توا. بلام ام دوزی نویا للان هیچ کسی اگ نزند راو. تا گشتو کاروانی حزی سال 1324 للان او پادشای مسلمان انزام براو. منسا موسا یکم فرمان روای مسلمان بول روشاوی افریقیا توانی 4000 میل ببرید با شاری مکی پیرو. با یکمین زاریش خالچی لرگی امگشت و کاروانه و بسامان و دهاتی مزنی او پاشای مسلمانه آشنا بون. منسا موسا با کاروانه کجماره پیاوکانی دگیش تا 6000 پیاو و 12000 بنده زیلو برجی همیان بزیرو جوانترین زورکانی خسلو آوریشم رازا ویوا رویان لشاری مکه کرد با انزامدانی فریزه حاج. او کاروانه منسا موسا زیاتر لصد وشتریان لگل خویان هنه بو. هر یک لو وشترانه صدان چیلو زیریان لزوری زیری پالفتک راو لسر پشتیان هل گرت بو لباره او کاروانه و باس کراو وکو اوی شارک لنیو بیابان دا بزولتو گشت بو شاری مکب کات منسا موسا بو ماوی سی مانگ لمی سرماواتو شون پنزی خوشی بشوی چی زور کاری گرد زیهشتو لدست بشخری و دست کراوی و بخشندهی دا برای چی زور لزیر و سامانکی بخشی و هر لبازارکان قاهر و تانو سینگکانی پاشایتی و او هجارانی لسر رگی خوی چاوی پیان کوتوا لو ماویش دا بهوی بخشندهی او پاشای مسلمانه نرخی زیر لولاتی مصر دا بزی و زوریش هر زم بوا
2: لدوای قاهره منسا موسا گشتی بو حجاز کردوا و لوی دا چندین پرس زوی کری و دستی بدرس کدنی خانو کردوا تا حاضیانی ولاتی مالی اوانی دواتر و لحظتکن لو خانوانه دا نیشتزی ببن
1: لدوای گران و شیل انزم دانی فریزه حاد زنان و اندازیاران و تلر سازانی لگل خوی بردوا لنویشیان ابو اسحاقی الساحلی که اندازیار چی اندلوسی بوا و نرو اندازیار چی پیشکوتوی بردو تا مالی چندین بالخانه دیزاین کردوا و لسروی هموشیان دیزاین و درست کردنی کشتی مداغوی پاشایتی و مسکوتی گورا که تا استاش مسکوتکا لاتمکتو ماوتو و با مسکوتی جینگیر بیر نسرا منسا موسا لمالی هستاو با درست کردنی زانکو سوریش بوا لسر بلاو کرنوی زانستی اسلامی بو اما بستش هستاو بناردنی زانانی نوخوی مالی بو شاریفاس لمغریب تاو کولوی دا زانستی شرعی ور بگرنو کاتی چیش گراو نتاو لزانکو کانی مالی دستیان بوانه گوتنو پردوا حوالی گشت کردنی منسا موسا بو حد سنوری مصری بو اوروپا بریوا لإسپانیاش ابراهیم کریس چی درست کردی نخشکان بیروکی درست کردنی یکم نخشی زیا کراوی روشاوی افریقیای بو هاتوا تاوکو او نخشی لأوروپا بلاو بیتوا لسال 1375 وینی منسا موسا لأطلسی کاتالونی چشراوا دوای اوی او فرمان روای مسلمان بو ماوی 25 سال فرمان روای روشاوی افریقیای کرد منسا موسا در سال 1337 کوتی دوایی کرد مندالکانیشی لدوی خوی بونتا فرمان روا بلام نه انتوانی و پرزگاری لامبراتوری تکیب کنو خاککیان بو تنبیر نشین یک دابش بو امبراتورت یکیان رو خواه

0: خوشویستی هر اونیه بله تو بدن کچکولاتیک ده توانی خوشویستیک درخی تعبیر که بنان و دعوتیک بلام خوشویستی راستقینه شوین کوتینی ام قرآن و سنتیه اما زور زور مهمه اینا خلو مانگه دا حتی لخوشویستی پیغمبر پاس علیه السلام ساق تکسی و هی پاره لتکسی کور نگری مثلا خیر و صدقه چی زور هیه بلام خوشی چی برس که خیر و صدقه دکات لول پیشتر اویه که خویده پوشه یم ل اسلام دا سنت معنی واجب معنی واجب کله پیشتر پیش واجب کم که او جواب رو سنت کن چون که کس لسه سنت محاسبه نکره ل روز قیامت بل ام لسر واجب محاسبه دکرین بو ل مانج مولود ناسنامه کردی مسلمان پی ماندل ام کردستان ناسنامه کی اسلامیه بو وریابن خلشینا و اوانش که و سالانی که بنای کرداتی و خلق لإسلام دور دخنه و اوان استعبوان در کود که و رنج بخسارن هر سن کمال خلقی کمال گنجی چند سرگردان کرد بلام سرانجام عاقبت هر بو تقوی دارانه
1: باشه ما وصل لگل هاتنی منگی مولود خلقانی یعنی لیر و لبه خلبت بناوی دینه و بس لوا کن که اما بیت عیا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که خوی لجیان دابو باسی اوی نکردو تو یادی لدائیگ بونی بکریت لوا پیام ایو چیه؟ ایو لگل چجور یاد کردنو یکن؟
0: بله وای پسیارکت پسیارکی بجیه لم کات دا چون که مسئله ایمه که باسی یادی لدائیگ بون دکین زیادتر پا بست من پی اوی که بخو من دار چینه وا و پیمان تازه کینه وا و هر وها لسر ربازی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بروین اما یاد کرنوی راستقینه اوی که واشوین کوتی ربازه که بین دمین تو سر او کرو مزیسانی که بنای مولدو دکره ام کرو مزیسانی که پیدالن مولود نامه اما زانه راجعین لسری هی هندگ در زانه هنی معتبر و برز بچاشی در زانن بمرز اکشتی به شرعی تیانه کره یعنی نیت و اخلاص و قیچه که مجلسی که بیکی به مجلسی ذکر و یعنی ذکر یعنی ما بسیم وانی که واحد حدیثی تیاب بخوند تو قرآن تیاب بخوند تو بنیتی چی پاک بید امجور مجلسانه برکتی خوانه خود تو کاتی که باسی ذکری پیاو چاکان دکی رحمت دباره ای اگر باسی پیغمبری خواب که ایلو گورتر هیا نیه بیگو من سیدی خلقه هندی زور لزانان او با باش لزانان هندی بو دلنش که اول بابی عاداته و هنده ایل زنانیش که بباشی نزان و رگیان پینا داوا دلن لبر اوی لبازنی عبادات هایا که لعبادات شا حسابی که دبیتا بدعا بلام ایمال لبابی لبازنی معاملات حسابی دکین که لبازنی معاملات بی و دیکی بمجلسی که و باسی سیرت پیغمبری خواهی تیاب که او زنانه که اویان فرموه قصه اوانیش بجیه لبر اوی ام راجعیه هیا بلام ایمه دتوانین استقلالی او مجلسانه بکین بو اوی که وازیاتر باسی پیغمبری خواب کین و لبابی معاملاتی شایع بو ایدتوان استفاده لی بکین
1: ما وصا من گفتو گوه که زور بچه جا حزا کم بردوام این ملامی تر کاتی برنامه که ام توره برو کتایی اتیه پیم خوش را بپرسم اگر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم استل جیانی بایه و جنابت لخزمتی بویتایه چی پیوت؟
0: بله واللهی اگر استا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لجیان بایو یعنی بخزمتی بگیشتی نای خواه اگر لدنیاش دا بخزمتی نگیشتی لقیامت بخزمتی کین جا لو گورتر هی بلام ای رسولی خواه واللهی ایمه کمو کرتی منظورا بلام لولا تو دورو و لمس دمی فتنی آخر زمانه دا بس شنازی کم امانده که امتی تو یا رسول الله اما امتی تو این اما کردی مسلمانین تنها بمدین و جوانین بس شنازی بواده که این هرچند که مکردیش من زوره چون که اگر بیت مالکان من نم اناسی توا بلام فتنه که عظیمه بوی بو اندازه عقیده خو من بپارزین و مسلمانه چی محمدی بین انشاءالله تعالی
1: انشاءالله
0: خواه ما خیلی باش فعاتی پیغمبر
1: صلی امین یا رب العالمین زور سپاس بو جناب امام صاحب احمد قامیشی زنه یعنی سپاس دکین امام صاحب وای گوره اجور پاداش داده تو بلا برزان نابرکو بردوامه بیم

جان هم ناگهیشی خوشا بلام طبعا ناخوشا خبره شوزی زورا ایسی در صلاح اینی چیف کن هرد آوائی هره والا که که یای زید هر خواه که نسان خواله بلام اسی ودمان فاده زید خواه الله تکمان فاده زید بایی همیشون

من لسرتا هل لوكي داناوي ما شي كره وكذا كشار زول بعام لوكي زوت يا اكرا ايشي لوكي داناوي ما نكيت كابلا دوشكي اويز بشتي اويز سريني خري اويز دوشكي دون فلي اويز هالشي كان بيسا بلام اسا لوكي كوني صالي هشتا كانوا وكوبلي سرتاي 2000 كان فرویا خوریه نازانم علی تلوشتانه هر کس به یوری توانه خویسا بوانه خلیکین ولایت بزو هر و یوکو کابل چی پیویز بی مثلا لمانګه کا ددو شک دروز نا کم کابل هر اله پشتین بو دروز کا مثلا سرین بو دروز کا پشتي بو خو پشتي بو جرشان سرین خر مو دروز کا ابوانه تل کابل به یوری امکانیت خو هي راضیه به پرو پروشتی مالی خو یې نه سره پاتې خیاطي اوانه یا خوریان هيا لو ککونیان هيا یمش به پیټو نه خو مان ایشګان بو کینو یم چې لی با 1000 دینار شي کینو بلګه کې خو هيا هر به 6000 کې بو چا کین اګه بد خو مان به به جوړې سي علي بازار کم تل بو ایدان نو اخي خیاطي شتي له ناس نینو هاو کاری کین دو شکه یې خو مان به بد خو مان چا کین تقریبا 10000 کوي اگر بدی خوی به 6000 5000 7000 به جوری کموزوری لوکی نه دوشاکه به جوری پیوستی به جوری امکانی دی خلکی وای فقید رعایت یکن خلکی وای شی وجدانی هيا حق خو ما نه لین بلام له ما نه بر بلام هی وای حق خوش من بتاوینات یو انتو کوبلی یمش قناعت من کدو و تو ما نه کیچ یکا کبرا اگر هی بیانی به کیف خویتی بلام خوازگا ولاته که من اوان بایم هل لوکی داناوی من کنه لوکی داناوی شی خورشه پاک و تمیزه

0: Muhammedur Resulullah.
1: پیغمبر او نوره بر شایو بشریت و مروایتی رونا کرده و بو رگای درست و راستی مستقیم و رعای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگه دا محمد نور و سراج منیرا چوک بر شایو مروایتی رونا کرده و مانگو خور بو تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سامتین خور لولاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبش یان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه بو یکا بشریت شوتا و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و بی وجدانی و بی نا انسانیه که یسی بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیا بس پیغمبر های ناچن بولای شریعتا کی رچاو ناکن سرمان لشيواوا تسي الضلالت بوين تخبط حيران سرقرداني او قرآن و پيامي او پيغمرا نازدار مانا يا كشي اما آوها مان لهاتو
0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول

0: دوباره سلاوی خوای گورتان لبت خوشوستان بردوامی لگلتان لا توری دومی دوکات جمیر گفتوگو دکین لسر قیرانکانی هرمی کردستان او قیرانانی که ماوی چندین سال بچار سر نکراوی ماو نتوا لگل بغداد بدیاری کراوی هر لا بابتی قیرانی پرسی دواکوتنی موچا استش قیرانی بنزینو چندین قیرانی تر هن اکریل برنامه کشن و کوی زیادری لسر بکین گفتوگوی ام بابتا اکین لگل میوانی کی تایبت که میوانه کم اگداری ام پرسانه یا اویش برس دکتور عمر محمد اندامی پرلمانی عراق لا فراکسیونی یک گرتوی اسلامی کردستان داویر یکین با بفرمیوت فرمو دکتور
1: يا الله سلام عليكم
0: خير بك يا دكتور سلام عليكم باشي صحة الباشا نواس الباشا بخير بك فرمو بخير بك دكتور
1: لا يا عزيز سباس بو أحواله
0: صحة الباشا
1: باشي
0: زور سباسك
1: يا أخوة سلام عليكم
0: با لبابتي موچا ودس بيبكين إتر أوا بابتو هوالك موچا خوران بتايبتي بردوام بيان خوش دوين قران كاريكان لسر وبابتا بزانن لدواي بريارك داد جاي فيدرالي ووركوت نكي حكومة هريم وكمبانيا نوتي كان وحكومة عراقي وكشي تا يستا جرفتي دوا كوتني موشي فرمان براني هريم كردستان بردوام اما بس لا قيران كان كين قيران كاني هريم وبغداد كتا يستا شار سر نكراون ام بابتي موشي بو يغلان نبو فرمان بري اما بو شي وكو فرمان بري حكومة عراق همو مان يبكي شموشا كي ورناغري
1: بناي خواي بخشندي مهربان احصلا ورس
0: زور سپاس.
1: اوی برز خوشویس که علی جان.
0: زور سپاس.
1: خوی ابی با گشتی آب زن که کیشی نبودی دهار العراق نیه.
0: باشه.
1: هو کار که پیوندی بام گروه مزوه هیا. دوی نوازی نود رای گیان که لیکی هشت و روزانه 2 میلیون برمیل نود آروا. معنی وای بر دور ده.
0: درسته. لیکه
1: با بازار کردن.
0: و باسی او شیک دهاتی ناو خوی منگی پیشو 500 میلیارد دینار بود.
1: زوره یعنی اما گورانکاری که 2 میلیون بر میلیارد روزانه نزدیکی 5 به 6 میلیارد اکال آلمانی که ما بسیم که شکا بنیادی و راستقینه نیه بلند در عراق که شکا پیوندی با بارود و خواهیا ایرادات هی به تایبتی نود که وقت اما او کوزانیاری ابی بیزانی که که شکا که شکی بنیادی و اساسی نیه پیوندی با بارود و خواهیا اما یک دو
0: دیگه وای که شکل
1: مانی را گردو آنا سیول نخت پاری نختینه نما چکه گر وک داخله هات خوار و بخوار میلیون و نرنی نوت لصار نو سیش ده هات عراق پیمدی به نوت و هيا هو کارک اویا و حبتی ام دیونه کلا بغا هاتی نو بلین و ابو پیری من کاگ جمال به حکم ول وزارت ل لجنه دارایی کاگ جمال کوچر مگل وزیر دارایی قسی کرد دی 600 میلیارد مان هي بو ام مانگاش لم روزانه اوی کشی کو اکی نو ان شاء الله او کشش سره سره بیا یعنی وکو سا وکو مان کان رابر یا وین صالی پار نی اس ما قاصا کن بس سیوله به کشی موچ ان شاء الله له ری مش نامینت او توان بس یکنو بلین یعنی او بلین
0: کشش سره سره بیا
1: سره کی انجمنی وزیران شمشه تاکید کاته و لدانشنی لقال لجنی دارای لپارلمان تاکید کړه کی جوازی اگنیه واجب لسر شامان که مچبو همو حولاتیان عراق دابیم که یعنی اشتیگ نو جران طیف سامی او کشی هبو حتا صو بیز ملیارک نر رشتایا نی انا با اسم مقاصا که اوشی اوش نماوا
0: ایراده
1: کی باش هی لبغاوی که ای بینی اشالله او کشانی را بردو ورده ورده نامینن
0: باشا اوی پیوندی با موچه مانگی حوتی فرمان برانی هریم او هیا لچند روژی پیشو وزیری داره عراق وتی لم هفته موچی فرمان برانی هریم روانه دکری و دگا چه زنیاری کلا ای او های ای ام هفته موچی مانگی حال دگا تا هولیر
1: با اگری زور و پیر رای گیان که ایما 600 میلیار من هیا لن زیگترین که تا اوش کو اکینا و لم هفته با اگری زور و دید یعنی هرچن لعراق ناتوانی هشتیگ بلای لساسا بلام اوی که بلین یعنی و وضع کجوا دیاره لم هفته دید انشاءالله
0: او حواله کی خوش یعنی لما فتا موچه مانگی حل تاگا باش بابی نصر قیرانی کی تر بابتی بنزین او زیاد لمان یکا بروی کی حولاتیان و شوفرانی حریمی کردوسانی گرتوا حتی ام بیانی امن سی بنزین خانم کرد بنزینی نرمال 1200 دینار
2: و بنزینی محسن 1650 دینار و بنزینی سوپریش لنزیکی 2000 دینار
1: جا اول لیره
2: اما لیره
1: لهولیر
2: 2500 سوپر که 2500
1: سوپر گشتت 2500 برای جور اروه جاوش همش اگر تو بو ام کمپانیای پالاوگی فوکس کله تنجروی هی ایرا کاک حاجی سردار براسی توانیتی روزانه 900 800 بو 900 1000 لیتر به پاله اوای کدو کا لیرا زیاتر عرضی بنزین هری بو او سعری راگر تو او فضل بو او انا قریته براسی بله ام کیشه
2: یا اما چی ام کیشه بو دروز بو پیوندی به چی وایه
1: پیوندی تا اصل له حرم سالانی رابردو او انا لین گشتیا زور هات ولا هاوینا ام یک او انا لین او بنزینی او کو بازا کری اشی بو شونی کا اروا افروش لري با ترکیا یا با شونی کا اما براسی من زانیاری دنیا کروم لانی بس زور او ترک ام بوله مانی لو پی شهابو بوله کاتی کی پیوانی کورتا برزه بیتو اما اینجا حکومت بو خوی بریارا یتسرخ لکتوپر بریارا بو حوصو پنجاب و هزار اوی که باسی او سی بریاری انا باشا نه توانی جیبه جی کن جیبه جی من بو خوی من لپر لما تارکان لبغاد ست من لم بریار سرما بو حکومت خوی بریاری خوی پیا جیبه جی ناکری آیا دسته کی تر اراده کی تر شته کی تر هی لسر و اما براستی یعنی او یک مانگ تقریبا او بریاری انا و بلا نه توانی جیبه جی بکن بو هاولاتی لهموش تکی ام حکومتی هرم متمانی نماو یعنی بکوتو تا گمان لی آیا ام 50000 برمیل چی لیکا یم از زختی زور ما کله بغا طبعا دو جا لگل وزارت نو من بو لگل بران و بتنیاش دانشتم براسی اما یک دو امزا کو کراوه تا و سی لگل دزگاه پیوندی دارکان اقسا کراوه آیا اما سب هو کارکی چی همو امانه تا استا ایمل له هوکاری ام بس کنه وای بر روشنی تی نه گشت اما یک
2: دو هوکاری تا زانی هوکار چیه
1: تا اسد بو لنا کا و بنا تو ان التزام کن و بو بر دوام تا استا و حکومت عراق آمد طبعا زخت کی زور هيا یعنی دو ان ایم هر سی کوت لک او سی کوت لیدا پلمان تارکا امضا ما کتاب کی راست کتاب کی راست خو ما نه بسره کی پرلمان له ما کا تا لانا کانی کجبلین کوت لکانی کا له مولا یک فشار ما دروس کردوا حکومت هرن فشار کی زوری لسره لاستا بو امریکا امر بریال انا و با پشتی کلا و بنزین بل بنزین خانه کان اما هنگا یک نازن ام هنگا وش تا چن بر دوام به اما یک نازن ام بنزینه ک ایده بنزینه ک ک هاولاتی به دنیا و بیکا ته سیاره کی
2: چکم بس د جوری کوالیتی کیتی
1: بله و شتو زم زور کی شی کی گوری براسی چک تو سره بگری تو بنزینه ک دوای سیاره ک توش بیا مش کی شی کی ترا بو افشارکان بر دوامن لهمی گرنگتر او لجنه تحقیقیه یا که ام حفته ای داده که پرلمان دست بیا کرده و کوب نوی خوی اکا وزیری نو تو سومو بانگ کرده با پرلمان دوائی وزارت سامان سروشتکانی هرین بانگ کرده و اگه نه کامل توصیات ولا پرلمان دنگی لسیره ایرید التزام دروز اکا او کاتا چون که وزارت نو تی عراقی آماده دل بری که او 50000 برمیل بنه و بسومو اوان بنزین بو طواوی کردستان با 450 دینار بو همو پارزگاکانی تری کردستان و کو خواره و دابینه که الا بردم ام پرسیارات و اکویت گمان لم حکمت تو بو ام آماده نیت اگر بازرگانی نبی با چند پالاوگه یکو با اگر بازرگانی نکن لم پالاوگانا یعنی حکمتی مرکزی آماده دل بری و 50000 برمیله که بدن بسو مو اوان وکو طواوی عرد چکل بغا کم پالاوگی اهلی نیله پالاوگا کن حکومین این حال گشتیه لیر بازرگانی پیوا کن مداخو یعنی سابو نمونه تو ابیسی لوزارت سامان سروشت کن الله ایم لم 50000 برمیلا روزانه ایکی کن الله میلیون یک لیتر بنزین من با برهم دیه ایکی کن الله میلیون یک و هشتا ایکی کن الله 2 میلیون یعنی نزانی اما کی ام جمالانه الله خوی دستاندار ل 50000 برمیل 3 میلیون بو 3 میلیون نیو لیتر بنزین برهم ده چی لی ده بو چو اروا بو چو افروشن بو ام هاولاتی توش ام کی شیا اکن یعنی تو هاولاتی گبینی من ام من حفته فی شو خاون تاکسی کم لسلیمانی قسیل قلا کردم
2: باشا
1: علی ما مستا من بیانی هاتو مت درو تانی ورو 2000 پیاک والله وتي 6000 ما هو بنز يجيرم خوات
2: او نمونيك
1: لما دا انيشم نازا ناجي داش نانيشم زرار كم يا مدارو يا ام كي شيخ دروسي كردو حكمه دروسي كردو بولا قلب غارينا كي بو ام كي شيخ لك الخونا كواتل يلا بازرغاني هي بازرغاني كي زور تشورا وازيلينا يعني اما دا انت
2: كي كا بازرغاني كا
1: او كومبانيا بالاو اهلي انا اهليه بلام حزبيه بعنوان اهلي بلام حزبيه لبشتو بچای خو ای بینه امر رضا دبروسی که لیو ریز هاتو یا صبر هم بنزینخانه کان ریز وستا خلق دلنیاج نی بریب که دلنیاج نی بنزینکه باز بیا
2: حتا استا کنه کش استا که یادگار حاجی قصه کرد او بنزین نه گشت و تسلیمانی او یکا بریار بو بنزینخانه کان تی زیاد بکری
1: اما عملی کان ناوا یا خو کو بریار کان کی لینه او دو بریاری سروکی انجمنی وزیران هات نسر خط و خلق بلی خوش بو کاک ایراد شته کی بلام هیچ درچ بداخو یعنی گویا براستی براستی ظلمی کی گورا اکن له او نشتمانی بکاته گا بغای کیسا کاک له بغا کاک علی بل راسه بغا بغشتي فسادی تیایا گنطلی تیایا کی شهیه چکل دسی ملی شهیه بلام لوی حکومت هيا لوی دولت هه لوی اداره هه لوی مؤسسات رزیلی اسال پرلمان ابو دمون ایما تو انی معناته ایسه سروکی هه استثمار لابری دیوان رقابه چاودری بانک را و نه نزنی چی بلن وزارت نوت بانک را و منافذ حدود یکان بانک را و وزارت کاربا بانک را بر دوام پرلمان تر مسائله وزیر کان کا جواب ادن و هم آمدن يعني بون مونت ولا اللي كاك اللي فلمان عراقي اما هنقلا بداخو هنقلا روش وين كان اما قال فين فينا كان سروكي فلمان لفلمان انا ابو يو بيشو خلادي محكمه اتحادي بها لسمي زكاه اخواره يعني إيه اذا بروسيدي وصل ايربكا نفلمان هي نمحكمه هي نترس هي نترس يك الاخوه هي نمجدانك هي نياسايك يا ما شكاتك ما كان لبيرتا بو توتين بريال بريال محكمة اتحادية جابتنا كلكاتك باتا او بريال سروكي برلمان لسكو سيكي هنا يا اخوان بس دي الحساب بو يا ساجناك يعني براسي وضعك زور ما ترسال
2: ما اما تاو بوكي بو يعني تشي تسر
1: اما بسر ايجا سيكا كاك علي امهر يا مجوانا والله خاككي هواكي سيما اللي بغا يتدرو بيانيان تما او بغاية تو ابيني بجهار ام كردسانا خوش اخوة ام خلقا محترمة ام خلقا ديندارة ام خلق باكا مقارنه بشو انا كاني كباس ملويه كاي كاتيكا توها بيوانا اكيد قال شو نكيكا برام اويك يا شي لهريما نك يا شي دهاتا نك يا شي خلقا نك يا شي نبونيه كي يا شي عقلك سركديك اداريك ك امولاتا بدل سوزانا بنشتمانيانا يعني بروحي كي نتوي خزمة جزار بو خلقو بو نشتمان بري بريوا اما كي شي اما ما هي بدا
2: باش دكتور
1: باش هاي خوش انا يبينن في اسنا كان رايش كار بلا ولا راي هني كذا لا رايش كار كان بيانن كان رايش كار يبو شي اما عالم ازاني بغا ازاني همو عالم بما ازاني
2: باش
1: ام ايرادان يا وكو بلي فاسيد بون ناتوان ها خانو هي فاسيده بي بلين افو هم لها ملاك ودرجي كيبه دسي بوبي فيني اكي دورنا من جاري كلا شوني خوي وخوي ليتو ما قد بكامل لايبري اما
2: باش
1: اما انا قندل وفاسيد بون براسي زور بداخوا يعني لاستايا بغايك بلي من ورن بنزين تان ايمي وكو هريم وكو خوالوا اما انا امادني اما
2: كنا واني شيء
1: يجي قال ظلم مستمو جاني نبوني جاني برسيا
2: تو برلمانتاري ولا بغداي بدلنيا يوزاني اريد لايا کیشی سوتمنی لهریمی کوردستان جا بنزین و نوت و غاز کی چاره سره و چون باوا بپرسین چون چاره سره بس رگاخانی چاره سر چی
1: او لجنه تحقیقیه اگر دنیا بیت و ای ام 5000 برمیل چی لیکا ابي بیت باسیب کا ک ام 5000 برمیل چی لیدت او چوک یک یشمانه ام خالی 5000 برمیل لناو چوار چوی رکوتنی ک ل چن خالیکا مثلا كاتك هريم لقلب غار ريكوت فنجاه دو صو سي هزا برميل بالم دو صو سي هزارة فنجاه بو بكاريني ناوخو بكار بيني بسو ميوبات لسا فنجاه دهات بيانو تي تي شكشكا كسو بيز مليارة لناو أمايا أو كاتبه فصلي كي لجنك أم خالة فصل كا عن دلي بيانة تدروا فجاه كوتكي تري لسربكا چکا پەرلەمان بەڕاستی هەموو پەرلەمانتارانی عێراقی جێگرەکەی ئێمە لەگەڵ فەیحانیشا باسمان کرد بەڕێز عەدنان فەیحان لەگەڵ بەڕێز سەرۆکی هەر خۆی هەمومان بیسمان کە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق وتی داوا ئەکەم لە وەزارەتی نەو تاحقیق بکا لەم هەموو بێتاقەتن بەس بۆچی کێشەکە چکە ئەم چوار خاڵەیە بێت دەری بێنی فەصلی بکەی ئەم مەسەلەیە کە فەصل کە ئەو لیژنە تاحقیقیە ئەمەلێکی زۆرمان هەیە ئینشاءڵا پێی من ئێمەش بەشدارە بین لە ناو لیژنەکە سەرۆکی ئەنجو سەرۆکی لیژنەکە وتی ئاسایی ئەوەش دوان بەشدار بتیە بۆیە ئینشاءڵا زۆر ئیشی جددی لەسەر ئەەکەی و ئەمە بەردەوام نایە مادام بەغایەک هەیە کە ئامادەی تیا پاڵاو گەی حکومی هەیە ئامادەی تیاە بنزینی بهێنێ بۆ ێرە ئێمە بەڵێنمان ناوە تاوەکو بنزین وەکو خوارد لێ نەکەین دانانیش
2: باشچیمان
1: پێ چکە هەم واجبمانە هەم سوێنمان خواردووەکە خزمەتی هاو نیشتیمانی خۆمان بکەین و بەڕاستی ویش دانیشمان بەڕاستی کاک ئەلی کە ئەوە ئەبینیم بۆ خۆم ئێستا مسارەکەی من بنزینی دێرە تیەکەم بە 1200 لە خوارە بە 450 ئێ باشم بەچوی خۆم ئەمە سێو تەنکیە و هەردوو بەنزینەکەی تێ بووە من بۆ لە پێناوی چییە کێ خانجاز دەمەکە بێژگە
2: باشتەکان لای خەڵک ڕوون بێ
1: بەعشکر ئەم زوڵم و گلستەمە ئەبینن ویژدان یعنی مەستیانی بەرپرسیارییەت مێژووی خۆیان تێناگەم
2: باشە لە قسەکان تا باسی ئەوەت کرد کە حکوومەتی عراق ئاماتەیە نەودوو بەنزین دابینکە بە خەڵکی هەرێمی کوردستان حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان لەبەر چی ڕازی نابێ
1: پرسیارێکی زۆر ئەزی ئێمەش لە بەخاش من تێ یعنی وەزیری نەوت کە ئەمەی وت ئەتوان بڵێن مجازەفەی کرد ئەم بڕیاریە یعنی ئاسانیە چکە ناو ڕێککەوتنیکە بەڵام ئامادەی دەربڕی لە بەرچای هەمومەوە ڕاشی گەیە
2: حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێم بۆ ڕازی نابێ لە چی زەرە
1: سەبەبەکە ناڵێم حکوومەتی کاربڕێکەکە بڕیاری خۆی پێجێ بەجێ نەکرا مانای ئەم پاڵاوگانە هەیمەنەیەکیان هەیە هاژمونێکیان هەیە شتێک هەیە یانی تۆمە سڕێکە لەمە تێناگەی یعنی حکوومەتێک لە پاڵتە لە کەرکک و لە مسولەیە بنزین بەوەنە بفرۆشە و ئامادەی تیاابێ هەموو ئێرە و بۆ تەختەختە بک خۆی بینێرێ بە تەنکە لە ڕی پاڵاوگەکان و تەنکەرەکانەوە بەڵام حکوومەتی خۆی ئامادە نەبێ ئامادەی تایە ئازاری نیشتیمان و هاوڵاتیانی خۆی بەچوی خۆی ببینێ بەڵام ئامادەی تیانێ بێت چارەسەرێ بوو ئەمە کە لە کاتێکا چارەسا ئارز
2: کرد وای دکتۆر ئەمامان گێنێ بەوەی کە ئەم حکوومەتە کە ئێستا کاربڕێکەرە بازرگانی بەسەر خەڵکەکەیوە
1: هەڵا کاربڕێکەر نەبووە هەر یعنی ئەمە کارئاوا بڕێکە ئەمە کارئاوا بڕێکە بووە سێ ساڵە کات بەڕێکە ئاوا بڕێکە بڕۆ بادجیایی کردووە بڕۆ یاسا کاکە لەم وڵاتەیە پەرلەمانە نەبێ کە دێپرسینەوە بکە ئامادەیان تیانە خۆکە پەرلەمانیش هەبووەش نەبێ ڕێزێکی گەوریان بۆ پەرلەماندا نابێ کاکی خۆ لە بیرتە
2: بەڵە
1: کاتێککە پەرلەمانیش هەبوو ڕێزیان لە پەرلەمان ناک ئێستا وەکو مامۆسای قسەیەکی جوانی کرد وتی زوو کە کۆ بوونەوە بێزار بین لە کۆبوونەوەکانیان ئێستا کۆش نابنەوە ئێستا ئامادەیان تیانە کۆ ببنەوە ئامادەیان تیانە چارەسەرێک بۆ ئەم کێشانە بدۆزنەوە لە کاتێکا کاک علی دنیا ئاگرە تۆ بینی هەولێر چەند کەم شەو درۆن تەقینەوە دروست نەبێت چەند
2: تاسەترینیان دوێنێ بوو
1: یعنی تۆ چوار دەورە ئاگر بێ میلەتەکەت پڕ بێت لە ئازار و ناڕەحەتی و ویژدانی یعنی ئەمانە ویژدانیان لەکوێ من تێناگەم بەزەیان بەحاڵی ئەم خەڵکە بۆ نایەتەوە ویژدانیان لەکوێ لە یاسا ناترسن خۆ بێ ویژدانیان کە بێککە ئازاری با من کە و خەڵکە بینی لەویانە ئازار بە جیانمەگە مەبەستم ئەوەیە کاک علی بەڕاستی تەفسیرێک بکەیت بۆ ئەمانە لە هیچ شوێنێک ئەم نمونەیە نابینی پەرلەمانە نەخەیتەوە کە ئامادەی کۆبوونەوە نەبێ خزمەتی هاوڵاتیانی خۆ نەکەی لەگەڵ بەغا ڕێنەکەوی لەگەڵ دەوروبەر ڕێنەکەی ناوچەکە هەمووی ئاگر بێ وەزی منتیقەکە لازانین بەرەو کۆ ئەڕوا یعنی بەڵام لە پاڵتا بەغایەک ببینی ڕۆژانە خەڵکە درێ ڕۆژانە پارێخ لە دزەکان ئەسەنێتەوە پێرێ بریکاری وەزیری نەوتیان کرد ئەف وەزارەتی کارەبایان کرد ڕۆژانە خەڵ دەگیرێ لە بەغا کاک علی ئێسا پەرلەمانتار لەگەڵ مووەزەفە لەگەڵ مدیر عام لەگەڵ ناوێنن قسە بکەن ینی هەموو قسەیەک وەکو وایە ئەڵێ مراقبەی لەسەر بێ ئەم علی زەیدیە هاتۆ گەنجێک لە ماوەی مانگ دوو مانگ سێ مانگە هەزەیەکی لە عێراق کەواتە سەرکردە چەند کاریگەریە کەس چەند کاریگەری کەسی دڵسۆز چەند کاریگەری هەیە ئەو هەموو ئەزمە لە بەردەمیەتی ئامادەی تایە قوربانی حتا وتوێتی ئەزانی چی وتووەم جارە ئێمە لەم ڕۆژانە سەردانی سەرۆکی کۆبارما کرد ئەڵێ تا سی دە بۆ نموناڵێم تاسيدا تشك دانن يعني ام فصائلان ام جروبانا
2: باشا
1: اواخوم لباس عسكري لبركمو امادين تيا بش مسريا يا شهيدا بم لو بيناوا يا وازينم يا سركو اما اراده اما اراده
2: برای کردستان پیوستی با اراده هست.
1: پیوست من با اراده که به امسا من گذره لم نشتی معناه هست. ام خلق باشه لم نشتی معناه هست. ام میجو خبات زوره لم نشتی معناه کراه. ام خوانه لم نشتی معناه رجاه. بید بجانه که با تسیارانه هست. لسرو حزبه هست. لسرو نوچه هست. لسرو بنماله هست. بید بحثه که با تسیارانه هست بریار بید. بعد آخوا امال که اگه مسعود اکتبه که نوسی هست. باسی مرجو اکا یعنی براسیش تکی اگر کسی چکا بی نوسی امانو لوانه اما خوی نوسی بیتی اللہ کاتی لجنه اک ماندانا با اصلاح و چار سری با اوی اصلاحی که رشیب کهیم بداخو باندکانی گندالی دزی لوان بایستر بون نیانتوانی چون نیشتیم چون ابیم اعتراف که با فشلی که طواع اگر توبتی اگر بخوان نویکی طاوبو اما چون تو واقعی براسی یعنی چون لناولات کتاب زنی باندی که فا گندالی اکا باندی که او اکا یعنی ما خرابه براسی اما ما ایشی لتو آدروس اکا ایلا دیگ نیا با بچاک سازی که شکان خول نیم بس چیا که شکانی ایم مادم دهاتی زور هیا اما یک مادم بقایا که آماده به هاوکاری بکنم.
2: باشه دکتر.
1: مادم پلمانی که به لپرسینولیج نه تحقیقی بکنم، انشالله آماده آپاره.
2: باشه دکتر. خلق طوریا و نیگرانا و سالانی کی زوره قیران ندوای قیران برای اکه. پرسیاره که آواه و او پرسیارش تان آرسته اکری. ای وا و کوی زکانی اپوزیسیون چی تان کرد و بام قیرانانه. بتعبت باسی بنزینه کین.
1: نه لامپیره با نسایک منوسی هستی لعنه کمانو کو اپوزیسیون. بسرو با امضای سروچی کوت دکان آراسته ی کم عدنان فتحان دارای لیکردین بام بنوسن بام پشتیوان تابم دوای آراسته هر سه سروچی پارلمان هدو نائب کیمان کردو با امضای همو معنو با امضای سروچی فракسیون کانو که ام کیشه چهار سرک اما یک امضای لهمو لعکو کوکریت او وزارت آمادهایی در بری و کاک علی بقا آمادهایی تیاره که شکی ام آواه آمریکا و تنلی نمان دو طرف اکرا طرفی ایرا آمادهایی چاره سر نیه بلام بر دوام می‌بینی انشالله
2: شام
1: ولی بقا آمادهایی کی باشه هدشی پلمان تر ام ای بینده همه آمادهایی تیاره بو هر چاره سریک دنمان لگلا بر زکنو
2: زور باشه زور با کرتی پیام مله باسی آواد کرد که او قیرانانی هن آسان شعر سر اکرین
1: اراده نیا
2: او اراده نیا تا اصل هریمی کردستان
1: او اراده لهریمانی بداخوا و کویک یک لب پرسکان و تی عقل غائبه
2: اگر او اراده ها بیه چنی کیه بیه مان یک شعر سر اکری
1: نه لام اصلا آخر که کل عراق کیشی قله جنگی که چه دوری عراقی تنی و کنجی کی موالدی هشت آکانه یاد لمناو تپوتوزو لمناو جنگو آگرا کاملا بریارا کاریگری لسات توابی منطقه کدروز کردو لسات توابی بر پرسان دروز کردو
2: باش
1: رو خلق چی استقبالی که لکربلا بینید علی و یاک علی یعنی استقبالی که جوریلی که یعنی ایستا کسی به اصلاح کردن کدوسانا همو خلق دست شقام کن استقبال پیش وازی
2: باش دکتر من بیرما کاتی خوی که محمد شیع سودانیش هات، یعنی جولو نمایشی زوزاری که لسر تاکانی پیتوای امی علی زیدیش همانش تا یا نه گرانکاری ریشی اکال عراق
1: اوی بمو دیارا
2: جاوازا
1: جاواز یکی زور ابینی یعنی او امزان دو یک دو کسی بس لیرا بردوام اگرد نکا بردوام یعنی اشتاش اما یک دو هم پشتیوانی زوری لی اکره الان امریکا و اما یک لانی خالکا و آمادو مراجعش پشتیوانی بود در بری و آماسیه و خوشی براسی کسک زور مهمه کسیه کم همو او دستوری ایم اصلا جهان عیبینیم دو جهت سلوکو معاملی کاملا سرکدی بهیز بود دعای ورد ورد آمانه بود نت دستور لبرو کسکان اتوانن براسی رولی جوره ببینیم استا اوی کدیاره تا استا دعای خیری شی بو اکین انشاءالله سرکوت
2: زور سپاس با برز دکتور عمر محمد پارلمانتار لا عراق لا فراکسیونی یگرتوی اسلامی کردستان سپاس دکین دکتور بالا برزان دچینا لای کاک یادگار حاجی مکتبی کاروباری زنانی یگرتو خلی پیغمبر ناسی دکاتوا زنرکان ورگلی کاک یادگار سلاوی خواهی گورد دبیت زنرکان لای تو چین
3: سلامتان لبدم که تان باش مکتبی کاروباری زنان یک توی اسلامی کردستان امرول شهر سلیمانی خلی که یک روژه بوجماره چی برچاو لزنان لسنوری پارزگای سلیمانی و نوچکه لسر بابتی پیغمبر ناسی دمید بو دکاری زیادتر لسر ام خلی شنوانه بجدارن بابتو پانالکان چون دبی تایبتی که سلسل رو بندی مانگی مولود رو یادری دایگ بونی پیغمبری پیشوای مروفاتی محمد رو دی خواهی لسر بلگم ماموسا جعفر محمد الماز بپرسی مکتبی کاروباری زنان خصده کم ماموسا برس سلاوی خواد لبه تو ام کتد باش یا دارم زار باش بون خوله کلا چی پیکا تو ماموسا جعفر جیان چه بجداره و آمان جی ام خوله چی لم توقیته
4: بله بسم الله الرحمن الرحیم سرطه سواز با برستان ام خوله خولی پیغمبر ناسیه لسرتای مانگی مولودا انجام منده و مکتبی کاروباری زنایان بگرگ منزانی و نیکی نوی و تازه جوانی زنایان پیشان بدین پیکاتوه لزنایانی یگرتوم زنایانی کومل و هروه زنایانی رضی صوفی و محاضرکانیش هر لو شیوه ترتیب کراون همو لاینکان محاضره تیاد دلیتوه آمانج من چند خاله که یکم اما نوی دیده که نوی لپیغمبر ناسی با زنایان بلینوه که زنایان پیویسته با هر تنها میجو نخوینوه بلکو فکری که مقاصدی آنا بوسی رو بسراتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ویناب کن او خالی یکم خالی دو هم دمانوی وینی که جوانی تبایی و برایتی و خوشویستی نوان زنایانی همو روتکان پیشان بدین و اما یکم چالاکی ابیو کتا چالاکی جناب ایشالله بردوام چالاکی لم جوری به دواد دید چونکه نیوانی زنایان هیچ آلوزی و جیوازی که تیانیا بای برایر منداو زیادتر نزیگ بین لیکتری و خوشویستی و برایتی زیادتر بچسبینین
3: مصطفی جعفر لگلوی که کارکه مکتبی زنان یه گرتو انجامی او جمله بوله و تارکه جناب شد بس لو کر که زنان و به شکل اکادمی کان لکومل دادگری ل روتو ل ان جواز عین کان دی که بشدار ام پیام چیه بم هاو بشی پیکوی ل میاده که چارچوی این شکش بس یو ل پیغمبر ناسی ل جران و می جوبو نقشو نقشه دهات و جهان و بابتانی که بس لیو دکری بتانی چون لسر ام نقشه سازی او روشتو به بالانه ایش کن بو اصل دیر که شکر کال کردن و او ناتبا و جواز یعنی که
4: همو من دبینین و روزانه برجسته اکین لجیانی خو مانا نیارکانی مسلمانان همو یکی گرتو بولیدان لزانایان بولیدان لمزگود بولیدان لپیامی اسلام بویا هیچ ریگریگ نیه لوی که ایمش همو من یک بین یک دست بین یک دل بین یک بیر بین با اوی بتوانین خزمتی اسلام کمان بکین با اوی بتوانین خزمتی خو من بکین با اسلام جوانه کمان خوش من برازینی نوه لبروا ایم بریار من داوه هولی جدی بدین با نزیگ با نوی زیاتر و هولی زیاتر با اوی ایم بی سلمینین یک جستین و یک روحین و با یک جوریش کار اکین با خزمت کردنی اینی پیروزی اسلام
3: سلام استاد جعفر محمد الماس به پرسی مکتبی کاروباری زنان یگرتو اسلامی کردستان خلا که یک روش دوید استاوی قصد که دکتور عماد گوانی که شکل زنان تارکان لحری می کردستان که مالک پانیال استو زنان دی کشیتی اکا لیم یادم از نه قصد لسر روش تو با کارو با حوالا برزکان دکن لماندی مولود و اصلا وش دکن که اما جرانوی میجونیه اما پلان بوده هاتو
2: زور سپاس بو زنرکانت که یادگار حاجی پیام نیری سپیده لسیمانی و لگلمان بوید بلا برازان ایمش گشتی نپایان بس سپاسی زور و بو هاو کارانم کنترول که بردوام لگلمان من دو بون سپاس بو ایو کبین رو بیسر من بون تا دوکات شمیری کیتر بخوای یورتان دست پیرینو خواتان لگل بید

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3

0: Angjini Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqil kanu, her naya bdere çe Azanın çi, bo ne tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Shaho Ewaş otuan taqil kanawa
1: Hangwini Asli Shaho Hem her zanu, hem nayab Bo deskautini la aşari Slemani doru bari Peyondi bken bamşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هبو نوشاد سلیمانی و دورو بری
2: کاتیگ بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: بلیرا سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سووین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا همیانی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جی متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی

0: میخوندن لیرا لدنگه و باخچه و کتابخانه کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگه که با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با امسالی خوندن، کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن. لکمالگی پرورده آسیا، ده هاتو که گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنه. نو نیشان، سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی. با پیوندی کردن، 0-7-372-6000 0-7-372-6000
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
3: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
2: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
3: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند وش کنگرم و بنا ما منال دیخون
4: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزه بلام نشتوان دا و چاره سر بکریو بو یا رویان کردو تر ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانیو
5: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالانه
2: بیناز نبن ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکرنوی یاسانه گورکان جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان با دنیا و دواروشی مرووکان ام برنامه یا لاماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزه و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

0: بنای خوای گور سلطان بیت کاجمیر یانزی او حوالہ کانتان پیشکشکین بریر لم هفته دا مو چی مانگی حوتی مو چقورانی حرم کورسان بغداد او بغات هولر هاوکات وزارتی درای حرمیش آمده کارکان تاوکدو بو اوی بسیروج دا بشکنی مو چا کوتای پیبهنت وزارتی درای حرم هم آمده کاری کی بو دا بشکنی مو چکردو بگیشتنی پارکا خشتي دا بشکردن بلاو دکریتو سبر ب کورتینانی 120 میلیارد دینار کش سرچاوک لوزارتی درای رایگان لچن روشی رابردو دسیان بکو کرنوی دهاتین او خو کردو بو اوی دگل گشتنی 800 چل میلیارد کی بغداد به بدو اکوت نو راستو خو دز به دابشکنی مو چبکن هاوکات دنیا ایش دراو لپاره دابشکنی مو چی مانګه کای دهاتو دوای او حکومت عراق راکوتنی سی قوری نو تی دګل حکومت هریم او کمپانی نو دغه ځکان بو چن مانګه کی دیکا دریش کړتاو دوی فشار کی زوري پرلمانتاران کوردو حکومت عراق دوا جار حکومت کاربرکر دابشکنی بنسین 550 دیناری لبنسین خانکان زیاده کات بو کم کنوی قربالغ یلودی نور ورګرتن بنسین خانکان دا لهولې رجمری بنسین خانکان اوانی بنسین 550 دیناری دابش دکن بو دو هند زیات کرو هاو کات برابراتی نو تو کان زکان اسلامانی جبریری داوا جمری او بنسین خانانی بنسین حکومت نورمال ب 550 دینار دابش دکن د پنج بنسین خانه او بو د بنسین خانه زیات کات محمد حسیب برابری نو تو کان زکان اسلامانی یان لمرو شما پروسکا برای خسنوی کینو دست پیدا کرد هاو کا جختی شی کرد او تی مکانی چاودری پر دوام دبن لپشکینی کوالتی بنزین کو هر بنزین خانه یک سپری چیپ کات روبروی زیتوند دبیتو بهوی کتنوی اگر لما لگ ده لشهارو چکی گلالا سیمن دالگیانی لدز ده و ده کشان بسختی برین دار بوا رو ده و که برابانی امرو شما روی ده و به پیسه چاوکی پولیس اگر که بهوی بلاو بونه و لیچونی گاز لناو مالک ده کوتو تو بگوری زنی رکن بهوی بهزی اگر که و زوری دو کلا سیمن دال دست به جگیانی لدز ده و ده کشان بسختی برین دار بوا رجی سوتانی جستی ده که گشتو تلصده هشتا
1: رودو گران کاریکان خیران رودو گران کاریکان خیران هر یکو لرهنده که بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهنده کن سپیده اف ام 106.3

روداوکی سختی هاتو چو لسرگه مصل بغداد لنیوان پاسکی گشتیاری و برخل گریک رویداو به هوی اوشماری که زور گیا ندزدن و بریندار بنید یکو تو کجنو مندال انتیده و پیزانری سرطای قربانین یا پاسک گشتیاری که لبغداو هاتون با مصلو توشی او روداو بون و سیک از گیا ندزدو ده کسی کش بریندار بون دست بجیتی مکانی فریا گزاری و تندروزی کشنو تشونی روداوکا با پشکشکنی هاوکاری خیراو گواستنو بریندارن بون خوشخانه هاوکا ترمی گیا ندزروانیش با پزیشکی دادوری روانه کراون شای رابردو صدان هاولاتی لشاری ناصری نواندی پرزگیزی قرب و خرابی دوخی کاربا و رجان سر شقه مکن. خوب شاندران، چواریانی منصوریان لنواندی شارکه بسوتنانترین تایه داخستو هشداریان دای حکمت که بپله کشی کاربا چار سرکات پیش اوی بردوخه که زیادر پرپسیند. امنا رضایتیان لکاتیک دای اپلکانی گرمال بشه که پرزگکان عراق کشتو تا پنجا پلیس لیلیزی و لچندین شارو شاروشگی دیکی عراقیش هاوشوی ام دوخه خوب شاندان برنوامه. بر بیانی امروز شما بمرزی کی بهز بکوری حاوت پوینت حاوت پلیر اختر کنار و کانی دورگی فلورسی رجلاتی اندونزی هجند و زیانی گیانی و مدیلی کوتوتا بگوری میدی اولاته به هوی بمرزی کو تاستا گیانی دزدانی بیس کس پشتراس کراوتا هرواتی مکان لحولی حسن گندنی قبری زیانه گشتی کندن فاتح رحمان برپسی تیمی گران و رزگا کنی شاری ماومیر با اجانسی حوالی فرانس پریسی را گیان بپی او راپورتانی پیمان گشتون 20 کس گیان دزده و 6 کسی دیکه بریندار بونو 82 کسی دیکش لشیر دارو پردو دا ماونتا دوی بومل رزگا دا صلات داران اندونیزیا دز بجه هشداری مترسی تسونامیان را گیان ولان پش ماوکی کم هشداری کن حلوشانده و دوخکا احسایی با دو حوال گروپی حوسیکان لیمن رانگان کل راگی درونه کی خوکو جاو هرشه کی سرکوتویان کروتسه دامزراوی کی کمپانی نوتی ارامکو لشاری نجران که دکویت بشوری روشاوی سعودیا. اجانسی سبای سربح حوسیکان لزاری سچاوی کی سربازی و بلاوی کرده و پراسونکه باورتی امانجه کی پیکاوا. هرچند حوسیکان جخت لسرکوتنی هرشه که دکنو بلام هیچ زنیری کن در باری زیانگیانی و مدیکان رانه کندو. لیکی دیکو تاسا برپرسانی سعودی هیچ کردن و کی فرمیان نبو حوالکان پشتراسیان رد نکردو تا ام هرشن نویا لکاتیک دایا کم ملانی نیوان هدولا لصای 2015 و بردامو حسی کان بردام شیرخانی آبوری سعودی دکن آمانش من بسی فشار خسن سر ریاض بکو تیانان بگمارو کانو هرش اسمان اکانی هاو پیمانان دوی فشارکان در دا صلات دارانی هرم دا بشکنی بنزینی 150 دیناری لبنزی خانکان زیاد دکن بریار لم هفته دا موچی مانگی حوت روانی هرم بکرت و دز بدا بشکنی بکرت بومرزی کی بیز بگروی حوت پوینت حوت پلیر اختر اندونیزیا هجان دوز یعنی گیانی اومدی لیکو توتاو پارز راوبن کاتی هوالا ورشکانه خواتانه گابن

بنای خوای بخشنده میروان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیده عزیزم پیش کشکین لا خولی استرکان عراق هر دویانی نوروز و قوجوی لا یاری چی پر لگول بسی گول یکسان بون لا یاری کرنوی دسپی چی ورزی نوی خولی استرکان عراق دا نوروز میوانداری جویی که امرو بروبنوی وگی یاری د سپیک یور سرتاکی زور بګرمی د سی وکړو چې ماوري کی زور آماده کشه پر له هیجانکی یاریګی نوروز بون تایم یکم زریانی شی ګولبران به خو بینی سرتاو له خلک پینج ده سعد روسان درګی ګول تو مارکنی کړ د او جوی پیش خزبلم یعنی نوروز راپرنی شی به یز انجام ده او سی ګول تو مارکر له خلک 11 محمد لاور ګول یکسان بونوی هنا یو برهم باشان له خلک 25 ده ابراهیم غازی بلدان 13 ګول دومی بون نوروز تو مارکر له خلک 31 ده سیمون مصوفه ګول سی می تو مارکر پیش فکی که تایی تایی مکولکاتی زیاد کرده و دا محمد جواد گول که بوق و جویه کرد و هیوکانی جویه زندی کرده و لطایمی دوم دا رکابرکه گیشت لودکی گرژی لخولکی 84 دا مروانی هرجوری نوروز با کارتی سور لیاریگاد کرده در و یعنی نوروز توشی کمی جماری یاریزانن بو و جویه فشاری که بیوچانی خصصر برگری نوروز تا و کولکاتی زیاد کرده و تایمی دوم دا محمد جواد گرده و سرانجام یارکه به یک سنبونی هر دو یعنی کتایی پیاد ده من جامن و روز و جویه هر یکی هن بون خواهنی چی خالک لاخولی سعودیه یعنی هلال توانی سرکوتنی که پر لگول بدست بینو به انجامی چوار گول برانبر به دو گول یعنی فیصلی برده و لیاری کرنو دست پیشی ورزینوی خولی روشنی سعودی یعنی هلال میواندانی فیصلی تا سرکوتوی خولکی کرد تایمی یکم لا خولکی 19 کریم بالدانی 13 گولی پیشکوتنی بو هلال تومار کرد تنها 8 خولک دواتر و لا خولکی 26 مالکم گولی دومی زیاد کرد راستو خول لا خولکی 28 در روبن نیویس لرگی لیدانی 13 گولی سیمی بو تیمی شین پوشکان مسوگه کرد و تایمی یکم با پیشکوتنی تواوی هلال کتایی پیاد لتایمی دوم دیانی فیصل با استی که جاواز و حتی نویاریگاو لا خولکی 59 مندی گولی یکمی تومار کرد دوای 5 خولک لا خولکی 64 در تیو گولی دومی زیاد کرد و جاوازکی کم کرده بلام هلال کنترولی کش یارکی کرده و لخلقی اشتاودو در روبن نیویز گره و دوم گولی خوی لرگیل دانی ساوتو مکرد و کتایی به هیوکانی فیصل هینا. سر انجام یارکه بسترکوتنی هلال کتایی پیاتاو کویانی هلال یکمین سی خالی ورزی نوی خلقی دست بر کرد. اینزاگی دو پاتی کرده و لطوانه اندهی کاری باشتر انجام دنو حال سکوتکی کدیم بنزیمش اصاییه. سیمون اینزاگی رایانر یعنی هلال دوی برنوان لفیصل رای گیان لطایم یکم ده استی که نیابی انها با بلام لطایم یدوم ده به های دوازینی استی چند یاریزانک بر روبروی کشبو نوا. اینزاگی دلی بدل نیایی و لطوانه اندهی کاری باشتر انجام دنو لگل صافی ایداری ده حالی چار سرکرنی کشکان اندهدن تا او حالانه دوباره نکنه و لسر آمده نبونی تیو ارناندز اینزاگی دو پاتی کرده و که او یاریزانه درنگ پیوندی بر رای نرکان و کرده و به های ورگرتنی پشوکانی و لنزکترین که ده آمده یاری کردن ده به و تیشی مالکوم به است که زور نایه با در کوتو پیویست لسر او شواز یاری کرنه بردوام به من نتوانم باسی بازار ری گواسنو یاریزانم کم چکه او کاری که جاری یانکه لسر تو ربونی کریم بزیمه دوی اویل تایمی دوم دا گوران کاری پیک را اینزاگی داله او حاصل کوتی که ازاییه چون که همو یری زنگ دیوی زوترین خلق یریب که دواتر گفتوگو من کردو هموش تیک چهر سر بو لجامی سینسیناتی تیستیباس و سونگیو گیشن قناغی دوم و دیمیتروف مالاوای کرد لیارکانی قناغی یکمی جامی سینسیناتی که لپالاوانتکانی ماسترزی تینسی سرزوی استیوانوس تیستیباس یونانی برانبر به والنتین رویری فرانسی یاری کرد لیارکا در شبرکی که به زنوان هر دوی ریزانکا بیندرو کمالی یکم به انجام حود به شج لسودی تیستیباس که تایی پیاد در کمالی دوم ده چند والنتین هول یکسان کرنوی انجامکی ده بلان به حود به پینش لسودی تیستیباس که تایی پیاد توی یارکی به دو کمالی بیولان برده و لیارکانی تریش ده گریگور دیمیتروفی بولگاری رو با روی سپاستیان بایزی ارژنتینی بوی و به انجامی کمالی یک برانبر به دو کمالی یارکی پی دوران سونیونگ و کوفازیچ لچانگ و خاچانوفیان برده و دویم انجامان هر یک لطیستیباز و سونیونگ و کوفازیچ و سپاستیان بایز سرکوتیان با خوناغی دومی جامکه مسوگر کرد اسماعیل سیباری به فرمی و میدیاکانی بایر المشن ناسندرا و چیروک سرانز راکشوی عشق را کرد. اسماعیل سیباری از سری مغربی دوی تفرمونی دو هفته بسر گواسنوی لایندوهن و با بایر المشن المانی به فرمی لکنگری که روشنموانی در پیشکش کرد. سیباری تمن 25 سالان دوی چاکونوی لپکان مسئول که یکی کل موندیال در توشی بو گراوتا و با مشقه با کمالکانی بایرن و خوشحالی خوی با پیشوازی گرمی یاری زنان و ویسینت کمپانی رایانر در بری.
ماکس ابریلی بروبری ورشی بایرمشون اشتری کرد که بهرو توانای سیبری لیاری نوان یعنی چمپیونز لیگ لمانی کانی دومی رابردو بریاری کوتای پی بخشین بو کرینی دوای اویل و یاره دا گول کی بو این دوون تو مارکر ابریل امرجی بوش کرد که هر دو گری بستکی سیبری و ناتانیل براون لسر بنمای نرمی تکتیکی انجام دراون تا کول چندین پیگی هلی پی شو دا سودیان لیو بینن لکی دیکو سیباری باسکی ده پالپشتی گوری دای کوباو چی کله کلم داله و یرمتیان ده بو زالبون بسر کیشی تندرستی قاچقانی ده لکاتک داو کو مسلمان کی به امکس پاس گزاری خو بو خدا دربری کیلیان امپاپه پی وای کار کردن لگل مورینهو درفتی کی زیرین و دلنیا ام ورزن نازنه و دبنه و کیلیان امپاپه استری فرانسی یعنی ریال مدرید لچاو پیکوتنی کی دا امجی بو کر کتی کلبونی و کوملی نوی یریزانا نوستافی هنری هستی کی زور ارینی پی بخشیو کاتی امد کارکان یعنی باشترین درفت بو کار کردن به برسترین توانا و پیش دسپی چی یاری فرمکانی لالیگا امپاپه و تیلکاتی موندیال و ام چند روژی رابردوش دا گفتگوی زورم لگل مورینهو کردو بونی رایندر کی خوان ازمونی وها که دروازی سکوتمان دناسینه بو ایم یری زنان جگی دلخوشی شی گوره و تیشی دو سال بسر یکم گول و یکم نازنایمن لگل ریال مدرید تیه پر ریوه جیان لی اسپانیا و شاری مدرید دا زور اسودم دکا بلام که تیگل ریال مدریدید پیویست نازنو بیتا و دلنیام ام سال پیک و نازنوی گوره بدست دینین چون که تینویتی و رجبونی کی تاول نو تیبک دا دبینم داشله لبرکدنی دریسی ریال مدرید خونک بوهات دی هشتا خونک همو راجگ لیره بمو ام در فتم هبی من کسیکم که دزارم چون چیز لیستا ور بگرم هر واحد چیز لیره بون ور دگرم و دزارم چند بختورم کل ریال مدریدم ولی هم ایستا دبی سرکوتن بدز بین و کاتی اوی که نازنا و کان بشنین اوه یعنی اتلتیکو مدرید گواستنوی رومیروی را گیاندو تیچوی گوره بستکش 40 میلیون یورو بو یعنی اتلتیکو مدرید اسپانی به فرمی لپگی خویان گواستنوی کریسیان رومیروی برگریکاری ارجنتینی و پیشتر یعنی توتنهام انگلیزیان را گیاند یعنی که امرژی بو کردو که بخیرهتنی و سیر ارجنتینی دکنو تهاوینی 2031 گریبستی لگل یانکان امضا کردو چوارم گریبستی یانکان ل مرکاتوی هاویلی امسال دا رون نشان کردو تو که یاریزان نویکان پشکین پزیشکانی ل سنتری پزیشکی یانکان انجام داو دو اتریش با آمدبونی سلوک یانکان گریبستی واجو کردو با پی حوالی روشنامکان بی اتلاتیکو برانبر بری 40 میلیون یورو رومیری گواستو بشوی که 33 میلیون یورو بکاش دادات توتنامو 8 میلیون یورو کجو پی پاداش تو گوران کارکان دوین رومیرو ل پیامی کی دمالوای ل یعنی توتنام کردو دو پاتی کردو کشانزی دکادریسی او یعنی شیو تو خوش ماوی پینز ورزدو یا نیاری کردو نازنو ناوی لمیجوی او یعنی دا نوسی و توا ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگم

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: Rewşa Dinyayê.
1: لگل رابطه مرویی هاتوین با اوی بناغی ام مزگوته هن لگل آدام از رینی با اوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبری تیا برز بکره توا
2: مزگو تنها بردو چی من تو نیا ناونده که با پرورده و آرامی دلکان
3: به پشتیوانی خواهی گوره پاشان به همتی اوی برز و خوشویست به دیزاینی که سردمیانه و به درخسته اندازیاری به شوازی که جوان دستمان کرد به دروس کردنی ام مزگوت نویه لشاری هلبجه تازه که لشوینی که روبری که فراوان و دانشتوانی که زور سودی لیور دگرم
4: بای لیره و داوکارم لیوی خیرخوازی جوامر هر وقت چون مناره مزگوتکانی ترمان برس کرده و هاوکارمان بین ببخشینکانتان بصدقاتکانتان به حد شوازی لبخشین که ایو اتانوید تا بتوانین امز گوتا لسر امز زویه دروز بکین که رو برکی 3145 متره
2: اشتا فرصتی که زیرینید لبردم دایا 9722 پشک را اگینین با کردنوی گورترین مزگوت لحشار زور و لحلب جایی تازه دا بشدار با لآودانی مالی خوا با خوا گور رکد آودان که بشدار با لمال و لآودانی مزگوتکانی خدا دا بو اوی گورترین صدقی جاری بی بو مردوکانت بسط هزار بشدار با لکرنوی جوانترین مزگوت لشار زور دا
5: بو بشداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیو بکن
6: FIB 0-7-291 42-42 0-5-291 42-42 آسیاپی 0-7-291 42-42 فاستپی 0-5-291 42-42
7: گوبیستی رادوی سپید FM بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا FM
0: استا گوه بیستی برنامه یاسانه گورکان دبن لاما دو پیشکش کردنی دانا عثمان

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نهاب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پس پاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی بسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
4: کاغفور سمری خان ننحلاو افتاو خان مام عزیز

0: Elera seru batam uvertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bavci seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan lanu wel yek tazam la meseley berinja am ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Dozinoi ofisi shi gunja u yanji shi nmunay bo kar kirdin astama balam estaw bo yakam jar la proje white towers la twani toj bbit bkhawan ofis bo shwini karakat yan kompania kat لری یکی گونجاو جور او جور با پی پی ویستی کاند لنیو پروژکانی بازرگانی و مدرن با پیشکش کردنی دنیای خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژی وای تاورز پیک هاتو لسی بالخانی سی و هجن هومی کسی دو نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سی نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وایت تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0907-334-9000 وایت تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشا بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
1: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3 فریکوینسی کانی سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دومیه.

ونعم على سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته رزان السلام عليكم ورحمة الله باسي جوريتي جيان مانكر جوركاني جيان quality of life سرچاوي أم جيانا ضلا پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام پرچه گوشتی که للشی مروغا اگر باج بو همو لشکو همو حلسو کوتی باج دبی و اگر خراب بو همو کیانی او انسان خراب دبی الا این فی الجسدی قطعت لحم یا الا این فی الجسدی مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او قلبه برزان جوهري ايما ولويا ما بس من مزخة خيني كنية او مزخة خيني كاللاش معنى قلب يعني لاني ايمان ما بس من اوهي كمروف ايمان ورا قري ولا ضلع كالدستي اداه كفر ديت ضلع بين تربي ضل او بدستو بدماركة ابيوري ضغط به جهاز یک پیوری ای ترپی ایمان چونه پیوری ترپی ایمان من نه به جر به جر اما هم همو زغتی خو من اگرین و فحصی شکر و فحصی امو او ای فحصی ایمان من چون کن فحصی ایمانی خوشتو براکان من چون کن هی گلکه من لابد ابی پیور هبید جهاز هبید قد جماره مکه به پیور والله فلان نزگو جمعیه ام همو خوشکلی و یت دریه ام همو محجبه لسر جاده ام همو نیوش کرم همو سیاره لبر مزگو تکاده نه او پیوری که شرعی نیه غثا اون که غثا السیل ترپی ایمان گربه معنی قیاسی کن پیشکی ببزنین ام دینه صدان سالا محاربة أكريل الشرق والغرب بهمو لونيك إسلام دور خرايا ولا واقع حكميا ليسانوا مفهومي عدالة ومفاهيمي إسلامي لناو مشكي خلقا لابرة لعلم دور خرايا ولا تعليم دور خرايا ولا اقتصاد دور خرايا لمفاهيمي جواني لمفاهيمي جمال دور خرايا لهم حركة جيان لما زغو تجدور خرايو تو تماشي ولاتي ايما مكة الحمد لله وضع امان باش زور ولاتي خطبي جمعة كلا امنويت بو اتواني كلمة زياكا وكلمة كمكا اي باش اللقل امهمو هجومو هيرشا ابيني اسلام ماو زياكات لیره نمامکی وشکه بی لشوینی که تر حالا ده لامریکا حالا ده لاروپا زیاده اکت اما اگر تو با یک خال سر و جوهری ام دینه روحی ام دینه لشکی لتو پت کراو روحکی هر ماو بو او روحی بچی اپیوری بو هستی که لدلی منو توهای برانبر یک هستی برایتی هستی خوشویستی هستی رحمت خوان خواسته او هست نمینه او انسان لإيمان درجه انما المؤمنون اخوه مسلمان براي مسلمانه چی ایمه کردو ببره الله خالقه کمان ایمه کردو ببره دبا او عهدو فیمانه نشکنی کاتیک کل ستلایتا یکی گبینی قصه اکات لوانی بزمانی تو نبی باسی خواه پیغمبر اکا و باسی دین اکد اکا و باسی خوشویسی پیغمبر اکا و باسی اطاعت رسول الله اکا علیه الصلاة والسلام یکسر او انسانت خوشوی جن بیافیا او خوشویستی نیشانی ترفی ایمانا
بزمانی توش قصنا کا شکلی شیلوانی مقبول نبی لوانی غربی آسیا بی و چاویانو کو بان بی لوانی افریقی بی و رشکیست بی برام حستکی خزم ده او خوشویستی او روحی ایمانکی خوان خواسته گره و هسته نبو او فاتحه بخینه بسر ایمانکت و اوش مجده اداد که امتی اسلام لهمو کاتی که اتوانی یک بگری دجمنان نه انتوانی او قرتینن پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا مسلمان بو مسلمان وكبر دينا وبنا وايا تيهل كيشبه فشتي يكتر أقرن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله مسلمان براي مسلمان فشتي نادى لأرز طريقي ناكات وتسليمي ناكات مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى مسلمان وقيق لا شوان كاتيك شوينك دئيشي همو لشد أن عليني بهوي آزاري بنجيك توا بهوي آزاري معيديك توا أبي مسلمان يجبو مسلمان أو هابت من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أو يبايخ ندى بكيشو مصيبتي مسلمانا لوانية ليس منهم بلام من أجر هاتو قومي خوما خوش بيست معنى أوانية من مسلماناني ترم خوش ناري ياخد بلين أجر مسلماناني تر خوش بي مرزني لسر حسابي مسلماناني كرد بن علاقه نیه به یکو اما خوشویستی که تایبته اوش خوشویستی که تره و این هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فاعبدون ایو یک امتا من رنگ و زمان من جیعه همو دجمنی شرق و غرب ای مفهومی امت لا بره لمشق من بله ایم کردین بله مربوطین به امه اسلامی شوا اها كتلقين ما نكن كما خنا قوروا المسلمون إخواني والمسلمات أخواتي كسؤال قبر ما ليكن همو مسلماني براما همو مسلماني كي آفرت خشكما نالي همو كرديك هندية كي مسلمان كأن يجري هماشتي في أوتري مسلمانا خشكو براما اوها ترپی ایمان اپیوری بو هستا بو شعورا ایتر ناوی بنی برایتی ناوی بنی خوشویستی ناوی بنی ایمان ناوی بنی هستی ایمان همه یکشتا اینجا اول نیشانی چاکی دلا که دلا کس چاک بو وقت پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام همو بونی و حرکتی او انسان چاک دبی كواتا تشاكي دلمان فيوستبو هستوا او شعوري برايتي وخوشويستي اگر نبو دلاك سقطا كدلاك سقطبو مالكاولا او كسا مالي ويران لدنيا ولآخرتا كدلاك شاكبو همو حياتي شاك دبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هیچ چه سودی نیه لقیامت الا او دلن بی که بسلامتی اییتو بساحبکی که خواه سبحانه تعالی بی بغض بی عقیده سقط بی گناه جا او صلاحی دلا او چاکی دلا پیوسته با تربیته و او چاکی لخوی و دروز نابی منهجی درستی اکات که وطمع منهجی پیغمبرانه او منهجی که خواه فرمی ورننا او منهجه و با برز ببنو با بچننو جیانه که راستقینه و که لائق ببو انسانیتت بلان کاتی مروف انسانیتی خوی لدز ادا و کوب عرضم کدن اولائک کل انعام بل هم اضل اتروان رازیه بن با پاجماوی ام دنیایه با پاجماوی خلکیش
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
2: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمه زنایان اسلام هلگری علمی پیغمبرانن
1: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه روژانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کش دکرید
3: شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دویتوا
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه جبراني برز صلاة خواي جورتان لبي لبرنامي پيامي جيان لسبي دي افين بخزمتان اغينوا بو القيكي نيوي برنامكتان بناو نشاني التزام واتا بابن بون خواي جورا أفرمي لقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أفرمي بو إيمان داران لبياوان ولجنان بو يعني كخواي جورا يا بيغمبركي أمريكي دا أمان هل رجالين بلن بلن نايكين بالكوشتكي تركين ومن يعص الله ورسوله أو يسر بيشي خواه وبيغمبره خواه بكات صلى الله عليه وسلم براسي لقمرايكي أشكرايا أم كسا قمرابو لقمرايكي أشكرا دا بوية صفتي برواداد رازقو بابند بو بإسلام ويا أويا كبابند بي وباور الطواوي هبيت بخواي جورا وبيغمبره خواه صلى الله عليه وسلم وشيون هوا وآرزوه خواي نكويا خواي جورا فرمي لآتي كترا لا تقدم بين يدي الله والرسول دس فيش خري مكان لا فرماني خواي جورو بيغمبركي صلى الله عليه وسلم برزان ام دس فيش خري ابو شوا كسيك جاروا كتو گفتگوي كي لغلاكي اياتك خنتوا يان حديثي كي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خنتوا نا اياتك ان حديثي كي بيمبره با نبي ابو دس فيش خري كخواي جورو نهي ليكا مسلمانان بيكن چن راستي گه برزان ام ابي زين كباسي پابند بون اكن واته مسلمان پابند بي بدينه كيوا نه غير مسلمان يگه گلو راستيانه اوي برزان همو كس آزاد له الجاني اسلام يا خود كفر قران افرمي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كي اوي با ايمان بيني چيش اوي با بي باوري هل بجيري بو برزان ام دينا بو مسلمان ايشي پيپكا نه اوي بزور بي سپيني بخسر خلقي بي بروان خاله کتر اویا لبر اوی خوای گوره درستی کدون هر او زانه چی باشه بو ایما لدنیا و لقیامتا قل اانتم اعلمو ام الله خوای گوره افرمیه پیان بله ایو زاناترین یا خوای گوره بگو من خوای گوره زاناتره ایما درست کرو ازانه چی بو ایما باشه چی با کلکی جیانی ایما ده که اسلام و اسلامتیه ولا فرمایش کتر خوای گوره افرمیه ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون چیل هیلو باشتر بیل حکمی خواه باشتر بیل با قومانی ایمان دارن بای برزان باشترین برنامه جیان پیام جیان بای ایمان اسلام و قرآن و فرمایشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خالی جیم پشتگردین لدینی خواه پابند نبون پیوی ماوی سرگردانی دنیا و آخیرتا امی کوا ایمان بی التزام من هبی بدین و اگر نمان بو ام زلر اکن لدنیا توشی نخوشی ابین توشی نراحتی ابین قرآن فرمو من اعرض عن ذکری فا این له معیشتا ظنکا اوی که دجی دینکی من بوستیتا و اوی جیانی نخوش اکن برزان کاتی که انسان تاوانی که حلویا چن لناخیا نراحتا چن نخوشا بوی وریای خوما بین ایگر پشت لدین هلکین بطواوی زور نراحتا جیان من تیک اچی دل تنها جی یک برنامه که ابیتا و برزان خواهی گوره فرمی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی هیچ کسی گنیه دو دلمان دابیت پی تا دو برنامه حل بجیرید واتا تا دو برنامه جبه جکا نا کری لکاتی که بلی ایمانم هی بخواهی گوره ایمانم هی بمدینه برنامه که تیج لرزی و دانید برنامه فلانه ام دست کرده انسانی کن که دیجی قرآن و دیجی فرمودی پیغمبری خواه صلی اللہ و سلم اما بیکو لدلکا جی نابیتو لعلی ایما وکو مسلمان خوادنوی می حرامه اینا که برنامه که تسکر دیتری انسانی بله حلال تو چی ایم دوانه چون جیبه تو ای بی خوم یا نخوم ام کسا لنا راحتی آیا بو دل انسان جی یک برنامه تیابده کهش برنامه اسلامه ایم بو پابند بین با دینی خواهی گوره و برزن ام التزامه بو خالی کم لبر وی پابند بون و جورایلی من مایی سرکوتن مانا لدنیاش و لقیامتیشا لدنیا لغزای احود کاتی که هاولان اوانی لسر شاخکه من تیر هاویجکان شاخکه هان چول کر فرمانی پیغمبری خوایان شکان صلی الله علیه و سلم خوای گورا پیان افرمه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتى فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أفرمي خواهي قورة بيماني خواهي بده سر بويك لسرتاي جنگكا سري خسن بلام كاتيك فرماني پیغمبر تانشكاند صلى الله عليه وسلم شويني خواهاني عن تشول كر بو اوي فرياي كوكنوي غنيمت بكوين تيكشكان جاهبو لناو تاندا خواهی گوره افرمه لناو تانه ها بو دنیای اویز هیش بو آخیرتی ما بز بو بوی بر ریزان کاتی که امن فرمانه که پیغمبر اشکین صلی اللہ علیه وسلم خواهی گوره سری نخستن هاتوی اما فرمانی خواهی گوره من جبه جگر فرمانی پیغمبر اکی لدنیا سرکوتو ابین ولا قیامتی شا پاداشتی او سرکوت نبا دستینین رزامندی خواهی گوره چونه بهش نجات بونه لآگری دوزخ خواهی گوره پنامه بالا دوزخو نصیب من خاطه بهش دوا خالقی تل پابند بون نشانه رازگویی بنده لبرو خواستون ده. واته اگر تو پابند نبی ایچون رازگویی خود سلمینی لگل ایمانه کتا. چوگه باورداری و ایمان با قالی دم نابی. بیه کردوه نابی بلکو ابیه بدمیشو با کردوهش. ایما اعترافی ام ایمانه من بکن. نشانه رازگویی من بو ایمانه که من بو خواستون من بو برو خواستون من با کردوه بو پابند بون من با دینه که منوه. اثباتي بكين خواهي قولا فرمي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أي أواني إيمان تان هيا بو قسانك بدم إيلن بلام كردوي بيناكن بو يكيك لنشانا كاني پابند بون أويكتو أو قسي إيلي بكردو جبجيكي جابوية پابند أمين بدينو بوي هر قسي ككدمان يا بيستمان فرماني خواهو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم إما چي بكين بفعلي جبجيكين خواهی گوره تاقی مانه که تو لسر اوی که بزاین رازگوین یا نه لگل ایمانه که مانه. احسیب الناس ای یترکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون. خواهی گوره فرمه آن خلقی وازان ایما وازیان لیه دینین که تکو چین ایمان من هی نو طواو تاقیان ناکی نو بیگو مان تاقی اکنه نو. بوی بر رزان بو هر کسی که رازیه بوی که پابن بیه با شریعت اسلامی و چند صفاتی که هیا ام کسی باوردار راستقی نو تا ملتزیم چن نمونه یک لخزمتانا بیانه کن. یکی اگل صفته کن اوه یه ورگتنی عزیمت و نگران بدوای حرمتن لروی جنابتان بیسرانی خوشویست نکدنی تمالی. نبه معنی اوه که رخصد ور نگری بلکو تمالی نکا. دائم خواهونی عزیمت گرجو گولا. هاولان بدوای رخصد یا بدوای تمالی نه اگران. سری طاقه و توانای خواهنه نکر بو طاقه و توانای هاولان دا عبادتکانی خواب کن. یک له حوالان الله رج اچته خدمت پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم علی ای پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم اتوام روجی جاری قران ختم کم پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدا کمانگی جارک ختمی کات اجل ای پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم من توانم زیات رفمی با هفته جارک بوتی توانم زیات رفمی با سر روج جارک به کمتر نبیت یعنی سری ام حوالا بر رزکن نید بخوا بشد ما این جارک نجات یدم جاره ما به پی طاقه و توانای ابي اگام لبی خلق قبول لسدمی پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم ببیانوی اوی که دنیا گرمه در نه چون لگل او جیشی که پیغمبری خواست و سلم بر رای کرد خواهی گوره بیانی که قالو لا تنفیرو فی الحر ایانو در نه چین لبروی گرمه یا با در نه چین قلنا رو جهنم آگری جهنم اشد حرا لو کانو یفقهون براستی آگری جهنم زورتر گرمه اگر اوان بزن بوی بر زن ابی اگه من لیبه ایما بدوی الا دست وسان نبین دست پاشا نبین لایباز دکانا چون توانی من انشاءالله توانی خومانی با خینه گر خاله کتر گرالی و فرمانبری خواه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ببیه وستان ام دست و دستی پیه نکن ببیه دودالی با اسلام انا سیکوری مالک علیه سری ام نونه هاولانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم افرمیه عرقم اگر را بسر ابی طلحه و ابی عبیده و ابی دوجانه تا تاها سر خوش بون. گوم لبانگواسکر یک بو دیوت می یا ساق کراوا هل لوی دا همو عرق مرجاندو هند یک من خو منشتو هند یکیش من دزنیوش منشت اینجا چون برو مزگو تی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او آیتانی خوندوا کلسر حرامی عرق حاتو بوا خواروا اش کرایا که عرق بچوار قوناغ یا ساق کراوا دوی امناو برا دینو لاتن
5: دنیا هرگیز وادی مانوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت.

محوی شاعر دلیت چیب کم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگوهری دلا چه موجدا ام شو چراغ لم شودا کس ددا بکس

برزان دوباره هاتینه ولاتن باسه کما لو برزان که اما به دمودس به بیوستان به دودلی ګورالی من بو خوای ګورو پیغمبرکی لکاته کا فرمانک ادری او باسه نمونه حاله برزان مانګه که خریکی می خواد نه وبون کاته ک بانګ واسکرک بانګ وازی کرد عرق حرام کراوه به دسو به بیوستان بیا چونو چون عرق کان ارجانو چونه خدمت پیغمبر خاصم تا او اتانن بو باسکن اشک دای برزان عرق بچوار قونق حرام کرا تا امان گیشنه او قناعتی کتوانیان اتروازلا عرق خوانو بین باسکن لمه نه کری لشوین یکا که موقف یکی هتا پیش شوا خوای گوره فرمانی کی هیم لولو غیری خوای گوره کسی کتر فرمانی کی تو بیت بگوی کسی که نه بیدو دلی دین فرمانی که خوای گوره جبجی اکنی یان جاروه برزان اما عادت من گرتوها مثلا هر قوم یک هر بنماله یک هر عشرت یک جاروه عادت یکی هیم رنگ زور بین ملی نکرد بتام عادت تحکیو شرعیه بلان لکیوه لکیوه هر عادت یک پیچوانه فرمانی خوای گوره یا پیغمبرکی بو صلی الله علیه وسلم یک سر ابی بیوستینین هاولان عرقان وسان اما جتوان او بوستینین بین سر او ری راستی که خوای گوره و پیغمبرکی صلی الله علیه وسلم بویان دا ناوین خالصی هم برزان لصفاتی کسانی ملتزیم کسانی پابند بون به دینی خوای گوره پیروی کردن ببی گران بدوای تعویل یک دانوی نادرست بو اعتکان خوای گوره و ام حال خوش بیت یا خود ناخوش بیت خوای گوره فرمیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكيموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما افرمی خوای گوره اوانا نخر سوین به پروردگارت ایمانی نیا حتى وكو او حكمك تؤدي لسر او شتانی او موضوعانی که خلاف ان هي لبین خوانا امان ابي بي رازيبن ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا لضلي شانا نار رحتي نبي مما قضيت لو قضاوتي لو داد وليك دوتا ويسلم التسليما وبالتسليم بوني كي تواو تسليمي فرماني خواي غورو بيغمبرك هيبن بوي برزان بيزناكا بقري اباشكم لسوچ جيك يا تاويلكي نابجي بياني تو بوي كوا اشكنكي بلكو توي بروادار كوترا درو كدن حرامه يعني حرامه رازگوی حلال و واجبه طوا واجبه اچین با دمیوه بویا آگه من لیبیم چن حکار گی و اکا که انسانی مسلمان زیادتر پابند بی با دینکی و یک یک لوانه شارزایی طوا و لفرمانکانی خواهی گوره و پرسیار کدن لشتانی کرون نیم هاولانی برزی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور مبستیم و شارزابن لدینی خواه حتی قرآن بحثی که برسيانك لأينك يسألو لأينك إخوان لكي لا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال برسيان ليك لو مال زيادك دستيانك لجنك كانا چي ليبكن برسيانك إذا سألك عبادي عني كاتب بندكاني من دين برسيان ليك فإني قريب أو مليان ونزيكم بوي برزان لباسك شارزاي دنيا بچو بلاي ما مصايك كشارزايا تا برسياري خودكي بابا هلا نكوين كاريك وخواي جورا پناما بكنا شرعي بيه خوای گوره من لیه برنجیه تاوکو سرپیچی نکن تا توشی تاوان نبین بلکو لو رگی ماموسایی که وکا یا لیجنی فتواهی بو هر بابتی که اتوی بچی پرسیاری خود که تا بزانی فرمانی خوای گوره و پیغمبرکه چیه لم بابتی که یا لم کشی که توش هاتوی لگل یا تاوان بود راست کنو و رگ راستکت راست و روان پیشان بدن خالی دون برزان اویا جاوازی کن لنیوان ریزگرتونو پا بند بونده. اما بوی زیادتر پابند بین ابی ام خاله لبرچاو بگرین چکر رزگتن اخلاقی که اسلامیه اوانه ریزیان اگرید مرزنی باقسیان کهید مرزنی من مادام فلان کس ریزی اگریم اتقینا که مادام ام رزگتن اخلاقی که جوانی اسلامیه اگر کسکا کارکی کرد که من دور خاطه و لدینی اسلام لفرمانی خواهی گورا بنای ریزه و بسن بگوی کم نابید بلکو ریزه که لی اگرم برام مرزنی باقسی کم مرزنی بگوی بکم اوانه که اما بونو من رهزيان لقلي المسألة اكو دايكو باوك رهزيان اقلين لدنيا دا بلام اقر دايكو باوكي كويستي رولاكي منعلاكاني برو تاوان حل نيد برو سربيتي خواهي قورا حل بنيد تشجيعيكا او بجوي ناكري قرآن فرمي بمان باسكا عوض بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما افرمي اقر ام دايكو باوكا هوليان دا تو شريك بخوا قرار ديت و حتى شريك بو پروردگار من قرار بين فلا تطعهما بجوان مكا
وصاحبهما في الدنيا معروفة بلام لدنيا بچاك ما مالاكا دي قد بريز قتنكا يكي كلا چاكا كان بلام بجوا ناكن لويكا عليا شريك بوخواي كورا قرار بدين خالي كتير بريزان هاوالي كردني باورداري بهمتو شارزا دور كوتنوا لخلقي خراب او كسانيكا شارزان لشريعة اسلامي تيكال يامين اهلي مزقوتين تيكال يامين ليان نزق بينوا اما واكا زياتين اما بابن بين با فرماني خواي قورو پیغمبري خوا افرمي صلى الله عليه وسلم مري لاوكي قرق اي خوان قرق او مرة اخوا كلران بجيمنه بو يكاتي كبتنيا دينداري اكيم ورده ورده شيطان لمانوا نزيك بيا خواي قورو پناما با و پیغمبري خوا افرمي صلى الله عليه وسلم شيطان ليكي كو نزيكا لدوانا ودورا لسيانا ودورترا واتا حتى كمتر بي شيطان نزيكترا حتى زورتر بي شيطان زياتر ليتوا دور اكويتوا شيخ عبد القادر جيلاني رحمتي خواهي ليبي أفرمي سيرو مع الهمم العالية أفرمي لقل همت برزانا برو بريا لقل همت برزانا ريبكا لقل همت برزانا كمفهوم يقصك يوي جيان كو تيكاليان با تكا اگر ام كسي كتو هاولي اكي اگر كسي كي ملتزيم نبيا كسيك نبيا جو بحلال و حرام ندا توش بروشيو نترو حل دير ابا وكو خوي خالي چوارن برزان اوه داوي يارمتي لخواه بكين بوي زياتر پا بند بين بفرمان يوا او تا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمانه که ام دعا ما فرمانه اللهم اقسم لنا من خشیتی که ما يحول بيننا و بين معاصيك و من طاعتی که ما تبلغنا به جنتك افرمیه پروردگار اوانده ترس من پی بخشی که لطاوان دور کنو پی و اوانده طاعت من پی بخشین حتی بمان گینه تا بهشتکت خوشویسان آخری باسه که بم فرمایشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم کتایی پی دینیم که معازی کری جبل افرمي بي اي معاذ من توم خوش دويت بيرت نتيه دواي همون يوجيك بليت اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خواي قورا پشت گيريم كي داوي كومكي لتو اكم دامزراهم كي لسر ذكري خود سواز گزاري خود وجوانتني شيوا عبادتي توبكم يا ربي خواي قورا بان جاري بواني كباب بند بند بدينك توا وپشت گيريمام كي وعقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spede u spede fm Peywandib kan bam jmara 0-771-940-99-99 0-505-423-11-11 Reklam
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانت چی؟ بونه تنزانی و

0: هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خوابه شیری یارایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: بنای خوی گرسلاوتان نبید که جمعیه که هاولکانتان پیشکشکین. لجنین تو گازی انجمنی نورانی عراق استافی وزارتی نوت کمپانی دابشکنی برهمنوتیکان و وزارتی سامان سروشتکانی هرم بانگش دکات بو گفتگو کردن لسد چار سرکنی قیرانی بانزین و دابین کنی سوتمنی پالپشتیکراو بو خلکی هرمی کردوسان. ام پیشات لکاتک ده که واجوی زیاد لصد و شست پرلمانتر که کراوتو تاکو سومو وزارتی نوت پشکی هرمی کردوسان لپنجا هزار برمیل و با صد و چل هزار برمیل نوتی روشانه با پیرژی لصد چواری دانشتوان زیاد کن. هاوکا دکتر جمال کوچر پرلمانتاری گرتو لبغدار رایگان چوار پرسیارم آراستی لانی پیوندر کردو هیچ ولامکم ورنه گرتو بویا اگر نرخی لیتریک بانزین هاو شوی عراق نکرد هیچ لباردوخی هاولاتیانی هرم نا گورد بزیاد کنی پنجا هزار برمیل نوت. اگر چی ام هنگاوا امان جیتی بانزینی 450 دیناری و برمیل یک نوت با 30,000 دینار هاو شوی پرزگکانی دیکی عراق بو خلقی هرم دابین بکرد بلام نجد اصلاحی دو کمپانی و بززی حزبی دا استم قیرانکا چار سر بکرد. وزارتی نوت رکوتنامه که دیگل کمپانی جی جی سی ژاپنی واجو کر بفرانک کردی برمنانی بانزین گازویل و غازیش لعراق دا. وزارتی نوت اماجی بودا پروژه اف سی سی لپرزگی بصره و پروژه که استراتیجی گرنگا امانجی گورینی پشماوی نوتی رشی قرص به نرخی که کم با بانزین و گازوائل و غازی شل. پیشتر کمپانیا ژاپنی که کاری تدا کردوها بلان با هیش شرل نوچکه و هر رشی گروپ چک دارکن کمپانیا که کارکن این ده پروژکا حلوشنده و. وزاتی نوت اوشی خست رو پروژکا بجداری دکات لزیاد کردنی توانه برهمنانی 5 ملیون لیتری روشانه لبانزین و نزیکی 7 ملیون لیتری روشانه گازوائل و 400 تانی روشانه لغازی شل. عمر وائلی سروکی درواز سنورکان عراق رایگان لمانگی را بردو دا زیاد ل 500 میلیارد دینار دا هاتیان هبوا که پیشتر تو مار نکلاو. سرک وزیران عراقی جخد لتونت کردنوی رکارکانی برنگاربنوی قاچاخی درمان و مادی هوش بردکاتاو. وائلی اماشی بوکر سرک وزیران عراق لنزیک و آگاداری سیستمی برای برنی الکترونی دروازکان پروسی پشکنینی سونر و چونتی وردبینی کرنی برگرکان بول فروک خانه و بندرکان دا. وائلی رایگان علی زیدی چمرن مایکی در کردو لوانا چونت کرنوی رکار کانو هاو آهنگی لکل لانا دادوری کان بوبن برکرنی کن داری. برنگار بونوی قاچاخی مادی خوش برو درمان و کاری لپیشینا.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین. سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپیده اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

سرکوماری ترکیه رای دگنت پسند کنی پروژه ترکیه به تیرور کتاینن به مدرسی امنیکان چسبندنی سقامگیری همیشهی لسران سری ولات و دشلت سیاستی دولت جا کرنوی تواوی هولاتیانی کرده لگروپا چکدارکن. امان جان دسته برکرنی اشتی و گشپیدانی زیاتر بوناو چه جاوزکن تا هموان لسای ارمی دبجین. رجب طیب اردوغان لو تاریک دابا بونی 25 همین سالیه دیده مزراندینی پارتی دادو گشپیدان اک پارتی باسی لویزگ سرککانی دسالاتی پارتکی و ایندی سیاسی و امنی ولاتکی کردو راشی گن پارتکی لچواردی آبی 2001 بدروشمی ایتل لترکیا وک پیشو نابید دستی پیکرد. توانیمتی متمنی قلب کاتب بهسرین پای حکمرانی و پیوندی نیوان دولت و هاولاتیان لسر برنامه خدمت گزاری و کشپیدن پتو ترب کاتوا. سر کمالی ترکیه استایشی برای رکانی پرلمانی ولاتکی کرد با پسند کنی یاسای تایبت به دست پیشخری پروژه حاپشتین اجتیمانی و ترکیه بیتیرو رو جختی کرده و دست کوتکانی پرتکشی لبواری کلتوری آبوری و مافه مدنی کنده خدمتی به طواوی پیکاتکان کردوا. دو حوال کشکی سپی رای گیان لدوانه که ترامب بول کندنی که روی هرمز بو سر امریکا جدی نبو گالته بون نبرن برده ایران ولامی واشنطن داده تاو جخد دکاته و که روی هرمز به ایرانی دمینه تاو. روشنامه والستر جنرال لزاری برپسی که کشکی سپی بلاوی کرده و کشکی سپی هولی هور کرنوی او آلوزی دیبلوماسی نوی داده که به هوی قصکانی دونالد ترامب بول سر روی هرمز دروز بو. برپسانی بالای امریکا دلن ندوانکانی سرک بول کندنی او ریرو آوی جیهانی بو سرخاکی ولاتگی تنها لچورچوی گالت دابو مبسلی را گندنی فرمی نبو. دونالد ترامپ لو تاریکی ده لنیورک رایگان گروه هرمز وک خاکی که امریکی را دگینه تو جختی کرده و استا گروه کلجر کنترولی امریکا ده و رایگری لحاتو چوی کشتکانی ایران دکن. لیکی دی کوا کازم غریب آبادی جگری وزری دروی ایران ولامی توندی ترامپی ده و رایگان گروه هرمز به ایرانی بو به ایرانیش دمینه تو تران جخد دکاتو که دخصنو کرنوی امر رو استراتیجیا تنها به فرمانی اوان دبیت. پرلمان عراق بانگشی ده سلادرانی هرم دکات بو چار سرکرنی قیرانی بنزین. کمپانیای که ژاپنی برهمنانی بنزین و غازی شل عراق زیاد دکات. کشکی سپی رایگن لیدوانه که ترامب بول کندنی گروه هرمز به امریکا گالتا بود. حالا که من پیشکش کردم خواهتانه کنم.

0: با باقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاته جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمته سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی تواناشاره و کانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
0: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیش کشکم لگل ما بند.

جیان من سرمایی کی بنرخو بیوینو پر بایخا. دبه لچونتی بگر خستنی زور با آگا و شیارو لزان و ریابین. لبر اوی تنها یک جار درفتی جیان من هیا لدنیا دو. توانای دوباره کردنو و چونو سرطای فیلمی تمانی خومن من نیو. یک جار ام درفت من پیدراو. بای پیوستا باو پاری کارامی یو کارب کین با بودز هنانی زورترین و باشترین و نایبترین دسکوتکانی جیانو نرخو رایزی همو چرکساتی که جیان من بزانینو خوانی پیامی که رونو اشکراو بیره که تیجو کراوو دلی که خوشو آسودو هیمتی که برز بین. بگو من امش سادو آسانو بی برنامو پلانو کار کردن نایتا دی. گرنگی پلان لودایا که رویاو پیامو آمانج من لجیان دارو نکاتو و همه هنگی با آمانج گیندنی تواوی کارکن مندکاتو رکخستن و پیشخستنیان بگیوری پیوستکان و کنترول کردن و دست و سراغردنی گرفتکانی رگایی جه بجه کردن اصانکا. بو اوی پیجه جیان من با دیواری حلاوه ننینو خرمان سوتاو رنج بخسارو دست خرو نبینو حولو مندوبون من بزای نروه پیوست من با پروسی پلان سازیه با جیان من کچالکی که دمان گوازه توا لبرودوخی استامانو برو اوشتی خوازیاری نو دمانوی پی بگین. دبی هر ساعت ایک چاو دیری برای وچونی نخشو پلانی تمن من بین تا کارکن من نگل پیامو امن جکن من دا بگنجه تو همیشه هنگاو حل بگرین تا نزید تر ببینو لخواست کن منو پلانی روژانو منگانو سالانو ده سالی ده هاتو من هبتو همه هنگو هاو آهنگ به لگل پیامو امن جا سریکی کمن لجینده. با اوی بتوانین کارکانی خومن لچارچوی که رکو پیگ ده برایو برینو چیش لجیان ور بگرینو بسود بینو دور بین نسر لشیواویو کارکان من تاو کری یک تر بنو بردوام بنخشو پلانه کمن دبچینو تابزانین چندیک من لیب جه بجه کردو و بردوام گشی پی بدینو به هزیب کرو کمو کرتکانی چاکینو با همیشه لبیر من به پروردگار ام گردونهی برکو پیگی دروست کردو بایده به امش با جیان نخشو پلانی دروست من هبه.

اوی که خوشی دبخشه بمروو لجیانی دا بریتیا لگران با ولاتان داو بینینی زوی فراوانا سیری کتبی کراوی بونور بکاتاوهو قلمی قدر ببینی که لسر پرکانی بونور آیتی جوانی دنوسه با اوی باخکان ببینی جوگو جوبارو روبارکان ببینی لمالکت وردرو و سیری کی درو برد بکا سیری کی او بکا که لبردست دایر چور سرشاخکان او کاد روحت با ازادی لجیهانی بختوری دافره لما لکد ورد درو و پاشان چایل کراشکد دابنه و دم بذکر و یادی خواه و بروان زوی فراوانی خواه. منوان جوری که تنگ لگل بطاله که بکش در رگه که باشن با خواه کجی. چون که جوری کد بریتی نیه لجیهن. توش همو کز نید. ایتر با چی تستی من ممالوی خمکن. بچاو گیو دلت سیر که. برو بگره. قرآن بخوانه ناو چولکو بلبلو شنی شمال و تاریخ خوشویستی لابونوار ببیسته. گیو بگره لبسرحاتی دلوپیک او کاتیک بشاخیک دادی تخواره و. گران بسر زوی دابو بینینی اوشتانی کند بینی و کاری که پزیشکان آموشگاری او کسانی پیکن که جیانیان لیه تنگ بوا. کواتا ورن با گشت بکین بو اوی بیر بکین و تیه بگین و دلخوش بین و بختور بین. براوی نوی خمکان بو اوی دست کردی کردگار ببینی بو اوی بیرت کمیک بحویتا و بگره ببونه ورده و هوای پاکال مجو سپاسی خواهی نسر.

پپولکان کاتیک بالا رنگا و رنگکانیان لیکدن کاتیک او روح سوکانه سیبریان بسر گولاتی پره کاتیک دفرن نزور بلند زوی جهلن نزور نوی خاک دا گیرکن کاتیک لاسوانا سماکن ندور یک دخلی نوا گلابون خوش و رنگ سور و زرد و سپی و آلکان چایان دبرن بالاین وکو بیچوی کی برسی با بان کردنی او روح سوکانه اگر بوساتی کش بیشون که زور شیده رخصار و روشتی برزیانن اوانا هیچ کاد وقت دل رقکان نین آزاریان نادن و پرکانیان هل ناورینن هیچ کاد بوساتی که کمی جرجه بید نین قرتینن دلیان نامرینن وانی خوشی او بون خوشانه تنها بو خویان نبن جوانیشان نبهار دا نبرینن بای گولیش هیچ کاد درکی بالاین لپیه بچکولو ناسککانیان نچقینن و آزاریان نادن.

كاتك شيخ إسلام ابن تيمية خوالي رازي بيكراي زنداني قلاوة لدمشق نزيكي صالكو نومانك تيدا مايوا هوليان داك لزندان أزادي بكن لبران برأوي كواز لهندي بيرو بوچوني بيهنه اويج برپرشي دانا ووتي دجمنا كانم چيم ليدكن بهشتو باخا كان منيو سنگم دايا بو هر كيو بروم لقلم دايا وليم جيانا بيتوا زنداني كردنم خلوتا ولولاد در كردنم قشتو قزارا وكشتني شم شهيديا ايدي هر چي دكن بلا موا گرنگنيا پیویستا لاجیان دارو بروی او ببیتوا کوکو پیویست ناچه بروا. والتر اندرسون داله جیان من باشتر دبه کاتیک ترسناکی کان تیده پرینینو هنگاوی قرسو بها داردنین. یکمین هنگاوی گلو وارده اویا کلگل خومان دا رازگو بین. اگر خوازیاری زیاتر سرکوتو بی او پیویستا خود بدور بگری لانکاری کردن و قبول نکردن. رو بروی او ببروا کلجیان داوکو پیویست ناچه بروا. ایا برگری لا دجمن کاری دکی یان برگری لا ناولینانی جنگایان فراموش کردنی دکی کس سرکوتو کان راست خورو بروی او باردو خانه دبنوا و اگداری هی مکانی وریا کردنوا دبنوا کاری گنجاو پیویس انجامدن سر رای بزاری او خلصو کوتا یان دجواری کی بو او کسانا امش این گینید با سرکوتن

همیشه لاجیان ده بابا ده زهنانی پلو پایا هیچ پله مکه چون که اگر تو شیوی او پوسته بی دلنیا با زمان پید دبخشه امرو ناسبی خو اگر شیو نبی با پوستو پلو پایا اوانی گران با که پید نبخش راوا بو اویا که کمو کریکانت در نکوه پارزگاری لعدب و ارامی بکا لپیند شونده لجگی خواه پرستی کوری زنیاری چاپی گوتن لگل گورکنده قصه کردن لگل زانه و خوان پلو پایا ده لماملا کردن لگل نامو ریبوارنده لا چوار شونده خمبارو نگران مبا لسفر لگل هورکه ده لبداری لگل براکه ده لیاری و گلتو قبل لگل منالکانه ده لستکانی دلخوشی لگل او کسانی متمانی پیتانو هاو دمو هاو کارتن زانست بریتینیا لوی نزان داوکان بزانی بلکو بریتیا لوی سود لو زانیاریان وربگری کدی زانی لکاتو ساتی نخوشی دا نعمتی لش ساغی دا زانین بلان بتندرستی دا آزارو نارحتی کانی نخوشی لیادکین لابرانبر ما فی براکان دا کم ترخمی منوینا بما بستی خوشی وستید بویان چون که جیان بخشینو ورگتنا لابرانبر ما فی پروردگار دا کم ترخمی منوینا بو هیوای خدا رحمی زورا چون که چاورانی چاکل اگل خراپ دا ندیتی کسانی که مقلا چاورانی او مکل خوشکو براکاند که لپاداشتی چاکل چاکت لگل داب کن چون که کم ترخمی لسروشتی مروفا بلام لپروردگار چاورانی بکا که با پاداشتی چاکت زیادر لچاک کدب داتوا چون که لترازوی خوای گورده پاداشتی چاکا تنها چاکیا ازمون بهرو زیرکیت پیدا بخشه کمو کورتی و خراپکاند دست ریتوا بینایی و دوربینی زیاده که پشود ریجی و ارامید پیه بخشه مراوی جیر دکات حکیم و دانا مراوی حکیم دکات فیلسوف ترسنوک دکات کسی که ازاو بویر چروک دکات بخشنده دلا بهیز و لاوازکان بهیزدکا دل رقکان نرمونیان دکا بلام هر کسی اک سودی لازمونکانی ورنگرد اوازمونکی دبیت هوی گمرابونی و خراپه لسر خراپه دکا و او کسی که نزانو بیسود دبه لا ناراحتی و گرفتکانی جیانده سروشتا ناپاککان اشکرا دبن لکاتی فتنه و آشوب دا بچون رسنکان اشکرا دبن لا دادوری و نو بجیوانی دا روشت جوانکان اشکرا دبن لکاتی بونی مال و سامنده بانگشی ورع و خونویستی اشکرا دبه لشان و شوکت دا بخشنده ی رسن درده کوه لا ناراحتی و تنگجه دا برایتی راستقینا اشکرا دبه

لا امشگاریا صدکانی جیانیش اوانن که پیماندلین هول بوده تاوکو پید دکره ایشد نکویتا لای دادگاو پارزر همو روژگ لمالاوا بدر برینی خوشویستانه و کرهنانی وشی مهربانانه تیبینی ایش کردن بلن بمنالکاند بو اوی بزانن چند خوشد دوین تنانت اگر زور بسختی دتوانی خرجی مالاوا در بهینی هول بوده او کاتانی کپشوتانه یان لتعتی لکندن به هر شیوهیگ بو به سفر بکنو بگرین چون که بهای او گرانا زور گرنگترا لبهای پارکا خود بپارزا لو کسانی که پیوندیان به هیچ شتیه کوانیا هول بدا هرگیز بو هیچ شتیه ننالنی همیشه پیش معایده کت برو را سر کارکتو درنگتر لکاتی کارکت دزال گره کتیک روبروی کارکی سخت دبیتوا متماند به خود هبیتو هرگیز شکس خواردن برای یکی گنجاو نزاریت.

الان روجیک پیشوا مالیک لمنالگ نزیک ده بتوا کیاری بخول دکا جارک ده گریتو جارک پیدا کنه لگل نفسی خویده دوه پیشوا مالیک لین زیک ده بتوا لدلی خویده دلی سلامی لیبکم یا نه بو چی سلامی لیبکم نه با سلامی لیبکم چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلایو لمنالان کردوا جارم نالکا نزیک ده بتوا دلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو نالکا جولامی اداتوا پیشوا مالیک سری سرمینه و علی ای منال چون دزانی که من مالیکم منالکش علی چون نزانم پیشوا مالیک گوتی دیار تو زور زی تلو زیره کی پرسره که در راستا که منالک علی فرمو پیشوا مالیک پی علی جوازی نیوان نفس و عقل چیه منالک علی نفس نیهش سلام کی بلام عقل قناعتی پی کردی و زانید سنتا سلام کردن کواتا هرچی با یوی نفس بکا خسارت من دبه پیشوا مالیک فرموی باشه بو یاری بخولدکی منالکو تی لم خولا دروز بوینو بو ام خولاش دگرینوا پیشوا مالیک فرموی باشه بو چی دگریتو بو چی پیدا کنی منالکو تی چون که دا ترسم خوای گورا بمخاطا اگری دوزه خوا هر کاتی بیر لدلو درونی بپیزو خوشبختی خوای گورا کموا شاد دبم پیشوا مالیکو تی باشه خوتو منالتو پاکو بگردی بو چی دا ترسی نال کوتی چون که همو جاره چاوم لیه کات دایکم اگر دکاته و بداری گورو پاشان بچیل کو داری بچوک اگر که خوش دکا تا با تواوی گرده گره بویم نیش ده ترسم با ایما اگری دوزخ گرم بکره الان او پیاوا او منالای بوی چگلا زنانی سردنی خویو یکی کشالا پیشوانی مذهب خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاو کرنم سپاس با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگام.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شمیو
3: اسماعیل جوانکش نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني بمسعب خان خو ليك يقلق ركه هجر نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يقلق من دال كاني نخوشا
2: او مدخات زي منا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرمه دعوات عن لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی که بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیرخوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی اجده توانید به پشک گیان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوره داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0972 41 42 0972 41 42 آسیا پی 0972 41 42 فاست پی 0951 241 42 42
5: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی.
6: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مستا فهمی حمد توفیق
7: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

مامستا عبدالله ایرانی هنده که تل گوری امزاتا وقت تأکید و اضافه او باسی کار علی کل القی پیشوده خویند مانوا کار احمد یکی اگ بو لو کل پیوانی لبواری اخلاقی دا سر مشغ بو چون که اخلاقیات سیمایی که معنویه که انسانی مسلمان خوی پینیشان داد لناو کومل گده ام پیوه هولی داده لقالبی عملی دا خوی نیشان بداد ظاهر سازی و نمایشی پی دروز نبو مثلا که احمد شونیو جیه بو لرمزان دا کاتیک شونیو جکمان بشیوی تراویح انجام داده بلان لرمزان دا لناو حوشکی مزگوت یان حوشی معلکی کرماشان که ایم ترایح من دا کرد دوائی که احمد من دا بینیه و تا کاتی پاشو خریکی شونیش بو با آرامی و لسرخو لغیری او زور کات هولی دادا که قرآن خویند نکی بشیوه یک بید که خلق پی نزانید مثلا گلوپی که بچوکی دا کرد با دستی و با تانیکی دادا بسری داو لجر با تانیک دا قرآنی که بچوکی با دست و بود دی خویندو عملا خریق بو که چون پرستنی خواب کات. لعینی کات دا ما بستی ممراعاتی حقوقی او کسانی کلو جوره دا خوتون با آرامی و با دل قرآن که دخویند. دنگی برز ندبوه بشیوه یک که خلکی پی بزانن یا ازعاجی کذب کات. هرچند خواوای دا کرد که خلکی پی بزانن با اوی سرمشقیق بید با خلک. کاغ علی لسر و باسی آزایتی کاغ احمدی کرد بله هروا بو کاغ احمد زور آزا بو نترز بو بویریگ لکاغ احمد دا بین راو مگر لسید قطب دا بین رابیتو بیست رابیت لم زمان تازه دا لقالبی شوخی دا دی فرمو خوالو فضیلتی ترسا منی بیبش کردوا لدوی او جلسه شورایا کلکرماشان دا گیرا سرانجام گنجا وابو که ایتر جلسه شورای شمز نگیرید چون که دوخکه اشکرا بو که دجوارو ناراحتو اگری سر نگرتنی هیا ایمه چون بو پاو چون خزمتی ماموسا صلاح بو مشورد لمبارو اعم کلیمه قصه ماموسا صلاح دین بو فرموی کاغ احمد فنا فی اللایا کسیک کفانی بید لبر خوا ایتر دیارا غیری خوا هیچ کسی تر نبینیتو بو شجاعتو کردکاتو باکی لهیچ نیه.

نرخاندنی نعمت خوایکان که کار علی اشارتی پیکر منیش هر پیوستی دکم به نمونه یک. کار احمد جاری کن تشریفی لمالی ایمه دابو. کار احمد من دعوت کرده بو مالی خو من لجورکی ایمه دابو. لو راجه دانانه که من ورد بو. نانی ساغ من نبو. من معذرتم هینای ووتم کار احمد گیان ببخشنانه که من ورده یه. فرموی کاک گیان ام نانه خوابو چی درستی کردوا؟ نانی با او درست کردوا که انسان تیر بکات. دی ام نانه ورده ساغیش بید خو هر تیر کردن و وظیفه خوی انجام داد. ایمه این که وظیفه خو من انجام نادین. ایمه بشر قدر نناسین و وظیفه نناسین. نمونه تر لناو حوشک دا کاتی که دزنیجی دا گرتو که آوی دا گرد با اوی دا موچاو بشوات. آوکی دا کرد ناو دستیو. با پنجه یکی بلوعکی دا گرتو اینجا استفاده ایلی دا کرد با دزنویش تا لو فاصله دا او آو به در نچید. زور کاد بینیو ما توز یک برنج یان برویش یا پتاتا او با شکمی دا خست ناو پیاله یک یان پارو یک جاریوه ها بو کوچکی یک نبو او خوراکی که ما با دی که دا ناو خوراکی کیتر دی فرمو لگل او دا دخورید با اوی خسار نبیت و اسراف نبیت. خوراکی مالی که احمد خوراکی که زور اصایی بو، زور زور عادی بو. بشیوه یک بو که بانی اشرافیتی مطلقاً پیوه نبو. وها نبو که هیچ فقیر اگ نتوانه درستی بکات، بلکو خوراکی مالی فقیران بو. اصل اویه دبید انسان هول بداد لچینی ناو راز دبید. باور بکن که احمد لنو عجیان دا زور کات خوارتر بو لچینی فقیر. لبر او برویشوشتی دروز دکردیان شوربه، او شوربا وایلی دهات دانه یک لو برویشن ما بو تیای ساغ بیتو سلیم بیت. گشتی ود ورده بو لناو او قابل مده. دوائی دی فرمو دزانن اما چیا؟ او گوشتی گوشت نامردیه. لشعرکانی شاهیه که دی فرمو ای خلکی هجار بجهری مارم بی اگر بی حسرتی ایوه روژیک ببمسر. بی حسرتی دلی من دالی تا مزرو سیپالی شرد هزار هزار تفل بشر. کم بشر دیار او بشری که فقط دخوات و دخویت و راد بیارید با دگمنیش خیالی فقیر و هزار ناکات. زور زاهید بو لطاران دا لبیرم دید کاغ احمد دیتوانی زور بشه ویکی اشرافی بجید. آخیر امی که انسان اگ نی بیتو نتواند دولمندان و اشرافان بجی هر مجبور فقیران بجید. بلام او دیتوانی وانجی بلام واده جیا گرنگ یکی لویایه. روژگ لشوین اگ دبید لزنکوی تهران و تر داداد. کات اگ دز برز دکاته و دبینن لای بالی کوتکی چاکتکی دراوه. پی دلین کاغ احمدیان کوتکت دراوه. اویش دا فرمید قیناکا اگر روشتما و با مالاو دیدورما و. لحالک دا خوهر اونده ایزنی بدایا که لباسی که جوان بکات بری وکو اشرافکان جوانترین لباسی او روژهان با دروز دا کرد. بلام خوی اختیاری او جور جیانی کرده بو. با اول لگل قصکی خوی دا لگل عقیده و بیرو باوری خوی دا مصداقیتی ببیت. او نوعی لجیانی هجارانی هر بجارد بو. لکاتک دا که ددانکانی زور خراب بون و تیان کاغ احمد باب چین ددانکانت با دروز بین. فرموی بخوا کاک گیان من ددان بو جیان تیج ناکموا. هر اما باشه تا او ما بید من ددان چاگ ناکموا. او بو دوائی که ددانکانی پکیان کوتو ناچار بو بزوری دوستو اشنایان تاقمیگ ددانی خستده میوا. محبت یکیگ بولوشتانی که بسر حیاتی کاغ احمد دا بسر سیما و حسوکو تی دابالی کشا بو. خو محبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسنوری کی سیر دابو. هموان لسیدیکان و تارکانی دا دی بینن. هروا محبتی خواه همان دی بینن. لشعرکانی دا زور دیاره بلام او محبتیش که با چینی هجار هی بو باز نکرید. او نمونانه بو نرخاندنی نعمتکان که باس من کرد گوری ام ذات لو دا بو لواقع دا خوی دهینای آستی خلکی هجارو جیانی که هجارانی هل دب جارد نک او که هجارو ناچار بید. جاری کن هنده گیلاسیان هنابو با مالی کاغ احمد. من خوام لناو موضوع کدابم. برادر یک هنابوی بوی. من عرضی کاغ احمدم کرد که او برایه 2-3 کیلو گیلاسی هنابو با اوی جماعت بیخون. کاغ احمد دستو قولی حل کرده بو بچه دزنوی شال بگرید و فرموی
بخواه برام لو گلاسه نخوم دا خوام رو چند منال بلای او گلاسه دا تیه پر بوبنو دستیان که شابید با که کراسه که دای کهان که دای که او گلاسه من باب کرا دای که که آهی که حل که شاوو نی با بای بکرد استامن بیم گلاس بخوم والا من او گلاسه دکم به جهری مارم لکرماشان بوین لخزمت که اگه احمد داتشون با سیرانی بستون ما مصابرهانیش تشریفی لوی بو که اگه احمد قصه خوشی بزار دکرد که تی که گشتی ندشته که فرموی که که گیان من سایقی دشتو درمو ماشینکه بدن بدز منو ایتر لوی و او سیارکی لیده خوریو تا سیارک من لشوینک را گرتو حال گرائن بسر بستون ده گشتین ببچ کچولکه یک ام پیاو گور لای دا بولای او بچک چولکه اصلا ددود بتایبت بولای او بچک چولکه هاتوه دی دوانت بچک گیان چاوکم عزیزکم ای رولکان لو کات دامن با دقت تماشای چاوی که احمدم دکرد خواد زانید چاوی پربو بول او فرمیسکی محبت لچاوی او پیاو دا چورا کوتب و دنیای کی تروه جاری کان دو منال دبینید لسنه ازیت و ازاری بچک پشیلی اگ دکن دچید بوله منالکان و پیان دلید که که گیان اویش گیانی هیو اویش ازاری پیدگات و هستی پیدکات به هواشی که احمد گویچکی او منداله دگریت و ازاری که کمی دداد منالکیش هاور دکات آی گویچکم که احمد به منالکه دلید اهان رول ازاریشم ندارید و هاور دکید او بچکیش ایشی پیدگات بلام زمانی نی هاور بکات بلای بوچی ازیتم دادید دوازی لبینن زور محبتی خلچی هبو هر وازور هز بمسئولیتی هبو اما او پریه که کاغ احمد لقسکانی دا هیا واجد زانم قسکانی شی باری کورت کراوی هیا که دی فرمو اگر کسانک بهوی عملی کی منو لری صحیح و دروز در چونو چون تلاین و فکری کی خراب و بباوری من حاضرم لجی اوانا بچ ما جهنم و واتس زای اوان بدریم لدو زخدا اگر خواهم کارب کات حاضرم لجی اوان سزای جهنم بخوم بلام نبه تو رای خواه بلکو لسیاقی مافو برپرسیاریتی و ایسار چون که تو رای خواه هیچ کسیگ نتوانه تحملی بکات.

0: کاغ احمد لکاروباری دعوی دا مجتهیده کی اصول ناسو یکی کل پایا گزارانی که ده توانم بلیم اگر وقت کاغ احمد بنرخینین لکاروباری حرکی دا دبید کاغ احمد لو کسانه دا بنرید که مبانی و اصول فقهی حرکیان دا مزراندوه اگر کسی که پیوایا کاغ احمد خلافی او قاعده فقهی اخسی کردوه که دلید ایسال لقروبات دانیه یعنی هر کس او حز دکات بچه تا بهشتی خواه اویش خولو بابتی سر و نی فرمو نچم بهشت بلکو فرمویتی مجازاتی اوانه بدموا او وقت بچم یعنی عملا حزی کردوه که اوان بچن بر لخوی ام پیاوقی زوبیزی لهیچ تیگ ندکرد لبر او سوزو محبتی هی بو بو همو کس جاره کابرایی که مشروب خور ده بینید او کابرا مشروب خوره که مزبوه لرگای قبرستانک ده کوتوه به عرض ده باوشی پیاده کاتو دیخات نو جیکی خوی و دیبات او با مالوه چون ده زانید لوانه بمشیوه لیره بید ضربه یکی توش ببید لمالکی خویان ده جوان ده موچایو ده شواتو لباسکانی خوی لباسی کاغ احمد لبر ده کاتو لباسکانی پیاو مشروب خوره که جوان ده شوات که بیانی هل دستید تعجبی لیده تو دلید اما چی آغا احمد من چون هاتون با ایره کاغ احمدیش دلید با تو ند دزانی که میوانی ایمه بوی تو لیر زور خود دهاتو جوشتن با راخستی تو خودید اویش هواش هواش دکویت و بیری کچپنی که داو شو اینجا دلید بخوا آغا احمد دزان موانیه تخوا پیم بله چی بکن با اوی وقتون پی بکرید اونده با اخلاقیتی که احمد سرسام ده بید توبه دکاتو دعایی ده بید پیاوی کی زور باش زور زور دجی ظالم بو با نمونه اگر جنیوی کی پی بدرای زور بلای و کمتر بو که بیارو پشتی ظالم نوزد بکرای زور خیزی لظلم دکرده و هیچ کسیک اونده او تنفوری لظلم و ستم نبو توازعکی بیوی نبو من خوام چومه تمالی لسال 1956 و 1957 دابو کز نبو لمالو خزمتی کاغ احمد بکات بگره با پیچوانه و خوی خزمتی خلکی دکرد من که فقیه گبومو چومه تا خزمتی هستاو خوراکی دروس کردو و دو خوای لینابو با یک و دانشتینو بعضی سوالاتم هبو جوابی شملی ورگرد شیوازی معاملی وابو و تماشای دکردم کمنو او لیک از داین یان جاری واهبو زور خوی بکم تر دزاین لخلکانی تر مثلا لگل مندال دا مندالانه قصیده کردو کردارکانی دا کرد مندالانه بجوریک که او مندالانه وک او منالی که هاوری خویان تماشا بکن دلخوشی دا کردن و شادی دا کردن لگل چینی فقیر و هجاریش دا هروابو وهانبو که ماموستایک چون ماموله یک بکات لگل طلبکانی یا گوریک لگل بچوک ترکان ام پیاوا نجابت و لطفی لیدت که بردوام لگل همو کس نک هر بجارد و نخبه بلکو لگل عوامی خلق بونمونه او چاکی و ریز و محبتی کاغ احمد دینوان لگل دایکو باو کی همو من تا روش قیامتش هر ممنونینو سپاسی دکین اوانده با ریز و باش بو لگل یانده لکاتیک دا دایکو باو کی ایم خویندوار نبونو هیچ حقوق اگ لبین یانده نبو کچی ام پیاوه زور برزه و سیری دکردن
1: بی سرانی برزه خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026

0: حوتی سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و لیلان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگا که و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاري تایبتو ناوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندی کردن 0507 372 6000
1: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: biryani Qovli u la pey çavra Harçili an relera Seyru batam u vertera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjini asli shaho Nadu jaru nasya unachwar har ibn taqiq kanu har nayab dirache azanchi bona tanzaniwa Hanjin هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: کاتجمیر دو با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام

شندکی بالای امنی در عراق له هولر نو چند پرسکی گرنگ تاوتیو اکن بوهی برزبونه اس ای فراد هوشداری ادرت دانشوانی چند نوچک عراق و سوریا دو کشتی لاغری هرمز کران آمد

0: بنای خوای گرو مهربان صلواتن لبی بی سرن برزم کاتتن باش راست خو لا سپید فیم گشتی کنی حالا کنتن پیشکشکین شند کی بالای امنی عراق له هولیر نو لګل برپسانی بالای هرمی کلوسان چن پرسی کی امنی گرین تاو تو یکن شندکه با سرکاتی قاسم عبودی روشکاری اساسی نشتمانی امرو گشتونه ته هولیر لګل برپسانی بالای هرم پرسی جبهه کدنی رکوتنی امنی سی قولی هولیر بغداد تران و دور خسنوی لان اپوزیسیون کان لسنورکان تاو تو یکن تاوری که دی که کوبونو گفتگو کن تایبت بلی کالینو لحر شدرون یکی دوین شوی هولیر و دانان سیستمی برگری بو پاراسین کلگنو تکانی هرم. اما یکم سردان قاسم عبودی بو هولیر لوتی و کرابشکاری اساسی نشتیمانی دست بکر بو کلسر راسپاده سرگوزیران علی زیدی انجام دراو. بریار علم هفته دا پروسی دا بشکدنی پینجمین سبت خوراکی امسال لحرم کلوسان دست پی بکد و پسانی بازرگانو بریکارکانی خوراک جخد اکنو کتاوی امده کارکر گیر اداره اکن با ورگتنی باشه خورکه که گوتایی هاتوا. عزیز عثمانی که اگل بریکارکانی خورک رای گندو همو ماملا یاسه اکن و رکار داره اکن من لرگی بانکی جنوب باوا تواو کردو لچن روشی داتو دا باشه خورکه که دگات دست منو دا باشه کن. للاکی تری شو نوزا شخ کامل برو بر گشتی بازرگانی هرم آماشی باو کردو که امسال هاوشوی سالی را بردو با گشتی هش سبت خورک دا باشه کرد. ورزی لیکدوی خورما لا سرجم پارسگکانی نوراس و باشور و هندگ نوچه پارسگینی نو دسی پیا کدو و وزارتی کشدوکال عراقش پلانه که دار شتاک و جمالی در خورمکانی ولات لا 22 ملیون و بگرینه تو استی سرشتی خوی که 32 ملیون داره. قصه حتاب و تبیجی وزارتک عشقرای کرد که ورزی لیکدوی لا تموز و تاک و تای اب بردام ده بیو عراق لا برهمنانی همو جورکانی خورما ده بتابت جوری زهدی گشت قناقی خوب شوی. کمبونوی در جمعه در خورمکان لعراق با حکاری جنگ تیکچونی دوخی امنی دوی سال 2003 راف کدنی باقاکان با مبسی نشتجابون و پروژکانی و برهنان دگره توا. وزارتی کشتوکال عراق امان جدی آسی برمهنان و پیشسازی با بازار کدن برز بکاتا و تاکو پلی پیشنگ عراق نیو بلاتانی هنردکا دا ور بگره توا بلام کمبونوی کارگکانی پیشسازی خورما براور با پیش سال 2003 وگ آستنگی سرکیلن پروسه دا دزنشان کراوا.
1: لگان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میر 3 و 15 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

سلطان لبی کورتی ورزشتان پیشکشه کرد. لا دسپیشی خولی سرکان عراق هر دویانی نوروز و قوجویه لیاریکی پر گل دا بسی گل یکسان بون. لا خولی سعودیانی هلال توانی سرکوتنیکی پر لگول بدست بینه و به انجامی چوار گل برانبر به دو گل لیانی فیصلی بردوا. لا جامی سینسیناتی با تنسی سرزوی تیستی باسو سینگوگیش نخونقی دومو دیمیتروف مالاوایی کرد. اینزاگی رایانری یعنی هلال دوپاتی که دولتوانه اندایکاری باشتر انجام دن و حل سکوتکی کریم بزیمش آساییه. نیمار دا سلوا پیامی که توند آراسه هندرانی سانتوز دکو داوی راگرتی فیکی نارضایتی دکات. اسماعیل سیباری بفرمی به میدیاکانی بایرن مشن ناسندره و چیرو کسران زراکیشکی اشکرا کرد. کلیانی پاپی پیوایا کار کردن نگل زوز مرنو در فتی که زیرین و دلنیای ام ورزن نازنو دبنوا. بین کم دوپاتی کرده و کار کردن لگل مورین هو خونه شی بو پیوندی که نیابی هیل نیوانیانده. یعنی ارسنال هولکانی و گواسنوی ویکتور اوسمین چر کرده و تو لپیناو به اسکرنی هیلی هیرش بردن. کارفخال و آلابا و سیبایوست هم سطح بیانن و دهاتویان به ندیاری ماوتاوا. میکل ارتتا درگه روشنی بر روی پینج یریزنده کرده تو گگیلین ترین یعن مارتینیلی و گابریل خیسوسن. یعنی مانستر سی دانوستانکانی با کرینی انزو فرناندز گرمتر دکاو چلسیش مرجی 120 میلیون پاوند دیدن آوا. یعنی بشتوان لیوی سوارزی کولومبی دکات جگروی جولن الوارز با بیسکرنی هیلی پیشوی. بفرمی یعنی اتلاتیکو مدرید گواسنوی کریستیان رومیروی را گیاند. ازگی کادی ناصر دلی بشتوان گریه بستکی با 17 میلیون یورو برز دکات و پیشنوی دکلی روژی دوشمه رودریب گاتا کتالونیا. لوکاکو جخد دکاتو پیوندی کردن بیانی فنرباخچی توچی و زور دلخوشم. یعنی توتنام اوفری که ببری 85 میلیون پاوندی استرلینی خصو تا بسر میزی گفتگوی یعنی مانسترسی به مبستی گواسنوی ساوینیو. یعنی سی میلان شو تا که برقی گواسنوی برونو فرناندز بلام یاریزانکا ارزوی منوال مانچستر یونایتد دکات. هر شاد بن.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروه کی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتیم بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشينا كان يشاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
2: او متدخل زيمنا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكا يعني دبرجم زور زور گرمه دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند بابلی سده فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کور اخراوی رابطه امروی لقی هولیر تاتوینه تمالی خوشی چی بارز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما ذا بارزه لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن.
1: FIB 0972-41-42 آسیا پی 0972-41-42 فاست پی 0972-41-42

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: Înşa Dunyayê.
1: لگل رابطه مرویی هاتوین بو اوی بناغی ام مزگوتهان لگل آدام از لینی بو اوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبری تیا برز بکره توا
2: مزگو تنها بردو چی منتون نیا ناونده که بو پروردو آرامی دلکان
3: به پشتیوانی خواهی گوره پاشان به همتی اوی برزو خوشویست با دیزاین کی سردمیانه و با درخسته اندازیاری با شوازی کی جوان دستمان کرد با دروس کردنی ام مزگوت نویا لشاری هلبجه تازه که لشوین اکی روبر اکی فراوان و دانشتوان اکی زور سودی لیور دگرم
4: بای لیره و داوکارم لعیوی خیرخوازی جوامر هروکو چون مناره مزگوتکانی ترمان برس کرده و هاوکارمان بین ببخشینکانتان بصدقاتکانتان به هد شوازی لبخشین که ایو اتانوید تا بتوانین امز گوتا لسر امز زویه دروز بکین که رو برکی 3145 متره
2: ایشتا فرصتی که زیرینید لبردم دایا 9722 پشک را اگینین با کردنوی گورترین مزگوت لشار زور و لحلب جایی تازه دا بشدار با لآودانی مالی خوا با خوا گور رکد آودان که بشدار با لمال و لآودانی مزگو تکانی خدا دا بو اوی گورترین صدقی جاری بی بو مردو کاند بسط هزار بشدار با لکرنوی جوانترین مزگو لشار زور دا
5: بو بشداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
6: FIB 0-7-291 42-42 0-5-291 42-42 آسیاپی 0-7-291 42-42 فاستپی 0-5-291 42-42

0: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
1: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانوان بجیان یارمتیم بن لم ازارت درم بینن
0: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیتکم وش دانانی جگره یارمتیم بن وشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
2: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یا رویان کردوا ترخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
3: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز دبن
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا
4: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
5: FIB 0570-291-42 آسیاپی 0570-291-42 فاستپی 0570-291-42

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوام بدز بینا برنامه پروه روژانی شمن که دشمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر 220 خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر 420 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

و ناوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا
3: بی خانمه هولندیه هولندی
4: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرائه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her ibn Taqir Kanu, her naab deratje. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکت ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکت قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بی وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
9: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
10: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیان یاد بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا او دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا رادگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که

کتک هوشیاری یاسایی من دبیت آشنا دبین به مفکان من. سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیان روژانه. من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم. روژانی دو شما کجمیر 320 خولک پیشکش دکرید. روژانی سه شما کجمیر 220 خولک دوباره دبیتوا. برنامه سای یاسا.

لگل موچه مانگی حوت سدان خانانشین موچه کلک بوکانین وره گرین. دهاتی گمرگی عراق جماری پیوانهی تو مار کرد. دمیرتاش بشداری کنگری دم پارتی اکات.

0: بناوی خواهی گروه مهربان سلاوتن لبی بی سران و رزمکاته تن باش راستو خو لسپی دیفیم گشتی کنی حوالکان تن پیش کشکین. چاوران دکرد لم هفته دا بغداد تمیلی موچه مانی تموزی موچه خوران بکات برای ریشه بسدان خانه نشینی سربازی موچه فوتا و کلک بکان ور بگرن. دوی وزارت دارایی رسامندی لسر پاکتاو کدنی قناغ با قناغی موچه کلک بکانی سدان خانه نشینی سربازی در بری بریار لگل ورگتنی موچه مانی تموز وری بگرن. لم باره و برپسکی و بروبراتی گشتی خانه نشینی سربازی لسمانی رای گندوا حکاری ورنگتنی موچه بشک لخانه نشینن با دوکوتنی گواسنوی دوسیگان هم با لوسارت پیشمرگو با سرمیلاک وزارت دارایی. مشلکات اگده هنده گلو خانه نشینن یک موچه و هنده که تیرین تاکو چوار موچه انلای حکمت و بپی پاره بردست با ان خرجه کره. چاروان اکره لم هفته دا بغداد تمیلی موچه مانی تموزی موچه خوران هرم رانه بکات و لسه روش دا موچه دا باش بکرد. بپی خشته دانشنکان دادگاه فدرالی روز چهارشنبه دعاتو 19 آب دادگاه فدرالی تابت به پرسی پله برسکنه فرمانبرانی هرمی کروسان کو بتوا کل لنج جمعه فرمانبر و سکالا لسر سروک حکمتی هرم تومار کراو هروگ لسکالا که دا دوا دکن دادگاه فدرالی عراق راگتنی پله برسکنه با ندستوری هجمار بکاتو بریارکا اسواری رچی هبه بویلو روشوی که پله برسکنه للن انجمنی وسیلان حکمت هرم ل 2015 و را گیراو همیان بو بگره توا. هولکان لدادگای فدرالی لکاتک دایک وزارت دارای هرم برکارکانی پلا برسکنوی دست پیه کدوا بلام لنسراوک داداله پلا برسکنو آراسی حکمت یراغ اکره بوی بخره تنو بجه 2022. بوی اگر دادگای فدرالی برگارگلو بارو در بکد سودی دبی بوی پرسی پلا برسکنوی فرما برانی هرم چار سر ببیتو برگار ناسایک حکمت هرم حال باشینه توا. لا حود مانگی سرته امسال دا دهاتی گمر گشتو تا 2 تریلیون و نیو دینار که اکسان با کوی گشتی دهاتی سال رابردو دسته گشتی گمرگی عراقیش حکارکه با جبجه کدنی سیستمی الکترونی اسیکودا دا گرنه توا. سامر قاسم تایی برابری گشتی دسته گمرگی لالدوانکی راشنامانی داوتویتی دهاتی گمرگ با برسترین از برزبوتو تا استا بری 2 تریلیون و نیو دیناری تی پراندوا. اماشی باش که تنها لمانی تموزی را بردو دا دهاتی گمر گشتو تا 500 میلیار و 600 میلیون دینار که براور به همان مانگی سالی را بردو با رجیل 150 زیادی کردو. برابر گشتی گمر پیش بینی اکاتا کتای امسال دهاتکان 3 تریلیون و نیو دینار تی پارنن که دبیت برسترین آسی دهات لمشی دا مسراندنی دولت عراق دا. رونشی کرده و امدست که تگوره به های جیبا جا کردنی سیستمی اسی کودا و بسنو الکترونی سرجم مرز گمولیه فیدرالی کانه و به دست هاتوه.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3 شیکاری هفته شیکاری افته گفتگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری افته.

هاوسروکی دمپارتی رایگن لپایزی دایاتو پارتکین کنگره دبستیتو دمیتاشیش بجداری کنگرکه دکا. دشلی که تگیاسی چاشو دچه تبار جبجه کدنوا 3900 کسی دیکه کلزیندانن آزاده کرن. تونجر باکرهان هاوسروکی دمپارتی لبرنامه کی کنالی ترکی داوتی که تگیاسی چاشو دچه تبار جبجه کدنوا 3900 کسی دیکه کلزیندان آزاده کرن. او شخصو ترو که لیکولینوی عشقرا بردام سبارت به 75,000 کس و لیکولینوی نهینی سبارت به 50,000 کس بگشتی ام یاسای بکارگری لسر 125,000 فایل هیا. هاوسرو که دن پارتی هر وارای گندو لپایز دا کنگری گشتی خواهیم دبستن شاوری او دکن صلاح دین دمیتاش و جماره که زو لکادر و سرکدکن که لدر ویولاتن بجداری کنگری بکن. دو حوال وزارت اطلاعات ایران حکومت فرانسې با جبهه کېدنې پروژې کې سیخورو د استوردان درکی ل ایران ته مدبر کړو هوشداری ده لاګری دوباره بونه سې زیتون درو بروی بکران د بیتوه امر راګین راو د ګرته بورو دا وکی 19 تموز کتی د دو ډیپلوماټکاري بالوسخانی فرانسې ل تاران لکاتی امد بونن ل شوین کتاب د بوچن کاشمیرک ل لنهز امریکان ایران د بسرو د کولونل ګل ذکره جان نویل بارو وسیری در فرانسا ام هنگایی به پلان با دارش را و پیشل کدنی پاریز بندی دیبلوماتی نو بردو فرانسا و کنا رضایت بالوسی ایرانی لپاریز بانگش کرد. وزارت اطلاعات ایرانی شهر و هداله پشکنین بلگنا مدوس راوکانی او شوانه اما جببونی پروژه بنای موریانه دکات با ناسینو و دزنشان کدنی کسکان و دروس کدنی پیوندی نهینو تور سیخوری لنا و درو ایران. ایران را شیگاندو لکولین لو بارو بردوامو بلگی سیاتر ولاوکاتو. دوباره سردیر حوالکان لگل موچه مانگی حوث سدان خاننشین موچه کلکبوکانن ورگرن دهاتی گمرگی عراق جماری پیوانهی تو مارکت ده میلتاش بجداری کنگریدن پارتی اکات حوالکان تان پیشکش کرا حوکرم که گورن حوالکانی ورزشتان پیشکش اکات.

بنای خوای بخشنده میربان خوشوستانم ام گشتي ورزشتان لګل هاو کارانی زید عزیزم پیشکشکین لا خولی استرکان عراق هر دویانی نوروز و قوجوی لا یاری چی پر لا گول بسې گول یکسان بول لري کرنو د سپیچ ورزینوی خولی استرکان عراق دا نوروز میوانداری جویی ک امر وبربنوی او گیاری د سپیک یور سره تاکي زور به ګرمي د سی به کړو چې ماوري کی زور آماده یې کښه پر له هیجانکی یاریګی نوروز بون تایم یې کم زریانی شي ګولبران به خو بینی سره تا ول خلک پینځ ده سعد روسان درې ګول توما کړنی کړ د جووی پیش خزبلم یعنی نوروز رافرنی شي به یې انجام ده او سی ګول توما کړ له خلک 11 محمد لاور ګول یک سمبونوی هنا یو برهم باشان له خلک 25 د ابراهيم غازی بلدان 13 ګول دومي بون نوروز توما کړ له خلک 31 د سیمون مصوفا ګول سی می توما کړ پیش فکی که تایی تایی مکولکاتی زیاد کرده و دا محمد جواد گول که بوق و جویه کرده و هیوکانی جویه زندی کرده و لطایمی دوم دا رکابرکه گیشت لوتکی گرژی لخولکی 84 دا مروانی هرشگاری نوروز بکارتی سور لیاریگاد کرده در و یعنی نوروز توشی کمی جماری عریزانان بو و جویه فشاری که بیوچانی خصصر برگری نوروز تا و کولکاتی زیاد کرده و تایمی دوم دا محمد جواد گرده و سرانجام یارکه به یک سمبونی هر دو یانه کوتای پیاده منجمه نوروز و جویه هر یک یان بونه خاونی چی خالک لا خولی سعودیا یعنی هلال توانی سرکوتنی کی پر لا گول بدز بینو به انجام چوار گول برانبر به دو گول یعنی فیصلی بردوا لیاری کرنو د سپیچ ورزینی خولی روشنی سعودیا یعنی هلال میواندانی فیصلی تا سرکوتوی خولکی کرد تایمی یکم لا خولکی 19 کریم بالدانی 13 گولی پیشکوتنی بو هلال تومار کرد تنها 8 خولک دواتر لا خولکی 26 مالکم گولی دومی زیاد کرد راست و خول خولکی 28 در روبن نیویس لا رگیل دانی 13 گولی سیمی بو تیمی شین پوشکان مسوگه کرد و تایمی یکم با پیشکوتنی تواوی هلال کوتایی پیاد لا تایمی دوم دیانی فیصل با استی که جاواز و حتی نویاریگا و لا خولکی 59 مندی گول یکمی تومار کرد دوای 5 خولک لا خولکی 64 در تیو گولی دومی زیاد کرد و جاوازکی کم کرده و بلام هلال کنترولی کش یارکی کرده و لخلک 82 در روبن نیویز گره او دوم گولی خویی لرگیل دانی ساوتو مکرد و کتایی به هیوکانی فیصل هینا سر انجام یارکه بسترکوتنی هلال کتایی پیاتاو کویانی هلال یکمین سیخالی ورزی نوی خلکی دست بر کرد اینزاگی دو پاتی کرده و لطوانه انده کاری باشتر انجام دنو حال سوکوتکی کردیم بنزیمش آساییه. سیمون اینزاگی رایندر یعنی هلال دوی برنوان لفیصل رای گیان لطایم یکم ده آسی که نیابی انها با بلام لطایمی دوم ده به های دوازینی آسی چند یاریزانک برو بروی کشه بونه و اینزاگی دلی بدل نیایی و لطوانه منده کاری باشتر انجام دنو لگل صافی ایداری ده حالی چار سرکرنی کشکان انددن تا او حالانه دوباره نکنه و لسر آمدنه بونی تیو ارناندز اینزاگی دو پاتی کرده و که او یاریزانه درنگ پیوندی بر رایانه نکنه و کرده و به های ورگرتنی پشوکان یاول نزیکترین که ده آمده یاری کردن ده به و تیشی مالکوم به استی که زور نایه با در کوتو پیویست لسر او شواز یاری کرنه بردوان به من نتوانم باسی بازاری گواسنو یاری زنان کم چکه او کاری کاجری یانکه لسر تو ربونی کریم بزیمه دوی اویل تایمی دوم ده گوران کاری پیک رای انزاگی داله او حاصل کوتی که ازاییه چون که همو یاری زنان دهیوه زوترین خلق یاریب که دواتر گفتوگو من کردو هموشتیک چهر سر بود لجامی سینسیناتی تیستیباس و سونگیو گیشن قوناغی دوم و دیمیتروف مالاوای کرد. لیارکانی قوناغی یکمی جامی سینسیناتی که که لپالاوانتکانی ماسترزی تینسی سرزوی استیوانوس تیستیباس یونانی برانبر به والنتین رویری فرانسی یاری کرد. لیارکا دا شبرکی که به زنوان هر دوی ریزانکا بیندره و کمالی یکم به انجام حود به شش لسودی تیستیباس که تایی پیاده کمالی دوم ده چند والنتین هول یکسان کرنوی انجام که ده بلان به حود به پینش لسودی تیستیباس که تایی پیاده یارکی به دو کمالی بیولان برده و لیارکانی تریش دا گریگور دیمیتروفی بولگاری رو با روی سپاسیان بایزی ارجنتینی بوی و به انجامی کمالی یک برانبر به دو کمالی یارکی پی دوران سونیونگ و کوفازیچ لچانگ و خاچانوفی هم برده و دویم انجامان هر یک لتیستیباز و سونیونگ و کوفازیچ و سپاسیان بایی سرکوتی هم با خوناقی دومی جامکه مسوگر کرد اسماعیل سیباری به فرمی و میدیاکانی بایر المشن ناسندرا و چیروک سرانزولا کشوی عشقرا کرد. اسماعیل سیباری از سری مغربی دوی تفرمونی دو هفته بسر گواستنوی لاین دوهن و با بایر المشن آلمانی به فرمی لکنگری که روشنموانی در پیشکش کرد. سیباری تمن 25 سالان دوی چاکبونوی لپکان مسئول که یکی کل موندیل در توشی بو گراوتا و با مشقبه کمالکانی بایرن و خوشحالی خوی با پیشوازی گرمی عریزان و ویسینت کمپانی رایانر در بری.
ماکس ابریلی بروبری وشی بایر میشن اشتری کرد که بهرو توانای سیبری لیاری نیوان یان لچامپیونز لیگ لمانگی کونی دومی رابردو بریاری کوتای پی بخشین بو کرینی دوای اوی لو یاره دا گول کی بو این دوون تومار کرد ابریل امرجی بوش کرد که هر دو گری بستکی سیبری و ناتانیل براون لسر بنمای نرمی تکتیکی انجام دراون تا کول چندین پیگی هلی پیشو دا سودیان لیو بینن لکی دیکو سیباری باسی ده پالپشتی گوری دای کوباو چی کله کلمنداله و یارمتیان ده بو زالبون بسر کیشی تندرستی قاچقانی ده لکاتک داو کو مسلمان کی به امکس پاس گزاری خو بو خدا دربری کیلیان امپاپه پی وای کارکردن لگل مورینهو درفته کی زیرین و دلنیه ام ورزن از نو دبنه و کیلیان امپاپه سری فرانسی یعنی ریال مدرید لچاو پیکوتنی کی دا امجی بوکر کتی کلبونی و کوملی نوی یریزانه نوستافی هنری هستی کی زور ارینی پی بخشیو کاتی آمد کارکان یعنی باشترین درفته بو کارکردن به برسترین توانه و پیش دسپیچ یاری فرمکانی لالیگا امپاپه اوتی لکاتی موندیال و ام چند روژه رابردوش دا گفتگوی زورم لگل مورینهو کردو بونی رایندر کی خوان ازمونی وها که دروازی سرکوتمان دناسینه بو ایم یری زنان جگی دلخوشیشی گوره اوتی شی دو سال بسر یکم گول و یکم نازنایمن لگل ریال مدرید تیه پر ریوا جیان لی اسپانیا و شاری مدرید دا زور آسودم دکا بلام کاتی گل ریال مدریدید پیویست نازنو بیتو دلنیام ام سال پیک و نازنوی گوره بدست دینین چون که تینویتی و رجبونی کی تاول نو تیبک دا دبینم دشله لبرکدنی دریسی ریال مدرید خونیک بوهات دی هشتا خونیک همو راجگ لیره بمو ام در فتم هبی من کسی کم که دزارم چون چیر لیستا ور بگرم هر واحد چیر لیره بون ور دگرم و دزارم چند بختورم کل ریال مدریدم ولی هم ایستا دبیه سرکوتن بدز بین و کاتی اوی که نازنا و کان بشنی نوا یعنی اتلتیکو مدرید گواسنوی رومیرو را گاندو تیچوی گوره بستکش 40 میلیون یورو بو یعنی اتلتیکو مدرید اسپانی به فرمیلیا پیگی خو ان گواسنوی کریستیان رومیرو برگریکاری ارجنتینیو پیشتری یعنی توتنهام انگلیزیان را گاند یعنی که امجی بو کدو که بخیرهتنی و سیر ارجنتینیا دکنو تهاوینی 2031 گریه بسی لگل یعنی که امزا کردو چوارم گریه بسی یعنی که یعنی مرکاتوی هاوینی امسال دا رون نشان کردو تو که یعنی زنن نویه که یعنی پشکی پزیشکی کانی لسنتری پزیشکی یعنی که انجام داود دو اتریش با مدبونی سروکی یعنی که گریه بستکی واجو کردو و پی حوالی روشنوکان به اتلتیکو برانبر بری 40 میلیون یورو رومیری گواستو تو بشوه که 33 میلیون یورو بکاش داده توتنامو 8 میلیون یورو کجو پی پاداش تو گران کارکانه دوین رومیرو لپیامی که دامال وایی لیانی توتنام کرد دوپاتی کردو کشانزی دک ادریسی او یعنی پوشی و دلخوش ماوی پینز ورزدو یعنی یاری کردو نازنو ناوی لمجوی او یعنی دا نوسی و توا ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگم.

0: nişa dinleyen.
1: Lem dünyaya da kezorcar pır yetilena umedi, her kirdeweyekî xêrxwazî wek çirayekî geşa li tarîxî da. Emro derfetekman heye tawekû to bibîte hoy gorankarî li jiyanê xêzanek da ke çîrokekeyan dilî hemû mirovekî hestiyar dihejênêt.
2: Sahib sene emdalim kirêtîmo yani hîçî şinyo.
3: İsmaîle ciwana keşe nexweşa?
2: Nexweşa tawniye dawa la dixerçî xêrxwaz dekem yani yarmetîn biden
1: لی یکی از لگرکه هزار نشین کانی شاری هولیر لناو کولان بدن گکاندا خزانه کی به باوکی کریچی دژین که برگرانی جیان همو درگا کانی لدا خستون تکاتون لدای که کو سه مندال که یکی از مندال کانی نخوش.
2: او مطبخ زیمنا زور گرمه یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور گیت که یعنی دبرجیم زور گرمه دعوتان لدا کم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند بابلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی اک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشکیگ یان چند پشکیگ یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0771 0551 آسیابی 0771 فاستپی 0551
0: فریکوئنسی کانی SPDFM 106.1 106.3 PDFM همیشه دومیه.

0: şad dinleyin.
1: همو زانیار یک دبیت پرسیار. هر پرسیارک ولامی راستی خویه. ولام راست کانیش لبرنامه پروا خلاتی تایبتی هه. تنها یک خلات نه. بلکه لسوشال میدیا اسپدیفم خلاتی دوم بدز بینا. برنامه پروا روزانی شمن کدش مرسیو بیس خودک پیشکش تانکرد.

0: سلام یو رادیو جان کیس په دیوم له هر جګه کین جان ترین سلطان لوت خو مه خوشحال زنم دوباره له برنامه کې نوې پروا بو مو میوانی مالکان تن عزیزان من کو میشه برنامه کوم راسته خو ای وی عزیز ستان لره غیر چاش من راسته خو کنه یا خود لره غی لایو سوشل دیس په دیوم له کومه بشتر بنو برنامه کوم جان ترو راز دار کن او کو همیشه پر سر من هه بو هورانی سوشل دیس په دیوم له تند پرسی به گویری شماری تابلوی نوی اوتومبیل پرزگی سلیمانی شماری تابلوی اوتومبیل که چنده اوی عزیز ولامی دروز در رگه کومنت با امه بنوسن تا درفتی برنوی خالات بدست پین که لکوتای پروگرام در رگه اپکی تای بتا تیر پشکی باگرن اچین اله یکم هاور من؟ که لقمن من دگلا؟
1: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکه سلام و رحمت الله و برکاته که لقمن
1: جانی باشی خوش که برازم
0: زور سپاس دیم باشی مباشی توی برست
1: زور سپاس ممنون خوش که برازی رز اصلاح من با تو با تاوی کرماندانی رادیو سپیده افم
0: دستکند خوش ببنایم و کرماندانی سپیده افم به جیوازی
1: زور سپاس
0: ممنون چی نلی پستیار کن من؟
1: بله خوش که برازم بلان با پستیاری آینی به ایشالا
0: بسر چاو با امرالی تپرسم ناوی محمد درودی خوایل ثابت چوار جار لقرآن دا هاتوا بلام ناوی احمد چند جار هاتوا یک جار یا خود دو جار یا خود سه جار
1: یک جار
0: دستکان خوش بد کار لقمن
1: سوار
0: سوار اچین الای اشتی خان
2: سلام علی خاشم دارم شاکم مکاتی خدار
0: سلای خواه گورش لطو با اشتی خان تن درستی چونه
2: سپاس بکنم سلامت گیتی و داشتیش کرد
0: سپاس بخواهم ببشیم ببشید عزیز
2: یخوا سلامت بخواهم گنی و الاشتاق و سلامت ببشی بسایی بخوتی تایی و کاران تخوازم به امید یه همیشه الاشتاق و سلامت
0: امین اجمعین انشاءالله زور سپاس بون زخیر کرد اشتی خان با امرو لیتا برسم نای محمد درود خواهی لسر بیت چوار جار لقرآن ده هاتوا بلام نای احمد چند جار هاتوا یک جار یا خود دو جار یا خود سه جار
2: تیم ما به یک جرات و خاصی یعنی که گلوب من جواب دادم هر وای بود اگر حالا نزدی
0: بالا وای بود
2: به بعد او به تو فلور بیاد و تیم بکار گلوب من تا او هاوری آنها که لذت خم و بزرگی کم
0: دست کنند خوش بود زور سفاس و پندی کت اتین لایک اگر احمد
3: سلام علیکم و رحمت الله
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو کاج احمد
3: کاکی عزیز یه وای برسن داد ولا با یک جای
0: دستکند خوش بود که احمد خوش بود خوش بود توی برس خواهد دکل اچین الهی که اکسر کود
4: سلام علیکم و رحمت الله و برکات
0: علیکه سلام و رحمت الله و برکات و که اکسر کود
4: باش خوشکی برزم
0: زور سپاس دیم وشیم و وشی توی برس
4: سپاس بکم خوشکی گوره منی برزی بله خوشکی برزم پیروز بایی یادی لده ایگ بونی پیغمبر من صلی اللہ سلم لخوام مخوطان هم مسلمانی از یعنی کم کواه امرو قدوی ربی الاول خوطان یعزده روش مایه بو هم یادی لده ایگ بونی پیغمبر من صلی اللہ سلم لکوی یشتی مسلمانی از جهان پیروز بیدم یا ربی هم یاد پر بید لخیر و خوشی لبرکت انشاءالله و خوی یشتی مسلمان لحش یعنی کم
0: انشاءالله دستکند خوش بید که اکستر کن
4: بله ببوره خوشی دارم سبر سیار که برای سیش یا میدهم
0: یک جاد دستکند خوش بید درست باز بپنده
4: بید خوش
0: بید خدا حافظ خواهد لکن اچین الله سوام خان
5: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکات سوام خان
5: خوشی در نامه لیکم خوشی برد بخیر بینیم
0: زرس باز دستکه این تش خوش بید سوام خان تندرستی چانه
5: الله باش نوستی این شهرمندانم لا باش
0: انشاءالله همیشه هر بخش رو رست آخو تندرس بید
5: نگله و سرکوتی بیشنه
0: سوام خان با پرسریم رو ایمه تو به دوی کم حال بجرده من والا می درسته
5: یک جا
0: دستکن خوش بید
5: دستکن خوش
0: بید سرسکن خوش بید خواهد لگم اتونه لی با کش کر
6: کلوژه اغیم کلوتا سر گولستانیه هاتا گم دنگیه با کل گریانیه دیم اسپانیا که لخاکه اوه خوشی و لذتی سر دنیا کوانیه خوشی و لذتی سر دنیا کوانیه سلای خواهیان تنه بیو بخیر دنه و جاری که چه سلای خواهیان لکارت کرمنده و بیتر عیل کنیش
0: سلای خواهی گورش لطو به بنایی همو کرمنده این سر دیویم دستگند خوش بید باکیش کرد
6: خواهیان سر کن تو که انشاءالله
0: ببزنم باکیش کرد پیوه با پستریم رو ایمه کم حال بجرده من والا می درسته
6: اگر زحمت نبیه بخونی تو
0: بسر چو ناي محمد صلى الله عليه وسلم شهر جار لقرآن دا هاتوا بلا ناوي أحمد چن جار هاتوا يكجر ياهو دو جار ياهو سجر
6: أحمد يكجر
0: دستكان خوش بد باكش كد سويس خاص وفين بدت أتنى لباكي محمد
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته باكي محمد
7: برزمان سعیم دست خوشی بنام و بیا میاد ام سرگرمی لبنام.
0: آمین اجمعی نیشالله لنز آخر کنتم ببش من مکن.
7: برزمان سعیم.
0: باقی محمد با امرالت پرسم نای محمد لقرآن داد چهار جار هاتوا. ای نای احمد لقرآن داد چند جار هاتوا؟
7: یک جار.
0: دست کن توش بد.
7: دوباره
0: خوش حاضر حال دادم. اتینه لای هوار خان.
8: الو ام کاتو باش باشی و رزم
0: ام کاتو توش باش هوا خان تندرستی چونه؟
8: زور سپاس دارم دست خوشیم برنامه جوانه دیگه کم و بر رزی تشی پیوندی هست کل دو من ایشالو
0: زور سپاس دارم ای کل موبینی شود دست که هم خوش بد
8: زور سپاس دارم
0: هوا خان با امراله تپرسم نای محمد درودی خواهی گوری لسبت چوار جار لقرآن در هاتوا ای نای احمد چند جار هاتوا؟
8: والا با یک جاده برایم
0: دست کن خوش بده هر کن خوش که خوش بده برایم
8: ولی چه بچکله معنی تو هنگ خطر لگلا که
0: داری لب دم که اینها هر کن حاوران زور گله کن که لسر هیل آمین نه
8: باشه دست کن خوش
0: زور سپاس خال دکم
8: دخ
0: اتیم لایک کن ناف
9: السلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو کن ناف
9: مریضی خوش که عزیز چونه باشی انشالله
0: سپاس بخوایم بباشیم بباشی تو برس
9: الحمد لله عرصا و انشالله هدام باش و سلامت و بختوار بن يا ربي
0: آمين اجمعين انشالله زور سفاس بن زخيركت
9: جلد ممنون خوشكو عزيزي عرصا و انشالله بالي درباري والا من تشاركت او شهر جار هاتي علی السلام
0: علی السلام دستکان خوشمت زور سفاس بفرین دیکت اتشين الله بسوس خان
10: سلاي
0: خواه گورش یا تبه بسوس خان
10: تندرسی تان خط و جنگان
0: سفاس بخواهم ببشیم ببشیت عزیز
10: يا ربي همیشه باشی لشاق و تندرزاز ان شاء الله خاطر
0: این جان بز
10: ان شاء الله عزیزی منی اخرج و خدمت بو کاز مبینی برز بو ما عبد الرقی طایفه کرانه ته
0: خاطر این جان
10: اخوان سیان صاحب ان شاء الله
0: یا خاطر من دلی
10: زو خوشحال و مصور و خوام حتی از پیرین دیکم بو گیره به یک جرد خاطر این جان
0: دستکند خوش به همش خوش
10: خاطر
0: اتشینه لایک اگر بس
11: الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
11: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: كما
11: بو كارمندان بو بشراني باريس.
0: زور سباس انا يا مو كارمندان يس بي دي اف ام.
11: شرخوتون يا رب. با يك جربي.
0: با يك جربي دستكان خوش بك.
11: قالت شاب
0: زور سباس بك انجيك خالك. اتشن عليك اكسامي. سلام خواهی گورش رتو به تکسامیم
12: سلامت بی رزم بطو بطاوی ترمندان و بسران و آورانی را دیست بیدن
0: زور سپاس بنایم و کرمندان اینس به دیبین بی جیوازی دستکنی خوش بید سلامت بی
12: دستان خوش بید
0: تکسامی با امروله تپرسم نای محمد درودی خواهی گوری لسر بید چوار جار لقرآن در حتو بلام نای احمد چند جار حتو
12: یک جار برزم
0: دستکن خوش بید تکسامی زور سپاس ببین دیکت اتنا لاي نبات خان
13: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته نبات خان
13: سلام باش كادت يا
0: سفاز بخواه مباشين بباشيتو عزيز زار سفاز بابزان نبات خان ببستير يمر ايما بيوايكا مو بجرد من والا من درستا
13: بايك جان
0: بايك جان دستاكان خوش بك بيكو من والا مك درستا
13: خان
0: زار سفاز خان لقا بلا عزيزاني من ولامی دروز یک جاره اجل سورتی صاف آیتی شش که لحضرت لزمانی حضرت عیسی و هاتوا اتینا لای هاوری که دیکه من اتینا لای لانخن
14: سلام علی خاتو اجیگان
0: سلای خواهی گورش لطو بای لانخن
14: سلای خواهی گوری لطو دیدس خوشی لیگم دیانکم
0: زور سپاس لانخن با امرا پسترکی تو عزیز صالت مولود نامه نو اثر برهمی کیه ملا عبدالكريم مدرس ياخذ الشيخ محمدي خال ياخذ علاء الدين سجادي من
14: الشيخ محمدي خال وهو كريمك
0: دستكان خوش بلان خان ان شاء الله باشتن هوريك ديكا كي نستي والله ندرس با
14: كي
0: ترسل تي خالك زرس باس خالك أتينا لايك عبد محمد حسن.
15: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
15: سواز
0: بخير مباشي مباشي تبرس. آمين أجمعين إن شاء الله. كاك محمد بأمر لا تبرسم مولود نامين وأسر برهمي شيع مل عبد الكريم مدرس شيخ محمد خال يأخذ على أدين سجادي.
15: الله مل عبد الكريم مدرس رضا ورحمة خلايدي.
0: مل عبد الكريم مدرس شيخ محمد خال يأخذ على أدين سجادي.
15: يلا محمد خال.
0: بس كان خوش بس كاك محمد. توس خاص بطين ديكت خواد لك. أتينا لاي زيتون خان.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
16: باشي دادة جان
0: سور سباس دين باشين باشي تي برس
16: بالي دين سباسكم دادة جان سكر سيدي دفوش ليكم زور سباسكم.
0: آمين أجمعين إن شاء الله لقل إوا زيتون خان بأمرالة تبرسم مولود نامين وأسر برهمي شيع
16: بلي أسان كاري دباركوا
0: مال عبد الكريم المدرس شر محمد خال ياخد على دين سجادي.
16: أسان كاري يكم باو كاريتو
0: مال عبد الكريم المدرس
16: بلي
0: مال عبد الكريم المدرس ياخد شيخ محمد خال ياخد على دين سجادي
16: باوكو أوراني تشخون بي
0: بزور باشد استكان خوش بزيتون خان
16: باشد
0: استكان السلام عليكم. أتنى لك كاك جوهر.
17: الو
0: سلام عليكم كاك جوهر.
17: عليكم السلام شلون خوش تبرز باشي
0: زور سباز دين باشي مباشي تبرز
17: هر باشو سلامت كفتي من خوشك عزيز.
0: آمين اجمعين إن شاء الله تندرسي شلون كاك جوهر.
17: الحمد لله مش جالة باشي خوشك عزيز باشي باشي سلامت الحمد لله وصف العرب مراجل
0: لخوي قورة بزيابة إن شاء الله هميشه هر باشو لشتاخو تندرس بي
17: جالة باشي. آمين
0: بأمر لا تبرسم مولو نامي نو أساب برهمي كيا مال عبد الكريم مدرس ياخذ الشيخ محمد خال ياخذ على عادل سجادي
17: مال عبد الكريم مدرس
0: مولو نامي نو أساب برهمي كيا مال عبد الكريم مدرس الشيخ محمد خال ياخذ على عادل سجادي
17: مال عبد الجنية كم بس
0: كاك جوهر زانياريني لك سبسترة كمان
17: والله زاني تامني ما بلا هذا زاني توام بس خوش عادي.
0: دستكانت خوش بيت كاك جوهر زر سباس بفين ديكت.
17: بس باشتر خير.
0: حد لك. أتينا لي أسو دخان.
18: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
18: بس خوش يا بنادم تاني درس تكذب.
0: زر سباس برنامج كيما بيه وجانا أسو دخان.
18: زر سباس كم دخل ده.
0: با امرو از سودخان پیوه کم حال بجرده والا می درسته
18: بسیار کن خواهد بارکوه
0: مولو نامی نو اثر برهمی که مل عبدالکریم و مدرس شیخ محمد خال علاءالدین سجادی
18: اخی ادوم بی بخدا
0: دستکان خوش به دست سودخان انشاءالله پرشن ها رکی دیگه بی بسی والا می درست با اتنالای باکی اری
19: شون سنلي هلنكا وجسدا شا رسول لجي دستو حكيمت ما خلي نروين الغير قول دعرشي عظيم واشي بو يكبو تيناوم أم دلي والي كردوم نلاي كوا نبو البن سلام لتو لعمو حاوريا
0: صلاحي خواهي قوله جلتو بيت باوكي آري زور سباس بو پشك يكت هميشة لقل باكيشك برنامه كمان جوانتلو رضاوتي لكن
19: سپاسانی خودان برزن خودان جوانن خودان جوزان مرا ماشلاتان نبیشد خواهی گوره دستی و بالتان به خواب و ایمتان بیاله با زورش لکاتان نگرم محمدی خاص
0: دست کن خوش بود زور سپاس با فرندی کرد خواهی گوره اتونه لای باکی راستن
20: الو سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
20: باشی برزن
0: سپاس با خواهیم باشی مباشی دوی برز
20: سپاس دکم این سکتی سیاره گو باشی هم محمدی خال دی
0: دستکان خوش بید زور سپاس بپین دیگت خال لگو اتیمی لایک اگ ایمت
21: علو سلام علیکم خشتی عجین
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو اگ ایمت
21: سلامی باشی
0: سپاس بخواهیم باشی مباشی توی برس
21: سلام را باشی بید سلامت بید
0: اگ ایمت با امرو تو پیدوه کم حال بجرده من والا می درسته
21: علا شیخ محمدی خال دی
0: دستکان خوش بید سرسپاس بپین دیگت أتينا لديكي محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ديكي محمد
1: لك خوشي وبرنامج وانا ديكم بريزي
0: زور سباس تندرسي تاتونا.
1: والله الحمد لله باش انتو شوني باشي
0: ان شاء الله همي الشهر باش في الوستاخ وتندرس بي
1: نجرطا خاتو اجيني والله
0: ديكي محمد
1: باش محمد خالبي
0: تستكان خوش بي زور سباس
1: توش خوش بي خوش
0: حالك أتينا لديكي ديار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ديك كتير
2: باشي قاتوا جيني قو تندرستي تشونا شكر باشي
0: لخوا بزيادة مباشي مباشي تأزيز
2: يا أخوة سلامك بي خواي دورة لأشفاق وتمندريج وتندرستاج بي إن شاء الله.
0: آمين أتمعين إن شاء الله همي شاء الله نزاخير كانتان ببشمان مكان ديك كتير
2: يا أخوة سلامك بي إن شاء الله خواي دورة فادرش خيرتان باتو.
0: آمين إن شاء الله. بأمر الله تبرسم مولونا مين وأسد برهمي شيع مال عبد الكريم المدرس ياخذ شيخ محمد يخال ياخذ عبد على الدين سجادي
2: بس شيخ محمد يخال بخاتو أجيني يقول بس تخوش بي ولا صفاق بي أخوان
0: زور صفاق رجاك يخوش بطي أزيز خالك أتينا لشيرين خان.
22: ألو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيرين خان.
22: وي باش خوش كي بارزم
0: سباز بخواه مباشي مباشي تي ازيز
22: الله الباز اندس باشي لتو هاو كاركان دكم سركوتو
0: زور سباز دستاكان انتوش خوش بشيرين خان بو بستاريون رأي ما تبدو اي كم حل بجادة والله من درسة
22: الشيخ محمد يخار
0: دستاكان انت خوش بدو بار زور سباز بخواه مباشي خوال لغا اتنا لايك اك انور
23: الو
0: السلام عليكم كاك انور.
23: عليكم السلام شو خوش خبري
0: تندرستي شنو؟
23: الحمد لله باش بس طابل ان شاء الله
0: ان شاء الله همي شهر باش شو الاستاخ وتندرس بي
23: يلك سكو يلواجي ان شاء الله
0: كاك انور بو بستادي امرو ايما تبدو اي كم مول بجارد من والله مدرسته
23: بلا كل زحمت واحد بجارد من دوائي كيفان
0: ملا عبد الكريم مدرس شيخ محمد خال ياخد على الدين سجادي
23: بله شیخ محمدی خان
0: دسته کند خوش بد بگو من ورانا که درسته سر سپاس بفین دیگت اچینو لای شوخان خان
24: السلام علیکم و رحمت
0: علیک السلام و رحمت الله و برکات شوخان خان
24: سر سپاس خیرانی خواب سلامت
0: سپاس بخوا تن درستی تو چونه؟
24: فاز خبر زد داشتیم و داریم اوج داشتیم کامو کار می‌دانم خوش داریم انشالله.
0: آمین اجمعی انشالله انشالله تو اش میشه بخش ولی استاد خودم نزدی.
24: خیلی جهیرانی فاز بکنیم.
0: بسیاری امروز با تو ازیس آلت. چه صورتی که قرآنی پیروز بعض لبسرهاتی که گرینگی پیش لدایک بونی پیغمبر دکات صلی الله علیه و سلم صورتی محمد یا خود صورتی مجادله یا خود صورتی فیل.
24: فيلي محمد وجادلة
0: بلا
24: والله يطاب الدانياري وخوم محمد
0: شوخان خان شو سورتك القرآني فيروس باز بسرهاتك قرنجي بيرج لدايك بوني بيخنبر دكار
24: إبا أول بيتين با أول سورة فيل بيتين
0: دستكان خوش بشوخان خان سور سواس
24: حالك جحاراني خوش
0: أتينا لاي دلنيا خان
25: سلام علي قولان جوا
0: سلام علي لتش دلنيا خان تدرسي تشانا
25: والله توزي نخوش من دعاي خيري موقن
0: إن شاء الله
25: وي راسي لا جوانك توزي نخوش عنا توزي
0: دلنيا خان داولة برنكين في عندي كي داخل رايو أتينا لاي كالي خان كالي خان
26: ألو
0: شوني كالي خان؟ أم كاتي تيش باش؟ كالي قول؟
26: بلي
0: تمن تنه يا؟
26: شش
0: شش سال تمن دريش بي؟
26: شش بار
0: كالي جان؟ اگر بهاو كاري دايف تواني والله ميكي دروز بأمو بلي؟
26: صورتي فيل بي
0: بس صورتي فيل بي دستاكان خوش بي
26: خوحة فيك
0: خاله قلب جانكم اتنا لاي باكي دلين
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. باكيد لي
3: باشي خوشك برزم
0: زرز باز نيم باشي وباشي تو عزيز
3: برزي هفته وسلامة يا ربي.
0: آمين أجمعين إن شاء الله لقل إيوه. باكيد لي بأمرو لي تبرسم تسورتكي قرآن بيروس بس لبسترهاتكي قرم دكات كبيج لدايق بوني بيغمبر محمد رودي خويل السرد رودعا صورة محمد ياخو صورة مجادلة ياخو صورة فيل
3: ما مستقل للاي من صورة فيل أوجي لا طريق حدوثين جواب الظلم صورة فيل
0: دستكان خوش بت زور سفاس بفين ديكت أتشنا لايكاك أريا
4: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك أريا سورس فاس دين باشي مباشي تي قول
4: باش باش باش اخوة
0: ان شاء الله همين شهر باش بي
4: سلام
0: اخوة عريا قول تبه دوايا كم مبجار دولا مدرستا
4: ولا صورتي في
0: صورتي في دستاكان انت خوش بيت
4: سور خوش خواهي
0: سورس فاس خوال لقل اتشنو لاي افين خان
5: الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته أبن خان.
5: كان خوش كان عزيز باش إن شاء الله.
0: زرت فاز دين باشي مباشي تي بارس.
5: زرت فاز بدين صباح السلام عزيز صباح بدين بدين وهم يكور من دار زرت خوش حالم خوش كان عزيز.
0: دستا كانت خوش بد بنايا مو كرمن داني سفي دي افم.
5: ممنون هسته و به صباح السلام عزيز يارم دي در برای بر سباب سوره صورت فیل.
0: صورت فیل دستا كانت خوش بد. زرت فاز خال لگل. أتينا لها وريكي دي كمان كمان لقلايا أم كاتت باش
6: ألو
0: السلام عليكم جيبسي دنجي منيت
6: ألو السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كمان لقلا أبو
6: فاطمة.
0: فاطمة خان تدرستي كنا
6: سبازو خان مباشي مباشي
0: سبازو خان مباشي مباشي توي برس فاطمة خان لكي ولا قمان بجداري؟
6: لكويا
0: دستكان انت خوش بيت؟
6: زورتان
0: رزو سلامان هيا بو كوي رنگين؟
6: زورتان
0: بو امرو بساري امرو من لتا برسم چه صورتكي قرآن بيروز بازا بسرهاتكي گرنگي پیش رو دايك بوني پیخن بزدكا تروتي خوي لسر بيت صورتي محمد ياخو صورتي مجادلة ياخو صورتي في
6: ده سان كاري يشتن دلقا يارمشتن
0: صورتي محمد
6: بلي
0: صورتي محمد ياخو صورتي مجادلة ياخو صورتي فيل
6: ده فيل
0: دستكان خوش بك زور سباس بفين ديكت خوال لقا اتشين لاي آخان لكويا
7: كاي خواهي قارو لبي برازين
0: سلاي خواهي قارش لتوبي آخان
7: ساز گانه کنده خوشی لیه کنده خوشی بو که که باشی پیانده کنده سن خواهی هم در دارمی کنه
0: زور سپاس انشالله زورم پی خوش بو که هم هفته توانیم گیری سیدنگی توی عزیز با
7: خوری برانه دوم بخوشی شدی کامریان یعنی نشه سپاس اگم
0: با امرو لیت پرسم چه صورت اکی قرآنی پیروس بعد لبسترهات اکی گرنگ رگت که پیج لدائق بونی پیخنبر دردی خواهی لسر به روی دعو صورتی محمد یا خود صورتی مجادله یا خود صورتی فی
7: صورت
0: دیگه نکنم. دستکان خوش بود. زور سپاس.
7: حالا.
0: اتینه لای باکی بودن.
8: سلام علیکم خوشی عزیز.
0: سلام خوی گورج لطفا به باکی بودن.
8: سلام خوی گورج لای وی برز و سردم کارمندان و جغرافیا به بیش جوازی سپاس و برز که همو حسن کاملا زنیاری من پیدا کنیو. رضا و رحمتی خوای دست همو لعکن.
0: زور سپاس دستکان خوش بود باکی بودن. باب زنه کم تپل تو کم حال بجرد من والا می درستم
8: بس صورتی فیل ری به آخری جنابت
0: دستکانت خوش بود باکی بودن زرس باز خواهد لگم اتینه لکه اک شعبان
9: سلام علیکم
0: علیکه السلام و رحمت الله و برکاته که اک شعبان زرس باز این بشیم ببشی امین اجبعین انشاءالله لگل ایوه
9: والله سپاس داری
0: کاک شعبان بام رو لطه پرسم چه صورتی قرآنی پیروز باز را به سرحاتی گرنگ دکت که پیش لدائک بونی پیغمبر محمد رو دخوای لسر به روی دعو صورتی محمد، صورتی متعدله یا صورتی فیل
10: صورتی فیل
0: دستکانت خوش بد؟ سور سواس؟ خواهد لگا اچین لدائکی احمد؟
11: مای خواهد لبه
0: سلای خواهی گورش لطو بدائکی احمد
11: وای سر کوتن بو تو بو هم کارمندان خوازم خوای گور ام مانگت که مای خیر و برکت
0: امین ات مین انشاءالله
11: با صورت فیل بی
0: زور سپاس دستکند خوش بی
11: خواه قدر
0: خواه لگل بی اچنای خرمان خان
12: سلای خواه گوره دبی باش چه خواست انگن
0: سلای خواه گورش لطو به خرمان خان
12: سلاس بکن باشیش بود
0: سلاس بخواهم ببشیم ببشی توی عزیز
12: زور دوست پاس بکن بخواهم
0: خرمان خان لکیو لگل من بش دارید؟
12: لعربت
0: لعربت دستکن خوش بد؟
12: باست بکن بر ریسی
0: ببزنه کم تپرتو های کم حال بشارده من والا می درستم
12: اگر بم خیلی تو بید زحمت
0: بسر چم لی تپرسم تو صورتی که قرآنی پیروز باز لبسرهاتی گرنگ دکت که پیج لدائیگ بونی پیغمبر محمد درود خواهی لسر بر روی دعو صورتی محمد یا خود صورتی مجادل یا خود صورتی فیل
12: با صورت فیل و دست خوش بید
0: دستکان خوش بید زور سپاس با پیندی کرد
12: خواهد
0: اچنه لی آلا خان
13: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته سلام
13: علیکم نیسر کدن تا مادا خوزم و مکرمندن
0: زور سپاس به نایم و کرمندن نیست به دیوین به جهازی آلا خان تندرستی چانه
13: الحمدلله باش
0: انشاءالله همیشه هر باش بلرسته خودتان درسته
13: خودتان باش
0: سپاس بخواهم ببشیم ببشی تو عزیز
13: انشاءالله هر باش داریم
0: سر سپاس الله خان با پرستاری امرو ایمان تو به دوی کم حال بشارده من والا می درسته صورتی فیل دستگان خوش به سر سپاس بفهندی کرد اتون الله گجبین خان
14: سلای خواه
0: لیبه سلای خواه گورش لطو به گجبین خان
14: دوست پاس خوشحالم و روش داریم که بس به زحمت پرسیاری هم هبو هفته رابردو تیرو شک باشه بو
0: هفته رابردو تیرو پشک من کرد استفاده آلم بسر چا
14: سهل خوش بی
0: هفته رابردو با فریشتا کامران بو خط فریشتا
14: باشه باشه دست کان خوش بی
0: دوست پاس
14: بو علامی بله این دریس و که هاری پیش خون به ایشالله
0: دستکان
14: خوش بید؟ اصلا کاریکن فعاله داری
0: بسر چا صورتی محمد یا خود صورتی مجادله یا خود صورتی فیل
14: صورتی فیل به ایشالله
0: دستکان خوش بید زور سپاس
14: بپنده
0: کرد خواهد کرد اتنی لایک و تا پیوندی ما شنیار خان ما نگلن شنیار خان
15: السلام علیکم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته اما خوش حاطر بن اگر بكرت شنيا خان كما دنگت برز بكت تابتوانم باشتر كو بسي دنگي توي برز بن امين اجمعين ان شاء الله بنا يومو هارو انا و بيجي عوزي دستاقان خوش بد دستاقان خوش بد بيكمان والانو كدرسته سور سپاس خواهد لگم هاران و عزیزانی من سور سپاس با پیوندی کنتن و داویل بودن به هاران کن که نانتوانی امرو لگم من بشده بن انشاءالله دلفت هبه هفته داعتو شما که اجمه استو بیس خوله لگل دانه بین اتینه لینا برکی کرتو

Azizan û xoşewîstanên sosyal dest bi devin bu ambrola me pirsî bûn pe guherî jimarî tevlînî otomobîl parêzgeh Silêmanî jimarî tevlî otomobîlekê çind e bêguman welanî dirûst jimarî 21 و هاوره من شادی محمد با تبرای خلاتی پروگرامی امروی اما پیروزی به دستکانی خوش بد مجنانی تایی هاورانه کم را پیندیم پیو کردی لهمو شهر و جگه یکی کردستان ها دستکان تان خوش بد تیری پشکی با اکی بسم الله که انور با تبرای خلاتی پروگرامی امروی اما پیروزی بد انشاءالله در کتایتی پروگرام پیوزی بکن به جمعرکانی پریزگاه یوا دارم بنامه امروی من جگه سود و رزامندی ایوی عزیز بوده زور سپاس با هر دو ها کرم که ببینو که عبدالباقی به هیوای تندوسته که باش با همو لح بخواتان سپرم خواتان لگو

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاده کات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچه و کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملان او چندین توجر استافی سپورو دل سوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخم خوری کی زور

0: نسلی هولندیا لورکی هولندیا مانگاکی هولندیا اوش هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
2: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا
3: بی خانما هولندیا هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Deratche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-51-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
9: کاغفور سمری
10: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لسرهردو شپولی 106.1 106.3

حکومت عراق رزامدی ندا سیستمی برگری اسمانی لاکچلگنوتکان هرم دابنره هزاران پروژه لهرم پکیان کوتو دان و برهنریش مای پوچ بون سرکومار ایران داله دهات گشتکان دولت باشیو که مترسیدار کمی کردوان

0: بنای خواجه مهربان سلطان لبی بیسران برزم کاته تن باش راست خو ل سپید اف ام کشته کینو حوالکان تن پیشکشکین حکومت عراق رضامندی نه ده سیستمی برګری اسمانی ل شلګنوتیکان ده بنره نونری پیشو هرمج ل اپراسیون ها بشکان عراق زانری زیاتر لو بارو اشرا دکا لیو عبدالخالق طلعت نونری پیشو تری حکومت کربرکری هرم ل جوری اپراسیون ها بشکان عراق لالدوانی که روشنمانی در رای گین به داخل پیشوتر با بلگوه زنری من داو تلانی عراقی لسه هرشکارانی سل کرگنو تکانی کلوسان بلام ریکار نگیره و تبرو استاج دبیر ریکاری نوی امنی به هز بگیره تبر با پارزگاری لو کرگانه او شخص رو پیشوتر داو من لان عراقی کردوه که سیستم برگری پیشکوتو با کرگنو تکانی کلوسان داب نره بلام رزا مدینه دراو به استاج شو که امنی گرانی امه و تیشی پیشوتر او کراو بدرون هیرش کراو تسر کیل گانو تیکن کس ریکاری ده دشنی گیراو تبرو نه انتوانو سیزای بکران بدن به تابعتیش گروپکانی حشتی شعبی پیشوتر چون بوا استش هروایه دوی فشاره کی زوری پلمانترانی کرد و حکومت عراقی دواجار حکومتی کاربر کر ده بشکدنی بنزینی حوصو پنجا دیناری لبنزین خانکان زیاده که با کم کرنوی قربالخی و دودی نورگتن لبنزین خانکان ده لهولر جمعره بنزینخانه کن اوانی بنزینی حوصو پنجادناری دابا شکن با دوی اندازیت کرو هاوکات برو براتی نوتو کنزکانی سلمانش بریاری داوا جمعره او بنزینخانه بنزینی حکمی نورمال با حوصو پنجادنار دابا شکن لپنج بنزینخانه با دا بنزینخانه زیاد بکن محمد حسی برو بری نوتو کنزکانی سلمانی رای گندوا لامرو شما پروسکا برای خسنوی کنوی دست بیکات هاوکات جغتی شکر داو تی مکانی چودری بردام دبن لپشکنینی کوالتی بنزینکو هر بنزینخانک سپیچی بکا رو باری سیزای توند دبیتاو هزاران پروژه لحرم پکیان کوتو بلندرانیش به هیوان لورگتنو شایست دارکانین سانیارکان او اشکرادکن که حکمتی کاربرکری هرمی کرسان بری 300 با 400 میلیون دلار شایست داره بلندرانی لایو با هویش و نزیکه 3400 پروژه به نیوارچلی مونتاو سرچاوه که کتی بالندران کلوسان با میدیکن باسیلو کردو سر رای حولکان با دست پیکنوی پروژه کن خرج نکدنی پاره با تا هوی مای پجبونی دهن و برهنه رو پکوتنی پروژه نویکن سال 2023 هر بپی به دو داتون روشنامانه کن لحوله رو سلمانی زیادر لحزار پروژه هستانو بالندران سلمانیش به هوی بهیوایه و چی تر بدوی ورگتنوی شایست درکن دانه ناچن لدوگ نزیکی 109 میلیون دلاری بلندران لای حکومت بلام جیاواز لناوچکانی دیکا زوبه پروژکانی او پارزگای تواو کراون.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
0: رخرا یو بدر لنا خو پیمانی چاچو همانگی شعکان نارضایتی برانبر هولکان علی زیدی سر گزیران عراق در بری با بکرهنانی هست با مبسی دا مالینی چکی گروپ چک دارکانو که کرنوان دستی دولت دا هشداریشی داوک ام هولی زیدی فیتنی لدواوه محمد ناجی و تبیجی رخرا یو بدر لرنگ راوک داوتویتی رخرا وکان هرشی بکرهنانی هست با لسنوی چکی گروپ کن رد دکاتاوه و رو جاندنی پرسی دا مالینی چک باو شویه ولاد برو گرژی و فیتنی نوخوی دواد اماجه شیکردو او زمانی هرشی بکرهنانی هزگات بساندنی همو سنورکان رگنادن نصر گزیرانو نه هیچ کسی که دی که بم شوی معامله لگل گروپکان مقاومه بکات چون که اما درگاه بو عشوی نخوی دکاتو دو حوال مسعود پزیشکان سرکومر ایران لردوانه که دادوخی خرابی عبوری ولاتقی دخات رو راشی دکینه که ده حتا گشتکانی دولت بشوی که مترسی دار کمی کردوه پزیشکان اماشی با کردو که گرانی نرخکان و قرزبون بجوی جانی هولتان لسته ده در انجامه که اصای او دوخه چون که کالا هاور دکراو کن و که پیشتر به اصانی نگن اولاتو ری روی دور و تیچوی زور دبرن تا دگن نو ایران اماشی نرخی کتایی کالاکان برزدکاتو جختی شیکر دو که سرچاوی سرکی دهاتی اولاتو شیکشه بو و تیل رابردو در نوت من دفروش بلام استناتوانه بفروشین سبارت بکرتی پیش سازی پزیشکان اشکرای کردو که به هوی با مازگرتنو ویران که دنی جماره کارگه توانه کوکنوی با جن لدست داوه تنانت حکمت ناچار لگرفانی خوی پاره بده تا کارگه کن بو اوی چرخی برمینان پکی نکوه و تیشی کشکا ما چندین جار دو قاد بونه تا ولکاتی که دهات کن من روی لکمی کردوه دوباره سیدری حالا کن حکومت عراق رزامدی ندا سیستم برگری اسمایی لکشل گنوتکان هرم دابن ره هزاران پروژه لحرم پکشن کوتو دین و برهنریش مای کوز بون سرکومار ایران داله ده تگشکان دولت به شوکی مترسیدار کمی کدو حوالکان تان پیشخش کرا هر شاد بن خواتان لکن.

سلطان لبی کورتی ورزشتان پیشکش کرد. لادس پیش خلی سرکانی عراق هر دویانی نوروز و قوجویه لیاری که پر گل دا بسی گل یک سان بون. لخلی سعودیانی هلال توانی سرکوتنی که پر لگل بدست بینی و به انجامی چوار گل برانبر و دو گل لیانی فیصالی بردوا. لجامی سینسیناتی با تنسی سرزوی تیستی بس و سینگوگیش نخونقی دومو دیمیتروف مالاوایی کرد. اینزاگی راینری یعنی هلال دوپاتی که دولتوانه اندهکاری باشتر انجام دن و حال سکوتکی کریم بزیمش آساییه. نیمار دا سلوه پیامی که توند آراسه هندرانی سانتوز دکو داوی را گرتی فیکی نارضایتی دکات. اسماعیل سیباری بفرمی به میدیاکانی بایر مشن ناسندره و چیرو کسران زراکیشکی اشک را کرد. کلیانی پاپی پیوایا کار کردن نگل زوز مرنو در فتی که زیرین و دلنیای ام ورزن نازنو دبنوا. بین کم دوپاتی کرده و کار کردن نگل مورینو خونی شیبو پیوندی که نیابی هیل نیوانیانده. یعنی ارسنال هولکانی و گواستنوی ویکتور اوسمین چر کرده و تول پیناو به اسکرنی هیلی هیرش بردن. کارفاقال و آلابا و سیبایوست ام سطح بیانن و دهاتویان به ندیاری ماوتوا. میکل ارتتا درگای روشنی بر روی پینج یری زنده کرده تو گگیرین ترین یعن مارتینیلی و گابریل خیسوسن. یعنی مانستر سی دانوستانکانی بکرینی انزو فرناندز گرمتر دکاو چلسیش مرجی 120 میلیون پاوند دیدن آوا. یعنی بشتون لیوی سوارزی کولومبی دکات جگروی جولن الوارز با بیسکرنی هیلی پیشوی. بفرمی یعنی اتلاتیکو مدرید گواسنوی کریسیان رومیروی راگیاند. از وی کادیناسر دلی بشتون گریه بستکی با 17 میلیون یورو برز دکات و پیشنوی دکری روژی دوشمه رودری بگاته کتالونیا. لوکاکو جخد دکات و پیوندی کردن بیانی فنرباخچی توچی و زور دلخوشم. یعنی توتنهام اوفری که ببری 85 میلیون پاوندی استرلینی خصوطه بسر میزی گفتگو یعنی مانستر سی به مبستی گواسنوی ساوینیو. یعنی سی میلان شد که برقی گواسنوی برونو فرناندز بلام یاری زنکه ارزوی منوه لمانچستر یونایتد دکات. هر شاد بن.

0: اگر نیتوانی به پارلمانی کار به تو فلانی و به تو گندل به بلام یک شتی کت که گرینگ پرورده ابی پرو اگای ل پرورده شناسی تاگ به شناسی تاگی کرد با کردایتی و پابند بون با اکارا کانه و اگر باسی یعنی اسلام اویتر واضح که قصیل سر ناکره چون که یکی ل مصادری تشریع یکم سرچاوی مصادری تشریع لناو کردستانه یاسای اسلام اسلام که ابی لهمو یاسا کانه لهمو بریارو رینو ما یکانه اگا داربن ل بندکانه عینی پیروزی اسلام لبیر نکرد
1: اسلام همون نکرد
0: بله ابد حسابی بو بکرد نگ اوی کوا شد دابن ریو دوای بیدیان که تو آخر ام بابتا نه ابی ایمان نه چین شتیک بیانی لولاتانی ترو لیر تاقیب کینه و ببی اوی کوا خلق تاقیب کردو تو زرری کردو منش بیانم جاری که لیر تاقیب کمو بلکو ابی دل سوزانه تر خم خورانه تر بو کردو کردایتی که بعدم باسی نتو و حسابی
1: کردواری خوما بید
0: بله ابیت خومانه دلسوزه کن بین سرخط و ایجل سر او بابتانه بکن با وزارت کن که گریه
1: زرس پاس دکتور ادریس اما کتایشت اویا براس علاجی نفسی من هیا علاجی مثلا جستی من هیا ایتر طبیبه کن زورم بلا او علاج گوری که هستم کرد هر چوار برستان که امرجتان پی کرد زوری اگر تو بوی که او علاج هزریه یا و بتایبت سر لحزری اسلامیه چاره سری که هزری پیوسته است اما پیرویپلین حالا چند کاتکش من کم ما بلام دفعه دادم جناب لیم دخول که بفرمون
2: بله دیار اما گرفتی اما لگل سوشیال میدیا و یا که عراست کرد نکی خواه نکی که عراستی دکه هموش تیگ ل ماده دبین تو تنانت مروویشیت کردو تا قربانی ماده تنانت قیمی کردو تا قربانی ماده اخلاقی کردو تا قربانی ماده کلتوری کردو تا قصدی بلین قربانی ماده اما فرق منظور اما عکس رگ دلین بلی ماده سوشال میده همو او آلتو کرستانی که بدست مانوی که انسان لعقلی دا برزستی دا که برامی دینی لکو تایی دا به پینشت بمروف دست بر بکا یکمیان براسی دینکی پارز راو بید چون که اول سروی میانوه دو میان عقلی پارز راو بید چون که گر عقل پارز راو بو زستش پارز راو دبی او زستی امیان دا پریتو بو مالو بو عرض و ناموس و آن رک ولی تماشا که او ضروریاتی خمس ام پینز بابتی که شریعت وکو قلغان بو گوری مروف بو شکوی مروف بو قیمی مروف بو آزادی مروف بو عدالت بو مروف دایناوا هموی او رو لسوشال میدیا ردن یعنی رنگ داتو او یک دو اما شتیکی که پیدالین حریت
1: آزادی
2: همو شریعت همو پیغمبران هاتینا لدو شد یچن آزادی مروف کان دومیان بو عدالت دزانی سوشال میدیا هر با آسانی اگر بلاین سلبی که با کاری بینی هر اونده انسان که بوا آلوده بو آلوده بردستی و او بشه چی گوره اراده حریت انسانی لدز داده دا که تده سوشال
1: نوی
2: آلوده بون قصه که با آسانی فرد داره بلام لأصل دا زوز و خطره
1: بل.
2: چون که لو خطره انسان اگه اراده او انسان اراده زور بهز انسان بتایبتی اگه حال گری رساله بی لویدانیا مقابلی چیار را دوستی باشه بلام که آلوده بو دبینی یک آرزوی بسیطی موبایل که پی کنترل نکرست او کنترلی اراده ویده کن
1: دستان خود دکتر جان زو سپاس با ماموسای برز با دکتوری برز زو سپاس با دکترانی برز دستان خوش بی بله برزان لکوتایی علم اگر بیتو اکو میان برزکان و دکتور برزکان و ماموسا برزکان اما جان پی کرد که سوشیال میدیا دست خوتایی خود اتوانیوا بکاری بینی که ایتر سنورا هزریو عقلی و درونی و اخلاقی کانی خود ببزینی و لمروفی که آزاد و براو مروفی که بند خود تسلیمی بران بر بکید و پیچاوان شو اصوانی خود آزاد بکید بلام با مرجی که پابندی بیرو باورو و عقید رسمی آین اسلام بیتو لکوتای علم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: تنیا مالیگ نیه بلکو سرطایشی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشه با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب بو ام صالح خندن کوملګی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاتر او خدمتګزاري تایبته ناوازه بومناله کانتن لکوملګی پرورده آسیا د هاتو کې گش بوجګر ګوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیټی مو پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
2: کاتجمیر پینج با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

بنامی خواه گروه میروان سلاوتان لبه بیسیران برزم کاته تن باش لسپید افهم گشتی کنی حالکن تن پیش کشکین. برای علم هفته دا موچه منگ حوتی مچخوران هرمی کلوسان لبغدا و بگات هولیر هاوکاد وزارت دارای هرمیش اما دکارکانی تاو کردو با اوی با ماهی سی روش دا بشکی موچه کتای ببینه. وزارت دارای هرم همو اما دکارکانی با دا بشکی موچه کردو و گشنی پارکه خشته دا بشکدن بلا اکرتوه. سبارت با کورتینانی سو بزمیلیارکش سرچاوی که وزارتی داره هرم رای گیندوه لسن روش رابردو و دستیان با کوکرنوی دهاتی نخو کردو بو اوی لگل گیشنی 840 میلیارکی بغده ببی دوکوتون و راسخو دست با دابشکنی مچب کن. حوکات دنیایش دراوه لباری دابشکنی مچب مانکانی دهاتو دوی اوی حکمت عراق رکوتنی سیاقالی نوتی لگل حکمتی هرمو کمپانیان دولتکان با چنمانگی که دیکا درش کردوه. پارزگاری واسط رای دگانه لقضای زوبایدیه زیادر لحظه توشبی شرپنجه تومار کراون و کارکشی بو هبونی ویزگی کاربای نوچکه دگره نتوا. علی سلیمون پارزگاری واسط لکنگره که روشنامان در راگان لکاتی دمزندینی ویزگی کاربای زوبایدیه تنیا لو قضای دا زیادر لحظه کس توشی شرپنجه بون. پارزگار داوی لوزیری کاربا کلوه دست بجی بو چار سرکدنی ام تنگجه دست وردن بکا چون که پارزگاکان لدوسی کاربا دا ستمیل اکره. حکمتی خوجه واسط هرشی پنابدن با دادگاه و تو مرکدن سکاله یاسای دشی وزارتی کاربا دکا اگر پشکی پرسککه لوزه جگیر نکرد. وزارتی نخو عراق دزگیر کدنی بانده که ندولتی مادی هشبرین لأو هرمایتیکان راگن که 90 کلو مادی کریستالان پی بوا. عباس بهادلی برابری راگندنی کاروباری مادی هشبر لوزارتی نخو عراق راگن بو یکم جارو لقلای او هرمایتیکان عراق هزکان برنگربونی ماده هوشبر به همانگی برابراتی حوالگری سربازی و هزی دریایی گرزکی امنیان لبندکان بقاچاق بردنی ماده هوشبر داوه. تشریع او حلمت امنیه و سرپرشی دادگای لیکولینوی رصفه بو توان را و سیت و مدبر دزگی بکره و دستش بسر 90 کیلو ماده هوشبر دا بگیره. بوتی عباس بهادلی توان را و دست بسر دو بلم دا بگیره که بو بقاچاق بردنی ماده هوشبر بکر هند راوه. عباس عراقچی وزیری در ایران لچاپکوتینه که دا لگل روشنامه شهر اره نیوز رای گین که ولاتکه هشتا هیچ بریار که لباری دست پیه کرنوی دانوسانکن لگل امریکا دا نداوه. چختی شیکر داو که او پیامانی لرگی قطر و پاکستان و آلوگورد اکرین به هیچ شویک به دانوسان دانان رین. عراقچی رو نیکر داو که دانوسانکن لگل سلطانی عمان جاوازن و تنها تایبتن به دیاری کدنی هیلکی دریایی لرگی گروی هرمزاوه. چختی شیکر داو که پیویس امریکا مرجا پیوستکان جبه جیب که با دست پیکنوی جولای کشتیوانی لو رگه دا. نوبرو آماشی با داوه که اوی لیادشی لیکتگشن اسلام آباد دا حات بو بریتی بو لکوتاینان با جنگ بلا مویلاتی گتوکن او یاداشتی پیشل کردو و دوباره پیکدادانکنی دست پیکنو توا. دو حوال سروکی کوریای باشور پیجنیاری دست پیکدینی و تویش با کوتاینان با جنگ لگل کوریای باکور بشکی فرمیه کت. لامیانی ساله دی رزگربونی ولاتکه دستی داگیرکاری یابان لی جای میونگ سروخی کوریای باشور با واشوکدن رکوتنی آشتی و کتای هنان با جنگ نیوانیان به شوکی فرمی داوی و تویجی راستخوی لگل کوریای باکور کرد. سروخی کوریای باشور جختی کرد و کاتی او هاتو هر دولاد هرشکان ولابنینو دست با گفتگو بکن و تیشی امو تویجانا دبنا در فتیک با چار سرکدنی پرسی چک اتومیکانی کوریای باکور. هر دو کوریای لسال 1953 و تنها با اگر بسی که سربازی جنگیان راگتو تا استایل روی سیو لدوخی شردن لی جای میونگ لحوزیرین 2025 جوا هول ادا پیوندیکان لگل باکور آسایی بکاتو بی مرج گفتگو بکا بلام تا استا پیوگ یانگ ولامی هیچ کام لدست پیشارکانی نداوتو سرقالی بیسکدنی پیوندی سربازیکانی تی لگل روسیا.

دوباره سدری حواله کن. بغداد مچمان حوتی هرم روانه دکات. لا خزای کی پارسگه واسط زیات له 1255 تومار کراوا. سروکی کوره باشور بو کوتهنن با جنگ دوای اوتویش لا سروکی کوره با کورکات. حواله کن تان پیشکش کرا فرشاد بن خاتالک.

استاوتان لبی کرتی ورزشتان پیشکشکن. لا دسپیشی خولی سرکانی عراق هر دویانی نوروز و قوجویی لیاریکی پر گل دا بسی گل یک سان بون. لا خولی سعودیانی هلال توانی سرکوتنیکی پر لگل بدز بینی و با انجامی چوار گل برانبر بدو گل لیانی فیصالی بردوان. لا جامی سینسیناتی با تنسی سرزوی تیستی باسو سینگوگیش نخوناغی دومو دیمیتروف مالاوایی کرد. انزاگی راینری یعنی هلال دوپاتی که دولتوانه اندایکاری باشتر انجام دن و حال سکوتکی کریم بزیمش آساییه. نیمار دا سلوا پیامی که توند آراسه هندرانی سانتوز دکو داوی را گرتی فیکی نارضایتی دکات. اسماعیل سیباری بفرمی به میدیاکانی بایر مشن ناسندراو چیرو کسران زراکیشکی اشکرا کرد. کلیانی پاپی پیوایا کار کردن نگل زوز مرنو در فتی که زیارین او دلنیای ام ورزن نازنو دبنوا. بینکام دوپاتی کرده و کار کردن لگل مورینهو خونی شیبو پیوندی که نیابی هیل نیوانیانده. یعنی ارسنال هولکانی و گواسنوی ویکتور اوسمین چر کرده و تو لپیناو به اسکرنی هیلی هیرش بردن. کارفخال و آلابا و سیبایوست هم سطح بیانن و دهاتویان به ندیاری مواتوا. میکل ارتتا درگه روشنی بر روی پینج یریزنده کرده و تو گگیلینترین یعن مارتینیلی و گابریل خیسوسن. یعنی مانستر سی دانوستانکانی بوکرینی انزو فرناندز گرمتر دکاو چلسیج مرجی 120 میلیون پاوند دیدن آوا. یعنی بشلون لوی سوارزی کولومبی دکات جگروی جولن الوارز بو بیسکرنی هیلی پیشوی. بفرمی یعنی اتلاتیکو مدرید گواسنوی کریستیان رومیروی را گیند. ازگی کادی ناصر دلی بشلون گریه بستکی بو 17 میلیون یورو برز دکات و پیشنوی دکی روژی دوشمه رودری بگاته کتالونیا. لوکاکو جه خد دکاتو پیوندی کردن بیانه فنرباخچه توچیه و زور دلخوشم. یعنی توتنهم افره که ببری 85 میلیون پاوند استرلینی خصو تا بسر میزی گفتگوی یعنی مانسترسی به مبستی گواسنوی ساوینیو. یعنی سی میلان شو تا که برقی گواسنوی برونو فرناندز بلام یا ریزانکه ارزوی منوه لمانچستر یونایتد دکات. هر شاد بن.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کن تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: لگل رابطه مرویی هاتوین با اوی بناغی امز گوتهان لگل آدام از لینی با اوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبری تیا برز بکری توا
2: مزگو تنها بردو چی من تو نیا ناونده که با پروردو آرامی دلکان
3: بپشتیوانی خواهی گوره پاشان به همتی اوی برز و خوشویست به دیزاین کی سردمیانو به درخسته اندازیاری به شوازی کی جوان دسمان کرد به دروس کردنی امز گوت نویا لشاری هلبجی تازه کله شوین کی روبر کی فراوانو دانشتوان کی زور سودی لور دگرم
4: بو یلیرو دا وکرم ل ایوی خیر خوازی جوامر هر وک چون مناری مز گوت کانی ترمان برس کی دوا هاو کارمان بن ببخشینا کانتان بصدقات کانتان به هر شوازی اگر بخشین که ایو اتانوید تا بتوانین ام مزگوتا لسر ام زویه دروس بکین که رو برکی 3145 متره
2: ایستا فرصتی که زیرینید لبردم دایا 9722 پشگ را اگینین با کردنوی گورترین مزگوت لشار زور و لحلب جایی تازه دا بشدار با لآودانی مالی خوا با خوا گور رکد آودان که بشدار با لمال و لآودانی مزگو تکانی خدا دا بو اوی گورترین صدقی جاری بی بو مردو کاند بسط هزار بشدار با لکرنوی جوانترین مزگو لشار زور دا
5: بو بشداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیون دیمان پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب در بچه توش دتوانی تاقیب کی توا
7: هنگینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزدکوید سلمانی مرکتی دایخان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حلبجا مرکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منهی بناو شاری سلمانی و دورو بری
7: هنگوینی اصلی شاهو

0: هندك جار جيان باركي اوان ده قرز ده خاطه سرشاني مروفكان بطن يا هل قرتني استم ده بيت
1: نشتر دير اكم تاكه هواي بو قرانهم بجيان يارمتين بن لم ازارات درم بينن
0: خير خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم اوش دانانی جگره یارمتی بن بشکم گرم و بنا ما منال دیخون
2: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتواندا و چاره سر بکریو بو ی رویان کردوا تر اخراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشین گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
3: دی خیر خوازکان ل درگای مال تاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یک یان چند پشک یک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
4: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: لسرتا سری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید FM السر فرکانسیان
6: 106.1 اگر دجوانی یندلیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان هر آتاف و بلایه که جیان آوان لحاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ما مستعبد الرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده

دیارت خلکت بوریدا امل گل هجمارکا آیاتا بوینو حدیثا بوینو هندک وان بلا بیتن دیمنا ید جیان نما پیغمبری دا پیدا بوینه صلابت خود سر بن یان حوالتوی یان بردوامی جیانه او کسی کو هاری کاری و پشتبانی خلکید کن و دست خلکید گیرن و دلخوشی بوا پیداد کن دا بین سحکینه و دیکه که و گلک جرا وکو جن وکو دیک وکو دل نرماتیه که عاطفه که زیده یل دفوانه هی و همی گا و حست کن دلخوشی بو مروفا پیدا بکن ابدی که سردام بو جنکت کر جنک فقیر بو بس گل فقیر یا خو وکید بجنیا جهند بو که دست خول بر کسی بند گرد وکی قرآن بحثی هندک مروفت کتن تو دی هزر کی ات زنگینن اب خود اصل دا گلکت فقیرن جبر چی؟ چنکی بسیارش خلکی ناکن دا خازش خلکی ناکن وکید بجن دست خول بر کسی ونا گرن همی وقتا او کسن یت کو وسا خود در دیخن کو چه محتاجی و چه قیماتی نینن هندک مروف تین یت فیری هنده بوین رنگ دست خول بر خلکی ود گرن دا خازش خلکی دکن اف خیشکه اف جنه یا محتاجه یا پیتویه بلکی وی مروف عزت نفسک اهی لوا خوب هنده نتینا داره و خو هوجی مروفا بکتن و ابی جنه های زنگین او کو گلک یا دل نرم یا حشخیرت کتن الریکه کت گر یا کوپوی ریکه بشیتن هندک ارزاقی بووی مالی دابین بکتن الویره دیاره گوته همی حیوا هندک ارزاق دیتن او ارزاق نیوک بو منه و نیوک بو تایه ام ده هوسا او یرزاقی وکی بجنه برا خودا که اینه دو پارچه هرچنده اوادی بخو او بوای بخو بلا بیتن او ارزاقت کری بس حتی بشیتن و او جنه های دیا فقیر دست پاک دست خل بر خلکی و نگیریتن شیتن او ویره که هاری کاریاویجی بکتن لواجی راد بیتن دست به وی کارید کتن او ماوه ماوه کو مکار زاقی بود بتن روژه که کروی گوتی داده تو تشیای اوی ارزاقی بوی بی کتو بلا بیتن ناو فقیریه بینی سرخو اینا گوتی کروی من حکم و نکر با اوی مرووی اف ارزاقه ورند گرد و افعوها کتیتا گوتن جبر الخواطر کتو دلشکاندن بومر و پیدا نکی لول ویری اف کسها وی دل آفا کرنه و الگل دانا وی صدقه اپ وی رنگی هیجوان پیشکیشی بلا بیتن اوی مال هجار کر بیکو او هست پشکستنه که بکن یان هندک جارا وکی هندک بلا بیت خیر اخو یان صدق اخو السر خلک کیب کنه منت تو هندک جارا سحکین دک مروو بیتین دورو بریتا رنگف مروو گلکت محتاجن اتناف عائلت دا دورو بریتا بس هندک مروون زیبزی خو هوجی مروانا کن و دیارا وکی مگو تی عزت نفسک هی بس وقت خود تعالی کرم الگلتا کر بیتن یش همیاب بوتن ایزیکتر او کو پیتی وید کتن تو هاری کاریه اد گلوی دا بکی جبر هنده او دی گلک یاب خیر بیتن او بومر بی پیدا بیتن هر دیسا خیش کبرت خوشتوی اشوان دی من تا اوید کو جان اوید ها دینه دیتن اوه ایکش ما مستاید زان کویه و دیسه بحثی دیکا خود کدن
Müjdeyka min bilabîtin piştî ku bab wê çûye ber dilovaniya Xwedî Teala. Eve bûye ku bo wê bilabît xaniyek gihişte deyka me. û deyka me tinê ev xaniye hebû ji bilîbî xanî çi tiştekê dî nebûye. Hindek heyva evit ku bilabîtin kirêdarit wê zîbzî kirî nedber. Bo çî nedber? Çinkî dizanî pêçêna bîtin. Hindekê teyn ne mirovit xirabin, bes jiyanit wan danîne ew bişên mesela kiriya xwe biden, taybet wextit wekî nûke mesela miletê me têde derbas bîtin, hindekî kiriya vew mesela çend heyva carekî kanê ratibek dê êtin an naêtin û tu dizanî kirêdarê te ne mirovekî xirab ew, ne mirovekî kum û matalê diketin û gîro diketin, bes jiyanit wî ew en. Wî hînî mirovê harî kar bîtin gel van mirova bawer bikin. Ew got nêd pêxemberî silabet li ser bin, wextê bişeke tu harî karî kirina mirovekî dabî Xwedî Teala dît harî karî kirina te dabîtin. Û li dinyayê jî her êkê bi destê dixwe. Aleykum enfusekum. Her dîsa her êk eveye ku bilabîtin ev karê heye ku jiyan dabîtin bû wê sefera dîr û dirêj ewadê çîtê bi xwe xêrê encam bidetin. Ku piştî dizanîtin ev kirêdara gelekî feqîre mifaceekê û bilabîtin mizgîniyeka geleka mazin bo çê diketin eveye ku xaniyê xwe ît îxtesar navê wî û xaniyê xwe dide wî feqîrî. و افرو کنده که تین حالی و دنیا دا گلکی باش بوی و تشین وان خیره تاید باش بکن و الحمدلله افرو که اف بلا بیتن خیره تا نف ملت مجده حتی حده که پیداد بن لوا اوی تو خودان شیان و خودان مال بخوص صدقه که جاری پیدا بکن بری که تو جوی دنیای بدرکبی و غصا دانا خان یکی بو ایکی یان شقه کی بوی کی یان پشکداری کرن ات خانی آوا کرنه که دا باور بکن دیبوا بیت صدقه که هزار سالی پشتی مرنه به یعنی دیا بردوان بیتن اپ آنهیا خودی توره پیغمبر صلابت قدس سر بن بحثی کت کتن اگر دارکی بچینی تن او فیق یک بیتن یان سیبرک بیتن خلکک مفای جوار بگریتن دیبو بیتا صدقه که جاری هندی او دار بمینیتن رنگه ایکی بری پینجی ساله داره که چاندی و حتی ورو که امای اگر سیبر آویه و اگر خارناویه خو هگر چیچکک جیجه بخوتن اویه خیره جد بینیتن اتناف قبر خدا لو اویت تا بویتن تو بیا خدانی خو وی چونکی دنیا گلک شرینه دنیا وکی دریا یکا سیره هندی تو جی وخوی بلا بیتن تینیاتا تن ناش کنیتن هر دیا بردوان بیتن تا دو نحالت زیری هبن تو دی دخازا یا سیه جی کهی وان باشت زانین روژا اکشمت مرید جی باور بکن کف نکی بی بریک دیکن بر مرووی لو اوه هندک جارا که تو نشی چوب دیا کسا که جی اوه یکو هندک جارا اوید کو نگر گروک اوید نکو خواستنید کن چونکه هندکا بخو کریا طبیعت و عدد و خواست نجوی زنگینید کتن و شویهت کت و شیادید کتن اوه مستحقی هندین هندک جارا دستیوانه تگیرتن و بجنه ویشو لرزیل پیلن چنکی روژا قیامتی پارچه که گوشتی نامین تبسر و چاویت هاوه بله اوه کویه تو زانی محتاجه و یه عزت نفسه هی و یه دست پاقجه اوه یه بلا مروف هندک جراگر چنشی جیبده تی دلکیل دلی وانا بدتن
و خیره و باشیه بوانا پیدا بکتن. خیش کبرت خوشتدی. ام یت برنامه کی دال گلک جبر الخواطر. حندیت شیان دا بیتن دائما تو دلت مرو و آوا بکو و دلت مرو و خراب نکن. چونکی پراستی مروف اوه یه خود تعالی قدرک مزندای. ولقد کرمنا بنی آدم والحمد لله ام یلگل دینکی کد بشتتا حر میلاک که تر بیتن تو بلا بیتن هاری کاریت گل دا بکی تو دی بیا خودان خیر. وقت اندک هاتین گوت یا رسول الله صلابت خود سر بن ام حیوانی بخودان کی اره بومت خودان کرنا حیوانی دا دبینه خودان خیر. اپا چونکه امی بخوب خودان کین امی شیریجی ود خوین و امی گشتیجی خوین و تجارت پید کین و همی مفاداری بومه. پیغمبری صلابت خود سر بن گوتی بله ابا جی همی دبو هوا بیت خیر. ام دبی جنو که ایکی مثلا پنجی بازا کتین یان مریش کتن یان حیوان که دی هی ابی بخداند کتن باور بکه هر رو هجمار که خیرت مزن بوتا پیتی تنویسین. فکی فوجات شنی که مروفا باور بکن او کار مثلا با با عیال خود کتن یان دیک با عیال خود کتن و تشتکتین تتنافوان دو دتوان حتی او خرنال مال بوچید کتن همی بجاره که بوم روی ادبیت صدقه ادبیت خیر. یعنی توی بزانه توی مثلا قازانه که برنجی شد که چندین که برنجی تیدانه چند ذره تیدانه توی بلا بیتن دی سخارنه قوصا او توی دی عیالی خو و با واجبه کل سرته بس الگل ویری اسلام آمد بشتمه و همی بو مروید بیت خیر و صدقه. و ام باشد زانین صدقه چوایه دهایه و هشت خود تعالی زیدت کتن لوا گلی خش کبرا چاولوان دیمناب کن بوچ از گل دیمن ویدهی که راستیام سحکه ویدهی که افرو که رنگیال جهان برزخی و چندین سالش دنیای در کفتی بس امی بحثی موقف وید که این چنکی اوی ای که هند کر مالک فقیر و جرب خانی بخیتن و شکری داری خلاص کتن و هندک جاره هندک مروفه تین چه جهزر ناکن روژه که دیش اوی کری داری خلاص بن اوی تشیان تدا ای دیوان صدقت مزن جاری بخوب که دا خود تعالی هاری کارو بشتبان بیت. دعاش خود تعالی تکین خود تعالی بردستی مهم یا پیگ وفره بکتن. دعاش خود تعالت کین خود تعالت دل ما همیاجی نرم بکتن. دعاش خود تعالت کین هر کس هکل هر جه کی تنگافیه دا خود تعالت سر سهل بکتن. هیویمش خود تعالت و دیندار خود تعالت دین توان سر سوک بکتن. یت آریشه و نخوشیه دا خود تعالت وانج خلاص بکت. آمین والحمد لله رب العالمین.

گشت کسی من پیش و گور و رابرم تو تنیا جار بیر خوم تو خواب جار بو بینم تا عرض کم اوانی تویان خوش ناوی هر چی بن هر بچکولانم بیابان بکن شاری نخوتو چرا خان خویان باشو بطالو ویرانن تو خواب جار بو بینم تا عرض کم اوانی تویان خوش ناوی هر چی بن هر بچکولانن بیابان بکن شاری نخوتو چرا خان خویان باشو بطالو ویرانن

پر لجوش و خروش بی شاخ سنگ در پرینه و هرچی دار دلخوش بی گر تو هبی کتایی بسر کزیده بی نازکان نازار بن سر کزکان سردار بن مظلوم و مستضعف کان بتمکین و خاون هیز و وقار بن سرداری من خاون شکوی راستقینه کس شکوی توی پیناش که که تو هر خود مانای شکوی شکوش هر تو ماناو چوارچه و داوته کس شکوی توی پیناش که که سرچاوی شکوت خوایا بای اگر چی نخوش و کرمجن و دغزاریم دنیای پید بورن گشانه ود گشتره بی تشکدانه وی پیامو زیاتر زورتر دنیا گری ای عزیزتر لگیانی من ای پیروستر لپیروزی گلی برستر لپرزایی هر دلی پر عشقت نبی بردی کرا که تو پیغمری نبی آخر شرا هر دلی پر عشق نبی بردی کرا و که تو پیغمری نبی آخر شرا که لدری پیامی تو بیوی خوی پاکاتا و گلو گرا کسی خیر و بیری لغیری ری تو دابوه گمراو گمو حیران ویلو بدفر بله عزیز گر وقتو بین محمدین محمدی وات برزی محمدی یعنی سوز و مهربانی محمدی میجو یک لسروری محمدی وکو باران لهر شوین کا بباره حاصلات و شنو سوزی و گلو جاو پاراوی لوی محمدی پیامی آسمانی پیا محمدی بپیچو لارده نار و حتا هبه لسر سرات و شاره محمدی دلی پر لمحبت الهی شوی پر لفرمیسک و لذکر و لسجده و دعا روشی پر لجموجو لتیکوشان لبخشین و اقرهی محمدی هنده شیطان رقیتی لپیس خور و گنده وکن محمدی دوستی استیر و اسمانه هاو رازی فریشتکانه محمدی روشتی وکو قرآنه روی پر لگشی و خوشی محمدی لما ملده بهشتی پرچه کل نیانی باوشه لمهربانی محمدی بو حق نبیتو رنابی بدوای ما لا یعنیه ناچه محمدی وکو خوی خلقی خوشم همو امیدی اویا بو همو دنیا رحمت دو محمدی دور لدو کلی شهوت چاو نبرت ناموسی کس ناموسی خلق پارزی محمدی درگای دلی کراویا کانی وجودی قلپتا لبرکت و بزی محمدی چاوی لخیر دنیایا بشی دنیاش خیری لایا محمدی مرد و دلیر و آزایا محمدی قلب دا لإراده و لعزت و نفس برزی محمدی قرزار نیا نا امید و بیزار نیا لیکوت و دغزار نیا محمدی گش و گل بخشنده و خوزوی محمدی پر لحکمت پیری پر لگر گنجیتی محمدی لمال و باشترین وک پوری هنگ پر لشیل پر لرنج و ریک و پیکی محمدی همو بونی بپلان مخلوقی کی نخلطا و لیزان سال و مانو هفته و ساعت و چرکشی پر لحساب و کتاب محمدی بخشنده محمدی لبرده محمدی بخشنده محمدی لبرده محمدی یعنی خیر و چاکی بشتی محمدی نک ناکوشه دیوا و آرامی بخشه داد پروری دینه تا دی تبیت هاو سنگی سوی تسا ای معشری مروف دانشتوانی سرزوی شرقی و غربی رشو گشو سورو سپی ای عیسای و موسای یکان بت پرستان آین داران و وسنی ورن همو پیش کتایی یاری جیان پیش دادان وی پردکا پیش تکویر و انشقاق و انفطاری مترسیدار بین سره بین شن کو تیشا پیاوه بن شرم خوی شرمی لیکا لرزین لبریا لرزی بین شن کو تیشا پیاوه بن چرک بچرکی جیانی
دیاره بین ری خون ری که بشوینم دابچه گومو ویلو رنج بخسار نابه بشوینم پیاو داورن چرکه چاو کلامکن کس هنگاوی لیدان بره گر بختوری

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنتا

0: Bawşekî mihribanî bo minalanî xizza. Li xizza ceng tenha şeqam û kolanekanî bêdeng nekir. Balkulêdanî dilî sedan bawcî şiragir. Çawakaniyan bedwayî bawşekî germ da digirêt. Hestekaniyan hesretî bîstinî wşeyek dekin ke ceng bo hemîşe xinkandî. Ewan nek her mal û penageyan. و گورترین پشتیوانی جیان یا بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا راده گینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباوک لغزا بخشه بخشینی تو تنها پارگ نیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که بابرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
3: ده دانه یکم بره بی به ما مالا بی خانما هولندیا هولندی
4: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یارایا
5: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

0: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببنس عيب خاني خو ليك يغلق ركه هجار نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكيغل مندال كاني نخوشا
1: الاول متبخات زي منا زور زور گرمي يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكا يعني دبرجيم زور زور گرما دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کهیم
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چند پشک

0: یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید
1: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
2: FIB 077-291-42-42 077-52-42-42 آسیاپی 077-291-42-42 فاستپی 077-251-291-42-42
3: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM
4: ناو خود مزلو دلوان تماشاوانان نوچان ده دست پیکه این لی دست پیکه می بچینه گریتری سر نوچه قیرانا گروبونا موچه موچه خورن هریما کردستان حتا نوکه یا بردامه نوکش ایل نواراست هی و هش داینه لی حتا نوکه چاره نویس موچه هی و هفت نه دیاره جیانا ولاتیان یا اوبوری لحرمه لخرابترین آز دایه بازار جیه کفتیه جیر پیلکا گرانی و بلندبونا بوینه یا بهای کلوپلان لبازاری دا کومکا چالاکوانان لخالا سنوریا ابراهیم خلیل خرفه بوینه و دا خازه دکن ریکا هشکاتیه بوگهاندون هاریکارین مرووی بو غزه به توکرین دونالد ترامپ تانکا و هرمز با آخا امریکا بناف دبد لهمبر دا ایران جهایداری دته

0: Bagheri Havrikiye siyasî navbera Hewlêr û Bexda û cebcernekirina biryarên Dadgeha Federalî, dabeşkirina mûçê heyva heft yê fermanberên Herêma Kurdistanê nê diyar e. Serbarî hinartina lîsta mûçeyî radestnekirina dahatê navxwe bi hikûmeta federal ya bûye astengên serekî li pêşî hinartina hejiyên darayî. Beryanûke Dr. Cemal Kûçer endamê lîjna darayî li Parlamana Iraqê ragihandî bû. Herêm xudana dahatekê navxweyî mezin e û eger raz biketin, dê mûçeyî bê arîşe dabeş ketin. Lê çarenivîsê wî dahatînê diyar e. Ku niha pazdê abe, heşta çû wext bû dabeşkirina mûçeyî diyar nîne, hikûmeta herêmî ji ya xemsarê li hemberekeftinên xwe digel hikûmeta federalî. Wezareta Darayî û Aborî giştandineka fermî arasteyî tevaya Wezaret û Dezgehan kiriye bû destpêkirina rêkarên kargerî yên rêxistina xiştê pilebilindkirina fermanberan. Lêbeşeka fermanberan dibêjin nivîsar xuvedizîne ji ber pirsyariyetiyê. Li hember da parlamentarek jî dibêjîtin nivîsar bû aramkirinê ye, nek destpêkirine vê.
1: Salaneke pilebirizkirinewî fermanberanî Herêmî Kurdistan bote çawerwanekî dirêjxan. Çawerwaniyê ke li gel têpirbûnî salekan nîgeranî fermanberanîşî zyatir kirdiwe. Pilebirizkirinewî bû fermanber wek dewtirê tenha gorînî nav û pilî kargerî nîye, belkû peywendî bi mûçe û mafî pîşeyî û ezmûn û dahatû heye. Îstê carekî dîke Wezareti Darayî û Aborî hikûmeta Herêmî Kurdistan giştandinekî fermî arasteyî wezaret û damezrawekan kirdiwe bû ewî taku yekî dey em sal xiştî pilebirizkirinewî amade bikin, belam wek beşek li mamosteyan û fermanberan dalin li nûsrawekî Wezareti Darayî de ewî têbinî dikire zyatir bo hêvirkirinewî barûdoxeke û birêkirdine û hikûmet naçwete jêrbarî berpirsyariyetiye û topeke dixatewe gorpanî Bexdad.
2: کاملاً بابت اورژانری که لعنت پلبرس کردنوی که بداخ وزارتی دارایی لسالانی پیش و راستی نکرد و لگل اوی که اما تصدیق که و بینی رتا وزارتی دارایی عراق و لبوجه تصدیق که و بوی که اما جبه جبه کریم دیار ام سالش کتابی که لو درچ و تو که دوان لوزارت کان کرد و لفرمانگ کان کرد و که موچه فرمانبران با پلبرس کردنو ببسره و خبری که تری شی به بپر برسکن و شرب بسره یعنی بوی فرمان برام زانن همون لیست کنن آماده کرد و بلام با قناعتیم و با تجربه پیشومن امانه خاله کنه چای خالق
1: است وزارت دارایی حریم کردستان وقت دلن بو چار سرکردی ام بابتا چاوروانی حکومت فدرال دکن تا لپروژه اسای بودجه سال 2027 ده جیگه بو پل برسکردنوی فرمان بران بکریتا و بلام مقبشگ لپرلمانتاران دلن حکومتی حریمی کردستان با نفسی خود زینه و لبر پرسیارتی معامل دکاتو دوخی عراقی جلم کاته دا لروی دارایی و هنده واجنیتا همو داوه کارکان جه بجه بکره و حکومتی حریمی کردستان خوی لطوانای دا اگر بیوید پل برس کردن و دست پیب کاته و
3: ام بابتا تا چن واقعیه هر اوه یعنی اوی او پرسیاره للای ایمو للسرجم هولاتین انجا ام ما فا گرنگا یعنی نابی اما بکرته قربانی برجواندی سیاسی ململانه سیاسی کان برجواندی حزبی اما ما فی خلقه حتی اگر سیاده ولات کشی هبه حتی اگر سیوله کشی هبه ابه ما فی هولاتی لپر برس کردن و لسرموچا لموچا کی که هیتی ابه چسباو بی ابه دزنه بری بوشتی تر بالکو شتکانی تر وازلی بهن بر خاطری جیانی خلق چون او متمانه هر وابه اصانی دروز نابه ایسا اوی که هیا لناو صحی کردستانی نبونی متمانه
1: ایستا چاوی فرمانبرانی هرمی کردستان لسر وزارتی دارایی و هروا حکومتی فدرالیه بو ای کبزان چاوروانی یکی که سالان چی زور دریجی چشاو برو چوی در رواد که لماوی یک دی رابردو لشباتی 2016 و تا ایستا او ما فکرگیری و یاساییان راجی راو حکومت بیگرانو بو پرلمان لگل بریاری پاشکو دا ستمی پله برس کردنو و راجیرانی پله برس کردنو دست پی کرد. بوی وقت دالن لیستا دا جارکی دی که چاو دری برو دو خکان دا کنو گر بو شوازه بروا لداهاتو دا سکالای زورتر لدادگای فدرالی تو مردکن بو دست پی کردنوی پله برس کردنوی فرمان برانی کردوسان. یا در حاجی کنالی سپیده. سلیمانی.
0: دچینه سرفرسا پانزینه هرچند وزارت سامان سروشتی پانزینا پشتوانی لیکری و هجمارک پانزین خانه زیده کرن لیل پارزگاه سلیمانی سرگتن هر یا بردامه. بشک آشو فیران شد بیجن اش بانگی سپیده وره وان سرا یا گرتی البانگ نیورو پانزینیا گشتیه دبیجن ده پانزین خانه به سلیمانی گلکی که من لورا پیتی ویا دیگلوی چند پانزین محسن و سپرژی به هایوا به تکیم کرن
4: چند ریک اعلی و سهینه نیاشم کردوا ایتر دوستام و برادرانم و دوتیان بخواد نزاین کهیت نیجی بیانیم لیره کردوا ایتی وادارین خواهی گوره درومان لیب که توانه و خواه اموز عمان با چاب که هر چی یک بلین بخواه سودی نیه
5: اونا به امید بیاره هر چی گی سودی نیه حکمت جوه نگریه بو
4: هر لزمانی صدام و من هر لسره غاز و بنزین هنه وستام تا ایستا ایستا رو نه تمنم نماوا هم چار رو جوری داره اکم هر چونه بی او جلی پیه گا هموی قرک راو بسره حتا قیامت اموز اصاق نامی بحیش شیو یک الی امانا حکمتی چیتر حکمتی چیتر یه هر یک لیک لدو یک خراب تره
5: است پیان نوتن چنده کی تریه شونا؟
4: و الله امان الان اما تلفنی شتیم ایو من لانیه الان پیان نوتن حاضر من بو تانه نیریم تلفیزون اعلانی کردو فیسبوک نو سیویتی بچین بو بانزی خانه اما رسر او قصیه هاتوین او پیان ساعتی ریک و ساوم استار جگه ام نیو ساعتی نیتر رومو اتا هفته تی هر سیاره کش درناک
0: نبون و کمیا پانزینا پشتوانی لکری شوفر دلگران کردین انها شوفر با آستانگی و ناراحتی کام مزن لچاواره کرنا شو و روژان دا بتنه چه لیترین پانزینی ورد گرن اول جیب سیستم الکترونیه که بتنه چه روژان جاره که دشین پانزینی ورد گرن لورا شوفر دلگران بوینه
6: یشتا لگرمیان قیرانی بنزینه بجوریک شوفران لسری ورگرتنی بنزین دا روش دکنوا
7: واس اگا وایلی آتا کس رازی نیا کس دزادی نیا و هر کسی خواه خواه خواه خواه واس اگا ناکد والله دیو که ساعت حوت و بیز دقیقه او سیرمان دانوا حتا اگزا لگل اوش خطای خواه مانا سیل برگن من استاس پیان سیار کوتو بیش من پیان سیار کوتو بیش من خطا حکومت نیا خطا خواه مانا اگیدا
8: باشا باشا تولا دو نو سیار دانوا ام سیار که چاوی هبیه
7: والله کس الان دست خواه کس دست کس لذیاری نیو کس مسئولیت یال نگری
8: روز جکت لیا کوچی امسن
7: بنزین روز جکوچی بدال نیای من اما آخر جام ای کم جرم ولی اما آخر جرم بیسم 14,000 زیاد دادم تو نم سیر نکردم
9: ولی هی ساعت حاوی تو نیوت سرم دانوا حاوی تو نیو آره
8: حاوی شو
9: بالا ساعت حاوی بیانی و هاتی نه تای سس رمانات لب بنزین کنی که تقریبا 20,000 بوگاره تو لبوم ظروف خراب نیه خلق غير ناشاره
8: يعني ناكل بنزين زيت دابين بكدايا
9: شو ناكل هو تو انا ود بنزين خانه شان بنزين خانه لم شاره يكي لجاي سياري يقولون نيو سياري بونيري يا هر لوتيل داك بيني ما عندي هر ما عندي اللي داك بيني ما
6: لم غير ما يبتيني غير ما انا دا شوفيران بشوروجك لتشاوري ورغتني 40 لتر بنزيني بال بشت كراوي 550 دينارين امش بتواوتی تو رو پس تو نگرانی کردون
10: والله ست اصد با دلنیایی و تو کادگا دجلی یکو جیو نرخکشی گرانه تو سو جلولاو خانقین راس یکی 450 500 بس دای خو من 550 نرخکی زوره ست اصد ایسا ام بنزین ام 550 کوالیتیشی زور برزنیه بس چی چاره نه چاره بی کی تو 4-5 ساعت سره بگری نرحت راس یکی ام جای سیم زوره تلبه زوره یلمانه ما مثلا سرکت رو تلبه کد لد زدرت یه کاریگریه یه زور
11: کره نبخوا نکری نبخوا جیرو بن ما بحری نوتو او حالا گیه مش نبخوا ما وزعنی جلگانی بنزین لسر جاده بس پینجا زاره نه دریگه نه توانی بی جولانی روش لکارو لکسابات تخواه قره اره بخوا لسر میاد لمس العزاد دينار يا كمني غيري ام بشك نبي نم عاش نشتك هيك مالو منالو كارباو او باجو زريبو
6: هشن ده هفته رابردو وزارتي سامان سروشتي كان برياري لسر دايبين كردني بنزيني پال پشت كراوي 550 ديناري در كرد لري بنزين خانه بازرگاني كانوا بلام تاي استا تنها يك تنكر بنزيني پال پشت كراو بو تواوي گرميان بسر جم خزاو ناحیکانی و دابین دکریت پشتیوان من داوی کنالی سپیده گرمیان
0: هر لسر پرسا پانزین و قیران پانزین و گرانی بهای و بریار بو افرو که لسرانسر هرما کردستان پانزین 750 دیناری بازرگانی پشتوانی لیکری شلای حکومت کاربریکر هات بادا باش کرن امبزانی روش ها قضاکری چوایه آیا پانزین پشتوانی گشتی آکری یا نه آیا سرگرتن لآکری مایه یا نه نوچگهان سپیده لوی قضای دلشاد حاجی ده زانیاریان داد
12: سلاف بینرین سپیده پشتی نیزی که هیوکی و پتر بجارا ایکی دو ترومبلین بار هلگیرین پانزین برف سنور قضاکری و پانزین خانه قضاکری وطن کوه ایکی جی دلخوشک النک شوفرین سنور قضاکری درست کلیه بریار بو سه بار هلگیرین سوتمنی کب تایبت بن پانزین بو قضاکری بن لی حتان و کپتن بجین دو ترومبلین باری هاتینه کو اشیم بیجم پشتی دمج مرسی ایواری اگر یه خلط نبم افترون بلین هلین هاتی نه وکی کما بری خود کری حتانو که سره یا بیجین ورگتن و پانزین هر یا مایل وان پانزی خاند کو بیجین پانزین 750 دیناری تیتا دا باش کرن از دی بخو پتر پیزانی نا اش حجی زناری ورگرم کو کاری رو برنا یکش پانزی خاند آکرید کن حجی اگر تو کرم که ایره بوما و بینه را بده دیار کرن یعنی افروکه او پانزین کلی تا بحث کردن آیا او هر سی که ترومبلین بار هلگیر دیف پیزانی نوزانی ها یه انتا گشتی نه آکیره دست دا بشکر نوان ها تیه کردن؟
13: دوید گشتی نه سیدا یا سیش لازمه بگتن بریاره یا پازی خانمه یا هاته و یا آزادیش یا هاته یا براتی یا مای بس اویش لازمه بگتن اویش بریاره دیبینه سی تره نه سیدا
12: حجیل دیف وشه وازه غیران و پانزینی دل آکیره چاره سر بید؟
13: خود اکو بیجه هکر بر دوام بیت ابا خود احتمال ساتین و زیتر چهار سری بیت ماسی روژ سی سیار بگن آکری سی سیار پانزینی سات و قصور هزار لیتر کتن سیده احتمال ساتوش سی چار هزار لیتر کتن
12: ما برینو که چند تاتن حاجی؟
13: والله هن ما ابا هست نمونه که کم بوتا بیجم ازبوعات شوی پین شمی عالمی سره پانزین خانمه گلان گرد پین شمی سره گرد جمعه نهات شمی هات 18,000 لیتر ایده چه تیر عالمی کتن سی روز عالم سره بگیرید ابی گابه 36,000 لیتری با مهات سید ابی گابه ام حتی اس بیده توزیع کن لازم است با اکادی کب گتن ابا اوتوماتیکی ده فرقی کتن لازم فرقی کتن و دی فرقیش کتن بانزینیش گله که باشه من راستی متن شرکت لاناس خود عادیوی المحسن البازار دیتا فروتن رنگ باشتر بیتن آره والا
12: حاجی تو چه دلیان اگه در شوفری تا کری؟ افروش مدید يعني سرق وديرو دريش الو بونزي خاني كنت بحس كلي يا هي تو تشد الدنيا كي داش
13: والله سيد ازان وسلاس سرا دور دريش ما ابات بين هي بك عالم وكي قلت قيران دا هر رجا ايك يا دي هر هو بيد هر لازم هر هو با بس با ان شاء الله دي تشيتر بيت دوز با هكا بردام بيد دوز با تشيتر خود بو سي تا روج دي كي احتمال صعبته تقريبا نومينيت اعلام يش دي تشغي موضوع اذا بدي البي جاريت انا از بيمتا انا ان شاء الله دي ان شاء الله دي تشيتر بي ان شاء الله دی چه بی انشاءالله
12: تبخصی کوالیتی اش بما کرد اف پانزینا کنو که هاتی دا بین کرد کوالیتی ها
13: خود بری نوکه بری اف صعبت اف قیرانه بیتا داری ما هر اف پانزینا افروت نجاحت که سال سال سال ما اینو ما همه عالم زانی تن مشتری ملی ره ما حسه هول نگیر همه گابش قلب آلق بلی ره ما اف پانزینا نما خود با تقریبا دو حیوانی و احتمال 20 روزه ما پانزین نفرود بید بچه یا باش نبو اول نبو پانزینا عادی ام نانی ما راستی بیمتا ما ما پیچی ند بویاب 800 و 900 و آلف روشن هزار و مثلا 850 ها خودی به تلفونه که حس که ده تریلا در ریزکی نیره و تقریبا دو هیو نیو بیش متا 20 روجا سرک ما پانزین نفرود یا بچه یا باش نیل فحصی دی درشید فحصی چه مشکل نینه بس وکی سیاره خود سیاره با سیاره بکیر نویتن آره والله
12: حاجی دو ماهیک بسیار آمین هنگو وکو بیجین اوید کو کاری رو برنا پانزی خانا کن هنگو چه دا خواز یک شوفیر ها هیا لاهنت پیوندی دار هیا تای بد که هید هیدی اف قیران برف چار سدیه بد
13: والا لاهنت پیوندی دار که گوت ابریار گلک باشه یا بردوان بید یعنی شلاد گلک باد بید شوفیریش والا بر فوگن یک ده سر بری یک جلی کاره که تی که اف صحبت دیگه نمینه اف غصرا خوب بگرید دیتی کتن خودی بگابینو که اف شلاد چی تا بگابی شتا سری دیتی کتن اما تقریبا یه سپید عالم هیدیه بگابی چی تا سری سات لساسات پانزی دیگه دیتی کتن دی برکوید آره والله هیلیا خودی
12: جلوی سپاس بود حاجی خودش ترازی بیتن خودش ترازی بیتن بله بینرین سپیدا یعنی وکی کو بجین حاجی زناری کو کاری رو برنای کش پانزی خانات کرد بحث لوی چند دیت کرد اگر اف بر یارا کو هاتی دان بر یارا روزانه دا سه ترومبرین بیژن بار هلگر یا پانزینی باکری بین روانه کردن وکی گوید بیژید پتر جنود صده به قیران و پانزینی الاکری هیتا چرا سر کنن برو واجی اگر به تو بریار نه تجربه جی کنن دیاره کو خلکی جی یعنی ترس نک چه بوا نبون و پانزینی و قیران و پانزینی و چرا سر نبون و قیران و پانزینی دست را که هریا بردان بید هرچند دورو که بیژین اف برهم پانزینی بار پانزینی گلک تاخیر بو یعنی نیزی که بیشین دمجمه چار ایواری بو دو پانزین خانه حتانو کمید بیتا سماجه پیبدم حاطیه نبوین سه پانزین خانه بریار بول سه پانزین خانه بیتا دابش کرن سرکه هر هیا قربالغی هر هیا لی اگر روش بوی آوائی یا بردام بیتو روزانه سه پانزین خانه آکیر پانزین بیتا دابش کرن پیش بینی تیتا کرن شوفر دمکی کم دا پانزین 750 دیناری ور بگرید اگر اف بریار هر وکی خوب بمینید
0: کومکا چالاکوانان النزیک خالا سنوریا نیفدولتیا ابراهیم خلیل خروه بوینو دا خواست دکن ریک هشکاتی بوگهاندن هاریکاری مروی بوکرت غزه لفلسطین بهتا وکرن چالاکوان دا خواست دکن دنگی وان به گهین جهانه دا کو گواشتن بهه نکرن لسر لان پیواندی دار بوکرن سنوران و گهاندن هاریکاری بوخلک زیان پیگشتی غزه گروپ روی شر و دورپی چان بوینه

0: El demeki da jana welatiyan li Herêma Kurdistanê ya aborî li xirabtirîn azda ye û li hember da rewşa bazarî ji ya xirab ji ber ku bihayê kelûpelan tê da geştiye bilindtirîn ast.
1: دیگر هر روژکانی به های کلوپل و پیدوین روژانه البازاری بره بلن بونه چند. بیکو دهات خیزانان چو گهران کاریاب خوبه بینید. یعن جی موچه دمی دا بهنه دا بش کرن.
2: طبعا زیر گران بود دلاری گران بیتن. تزانی اف چطور دوست آخر پیدیا و بوری و گریه دایا عالمی هفه. مثلا شهر ایرانی و امریکایی و خیر تاثیر خود سر هیا. و دیشتی مجی خیر دلاری و گریه دایا. همی دیشتی من همو همیت اجتماع بگو دلاری بگیری دایا اب سطحی حتی که خود چتش خرام است
1: ولاتی نچان روزانه بر هنگاری شپول کانیا گرانی ببن اد بازاری داو جدایی به های آنجی دنابرا دکانه که بو اکادی بوی اگر سرهدان آن نرازی بون الدف هولاتی آن
3: همه تون زنید بحث چی که ما چتش مایه نبای قیران قیران همه تشتا اوه 14 سال عالم عالم دیدی گشت وحد سر پنزینه اوه کرده گرن خورسی که یکید بازار یکی سایق یکی تاجری یکی همه تشتا یکی بس انتو تو باقوی اشخویه یعنی بریلا گوه گوه یکو بجن اف عالم خراد بیجیت و بیجیت و بیجیت و تشتا پیوانوید اه بس چی اموی یا ما دست رب العالمین دو جا الا او
4: بگو ما نکام صح کنی اف که خلق یلا که بزور بوی یعنی گشت اصار هستی روش بو روش خلق یه توشی نخوشی درونید بید سببی وی وضع ندونم و چه سر را جیان ما خرب سر را و چه سر را پانزین سر را گوزه یعنی اوان حیات اف خلقیت دو هکه تو سحکه یو با برالایی برالایی چه هکه رقابه نبیتن هکه ما هر کس اگه کیف خوب بید کلو با جنال ویره بدو هزارو بید ویره پینسادو بید یعنی هی کیف خوب بید دبتا یعنی دبتا غابت
1: سلیمان ایکش حولاتی نحیا شیلا دزیه اجبر هجاری دستکرتی خوب هبون چندین زاروکین خودان پیدوین تایبت ده دستان دا اجدلکی صدیب که تهوار و ده بیجی تخلکی ده جیوی ستمی و ظلمی رابن مروف ده جارکی مریدن
5: چو جان چو جان چو همه چو همه خر بی جراو اما بی بر دراو کاستاوی بلا آشرا گل آشرا گل آشکرا گفت آنها بلا آجا بیزنس سارا چت کن بلا بگر ندرسن هدی میری چی دور رحب و آخی خودی خدا آن نبید آن دیبید
1: کرینا پیدوین روژانه مال بوی خو نکادشوار بوگلی خیزانان و جوازی کامازن دنا برا داهاتی و خرجان دا بارکی گران اینا اثر ملیت بالاتیان تایبتی خیزان این کیم در آمد برق اسلام کنال اسپیده ناحیا شلادزی
0: دا خفتنه که نوی دا دونالد ترامپ سروک امریکا را گهان ال نزیک ده تنگا و هرمس وک آف و آخو امریکا دین نیاسین تکس کر هزن وانا ین دریایی کنترول تمام هاتونو چونه تنگا و کریه لهم بردا تهران بدجواری برسف دا کازم غریب آبادی جگری وزیر در و ایران را گهان تنگا و هرمس به تویت و خفتنه هل بجارتنان نه تداگیر کرن بتنه فرمان ایران ده تفاگرتنو گرتن هر واسه هایداری جیدان اگر واشنطن پشیمان نبیتن تهران ده دورپی چاند جوارتر کتن اف آلوزیه جلده مکیدانه نک دور لی آماده باشیه که بلنده سربازی دایه و ایکی جی مترسیه که رشت لی سربزا و بازرگانی و اصایی شاوزا جهانی درست کر هر لی سر تنگا و هرمز و روش آلوزیه ایرانه گروپروی ایفلیجبونه بویه ولوینا کشتیوانی جیتی دا بو 1700 داکتیه. دسته اپراسیون بازرگانی دریایی بریتانیا جی آمارین شکهنر البارا ولوینا کشتیوانی التنگا و هرمز بلاف کرن و را گهان. آسته در بازبونا کشتیان بتن 1700 یا روشا بری شری و آلوزیانه. دسته آماجه کری الدما 7 روژه این بوری دا بتن 105 و ایک کشتی التنگا و دا در بازبوینه. اوه جی جکار خستنا ایک جی گرنگترین ریکن آوی جهانه. دیار دکت

0: تام از خوشحالی مرا کن عزیزم گشت کنی هوا لورزش کن تان پیش کج دکم مکورون و عشق راد ون خلی سرکان عراق دستی پیکر بر یاد و رجانی پیش شما هینی شما یک شما یار کانی خلی سرکان عراق بر دوامی هب چیتر یار کان لرجانی دو شما سه شما تو شما بر و ناتشن و پی بر یاد کیه چتی تو پی کرد چتی تو پی عراق یار کانی امور زی خلی سرکان عراق برنامه کی تایبتی بودند را دست پیک دیاره لم ورزه چوار یانه داده بزن دو یانه سرده کون با اوی رکابری خلی سرکان عراق زیادتر به هستر به هنده گرانکاری کراوه بشکل گرانکاریانه گرانکاری هنرین نجه کلا وشت بینه بینیمان آهنگی کردنوی یاری نوان هر دو یانه نوروز و قوت جویه که با یاری که ماراسونی هجمار دکرا با انجامی سیگل بوهر لکیان اکسامون هر دو یانه بخاله کن ورگه بلام اوی که جگه براسی دست خوشی بو آهنگی کردنوی یاری نیوان هر دو یعنی آهنگی کردنوی خلی استرکان عراق نیوان هر دو یعنی نوروز و قوه جویه آهنگی کی تایبت بو استش دسین شارج زاخو لوی یاری امرو یاری کن بردوام دبن و کرونا اشکلی که اجمشه شوسی خلک دو یاری برداوده چون نکه گلو یارنه لا یاریگای یعنی زاخو یا زاخو کمال گران کاری کرد و گل کاری ورزی را بردوی خلی استرکان عراقی بردو تا ڕێزەکانی شێرزەوت تێمیرۆڤ هەروەها یەکێک لە باشترین بەرگریکارەکانی یان دەتوانین بڵێم باشترین بەرگریکاری عراقی بردۆتە ڕێزەکانی کە ئاکام هاشمە جگە لە بەشن یاریزانێکی دیکەی بردۆتە ڕێزەکانی یانەی زاخۆ چاوی لەوەی لەمۆرزا ئاستێکی بەرز پێشکەش کوا گەر دیمەنەکانی یاری نێوان هەردوو یانەی زاخۆیان تا ئێستا گەر یارەکە دەستی پێ نەکردووە دەچمە راپۆرتێک سەبارەت بە یاری نێوان هەردوو یانەی زەوڕا کە ئەمڕۆ یاری هەیە هەروەها گەرمەش یارێکی گرنگی خۆی هەیە ئەو راپۆرتە دەبینین اینجا تا او کاتی یاری که دست پرکر راست خود چینه یاری گای یعنی زاخو کاتک یاری که لگل یعنی غازی شمال دست پرکات
1: یعنی زورای چوارمی ورزی را بردوی خلی سرکان عراق بسر پرشتی باسم قاسم یکمین یاری خویل مرزا انجام داد برام بر بیانه مینا یاری که علی سر یاری گای زورا بر رو دست زورا لیاری دوستان آمده کاریکانی مرزا انزامکانی وقت پیویس نبون چندین یاری زانیش ریزکانی تیپکان بزیشتوا لگل اوش یعنی که گریبستی لگل چند یاری زانی چی باش واجو کردوا باسم قاسم ازمونی چی باش شهی و حول داد ازمونی خوی بکار بیند بو اوی هاوکاری زورا بکاد انزامی شایسته بو یعنی که بدز بیند بطایبتی امیانه بجدار لخور یعنی پالاونکانی کنداو هرچی یعنی مینای ام تیپا ورزی را بردو با زحمد مانوی مسوگر کد لپلی پازده هم هاد ام مرزش للان راینر عراقی حسین عبدالواحد سر پرشتی دکرد پیش بینیش نکرد زگه لمانو یعنی مینا هیچ آمان زشتری لخولک هبید لا یاریش تر ده یعنی گرم پینزه می ورزی را بردو میوانداری موسلی سیزده می ورزی را بردو دکات موسل وگ آمده کاری کم پیچی مشقی لشاری هولیر انزام دابو سنیاری چی دوستانشی انزام داد توانی بردنو برانبر هولی رومینا بدست بیند لگل نوروز برانبر بو بیان نفتیش دورا بو هرچی یعنی گرمیر لین مؤمن سلیمانی راهنری مصری سرپرشتی دکرد ام راهنر ازمونه چی باشی لخولی استرکان هیه و پیشتر نازناوکی لگل شورت بدست ناوا گرما خوان پیکاتی چی به زمان زی اوی کار بو بردنوی نازناوک بکات هرچی مصلا راهنری اردنی های سم شب بول سرپرشتی تیپک دکات ام ورزش تیپکا باش آماده و گریبستی زور گرینجشی واجو کردوا
0: پریارش سوی یعنی تو هوک لا یاری خوی یاری که گرینگی هبید که تگلی کم یاری ام ورزه لیاری خوی پیشوازی لا یعنی غراب دکت
2: صبح روزا یک شنبه دی یکم پنگا و خود ورزنی خلاصترین عراق ده هاودن دملی یاریگی ها خو یاریگی ها دو که ورزشی میوندره یانا الغراف کدن گدل دم شمیر 6 و 3 دقیقه ایواری ادب رفه برن
3: مزنو گلوان سپاس با خودی با بماوی 20 روزای تیمش باجر دو گیدی و راهینا ناجدر وی پاریس دو دو گید کن و گم همین زانم تیم بکن پکر راهینا لیچو بولا دو هرکیه و پیش از ظهر یاد رجک دوش لاین دوش استراحه دادن یاری کرد و پیش از این تا نه رو ماه پنج روزه تا نه بازار هم دیره سپس یا کارگیری یا نه هم دیرت که به سرکار یا ما مستحق جوابی کو اف یاری گهره و ما دست نشان کیو افشون راهنا نالی بگن سپس بو کارگیری و سرپرستی آوی ویامش خود دعوای فرد کمپ نجیه استفاده کرد گلک مزون و تیمیش خود زانی گلک یاری که رفت ساله گل ساله چوی می بدل کرید اكيد اف افردو كمبا درجون ديال تيمي دابون تشكو كي من قلتي تيم كي عن لك على هاتي تيم تراي كو دنيا سياري كي تريد نزيكي كو دبن هبي مش خديا وكو اصلا ام ببنا جهوي باوريا همين غبا بشتبان يانا دو كي هبي مش خديا وكو انجام اصلا كو انجام ديالك باشتر بدست خو ببينن ودائما كيف خوشي السر دي مي بشتبان يانا دو كي هیوامش خود دعوام بیگ بسر کردی به نظر سپاس.
2: یانا دهو که وکی بر هایی کردن با خول آورز افصاله کمپکی راهنانه یه در وی الوالات ترکیه انجام دابو چندین یارین دوستانه جی انجام دابونو دیو دا کمپکی راهنانه یه نافخوی الهبلری جی ساس کر بو.
4: من ای خواهی گوره سلو لغندران یعنی دو که قامت کارکان زور با که با خول که سیده پین یاریزانه کن با گرونتیری که زور و فوان آمده کن با خلکه یوادارین بتوانین افصال اصی که باست و انجامی که باست رئیس بیانه که بدست بینید
2: هجیه بیشینی یانا دوه که باورس افصاله چندین یاری کرنینی این ایند نافرزین خدا و دزبرداری چندین یاری کرن بویه هروسا گره وستا چندین یاری کرن پار سال جی حتیه نی کرن محمد کوچر کنال سپیده دوه که
0: جوات مزفری راهنه دکا راهنری توپی پی ایلا فرگی سلیمانی لیان داوا هرشان کردو تا سر چی روکی لدانه که هر وحا هوکار کشی بوس پیده اشکرا دکات
5: چی روکی راهنری فرگی توپی پی سلیمانی دا گرینه و او جواد مزفری راهنر و سرپرشتیاری فرگی او ماوی دوازده ساله لشار سلیمانی لکارکی بردوامه مظفری خوان برنامه راهنانی ای آسیا او خوینکاری دکتورای لکولیجی پرورده ورزشی جواد مظفری لگل بربرایتی ورشی سلیمانی یکتی توپی سلیمانی و لگل چند فرگه یکی دیکه کشه یکی آسیایی مالت پیدانی فرگه کانیان بود روز بو داوای لیا مکر وک کنالیس پیده بدو اداتون بو کشه کیب کینو او بو جورا چی رو که کمان بوده گرهتوا
6: چوار فرگین که چند جاری لگل تعدی توپی سلیمانی و لگل برابیتی ورش دانشتوینا لبروی که یاسایگ لبونیو کدنوی مولد که لبرابیتی کشی ورشی هرمی کرسان درچو او یاسایگ لیرا جیب جیب بی بلام امان نه نویده او یاسا جیب جیب یعنی لدروی یاسا پی روی که نخویان بخویان دروس کردوا هنده پاره ور اگیریه بونیو کدنوی مولد هنده مرجیانه یا او چنان جیب جیب لحالگا اوشتانه لهیچ پارزگاهی که هرمی کردستانه جه به جه نکرید. لدروی یاسا آمادن این پاره بدین. بلام وکو یاسایی به هر چی بوی اما بسر چاو. به هر حال گوگر من نبون و تیان چتکو وایو ایوی چی تان پی اکری بیکن. اما اوی لبردست منو چون قایم قامیت نرد منیان بو پارزگا لبشی یاسایی قسم من کرد. ایشکی اما او بود لگل بردی ورچی قسم من کرد که چی کی واهیا. که بدمی ام ایشوا بینو با چطور بخیر و خوشی توابوی همو من قسم من امان جمان خزمته خزمتی ام نعلانه یا دوای او اما لسر قصه چند برزیک هاتین قبولی او من کرد بناچ البد لأم ماویا اما ناچار کرو تیان صحکان تان پیدا اخی نهلین تمهین بکن ایتن ناچار کرین بروین او پاره بدین بناچاری
5: راهن رکه دولت امریکا ریاسا یکان من بناچاری قبول کرد. بلام لسنوری برو برایت یکو. لناو فرمان گوارزش یکا بیر ریزیان بمن کردو. شقیان تی حال دام.
6: روشی دو شمکه روشین با نوی کردنوی مولد خویان لاتحاد پاران لیمه ورگردوا. و تیان روشی دو شم بین با نوی کردنوی مولد. چونه با اوه پیش وقتی هورکانی من چون لوی به رزیان برام برکرا و هرشان لیکرا که مولت یان پی نادن لوی وتیان ایوا ناوی متان زران دو شکاتان لی مکر دو یعنی پشگیری ایما ناکن ایمج مولت به و نادین ابی فرقتان حل وشه تو لسر ام قسانه که ایما قسا کمان لسر جب جیکرنی یاسا یا جیا کاری لفرگکان نکریتو امانه مولت ادن دستان خوشی مولت ایج نادن ایم هر وکو ریکاری یاسای خوما نگلی نبر لام قصا بوین که کارمندی اوی لروی منا و صاوتی تو بوتنیا تو ایرانی تو بوتنیا و هل ایرا ایش پی تو قصب که تو امانا دی راسگی من بتاقد بوم لاما من 12 سال لیرا ایشم اما یا اما پیامی خوما نمانگین هاتی ندروه لدروه که هر او برادله لوی و صاو من پیمودوتم بوتنیه تو برزیل برانبر من که تو من اجراعاتی خوم اکم بداخوا شقی بمن هلداو بقسی ناشیرین و اوانا
5: لدوی گیرانوی چیروکا کو برلیکی پر لخمو کابتن جواد مظفری دلیت داوال برپرسانی فرمانگوار چیکان دکات بین سرخط و ریکار یاسایی بگر نبرو تا چی دی که بیر ریزی با کسی تر نکنو چون که ورزش پیامی آشتی با هموان
6: اوانی برپرسن چوکو برپرسی ورزشی چوکو برپرسی حکومی بین پیشوا که اگر کسی داواکاری کی هی داواکاری کی یاسایی لا اداری کی حکومی عشقیتی هل ندن و هیوادارم جاری گیتر ام رفتار ناشیوانا یعنی برانبر کسی کیتر نکره و به تایبت لورزش که ورزش پیامی عشتیه
5: اما با داده چون با درستی بابتا که چار سر کردنی لین یاسایی که کشکا لدو روژو لدو کاتی جاواز دا پیوندی من به یکیتی توپی پی سلیمانی و بر برایتی ورزش یا وکرد بلام آوان آماده نبون لسر او بابتا قسمان باب کن یکیتی توپی پی سلیمانی و لجنه فرگکان شارکه لسال 2026 و کامل اگمر جورین مایی بانیوی کردنوی مالاتی فرگکان در کرد لیک اگل رکارکان دا داوی بریک پاره لفرگکان و راه نرکان دکن لبران برنوی کردنوی مالاتا کانیان او اج له هیچ پارزگاهی که دیکی کردستان او برا پاره ور نگیره تو هر او اج بواتا های دروز بونی کشل نوانیان دا ساجد کمال کانال اسپیدا سلیمانی
0: کارجمن هشتو سی خولک یارکانی ورزینوی خول یارکان اسپانیا دست پیدا کات لا خولی اسپانی بریارا امشو کاشمر هشتو سی خولک با یاری نوان هر دو یعنی آلا ویسو خیتافی دست پیدا ورزی رابر دو آلا ویس پلی چوارده می بده سینا خیتافیش پلی حوته می بده سینا لاری دو میام شویش دا کاشمر دو سی خولکی شو یعنی شپیل همیوان داری رای وای کانو دکار شپیل یا ورزی رابر دو پلی سیزده می بده سینا چی رای وای پلی هشته می بده سینا

0: او جنی مالکی بدل سوزی خوی درازینه توا شاکاریکی زیندوی جیانه او همو بیانی کتاو هل دبرید عشق بسر سرین و پنجرکان داد بخشی توا او کابانه دل سوزا نکتن هانو مال بلکو بچاوکی پرل مهربانی و سر پرشتی مرو مالاتکانی دکاتو برکتی خیر دهنه تناو حوشو سوزای جیانی نوا اما او دایکیا کتمنی خوی دکاتمون بارونا کرنوی داهتوی من دالکانیو خزمتی هاو سرکی لهر گوشیکی او مالدا عطری من دوبونو دل سوزی او کابانه لیهاتو و بدی دکریت او خانما شاکاری عشق و پاکو خاوینیا که به بیدنگی جیهانی که پر لآرامی دخو قینید
1: هندیک درو سر تاجیانت رزگارده کن بلام لکو تایی دا خوتو دورو برتی تداد سوتینید مروف دتوانید لهمو کسی گراب کد بلام ناتوانی لسی بری خوی و وجدانی رزگاری بید زنزیر درامای بیگانه اک لگل منده تیرو چی دروی چی گوریا که لطرسو ناتاریوا لدائیگ دبی بلام هنده گوره دبی که جیانی چندین خیزان قد دادا تیرو چی نیسا که با پاراستینی کورپکی ناسنامه خوی دشاره تو دبی تا بیگانه اک لمال چی میده درامای اک پر لوانه جیان که پیمان دلین راستی کان هر چند طالبن همیشه لدروی چی شیرین که لسر لیواری روخانه سلامت ترم
2: اما خومینو نیم

0: زنجیره درامای بیگانه یک لگل منده شوانه کاجمیرده لشاشه کنالی آسمانی سپیده پیش کشده کرد.
1: لا دو قولی امزارا
2: هر لقوناغی خویندنی ناوندی و دوا ناوندی و اشنایتی لگل القی بانگوازی اسلامی هاو سرغده پیدا کردو.
1: طلای ما وسط هادی علی طبیعتی هوشکه تو ردیاره
3: ما مولای نزیکان نکر ولا قال بنده لهند سر سیما و اشتوا او ینایل دورو بده
1: سرتای ها سرجریتان خزانی برستان دزجیر دکره
3: یار مرافوتو شو چوبو با دزگا امنیکانی رژیم لوسکاتا ابو یم فشار بی بیتو یا اگر نجاتو خلقی ترجل انک ابرات در
1: بدوروج دوای اوا برستان سردانی حلب زده کن که دشتن
3: دشتا تیار هر با اسمان رو بود هچی تو لوی نکان ای بینی بوانه زیاده من همویم لشوینی خواه بینی حلب زده ملکو گرسانی که گوره هات بلچاو جنازه کن لجیاده وی لجر خاکا بود لسر خاک بود
1: بود حزب سایقی نیا یا سایقی باج نیا
3: باج نیا نوال
1: حالا این شو خوبا صد لاپرتان خوندو تو زیادرش
3: او گوبارو سانه هموی لما مانا هم گوباری گلاویز گوباری حتا لبیر ما اوانا سردمی عبد الكریم خاص
1: سرطای دو وزارکان زنابتان وزارت چه حساستان وگرد وزارتی داد
3: صلاتی وزارت زورتر حکومت با ملکی ملت زمین
1: آیا او که تحول دراو که تداخلات بیو برایستان رای گریتان کرد
3: لبیر ما اوتی من خوم پیشنیاری هم کردوه در صلاتی دادوری سر با وزارتی عدل
1: دلن زناب امام استهادی علی تاون ترسه
3: وقتی که پابند بو من برامر با تو برامر با غیری توش آسان تره من با کسی رزی خوش موافق
1: کسی یک ورقه چه ناوه با رسمی لانزومن وزیران تعین کراوه لوزارت برستان و لی برای بر
3: کسی هم دا مزره هم پینش فلبس کرده توی و تم امن نابیه
1: ناو انزومن وزیران من نوی نری حزبه بلام لناو وزارت من نوی نری حکومه
3: بگنج نادم هیچ کسی بلامی حزبایتی و هر حزبی اگبه بکاری بیهنه بو اوی
1: باس من لپیداجیری و پیتقاندنی حزب کرلاری

وازانی نامری وازانی سرینای وازانی املو ناکا وازانی وازانی بدرزی خطرین نمریان کلوتن او دمیوا هرگز نامرید امرو ام ترمیتو نایلین او بیبا نجات یدین لو شکایا بمنتو بوشی تا بیت عبرت بیت نیشانه بو خلکی تر هر چند زور یک لخلکی لم نشانانه در زور ناگره ای که ایباته ها؟ الا عباد الله المخلصین یک کز ایباته ها اوانی تنها و تنها بو خواه کارکن هیچ نیتی که نیه نیوشه که لبرخواه بالا پوشیه که لبرخواه بخشینیه لبرخواه اچه با تعزیه لبرخواه ناچه با تعزیه هل لبرخواه امانه لدنیا سرکوتون لقيامتش رسولا هذا المهم وصفته دائم جماريش كان كما معنا اخوة فرمي هر سريانا خما معنا خواه ام دعاين الهراك بلان بو مرجي ام كسا اها فير نمو بيك ومال اشتي لبر كدوك او سا انشاء معنا نسي او لسر بهار اشتي بنوسا دا ديار معنا نسي على خوشت معنا نسي دعا وانيه دعا بي همو رجشتي تازيك تيابي و همو روژه ما پیویس من پیویت رزیل نبین لدعا کردنا از ان رزیل که لدعا او کسی کاله خوایا منالکانم بپاریزی ای خبره ایمه بچک پشیل من نیه ای بله منالی مسلمانانیش بپاریزی خوایا شفای نخوشکی ایمو نخوشی مسلمانان بدهید

0: تایبەت کردووە بە ڕێگریکردن لاکردنەوەی نەخۆشخانەی هانا لە پارێزگای دهۆک. هەمووان دەزانین ڕێکخراوی هانای خێرخوازی یەکێکە لە ڕێکخراوە خێرخوازیەکانی هەرێمی کوردستان کە هەر لە سەرەتای دروستبوونیەوە تاوەکو ئێستاش خزمەت بە کەرتە جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان دەکا و هەروەها زۆرن ئەو منداڵە نازدارانەی ئەو خەڵکانەی کە لە پرۆژە و لە کارەکانی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی سوودمەند بوون زۆرن لەو ئەو منداڵە نازدارانەی کە مانگانە موچە لە ڕێکخراوی هانای خێرخوازی وەردەگرن و دیارە ڕێکخراوی هانای خێرخوازی کۆمەڵێک بەشی لە ڕێگەی خێرخوازیەوە بۆ کارە خێرخوازیەکان هەیە یەکێک لەو بەشانەی کە لە شارەکانی هەرێمی کوردستان تواندرا سەرپێ بخرێت ئەلحەمدوللا ئەویشیان کردنەوەی نەخۆشخانەکانی هانای خێرخوازی بوو لە شارە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان لە نێوانیشیاندا لە پارێزگای دهۆک ڕێکخراوی هانای خێرخوازی خەریکی کردنەوەی نەخۆشخانەیەکە یان نەخۆشخانەیەکیان کردۆتەوە لەوەی کەوا خەڵکی پارێزگای دهۆک هاونیشتیمانیانی پارێزگای دهۆک سوودمەند بن لەم نەخۆشخانەیە دیارە ئەوەی نەخۆشخانەکانی هانا لە نەخۆشخانەکانی دیکەی تایبەت زیادەکاتەوە ئەویشیان ڕێکخراوی هانای خێرخوازی کە خۆی ڕێکخراوێکی خێرخوازیە خزمەت بە تین و توێژە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دەکا و هاونیشتیمانیان دەکا دەیانەوێت لەم ڕێگەشەوە لە ڕێگەی نەخۆشخانە خێرخوازیەکانیەوە خزمەت بە تین و توێژە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بکاتن و هەروەها بە نرخی کەمتر بە بابڵێن لە ڕووی کوالێتی دەرمانەوە و هەروەها لە ڕووی فەحس و لە تاقیگە و لە بینینی دکتۆر جیاوازیەکی زۆر بەدی دەکرێت لە بەرامبەر نەخۆشخانەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بەڵام ئەوەی ئەمڕۆ من قسەی لەسەر دەکەم ئەویشەوەیە ڕێگری کردنە لە پارێزگای دهۆک لە کردنەوەی نەخۆشخانەی هانای خێرخوازی لەو پارێزگایە بابزانین چ کارێک یان هۆکارەکانی پشت ڕێگری کردن لە کردنەوەی نەخۆشخانەی هانای خێرخوازی لە پارێزگای دهۆک چییە ئەوان چ گرفتێکیان هەیە لە ڕووی یاساییەوە ئایا مۆڵەتیان گرفتی هەیە ئایا گرفتی دیکەیان هەیە یان نەخێر گرفتەکە شتێکی دیکەیە لەوەی کەوا لە پارێزگای دهۆک ڕێگە نادرێت نەخۆشخانەی هانای خێرخوازی لەوێ بکرێتەوە بۆ ئەم بابەتە لەگەڵ زۆر بەڕێز محەممەد تاهیر بریفکانی بەرپرسی لقی دهۆکی هانای خێرخوازی بەڕێزیان لە ستۆدیۆمان لە شاری دهۆک لەگەڵمان دەبێ بەڕێزیان لە نزیکەوە ئاگاداری بابەتەکەیە من مەبەستمە لە پرسی ئەمڕۆ لەگەڵ بەڕێزیان گفتوگۆ بکەم بزانم بۆ ئێوەی ڕوون بکەینەوە ئاخۆ گرفتی هانای خێرخوازی یان گرفتی نەخۆشخانەی هانای خێرخوازی لە پارێزگای دهۆک خۆی لە چیدا دەبێنێتەوە کەوای کردووە لایەنە پەیوەنددارەکان لەوێ ڕێگری لە کردنەوەی نەخۆشخانەی هانا بکەن لەگەڵ دکتۆر محەممەد ڕاستەوخۆ باسوپاسی لێوە دەکەم جەنابی دکتۆر زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونت لە پرسی ئەمڕۆ پێم خۆشە سەرەتا لەوەوە دەست پێ بکەم جەنابی دکتۆر بۆچی ڕێگری دەکرێت لە کردنەوەی نەخۆشخانەی هانای خێرخوازی لە پارێزگای دهۆک کە هەمومان دەزانین و لایەنە پەیوەنددارەکان لە ئێمە باشتر دەزانن مەبەستی کردنەوەی ئەو نەخۆشخانەیە خزمەتکردنە بە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی پارێزگای دهۆک بە کوالێتی باش و هەروەها بە خزمەتگوزاری باش بەڵام بۆ ڕێگری لاکردنەوەی ئەم نەخۆشخانەیە دەکرێت
1: بەلێ زۆر سوپاس کاک ئەحمەد بۆ ئەم دەلیڤە ناوی خودی مەزن و دلۆڤان سەبارەت کە کۆمەڵگە هانا خێرخوازی تەقریبەن بۆ ماوەی ئەوە دەبێتە ساڵێک و هاتیە داخستن ئیشلای دەسەڵاتە پارێزگای دهۆکێڤە هەر سەرەڕای مە چەندین مۆلەت بەدەستخۆڤە ئینایە ئەو بەشێ ئەم بێژین داخلی کۆ ئەت کۆمەڵگە هێدا چەندین بەشا پێکتێتن ئەم بێژین بەشی تیشکە بەشێ چارەسەرکردنا سروشتیە بەشێ دەرمانخانایە بەشێ پشکنینەیە مختەبەرە هەرۆسا ئەم بێژین سەنتەرێکی ددانا و زێدەباری وێ چەندێک و مەلبەر بوو و پێنج دکتۆرە بینین دکتۆرت ئەم بێژین تایبەتمەند بتن چەندین جۆرە بەری ئەم دەستکاری خۆ بکەین مە هەمی مۆلەت وەرگرتبوون وەف هەمی مۆلەتە بەرسیمگێمە ئەوە وەک بەلگە ئەچێم ئەوان مۆلەتە هەمیە دامە بەر شاشێ کۆچت بەش مەە بەکریە ئیل لە مەمولەت وی دەستگاهی ئەم بێژین پەیوەندیدار مەلێ وەرگرت بوو چ ئەم بێژین سەنتەری ددانا و ئەوە مۆلەتە سەنتەری ددانایە فرمان و کارگیری از حس کم دارم بر شاشی دا خلقک ببینتن و دا بزانتن که مولتا ما ملکی رو ورگردیه
0: بله.
1: اوه مولتا سنتر ددانایه کل سنتر اشارت دهتی که اول کیره سندیکا پزشکانی ددان کردستان کردستانی اوه ما الویری ورگردیه
0: بله.
1: اوه مولتا درمانخانایه اوه ناوی درمانخانه کومکر بو درمانخانا هایلان اوه جی ممولت ورگرد بو سندیکا درمانساز کردستانی اوه مولتا دوی یا درمانخانا
0: باش
1: اوه فرمان و کارگیریه اوه فرمان و کارگیریه مختبریه طبعا فرمان و کارگیری اوه شریوبری و گشتی و سخرمی و دهوکی و درکتی اوه فرمان و کارگیری شریوبری و ساخلمی ها دهوکی که جمارا کتاب 2009 برواری 28 2025 اوه فرمان و کارگیریه که بوما وزارت یا درکتی که اوه یا چیه اوه موافقه یا رازمندی یا تاقیگه هیه
0: بله.
1: اوه رازمندی یا تاقیگه هی طبعا پشتی اف همی رازمندی مور گردی ما کتاب دای سندیکای سندیکا پزشکا کلق دوب اواج اشلای خوبه فره کره ریوبری و گشتی ها سخلمی ها دوبکی
0: بله.
1: ریوبری و گشتی ها سخلمی ها دوبکی فره کره وزارت ها سخلمی الهولی ری رازمندی السر بکرنا کومالگه هانا خیرخوازی و پزشکی کل الدهوکی بیت وکرن جمارا کتاب به نویساری 7951 البروار 24-4 2025 اوه رازمندی ها وزارتی ها
0: باشه
1: طبعا جه داخی هم بیشین که جهت پیوندی دار گلک جارت بیشت رازمندی نورگردینه اوه همی بلگنه اوه همی بلگنه
0: زور باشه دکتر محمد
1: هر جهت که پیوندی دار میلی ورگردی
0: باشه دکتور اوی که جنابت پیشان دان یعنی همو رکار یاسایی کانتان بری و مولتان ورگرتوه لکنگری چی روشناموانی دا پارزگاری دهوک دلی ایما هیز نخوشانه یک من ببی آگاداری وزارتی تندرستی دانخستوه ایو که گرفتان نگل وزارتی تندرستی نبیتون و رکار کانتان بری بیتون و مولتان ورگرت بی بو نخوشخانه کتاوکو ایستا بداخراوی ماوتا و رگن آدن بی کنوه ایوه گرفتان لگل وزارتی تندرستی هی یا گرفتا کشتی چی دیگه یا؟
1: والله که احمد بله نخیر اد بیشم اوه رازمندی ها وزارت ها تندرستی ها اوه جه داخی از بیشم هفت نویسارا 3657 البرواری 18-9-2025 اف نویسارا کارگیری ها پارزگاه دو که یا آراسته ریوبری و ساخلمی و گشتی ها کری الویر اشارت دت هنده ادبیشتن ام رازمندی نهات یا گرن بو وکرنا اوه کمالگهی چونکو ام نابینین ادبرشوان دایا اوه نص العباره بیشتن ام نابینین برشوان دایا که احمد اوه جی بسیاری از بیشن نزانم برشوان دا یعنی که تفسیر برشوان دا نینه برشوان دا خلکی هم زانین چه تفسیر یان چه تحلیل بدینه ملویری طبعا بدایت از حس کم بو همی بینه را دیار بکم اف کمالگه ها دمی موکری نه کمالگه ها بازرگانی بویا نه کمالگه ها امبیشین یا ربحی بویا و اینما تنها کمالگه ها بو امبیشین خزمت ها وان کسا بکن اوید نشین بچن مراجعه خستخانه تایبت بکد اوید نشید بچتن مراجعه کلینیکا بکد باری و گلکی گرانه امش خود زانی روشانه احتمال 10 کیس بومتین اوی در نین پارا درمانا بکرد اوی اشعات بیتن اوی نین بچت عملیه که بکتن ما اف کمالگه بکر ما گود دا باری خلکی گلک یعنی سبک بکن تایبت یعنی ام بیشن به سمیانا اوید به سمیان یعنی کسک نبتن سمیان خواه بتن بشید مصرف کلی بکد بطه نخوش خانه که ما بارا پتر انیتا ما اوه بویا یان ام بیشین خیزانت شهیدا او شهیدت خین خو گوری بی ملتی کدیه مفروض با یعنی ما گوتی برکی بشین باری وان خیزانا ام بشین سفیک بکین طبعا همی نرخیت مجی گله گله گنجای بون طبعا بماوی هر بزانین هیفونی و ما اف کمالگه هاتا وکرن اب همی نرخیت گنجای و چه درمان خانه بتن درمان مد امداد اینه وان کسا اوید امبیشن ایشت مزمن دفعه بتن هیچ رو حکم علی ند کرد من بس مجرد کار سر ما المدخریب چند دیه دا نفسی بی پاره داده اینه خلکی نساخ هر روز امبیشن یعنی حالتیت اوید مثلا چه سنتری دودانا بتن پلیتا مراجعی مدانا بو 5000 کو بتن نساخی اب مشینی 5000 هکر پلیت 5000 بتن درمان گلک ارزان بتن پشکنین سعر توی نرختوی ارزان تر بتن یت حکومی مهمی تشتی طبعا همی نرخه که گلک گنجای بو گلک باش بو خلکی گلک بر خود دای گلک بخو مفالی ود گرد مل هیفی امل هیفی بون که سپاسنامک بو مهاد با اشلای کارگیری ها پارزگاه ها دو که وکو هوا بار خلکی گلک یست بکری و هنشیای نهاری کاریا که خلکی باج بیت کردن و جه داخل هم بیشن پشتی هیوانی و شینا سپاسنامه بوم بیتن امر یا فرمان دایخستن کمالگاه هانا یا خیرخازی یا پزشکی بیت دان و پیچ رنگکی نابد بیت وکرن هم بیشن تقعا او بوماوید 20 هیوات دیتن که او رو هم بیشن 15 هیویه تنها 5 روشت مان اف پنج روز دی دبتا یک سال کو اف کمالگه هات یه گرت مگرک محاولی جدی کردن کو اف کمالگه بیت وکردن خدمت کسی کم درآمد بتن ما محاولی جدی کردن ام پیوندی به همه جهت ها بکن
0: دکتر یعنی ایوا رکار کارجری و یاسای کانتان گرتو تا بر بو اویلان پیوندار کان ببین نولیان بپرسن اخو هوکاری داخستنی امن خوشخانه چیه بور ریگری دکن لوی کوان خوشخانه چی آوا بو شوازه بو کوالیتی برزا که نیتی خزمت کردنی هاولاتی و هاونشتیمان و مندالانی نازدار و خلچی کم درامت لسنورکا بور ریگری لیدکره بدواداتون تان کردوا هیچ ولام تان دست کوتو تاوکو استا
1: که احمد بله جه داخیه ما گلک محاولت کردن کسی درگه المنه بکر من گلک محاولت کرد از بچم جهت پیوندیدار بینم برپرسا بینم اوید فعلم بوی نریگر که اف کمالگه ها نهی تفکرن جه داخیه یعنی درگه المنه ها تفکرن که هم بشین پیوندی الگلوا بکنین و بچین رون کرنه که بدن ما کابو چی کمالگه ها تیه گرتن آخر اف همی مولته مجهت پیوندیدار و الهریم کردستان ما ورگرتیه نمل خارجی که هریم کردستان ورگرتیه جه داخیه که احمد از بیشن یعنی اف همی مولت البرد سنگی ما اف همی مولتت منا و بوزانینا بینر تیجا طبعا سبارت درمانخانه اف درمانخانه یا و سبارت سنتر دودانا اف سنتر دودانا یا اف هر دو که پیچ رنگه که چه علاقت پیوندی اف کمالگه نینه یعنی ما گوت هوا کمالگه همه دای خست بس پیره بلا اف درمان خانه یا وکیلی بتن و اف سنتره کاری خوب بکتن دیفرین مایت وان هر دو سندیکا پیچ رنگه که ناچه بتن بیت دای خستن حتی کمالگه جی بیت دای خستن باشه آیا بسیار اوه یا بوچ نهیلان ام وان هر دو که وکین حتا اوت بیشن که چه هیجت هبویا که اف کمالگه ها نهی تبکرن بلا سنتره دو دانا شول کر با چکو چه پیچ پیوندی کمالگه و نینه بجه داخلی هم بیشین یعنی ریگر اوه بوینه که نرخی ما گلکی ارزان بویه و پری پرید گوته ما گوت ناچه بتن وی نرخی هن خلکی یعنی بنشینن پلیتا نساخا 5000 پیچ رنگه که قبول ناکن ملویری کتین دانستاندنی ما گوت هکر اوه ریگر بتن امشین نرخی پلیتا مراجعی پچکی زیده بکن بس بالمقابل امده مختبر سعرتوی دکیم کین صیدلی دکیم کین داخل که یک مفادار بتن هکر ویر بکین 10000 دی نرخی درمان الویر دکیم کین جه داخل بو مگود یعنی پشتین گه به دو روژا دیسا اف فرمان کارگیری اوا درمان خانا کو ناوی دکتوره که بو جابای فره کرد گوتی لازم بی طلب و صحبه بکی دا درمان چی ارزان نئیت فروتن اد بیشم انو سانم برشوندی و ملتی برشوندی و خلکه که اتکیل دایه دمی اف کتابه نویسارک اوید بیشتن ام نابینین برشوان دایه که اف کمالگه ها بیتا بکرن
0: باشد خواکا دکتورم بابتا براستی اشارت ده جگه حلویسته لسر کردن و راگرتن بوه باو پرسیاره لیب کم یعنی هاولاتی و هاو نشتیمانی لحرمی کردستان پیویستی بوه یارمتی بدره هاو کاری بکره کار آسانی بو بکره لبینینی نخوشخانه لطاقیگه لدرمان چوزانم لهمو اشتانه که وری دگره کچی اوان دعوان کردو نرخکان برز کنه و گرفتکل وی که ایو نرختان هرزانه
1: اری اولاکا که احمد جه داخیه یعنی وان قیرانا وان نخوشیا بیموچهی پانزینا گران گازنینه بار خلکه که هاولاتی بگلک یک گران بوی مفروض با یعنی تاریکاریا مکر باکو اف کمالگه دیتا بکرن نه کمالگه که بازرگانیه نه کمالگه که تجاریه نه کمالگه که ربحیه تنها ری خراوهان خیرخازی هر دم بر خود دتا خلکه که چاو مروفایتیه چاو رحمه چاو دلوانیه مدویا خزمتا خلک خوب بکن اوید کم درامت اوین بسمیان اوین نشین بچن مراجعه دکتوری بکن یان خستخانت اهلی بتکرن جه داخل بکو افرگریه المحاطه کرن طبعا هر بوزانین گلک جهت آجید گلک یعنی اوه پارزگاه میسیل پرخ مویه اف طرحه یان بومحاطه طرح کرن گوورن کمالگاه خل ویره وکن همی ریکت آسانکاری دبو هوا وکن بس هنورن بوینرخی کار خوب بکن تشتی هوا ویتن مرج هوا دویتن المیسیل دبو هوا ایتادان از بیشم جه اصفیه یعنی وره پارزگاه بیتن پرخ مبه بیتن بیشتما وره وی کمالگه ویری بیتا فکرن و حتی وی لحظه جی هیچ موقف ما گولی نبویه که او جهت پیوندی دار رون کرنه که باش دانا بیتا سر یعن فعلا تراجعه کش وی بریاری حاد بیتا دان که او کمالگه ها الویری بیتا فکرن بیشن خزمتا خلقی خوبی کن. هر وساکا که احمد مدوید اشارت بده مهنده.
0: جان دکتور.
1: طبعا اف کمالگه دمی مذکری کوالتی که گلک برز و بلند بویه. طبعا آمیرت ما آمیرت گلکیت باش بوینه. ستافی ما او ستافی ما هل بجارتی مصر اساسی کفاعت و هل بجار. چه ام بجین ستافی تاقیه بتن یعنی درمانخانه بتن یعنی ستافی ام بیشین یه سنتری ددانا بتن دائما مسیب یه طلب کریم مصر اساس کفاعتی تل بجارتین نه مصر اساس لاینگری می هل بجارتینه با اوجی جه داخیه که بوی تهمت دیفم بنایه که علاساس ما چابه که دی بر خدای وی ستافی و من او تشتجی بتحدی من ازد بیشم ستافی ما که نیزی که بیستو چار یا 28 استاف مهبوینه
0: بله.
1: و همین آوت با وی استافی یل سندیکای حاضره و میدای ریفه بریا گشتی یا سخلمیه بلا دیفچونی بکت کامسر چه بنما اف استافه حاطیه هل بجارتن
0: یعنی دکتور اوان قصیان لسر استاف هبو لسر او بابتی لوا که برز دلی استاف لروی ازمونه و هر وها بسی وی و ببیر رتاو کردینی هیچ چی دیکا هل بجر دراون اما لروی استافه و و هر وها لروی کوالیتی درمان و پیداویستی کانی کمالگی هانه خیرخوازی لدهوک که بر ریز دفرموی با باشترین کوالیتی آماده کراون اوان لسر وقصه یعن هبوه یعن لسر وی کواه و نرخی بلیت تان هرزانه یعن درمان تان هرزانه یعن تاقیقه تان ببراورد با جزیگه دیکه و خلچی دیکه هرزانه بوی نابیم کمالگی بکریتا و
1: نه خیر که احمد هیچ رنگه که بحثی استافی نهاد بکرم صراحت و بحثی کوالیتی ها کلوپلا نهاد بکرم هیچ رنگه که
0: بله.
1: بس تنها بحثی دو تشتهاتا کرن گلمه نرخ بو و نرخ ارزانه ناچه بتن وی نرخی اف کمالگه کار بکتن و تشته دویشی که اف تشته گلک من گولید بو که دی بدن منافس سیکا خستخان دیت اهلی احتمال گلک کارت کردن لبیت کردن کو خسته خان دی گلک پاره مزختی نتیدا و گلک سکاله سر وی کمالگه خاطیه بلند کردن که هیچ رنگه که ام قبیل ناکین یا قبول ناکین اف کمالگه بیتا بکرن چون که سیکاوا دیتش کندن اف هر دو خاله بتنیل گل محاطا گوتن که اشلای سندیکای و بصراحت افتشته تاتا گوتن هنده جاراجیل کارگری یا پارزگاه دو که جی اف صحبت بومد کر
0: بله.
1: که سعر تاوت ارزانن و دی منافسا خستخانت اهلی ایده کرن زیدباری به چندی احمد گوت یعنی مادم پروژه که خزمت هاولاتی بگشتی تیده کرن تایبت ام بیشین کسی تجار کسی فقیر به تویه یعنی پشتامه بیته گرتن نه اف تهمته بوما بین درست کرن و بتا مبرره گو اف کمالگه بیتا دای خستن
0: بله.
1: طبعا چندین جارا از بیشم ما گلک جارا پیوندی یا از احتمال نیزی که یعنی 15 جارا تا 20 جارا مسردان و سندیکای یا کری بصراحت از بیشم که الویر بدایت بوما الویر آستنگ درست کرینه حتی پشتینگی ویرا چویه سندیکای چونر ریوبریا گشتی ها سخلمیت و رابومه چویه پارزگاه دو که و حتی چونه جهت امنی
0: بله.
1: طبعا که احمد بو تعلیمات الحمدلله می اداره ها کری
0: بله.
1: و من اف آخف نجی پری پری گوتا ریوبری گشتی ساخلمیه من گوتی هر کسا که دمید تیتن کمالگهی که وکتن کمالگه بد نه خستخانه کمالگه
0: بله.
1: تعلیمات چید بیشتن؟ بیشتن مجرد دی موافقه رازمندی ها سندیکا و پارزگهی دی بدست خوب اینتن دمی رازمندی اینا بس کتاب للعلم دی چطا رئاسا صحی و للعلم دی چطا وزارت سخلمیه مفروضا و ثابتن یعنی آلیتا ورگرتن و مولتا کمالگه به وی آلیتا تیتا ورگرتن
0: بله.
1: جه داخل ایام سندیکای چو اداره پارزگاه دو چو ریوبریا سخلمیه اش ریوبریا سخلمیه چو اداره پارزگاه دو که الویر بومه اشکال الویر پیدا بو یعنی دیف ام بیجین رین مایا مفروض نبو کتابا ما بچتا محافظه بس مفروض رئاسا صحی هنار تبا وزارت سخلمیه و هر بو زانیکا که احمد طبعا بخل بدایت ما رازمندی سندیکا گشتی الهولی ریجی ورگرت بو
0: بله.
1: کتابا دف ما اوجید بیجتن دیف تعلیماتا و دیف رین مایا بیتویه موافقه یا مولد به کمالگه بیت دان مجید دیف تعلیمات و رنمای امچون بس جه داخیه ام بیجین و نکر الویری اف کمالگه بیت وکرن اف کمالگه بیت بکفتت خزمت خاولاتی دا ام نچار بوینکو بری تقریبا زباعه که فلیکس که وی بینایتی و پلاوی سین که ام بیجین اف کمالگه دی ایت فروتن چونکو ام بیزار بوینه جه داخیه و اصفیه که بریارا دو ماهی که گشتی اما که پیچ رنگه که اف کمالگه نایته
0: بداخوه باشد دکتور بو بدر لرین مای یکان وکو ای که بر ریز داماجه بوده که بو تنها او نسراوی ایوه چو تا پارزگاه یعنی مادم ریکارکان تان بریوه و للاین سندیکاکان و مولد تان ورگرتوه که پیویزناکه او نسراوی ایوه بچه تا پارزگاه بو چو تا اوی بلیوه ریگری کراوه و کمالگه که داخراوه
1: بله که احمد طبعا چندین جارا می اشاره داهنده از احتمال پتر 10 جارا پتر من محاوله کرد که بچمه کارگیری ها پارزگاه دوه که الویر بچم مقابله جناب پارزگاهی بکم بس بداخل از بیشم چندین جارا من محاوله کرد او ری ندامه که هم بچینه دف جناب پارزگاهی که از وان مولت آخرکا البم نشا پارزگی بدم و بشمه جه داخیه و همی مولتت منه و همی او دیف تعلیمات و رنمایا ما اف مولت همیت ورگرتین ام حس کن رون کرنه که بدنم که چه آستنگ هیکو ام اوی کمالگه نبکین
0: بله.
1: اگر آستنگ اک ام بیجن شوا موضوع کوالتی ها بتن حقی ویا ورن متابعی بکن بیشنم ام اف کمالگه یا گرتی اجبر وی اگری بس اف کمالگه بیت گرتن اجبر موضوعی بیشت ندبر جواندی دابتن و اشارت بدت هندی و اف کتاب فریکت ریوبریا ساخلمی بس مجرد اشارت بدت هندی که امنا بینین ادبر جواند دابتن
0: بله.
1: او جه اصفی از بیشن
0: زور باشه دکتور خود دزانی یعنی له هولیر
1: تشتاکی دیشی که احمد بله. الافو بله
0: خود دزانی له هولیر کوملگی
1: تشکر دیج مدویت اس اشارت بدم هر وی چنده
0: بله فرمو
1: بله العفو بس مدویت العفو هر جناب ته بحثی هولیر کر طبعا الویری من اف صحبته کر مگوتی اف کوملگها الهولیر یا هی السليمانيه هي اوكي امصانين هولير والسليمانيه احتمال دو اداره بتن بس بله بس اخر لهولير شي هيا حتى سلوك السنديكا بيواندي السنديكا قشتي كر الهوليري كو بزانتن بوتشي الهوليري هيا بوتش الفيدي نو يتفكرن انا صانم تش برصف راسي ما برصف نور قرتيا كا بشنما بوتشي افكو مالقها الهولير هيا وبوشي افكو مالقها الدهوك نينا
0: جواز يكتيا
1: احمد از بيجم كو مجندك ريكت يوصاية تاين ماشي اف مولاتي تاين ام دي باريزارك إنا سرخط و داخاز ما فتخو كين كو او بماوي الصالك افكو مالقها هاتيا قبات كرن ومجالك يعني ازياد دايا ازيادا ام بيجين مادي ومعنوي جي جالك كارتي كرن المحاط يكرن ام نچارين كو پارزاركي بگرين و داخوزا مافخو اشوان جهة طابقين كو بويا ريگر اف كو مالگها نا ايتا بكرن سرارای كو ام بيشين اف همي مولات تياسایی ما ابدس خوفه اينا يا
0: دكتور پتانوايا لوي كوا اوي لهولير هي و لسليماني هي و دياوازية چي دياوازي هي لوي كالدهو كبتن بو كو مالگهانا لهولير هي بپیر رین ما یکان کاری خوی دکا لسلیمانی هی بپیر رین ما یکان کاری خوی دکا بود دبی لدهوگ ریگری لی بکریتن لکات اگده که دا گوترید حکومت یک حکومت و یک انجومنی وزیران و یک بریار و یک رین مای و یک راس پارده اما چیو زیاواز یک گوره که لو بابت دا زغ بوتو و هستی پیدا کری
1: بلك احمد طبعا من اف قساكر من اف اخفنا قوتا وجهات بيواندي دار ايا نظانم نكا مال الهوليرا بايتاخت اف كومالكا هاتيا فاكرن هل ديسا امبيشن اف مولاتا همي ورقرتنا بشتي ورقرتنا فا مولاتا اف كومالكا هي هاتيا فاكرن احتمالا ادبيتن بماوي اسبوعكي يون دهروجا قالك بنك شوية حتى أفكم الجهات يا بكرن أنا زام شو جوازي هي نبركم الجها هانا كل دهوك بيت بكرن والجلكم الجها هانا الهولير يان سليمانية جي داخية برصف أبا بويا دهوك دهوك هولير هوليرة يعني جي أسف يعني ما تعليمات الطيبة هنا بدهوك ما بلاء أو بولا ما بلاء هرك طيبة من دي أخويا خاص جواز هي أنا ظانم يعني حكومة الهوليري الجدايا القل يادوهو كي راستي ماجي حسكر ما مدقود كاتشاوة خلقي هوليري وخلقي سليمانية أو مفادار جفي بروجي ما قالك يعني تأكيدك إلحاحك زيدا الأمبيجين كارجيريا قشتي الهوليري كيركو أم حسكين أفكو مالقها الدهو كي بيتا فاكرن دام بشن خزمتا خلقي خوية هجوان
0: زور باشا دكتور ليك خلق دا ڕێگری کردن لە کردنەوەی نەخۆشخانەی هانەی خێرخوازی لە دهۆک چ زیانێک بە هاوڵاتیانی دهۆک دەگەیەنێ
1: والله كاك احمد انا صانم چه زيان تي گهينتن چونكو سعرت ما نا اوه سعرت ام بيجين سعرت سيكينه يان خستخانه طيبتن يان گلك سعرت ما ادبرزو بلندن داتو بيجي زيانك دي گهت هاولاتي يعني اوه جي اسفي او داخية ام بيجين افكو مالگها ان يتا ما اوه بو يكو ام بيشين خزمتا خلقي خوي هجار بكين
0: بله.
1: خلقي خوي اوه دسكورت بكين خلقي خوي كم درامت بكين يعني اوه جي بسياريا بس اف بسيارة ادفيت آرستي سي جهة تابيتا كرن ايك سنديكا بزيش قلقي دهوك دو ريبابريا قشتيا سخلمية سي كارجيريا بارزقاها دوكي اف بسيارة حسكم برس او برسفي بدن که آیا کمالگاه هان آخر خازی یا پزشکی الدهو که هکه حاد با وکرن دا چه زرار گهین تا هاولاتی از حس کن بوم دیار بکن دا ام بزانیم که برسف اشلای و ده چه برسف هم
0: بله زور سپاس با دکتر محمد تایر بریفکانی بر پرسی لقی دهو چی هانای خیر خوازی جنابی دکتر لدهو که و لگل من بوی زور سپاس که میوانی پرسی امرو بوی بله برزان سواس بو بینری اوی برای سواس بو هاوکارانم تا باسو خواسته چی دیکی پرسیم رو پیتان دگمه و همو لایکتان بخوای مهربان دست بیرم مالتان و دانو خواتان لگلم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: کادجمیر هشت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
4: بسم الله الرحمن الرحيم بنراني سبيد الصلاه ورحمه اخواتنا لبيد من رابر برهان موم قشتي هاولا كان تان بيشكشكم سرتاج سردير لنا وراستي مانجي هش داين بلان بهوي كيش دار كان عراق هش تا موسي مانجي حوتي متخوران هريم كلوسان دابجنا كراوا دكتور عمر محمد برلمانتار يقتول بغداش كرايدكا وزير دار عراق بليني دا ولم هفته دا هاري موتي مانجي حوت بو هرم بنيريت زاد كردني جماري بانزي خانة بالفشتي كراوكا نبو هوي كم كردنا ويري زكاني سري بانزينو قيرانكا هربر دواما سردانی دا بو هریم کردستان شانده که بالای سایش عراق گفتگویان لباره دانانی برگری آسمانی بو هریم کردوه.

Donald Trump رای گیان گروه هرمز وک بشگ لخاکی امریکا را دا گینید. ایران ایجلا ولام دا دالید گر وک بچویتو کشتی فروکال گر دا گیر نکن.

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلندگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

0: او جنی مالکی بدل سوزی خوی درازینه توا شاکاریکی زیندوی جیانه او همو بیانی کتاو حل دبرید عشق بسر سرین و پنجرکان داده بخشه توا او کابان دل سوزا نکتنهان او مال بلکو بچاوکی پرل مهربانی و سرپرشتی مرو مالاتکانی دکاتو برکتی خیر دهنه تناو حوشو سوزای جیانیانه و اما او دایکیا کتمنی خوی دکاتمون بارونا کرنوی داهتوی من دالکانی و خزمتی هاو سرکی لهر گوشه اکی او مال دا عطری ماندو بونو دل سوزی او کابان لیهاتو و بدی دکریت او خانما شاکاری عشق و پاک و خاوینیا که به بیدنگی جیهانی کی پرل آرامی دخو قینید
1: هندیک درو سر تاجیانت رزگارده کن بلام لکو تاییدا خوتو دورو برتی تداد سوتینید مروف دتوانید لهمو کسیگ راب کد بلام ناتوانی لسی بری خوی و وجدانی رزگاری بید زنزیر درامای بیگانه اگ لگل منده تیرو چی دروی چی گوریا که لترسو ناتاریوا لدائیگ دبی بلام هنده گوره دبی کجیانی چندین خیزان قد دادا تیرو چی نیسا که با پاراستینی کورپکی ناسنامه خوی دشاره تو دبی تا بیگانه اگ لمال چی میده درامای اگ پر لوانه جیان که پیمان دلین راستیکان هر چند طالبن همیشه لدروی چی شیرین که لسر لیواری روخانه سلامت ترم
2: اما خومینو نیم

0: زنجیره درامای بیگانه یک لگل منده شوانه که جمیرده لشاشه کنالی آسمانی سپیده پیش کشده کرد.
1: موبایل کد برنامه کن تنانت اوتومبیلی لیشی دخورید هموی بوا با تکنولوژیه. جیان بخیرهی لگورانده بلان تا چندم جیهان نوی تگه یکتوید. لیره لطیق زون ایم آلوستریم بابتکانی تکنولوژیات بو آسان دکنه و لپارستنی زانیر یکسی کاند تا فیربونی بکارینانی جیری دست کردو هروها نوی ترین حوال تکنولوژی کان در باره موبایل و تابلیت کان لیره لطیق زون جوی بیستی دبی. من مصطفى علیم همو دوشمه که جمهر پینزی واره لبرنامه تکزون لکنال سپیده چاوریان بنا.
2: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا که چی رو که که اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید.
3: صاحب سنه من دالم كريتيمو يعني هيتي شنيو
4: اسماعيل جوانا كشنا خوشا
3: احنا خوشا طاونيا داولا لا دخلت شي خير فاز دكم يعني يارمتين بدن بدنس يعني بمس عيب خان خو
2: ليك يقلق قرك هجان شي نكاني شاري هولير لناو كولانا بدنغا كاندا خزانه کی بباوکی کریچی د جین کبارګرانی جیان همو درګه کانی له داخستون تکاتون لدای کی کو سیمندال کی چګلمندال کانی نخوشه
3: او مدخات زیمنه زور زور ګرمه یعنی حتی شی وشته شی لیدنم زور زور گتکیا یعنی د برجم زور زور ګرمه دعوت ان له دکم بعد هانا مورن
4: یقین تان ادمه اگری دو زخ چن ګوربه چن بابل سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بیا کس و بیا دس او فرمیسکا انشاءالله دو زخمان بو اخو جینه تو
2: ام خیزانا لخانو یکی شرولی کریده در جین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون.
5: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه مرویی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیشی بارز من که خواهن سه مندالی به باو که لخانویشی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا بارزه لم نهامتی رزگار کهیم.
6: ببخشه بخوا بو بخشه ببخشه بخوا پید بخشه دلی هزار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن با خوا دلتان خوش کن.
2: ام پروژه پیکا تو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یان چن پشک یان هر بریک بشداری لم خیر گوری داب کید با بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویب کن.

بنسبت رای امیتای مرویی او بجره تسلسلک ست و یازده یا نخواه بزیاد بی او فضل خواه گوره خواه کرم خواه که باو مال بی باوکانه اگر او ده بخشیتن لرگه خیر خوازانو بدستی کارمندان رابطه مرویی نخواه بزیاد بی الحمدلله و خانه که توابو سیده کم تمشاده کم خانواده او مالو داشت او بی باوکانه و من داره کان زوز و دریان خوشا دعای خیر دکن یا خون باره شادی

رخراوی رابی تمری نوسنگی حلب جه شهید لدرجه کارو چالاکیکانی پروژه میربانی که داوش کردنی 11000 سبته خوراکی بسر هزار و نداری گندو شهری کردستان دا امش امرو لپارزگی حلب جه شهید 500 سبته خوراکی داوشکین بسر 250 مالی نازدار و هزار و خواهن پیداویستی تایبت و نابینایان و اجنگ پارزانی نوشاری حلب جه شهید دا پروژه مهربانی یکی که لپروژه گرنگکانی برز جنابی پروفیسور دکتر علی خرداغی که هاورده کردنی هاوکاری مادیه لدره و بناوی کردستان. لیر وجه خویتی سپاس و دستخوش و دعای خیر من بنیرین با جنابیان که همیشه و هردم با پروژه جوانکانی کردستانی آودان کردوتا و بمشوی هاوکاری دا گینات ایمو ایمج لیره لکردستان بسر هجار و نازداری و دوشاری کردستان دا دابش یکین دعای خیر من هی بویان خواهی گوره برکت بخاطر مال و جیان تمنی خیرخوازانو.

0: خوشیان یکن دعای خیریان بکن خوای گور جزایم دادو به بهشتی برین و اما نالگان من اگر وانو اونو چی بخیر یعنی کنو
1: الله دستیان خوش به زور ممنون یعنی بونه تا باق بوم نالگان من زور زور سپاس یعنی که پاس تو تو یعنی که ایشالله فانی تیم داده نالگان من چاره اوان دستیان خوش به ممنون یعنی والله سه من ایراد داشتم چون میدم شکر و برنج رون بخوای گور چاره من چند روز بیاد بچم بیدم آوانه

0: ام خوشکی ایوا ام دایکی ایما جگری زرعی اوی ازانن چنی تیه چه شوار دفتر تیچوی گورین و جگری او خوشکیه
1: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبی
2: نشتر دریکم تا تا هیوای با گرانوان بجیان یارمتیم بگ لم اعزارت دل بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوای امش حالو مال ایمه توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت کم اوش دانانی جگره یارمتی بند باشکم بگرم و بنا ما منال دیخوم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان راو چاره سر بکریو بویا رویان کردوا تر ریخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وقت چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
0: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن دیار ربی بو خاتی خود بو خاطری ناوی جوانی خود من لی دا پار موانه او کسی بدینارک با پشکیک با هرچن بجدار بی اللہ دل خوش کردنی ام دای کی منا و خوش کی منا خواه بی کی تا کفارتی گناه کانی صدقی جاری روحی مردو کانی
1: ام پروژه پیک هاتو لشه صد پشکو هر پشکیک صد هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیو بکن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویی بکن
4: موبایل کد برنامه کن تنانت اوتومبیلی لیشی دخورید هموی و با تکنولوژیات جیان بخیرهی لگورانده بلان تا چندم جیهان نویه تیگه ایشتوید. لیره لطیق زون، ایم آلوستریم بابا تکانی تکنولوژیات بو آسان دخینه و. لپارستنی زانیاری کسی کاند تا فیربونی بکارینانی جیری دست کردو. هروها نویه ترین حوال تکنولوژی کان در باره موبایل و تابلیت کان لیره لطیق زون جوی بیستی دبی. من مصطفى علی، همو دوشمه که جنر پینزیواره. لبرنامه تیک زون لکنال سپیده چاوریان بود.

0: لرگی موبایل زیرک کانوا هاوشانی رادیو جیهانی کن گوی بیستی رادیوی سپیده اف ام بن لسرشونی جوگرافی شاری سلیمانی لأپلیکیشنی رادیو گاردن سپیده اف ام 106.3
1: کادش مرده با کاتی هرمی کردستان سپیده اف

Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani azizu hoşavist, leher köyek henu deman binin, yani göbisti yemen, cuantirin, slavi huay gavretan debet. Hoşhalım, amroş la dukat jmerava, legaltan debin, boksa kirdin leser peşhatu, avru davaneyi ka ruyan dava ve çağruan dekret rubdan. Amro roji şammeyev sertai hefteya, rudavakan khiran, چاوروان دکرد لم هفته هم لسر آستی جیهان و عراقیش گرانکاری نوی روب داد و بدر لا روداوکانی جیهان امرو مانگی مولودا او مانگی که تیایی دا دلو درون منده بوجهتا و زورترین صلاوات لسر دیداری پاکی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دادین بیا گومان میوانی که تایبتم دبید لسر ام بابتا و توریدی کشمان دبید نابرکو بردوام بید

0: بالا برزان جاری که ترسلاوی خواهی گورتان لبید خوشحالین امروش لادوکات جمیره و لگلتان دبین لنیو مانگی مولود داین او مانگی خواهی گوره گورترین دیاری با زوی و بمروایتیش تیدا بخشی اویش لدائک بونی سردار و سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم او ذاتی لگل هاتنی با دنیا و لدائک بونی با جیانی خوی، با قربانی دانی خوی، با جستی خوی، سردمی جهل و نزانی، گوریب و سردمی روناکی. اما لو مانگیم، لما مانگا با دلنیایی و همو غمی سرکی مسلمانان لتواوی دنیا زیند و راگرتنی سنتکانی او. گفتوگو لسر مانگی مولود دکیم با میوانداری میوانکی تایبت، اویش برس ماموسا احمدی، قامیشی زنای عینی داویل کین باب فرمیت ما سفرمو
1: یا الله السلام علیکم
0: ما سباشی
1: واسه باشا
0: سلام
1: ربی بخیر
0: موفق ان
1: شاء الله
0: فرمس بخیر بین ماموسا
1: سلامت بین ان شاء الله
0: خیرت نبی
1: خوای گره تو شی خیر مانکه عاقبت خیر بین
0: اجمعین مانگی مولود جوازی چه لمانگ کانی تر و ارکی ایمه مسلمان تا که مسلمان چیه لمنگه دا چی بکنی؟
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان سپاس استایش بو خواهی پروردگاری جهان لسر نعمت اسلام و ایمان هزاران صلات و سلام لسر جانی پاشی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم صلاح و رز و خوشویتیش من بو سر زنبینران

0: راستی دا مانجی مولود مانجی ربیع الاول او مانگی کوا سرداری مروفایتی تیال دایی گوا کواتا ایما دبیل لما مانگا دا زیاتر لهمو کات یادو بیروری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کینوا بو چون که براستی یادی پیغمبر شایانی باسا چون که هر اول رگا که راسا چون که لدائق بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدائق بونی مروفایتی بو مروفایتی پیش او زلیل و کویل و لی قوماو بو
1: بله
0: که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدائق بو
1: صلی اللہ علیہ وسلم
0: چینیج که جیلیج که مروفایتی تازه لدائق بو بویا پیویست اما لم مانگه ده اما همو کاتی پیغمبری خوامن لبیر صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمان چکا تو کاتی که نویجه که هر چی که دی که لعبادات هر یادی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تو که تحیاد خوین دلی السلام علیک ایوها النبی و رحمت الله و برکاتو ای السلام لبی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لبروا بلام لم مانگه ده زیاتر شحن ایمان زیاتر بیروری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اویش بیروری هر اوانا صلواتش روتو یان پیهلاوتنیک لراستی دا یاد کرنوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یاد کرنوی روشتکانی صفاتکانی حرسو کوتو کردار و گفتارکانی یعنی ایمه دا بلن مانگا دا چی بکین بخو من دا بچی نوا بزانین تا چن ایمه مسلمانشی محمدین ایمه نالی محمد ما خوش دو پیش شوا مانا صلی اللہ علیه وسلم بله تا چن من مسلمانشی محمدیم یان مسلمانش دیموکراسیم یان مسلمانش علمانیم یان مسلمانش چپ و مارکسیم یان مسلمانش چی دبی مسلمانش محمدی بم لسر بازی او چیه قرآن و سنت ام شریعتا و کدله اگر راستا ریزی او ذات دگرن فرمون لسر بازی او برژین و بمرن بو یکاتی کدلین یاد بیروری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ابی او مانگا و مان لبکات چی بکین پیمان تازه بکینوا پیمان تازه بکینوا ای رسولی خوا ایما بشانازی و شوین کوتی توین پیمان تازه بکینوا بخو من دابشینوا تا چند ایما راست من کردو و تا چندش ایما لا من داوا چون که بینی خو من به زورگ لخلق هر بناو مسلمانه لجلو برجیا محمدینیا سر و سیمای فول اوروپیا اسلامی چی دوی بکیفی خوی بیه مسلمانیش مدل برام بالا پوشینیا ولا مسلمانیش بالام ریش پیسا ولا مسلمانیش بالام نه بلا پرلمان شرعی خوا حاکم بی ولا نویج اجده که محج و عمرشم کرده چی چی امانه امانه هموی مالو ایرانی بو چون که تو دبی عقیده کت بیرو باور کت بی سلمینی که تو پیغمبری خواد خوش دوی این المحب لی من یحب و مطیعو کسی کسی چی خوش بوی ابی اطاعی بکا بوی ایمال مانج مولوده ابی پیمان تعذب کینوا بخو من دابشین و تاچن اما مسلمانش محمدین راز دکین و هر وها ابی لما انگا دا بزانین صفاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چون بوا لگل جیران لگل معلومنا لگل دوجمنان لبازار را لحل سوکوتا همو اوشتان بیرواری اوشتان بکینو و لناو خو من دا بزانین تاچن اما واین بپیتوانا لسر بازی رسول الله بروین صلی اللہ علیہ وسلم
1: ما مستا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم لكاتي لدايك بوني بويك كتشاي بدنيا هل هنا يتر سيري جياني بكين حتى وفاتي تواني چه قران كاريكي ريشي دروز بكات چي پيشكش بمرو بايتي كرت
0: او قران كاريكا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم هنا يبو مرو بايتي لحساتو كاتك دانا بوا چون که پیغمبر کانی که سلامی خواه لسر به هندشان سرکوتو نبود نیشی وکو هیواها بو مثلا دعای کدوم قوم که همون لناوش یعنی همون چیز پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یعنی بو دعوی که هنای که آخر زور مهمه عقیده انسان گورین زور زور مشکلیه کسی بد پرز به مثلا سردمی جاهلی براسی سردمی چی زور سکل رخ و سر سخت بون
1: بله
0: گرای مثلا خالشی نقلیت قوم دشمن کشته پیاو بیو عاقل بیو خاندان بی او لگل قومیشی سرسخت و کل رق زا خزمی خوشت بیو لخزمی خوشت بگش دابچه شرم لینا که توانی باو نرمونیانی خوی باو عقیدهی که واهی نای توانی زاره لما اول 13 سال دا لما که لسر عقیده ایشی کرد ده سالی مدینش لسر دولتداری و لسر یاسا لسر پیکوژیان لسر مدنیت ایشی کرد بو توانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چی کرد حال سا انسانی درست کرد انسان انسانی درست کرد چون یعنی اصلا خلق بعام خو اما اما انسانی او دبینین او اوکو هیکل بلام خلق چی زور هی انسانه بس انسانیتی نیه انسان جیوازه انسانیت جیوازه کاتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم انسانه کان هبون بس انسانیتی هن نبو انسانیت لإسلامیت دایا والله کسی اسلامیتی نبی انسانیتی نیه بلگیش من ام تکنولوژیایی که استاهیا خو کاکا توانیان وکو تکنولوژیا و پیشکوتن وکو مل با آسمان بفرن وکو ماسی لجر بحرکان ملب کن بغواسا بلام نه توانی وکو انسان لسر ارز ریب کن او تا تماشا دکه ام درون داتی استاهیا که زلی هزکان دیکن که کافرکان دیکن که بباوران دیکن یعنی انسان قیمتی نماو کوا استا انسان انسان کوا قیمتی ماو استا بلام پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی جرائی بو انسان کن انسانیتی درست کرد کلا پیوانی چی درست کرد کتوانیان 1300 سال حکمی زورینی جهان بکن باو عقیده باو بیروباور را جوانترین شهرستانیت استا که ادعای پیشکوتن دکن و تا جاری و دو شهریان پی بر روانا چه سه شهریان پی بر روانا چه استا خلق هم خریشی پرتوازه بون برا لبرا بوا بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم توانی باو عقیده و بیروباور را شهرستانیت یک درست که که بنای امی اسلامی همو دنگ جیاوازکان، رنگ جیاوازکان، همو قومکان لأمه یک دو کبکاتو جا امه جیاوازه لقومیت اما حضارت من هیا، قومیت من هیا، امت من هیا امه اسلامی، کوتد امه اسلامی یعنی کرد و عرب و فارس و ترک و افغانی و بلقانی و همو امتکان لبرو اسلام کویده کاتو اما تنها اسلام کمانده کاتو خوزور زر بناوی کردهاتی و ویست من ویستیان لإسلام لابدن و پارچه پارچه و او فکر و او فکر و هر شرمزاری من بمایه و اوانی کوا لعنده لإسلام بویا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که هات امتی چی درست کرد امی اسلامی نک امی عربی خط شک هی سا دلوالا پیغمبر عربی چی تی کردو اسلامی چی عربی و کالی چو باسی عربی که برگو رخنا علی دگری اگه دینی اگه اسلامتی عربی بینامی وی درستا اسلامتی اسلامی چی اممیه عالمیه بو همو مروفکان
2: بله بزمانی خواه فرمی
0: خواه بخواه حالی بجارت اخ خلق اوان که او کسی که ناسیونالیست و نتو پرست خواه پرست نیا اوان در نا او عرب شیطیه لچوی عرب شیطی تیده هیا جا لسردم حکم اسلامی ده هر بون منا که باسی کردهاتی بینه باسی خمی خومی خوم مانو لپیش شموان اما اسلاما لپیش اسلام ده کرد هیچ کلا پیاویتی حال نگوتو او بلگه میجو بخونو بلام لسردم اسلاما والله کرد شست و سه میر نشینی هوا شست و سه میر نشین بلام ایستا لسردم غیر اسلام دو میر نشین مانه لبر او ام کرده با اسلام گوره بو بلام که لای داله اسلام پشک دی بیتو بو ایمه دو زارش که اوانی که بانگشه او دکن که دلین ایمه لمانجی مولوده یادی پیغمبری خواهده که صلی اللہ علیہ وسلم حق خو مانه و زیادتر و زورتر بلام دو بیل لو یادانه دا لو بیر وریه دا هر مسئله که پارو بادان و ملبادان نبی بلکو بخودا چونه و بی تا چن ایمه راز دکن نگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تا چن لروج قیامتا رومان بی بلین ای رسولی خوا بخوا ایمه امتی تو بوین چون که وریابین لفرموده پیغمبر هاتو صلی اللہ علیہ وسلم که خلکانی چی زود لمیدانی محشر لحوزی کوسر یعنی بسن بو حوزی کوسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا ملائکتا کان دان جرنوا نرون نالن بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانجان دکا فا اونادیهم الا هلوم منیش بانجان دکا ورن ورن ورن و تامل لیرم تعمال پیغمبر امت خوی دناسی لبرو چوار پالی سپیل انا امتان دا اوشونی آوی دسمی جگرتویتی بلا فرشتکان دلین انهم قد بدلوا بعدك ده فرمی قربان اوان دوای تو گوریان ما تدری ماذا احدثوا بعدك تو نازاین دوای تو چیان کرد اوان نایی بینا و روگ بون اوان هر بنا و مسلمان بون اوان استا مسلمان با حکم کفر رازی بکی مسلمان لبر اوان نا علمش نسر حوزی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بو ایما لما انجی مولودا نسین کاری چواب کنها دجمنانی ام اسلامش سدکن لما جي مولودة سكاتي با پیغمبری خواهده کن تفرقه دخلنا و مسلمانان و دي مسلمانان لئه دخلنا و سنگریه کوا ام لرقیوی او لرقیوی بابا ایما همو برای ایمانین يعني من همو براكاني خوم خوش دي هرشي مسلمانه بس قريب لهند البراكان ما هي قريب لبر خوش ويستيا
1: جوان
0: لبر تاسن امر راز دكين بويا اويك او قران كاريك بيغمبر اخوا كرديوتي صلى الله عليه وسلم بهاتني بجوريك فرموي الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع او هموش تي سردمي جاهليم خست جير بيمو خستي زبلداني ميجوا كشتكاني سردمي جاهلي كشتنو برينو تعدا كدن لا افرد بو وهر وها مشروب خوارنا وبو وهر وهر وها هموش تخرابا كان كاستا على برجي شي تازه دا بويان زندو كردوينو بناوي كردياتيو
1: زور باشا ما مستا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم يعني بيش هاتني وحي لتمني كي زور كم دا اما بينين نازناوي امينو رازگو پیدا بخشتين
0: بلواب
1: اما چ پیامی کی تیایا بو مروفایتی بو ایمی مسلمان چی دگینی اما؟
0: اما او ما پیداله که او ای او کسانی که شوین کوتی پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم و برشیویش گشتی همو مروفکن پیویست امین بین دست پاک بین راز بین پاک بین ایستا قیرانی ام سردمه ایمه چیه؟ قیرانی او ایستا لکس امین نی سیقت بکس نماوا متمانه نماوا ایما او تا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم پیش او پیغمبر محمد الامین بو دوای او که بو با پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر امین تر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمين پیش پیغمبرتی امین بو دوایش رحمتش بو زیاد بو ایسا ایما اسلامتی که من برشی چی زوری نا امینی که ایتی اما و نا رحمتی که ایتی اما و یعنی ایما برشی که من بویم با غزب بو یکتر بناوی دین و دجایتی یکتر دکیم که لراستی همان برای چینو کسی دبی رحمت بین بو یکتر بلام تماشا دکی که پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیش اوی که ببیت پیغمبر او وحی بو بی او امین بو که واتا ای مسلمان توش امین با چون که کسی اک امین نبو اما دوشت من هی عکسی امین چیه؟ خائن انسان دبی یعن امین بی یعن خائن بی او دو پیک و کناب نولی کسه یان امین بی یان خائن بی است باش زوری خائنه پناه بخوا کصفت نفاقه کصفت منافقیه اذا اتوم اینا خانه لبر اوا او که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بو ایمه هنا و پیمان دله خلشینا امانت به پاریزن امین بن راز بن پاک بن چاک بن لهمش زیاتر خوشویستی بو ایمه هنا که است ایمه قیرانی خوشویستی معنی او خوشویستی نه مال نه خلق و داخوا که خوشویستی نه ما ژوند به بجان استا که سری حواله کان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چند پیغمبر یان خوشویستو لبر اوی د زانن چې معدنه کې چې پیاو یک بوت کله پیاو یک بوت امین یک بوت چې د سپاش یک بوت یعنی اوند پیغمبر خدا خوشویستو صلی الله علیه و سلم هر باس نه کری کبره د پیغمبر خدا پر صلی الله علیه و سلم متى الساعه ای رسول اخوا او قیامت کی دی ایش فرمی ماذا اعددت لها چی بو آماده کردوا تو پیوز نکب زانی کی دیو کی نه خو د زانی او استفاده نی بو تو او مهمت چی بو آماده کردوا او تو رای خو نه جو روشی زور منی ولکن احب الله ورسوله امن بس خو پیغمبر بر خوش دی او ایش فرمی تحشر مع من احببت چی خوش به لګل حشر دکری خوش ویسیش او برګه بازه کی دبروی بخسیب کی اما زور زور خوش ویسته یعنی یه چیلی پیاو چاکان لیان پرسی و تیان باسی بهش مان بکن با خوشکانی بهش چیه کشکو ترایی تیه دایه و حوری تیه دایه ام زنی امشتانی که والا فرموده کن دهاتوا اوش هر اونده گود خوشی بهش بوتان باز کم کتیه خوشی بهش چون که پیغمبری خوایلیه ایتر لهمشت خوشتر هر اونده جا میدنو چون که پیغمبری خوایلیه صلی اللہ علیہ وسلم لهمشت خوشتر بو ایما بو اوی بخزمت پیغمبری خواب کن با محمدی بین لسر بازی او بروین با لگا صلاواتا کانیشا عمل کانیش من پیغم محمدی بی اما زور زور مهمه چون که هاولان او انده پیغمبری خواهن خوش بیه صلی اللہ علیه وسلم ثوبان که خزمت کاری پیغمبری خواهن صلی اللہ علیه وسلم و لگل یابو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم روش بینی مالی اراک ثوبان محزونا یا ثوبان و تیه وچی ثوبان بیتاقت یاری ادبینم بیتاقتی بو امر بیتاقتی تو لای قربان بیر لو ده کوم من اسال لجای دنیا ده حل خدمت تو ده مزو مرتاحم بلان بیر لو ده کوم وکاتی ک دمرین ل قیامت ل بهشت تو ل پلی برزی برزی سره و سره و یمش نسانی ده خوار ل دور ده بین شیب کین بیر ل قیامت ده کوم الله لو خوش وستیا أجا في غمرة خاصة أصلا ما ويك بيدنه كتا وحي بهات فرموي ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أوانيك إطاعي خواه في غمرة خواه دكان أوانا لقل في غمران لقل شهيدان لقل صالحان دي أجا سوباء مرتاح بكتي أوه خيش ما دموا لبهشت يشهر لقلتوين لبهش هدد بين موا يعني إنسان إما براستي لم سردم دا خیرانی او من نیه تا چن مناسبه دکین و نان دخوین مولود دکین خیرانی او من یکتر من خوش ناوی بوی مالویران دبین یعنی خوش او خوشویستی که پیغمبری خواه لگل حوالان درستی کردوا یعنی شتیوه نبی تو کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وفاته که بلال مدینه بجه دیل
1: بله
0: بانگداری خوشویستی خواه پیغمبری خواه بی مدینه بجه دیل در روی باشم ده سال دوائی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وفاته خیلی اره بلال او بوا بی رحم بوی أري بلال هو شيء أو الدراقية أو أو أو, أو والله أجاب بحال لقى الكاروان إذا قرأته أبو مدينة وكاتي كوا دشة السقبر في غمبري خلاص صلى الله عليه وسلم كبان تدا واد زنهر أو روجيو لدبان كذا بيهوش ده كوي أما خوش ويستي أبو في غمبري خلاص صلى الله عليه وسلم نكبش إنت نه ناني بيو بخوينو ورجي بيو بركينو كوم على خالتيك بازرگاني بدينة وبكا بنا بخو
1: زور باشه ما مستا بسی خوش ویستید کرد با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم چون یادی بکنی و او یادانک چین که شرعین و ریک پیدراون و تا چند گرنگا یعنی امانگا بکنی دروازه یک دلاخه یک ریگه یک با اشنا کردینی زیادری نوی نوی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کم پیغمبر چی کردو و با چی هاتو و امانج لحاتنی چی بوا تا چند گرنگه یعنی؟
0: بلا ایمال ام مانگا بکنه مانجی پیغمبر ناسی با باز کردنی خور روشتکانی با عام و خاصی یعنی باز سیرتی پیغمبری خواب کنی صلی اللہ علیہ وسلم جا زود زار او کور رکوبو نوانی کوا داد کود رگ دخلی لمزگوتکان ها لدوائی شایان بنای مولودو خلچک کود بینو اما دتوانین ام کور رکوبو نوانا بکنی با مجلسی ذکر
1: جان
0: بكين بمجلسي پیغمبر ناسي صلى الله عليه وسلم ككاكا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اما صفاته كي بوا اما جيانه كي بوا بيناسن عرباتي نكردوا رحمت بو همو مروفكان هر کسيك بشوين او داب الرواسر برز دبي و اما شانازي دنگ وكو كردهاتي خوش ما كزاباني كردي فرموده لپیغمبري خواه جراواته صلى الله عليه وسلم شانازي دكين كا كرد با عاشتي مسلمان بوا لبر او لما جي مولودا هم لو تاركان معنا حمله کور و کبونو دانش نکن معنا زور جیانی پیغمبری خواه با گنجب بناسینین با نوی که تازه هاتو تا پیش با جیلی تازه پی بناسینین چون که امرو کفر عالمی ایج لسر او دکات کوا اما عرباتیه اما حزباتیه اما اما اما چون خلق لإسلام دور خاتوا یعنی مثلا بنای کردیاتی دمان جرنو سر دینکانی پیش اسلام که آوان همون رجبون و همون بطاله کفره لبرو ایمان لم مانگه دا حول بدین او جیلی که تازه پیگشت و گنجانه پیغمبر کن پی بناسینی چون که انسان الناس و اعداء و ما جهلو دجی اوشتی کنای ناسی اگر پیغمبری خواه بناسه صلی اللہ علیه و سلم بخواه شوین املاولا ناکوه چون که غیری او بطاله او اگر بزانه لجیانی پیغمبری خواه شهر زابه و کنمونه پیغمبری خواست عاصم لما که تازه دعوه که کرده و خلق نیده ناسی زارشان لاریک و لدروی مدینه توشی پیرش نگده بی؟
1: بله
0: پیرش نکش پیرش نو پیره پیوش بتا معن کول چلکه کول چی حل گرتوه قرصه دای ناو او گنجاش بیوی داده پیغمبری خواست عاصم دای رولا ها با خولی خواه ما بخور با او کولم لکول نی یارمتی اکم دا پیغمبری خواست عاصم دا فرمیده اولای مشردی مو مکه نه بخون با تالا گرم بخوی لکولی ناو دا بابرون دا پیره بخو من ایه گاندی و ناو شا ناو مکو دوائی پیرش نکرش افته چی بوافا بوا کسی چاکر لگل که دبی
1: سپاسی بکی
0: سپاسی بکی سان بی دائما شکران و سپاس گزاری و تی ها با قولی خو من کرم با قربانه دوم چاو کم واللهی تو او چاکر لگل من کرد با امیش چاکر یکی لگل کم دلن ایچیک پیدا بوا نای محمد و دلن سحر بعض و شیط و شاعر
1: و بجوی
0: مکه بجوی نکی دلن خراب زور والله پوری جان او محمد منم تو خواه توی یک سر بو عمل ساکی او پیرجن عشقی او پیغمبر بو
1: جان
0: دبي چنه لخلق
1: عمل بسنتكاني پیغمبر صلى الله
0: عليه وسلم اما زور مهمه که پیغمبر بناسینین وشوین کوتوانی زیاتر او بار قرص حل بگرن که ایمه دبی چنه بهوی هر سکوتی منو تو اسلام دور کود بیتوا دبی چنه بهوی روشتی ناشیرینی من قصه رقی من معامله خرابی من چنه خلق لم دینه دور کود بیتوا نزان بوا اگه اسلام ناناسه پیغمبری خواهی ناسه صلی اللہ علیہ وسلم گنج تازه پیگیوا والا ما دا ما مستا آوائی او اسلام هیچ خو رشیشی هی او تا آوائی و رش دارو او خو بالا پوش و آوائی بخو ام اسلام دیاره اسلامی چی خرابی لمن بینیو که اسلام وانیه بالا من کاراکتری چی خراب بوم بخوی منو چنه خلق لی اسلام دور کود بیتوا ای پنا بخوا لبر اوی من نمتوانی وکو پیویست او کساتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بپارزم لخوم ده بو ایمه ده به لمانګه ده پیغمبر خدا به خلق بناسینی ربازکی سنتکانی و پیامبلن خلچینا او که پیغمبر خدا خوش ده به با شون ربازکی کوي مثلا کارو دل من ولا امام حسین خوش ده به رباز امام حسین رباز امام علیه با قربانی هر دو جنبم رباز امام علی چویا رباز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دی به قربانی هم بم ربازی اوانی قرآن و سنتا من شیخ عبدالقادر گیلانی خوش دوی آره والله خوشم دوی کاغ احمدی شیخ هم خوش دوی اوان ربازه که هن چی بو آره کاکا
1: یک سرسان
0: والله اگر ربازه که هنش تیشی غیری سو والله نامه بلام والله اوانی برشون قرآن و سنت دار روشن بس چی بکن خلچه که نانی هم پیوده خواد لبر او براستی براستی اگر راستا ریزی او ذات دگرن فرمون لسر ربازی او برژینو بمرن اگر ایما پیغمبری خواه من خوش دوی پیویستا شوین کوتی قرآن و سنت بین اگر من خون به آل بیت دزانم بر راستی واجب به آل بیتم خوش بیه چون که لتحیات ده به صلوات علی سر بین بلام ابی بر راستی شوین کوتی آل بیتیش بین نه خو من جا کین او خون بس خلق فرض کمو نانی پیو بخومو ورجی پی پر کمو بقس ام لاولا بیم آل بیتش سو کم پنا بخوا چون که فعل خوا ناکری
1: زور باشه ما وسام اما لسردم یک جین وک الله کفر لهمو لایک و چهار دوری تنیوی
0: به تاکید
1: یعنی سری حال مسلمانان کین سری دوخی غزه کین سری دوخی کردستانی خومان کین لنا او همو ناشرینی که هيا که کفر بو دروس کردوین که مانگی مولود دی کشو هوای کی ایمانی تواو جواز روزه به مزگو تکان پرابن لا تهدیل و مجیسی
0: خیر
1: و
0: حق خویانو
1: ام نمونا جوانا تا چند گرنگه لکردستان دستی پیوه بگرین؟
0: اما او من پیداله که ای اوانه ایج دکن بو اوی کرد لیسلام دور خانوا بخواه کرد مسلمانه بدل دی خزمانی هولیری دلن چی او دستن؟ کرد مسلمانه زا نکته ایچ خوشتم بو بینرم جرمو ما مستاج جرایوتی لما انتقی اولای کسی قشه یک دانشتو بو یعن باسی عیسی مسیح و کمال لناو جماعت یکا بو باسی او دکنن بو اوی مسیحیت بلاو کاتو لگر رزم بو همو لایک طبعا دوهای او که زود باسی مسیحیت بو کنو مانو پی آیشی شال سال نایوان دا کلیو نوکتی دی ایسا توا و دا صلاواتا چی بدل اصلا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم لبر او خلقا کم مسلمانا ام یادی مولودو ام ای کوا طبعا با پی شرع لسنوری شرع دابید او پیمان دلی که ناسنامه ام امتا ناسنامه اسلامیه ایما کردی مسلمانین تنها بم دین و جوانین پیمان دلی اما بخوی زید الخوشیه بلام اوی که دمینه توا عملو کرده و کن من تیگیشتن من چون که اما زور زور مهمه چون که کردستان کردستان ایما کاتی که دلین سلیمانی شاری کاغ احمدی شیخ خلکشی زور دانه بیخنه شاری خلکانی تر بلام شهر شهری که احمد شیخه
1: چوان
0: کاسی کاتی که دلین هولیر شهر سلطان مظفر الدین و کاتی که دلین کردستان ولاتی صلاح الدین ایوبی کاتی که دلین کرد با قاضی محمد او پیاو گورانی که لیسلام ده حال کوتون لناو کرده ایمه شانازیان پیاو دکنی لهمو عالم اسلامی ده بویا لمانج مولود ده ناسنامه اسلامیت لکرده زاریش که توخ ده بیتوا و بلام اوی گرنگا اما لم مانگه دا زیادتر باز لسیرت پیغمبری خواب صلی اللہ علیہ وسلم باز لروشتکانی بکن و براور دیکن لگل خوم بزانم من تا چند وام و تا چند دورم لوا چون که خوشویستی هر اونیا بله تو بدن کچکولاتیک دتوانی خوشویستیک درخی تعبیر کی بنان و دعوتیک بلام خوشویستی راستقینه شوین کوتنی ام قرآن و سنتیه اما زور زور مهمه اینا خلو مانگه در حتی لخوشویستی پیغمبر پاس علیه السلام ساق تکسی و هی پاره لتکسی کور نگری مثلا خیر و صدقه چی زور هی بلام خوشی چی برس که خیر و صدقه دکات لول پیشتر اویه که خوی ده پوشی یم ل اسلام دا سنت معنی واجب معنی واجب کلا پیشتر پیش واجب کام که او زابر با سنت کان چون که کس لسه سنت محاسبه نکره ل روز قیامت بلام لسر واجب محاسبه دکرین و ل مانج مولود ناسنامه کردی مسلمان پی ماندل ام کردستانه ناسنامه که اسلامیه بویا وریابن خلچینه و اوانش که و سالانه که بنای کرداتی و خلق ل اسلام دور دخنه و اوان استعبوان در کود که و رنج بخسارن هرسن کمال خلقی کمال گنجی چان سرگردان کرد بلام سرانجام عاقبت هر بو تقوی دارانه
1: باشه ما وصل لگل هاتنی منگی مولود خلقانی یعنی لیره و لوی خلبت بناوی دینه و بس لوا کن که اما بیت عیا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که خوی لجیان دابو بسی اوی نکردو تو یادی لدائیگ بونی بکریتا و پیم ایو چیه؟ یو لگل چجور یاد کردن و یکن
0: بله وای پسیارکت پسیارکی بجیه لم کات دا چون که مسئله ایمه که بس یادی لدائیگ بون دکین زیادتر بس من پی اویا که بخو من داب چینه و و پیمان تازه کینه و و هر و ها لسر ربازی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بروین اما یاد کردن اوی راستقینه اوی کواش شوین کوتی ربازا کی بین دمین تو سر او کور مجلسانی که بنای مولدو دکره ام کور مجلسانی که پیدلن مولود نامه اما زانه راجعین لسری هیا هندگ لزانهانی معتبر و برریز بچاچی دزانن بمرز اکشتی به شرعی تیانه کره یعنی نیت و اخلاص و قیچه که مجلسی که بیکی با مجلسی ذکر و یعنی ذکر یعنی ما بس موانی که ها حدیثی تیا بخوند ریتو قرآن تیا بخوند ریتو بنیتی چی پاک بید امجور مجلسان برکتی خوان هی خود تو کاتی که باسی ذکری پیاو چاکان دا که رحمت دا باری ای اگر باسی پیغمبری خواب که ایلو گورتر هی نیه بیگو من سید خلقه هندی زور لزانان او با باش لزانان هندی بو دلنش که اول بابی عاداتا و هندی لزانانیش که با باشی نازان و رگه هم پینه داوا دلن لبر اوی لبازنی عبادات هایا که لعبادات شا حسابی که دبیه تا بدعا بلام ایمه لبابی لبازنی معاملات ها حسابی دکین که لبازنی معاملات ها بی و دیکی با مجلسی که باسی سیرت پیغمبری خواهی تیاب که او زانانه که اویان فرموه قصه اوانیش بجیه لبر اوی ام راجعیه هیا بلام ایمه دتوانین استغلالی او مجلسانه بکین بو اوی که زیاتر باسی پیغمبری خواه بکین و لبابی معاملاتی شایه بو ایدتوان استفاده لی بکین
1: ما مصلا من گفتو گوه که زور بچه جا حزا کم بردوام این ملامی تر کاتی برنامه که ام توره برو کتایی اتیه پیم خوش را بپرسم اگر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم استل جیانی بایه و جنابت لخزمتی بویتایه چی پیوت؟
0: بله والله اگر استا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لجیان بایو یعن بخزمتی بگشتین آیا خواه اگر لدنیا اجدا بخزمتی نگشتین لقیامت بخزمتی بکین جا لو گورتر هی بلام ای رسولی خواه والله ایمه کمو کرتی منظورا بلام لو لا تو دورا و لم صدمی فتنی آخر زمانه دا بس شانازی کم امانده که امتی تو یا رسول الله ایمه امتی توین یما کوردی مسلمانین تنها بم دینه و جوانین بس شنازی به ودکین هرڅن که مو کورتیش مان زوره چونکه اگر به تمالکان مان نام اناسه تو بلام فتنه که عظیمه بو یبو اندازه عقیده خو مان به پارزینو مسلمانه چی محمدی بین ان شاء الله تعالی
1: ان شاء الله
0: خو ما خیته بر شفاعت پیغمبر
1: امین یا رب العالمین زور سپاس بو جناب امام احمد قامیشی زنه یعنی سپاس دکین امام صاحب و یورا جو پاداش داتو بل برزان نابرکو بر دوام بی

نام وسا کامیدی هلا جای خواه بخیر بین سر چاوم سواسان اکم هو بسر کردنوی اوشتانی کوا پیویس من اولاتا با دوام بی من سرطا ل شاگردی پیاوی بمخوا عفوی که زور پیاوی دلسوز بو و سالی اشتاو ششو اونا و اشتاو پینجو اوانا اینتر در بدری و اولات شول بو چون بو نسرو حتا او کاتی کوا دوباره ظروف تر هات و بسرا و گراین و بسی سایقی تل لشن شونا ام ایشم هرد با دوام دریجه پیدا لبرو خواستی خون بو کتا کاتم ا ادایه

0: محمد رسول الله
1: پیغمبر و نوره بر شایو بشریت و مروایتی رونا کرده و بر رقای درست و راستی مستقیم بر رقای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگده محمد نور و سراج منیره چونکه بر شایو مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لو لاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبه جیان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و به وجدانی و به نا انسانی که اسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر هیا ناچن بولای شریعت که رچاو ناکن سرمان لشيواوا تسي الضلالت بوينة تخبط حيران سرقرداني او قرآن و بيامي او بيغمرا نازدارا مانا يا كشي ايما آوها مان لهاتو
0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول

0: دوبار اسلامی خواهی گورتان لبت خوشویستان بردوامی لگلتان لطوری دومی دوکات جمیر گفتوگو دکنی لسر قیرانکانی هرمی کردستان او قیرانانی که ماوی چندین سال بچار سر نکراوی ماو نتوا لگل بغداد بدیاری کراوی هر لا بابتی قیرانی پرسی دواکوتنی موچا استش قیرانی بنزینو چندین قیرانی ترهن اکره برنامه کشن و کوی زیادری لسر بکین گفتوگوی ام بابتا اکین لگل میوانی کی تایبت که میوانه کم اگداری ام پرسانه یا اویش برس دکتور عمر محمد اندامی پرلمانی عراق لفراکسیونی یک گرتوی اسلامی کردستان داویر یکین با بفرمیوت فرمو دکتور
1: يا الله سلام عليكم
0: خير بك يا دكتور سلام عليكم باشي صحة الباشا نواس الباشا بخير بك فرمو بخير بك دكتور
1: لا يا عزيز سباس بودر أحواله
0: صحة الباشا
1: باشي
0: زور سباس لك
1: أخوة سلام
0: با لبابتي موچا ودس بيبكين إتر أوا بابتو هوالك موچا خوران بتايبتي بردوام بيان خوش دوائين قران كاريا كان لسر وبابتا بزانن لدوای بریارکی دادگای فدرالی و ورکوت نکی حکومتی هریم و کمپانی نوتی کان و حکومتی عراقی و کچی تا استا گرفتی دوا کوتنی موچی فرمانبرانی هریمی کردستان بر دوام اما بس لق قیرانکان کین قیرانکانی هریم و بغداد کتا استا شار سر نکراون ام بابتی موچی بو یگلان نبوه فرمانبری اما بو چی وکو فرمانبری حکومتی عراق همو معنی بکیش و موچکی ورنگری
1: بنای خواهی بخشنده مهربان احسلا و ریس
0: زور سپاس.
1: اوی برز خوشویس که علی جان.
0: زور سپاس.
1: خوی ابی با گشتی آب زن که کیشی نبودی دهار العراق نیه.
0: باشه.
1: هو کار که پیوندی بام گروه المزوه هیا. دوی نوازینی نود رای گیان که لیکی هشت و روزانه 2 میلیون برمیل نود آروا. معنی وای بر دور ده.
0: درسته. خیلی
1: که با بازار کردن.
0: و باسی اوشی که دهاتی ناو خوی منگی پیشو 500 میلیارد دینار بو.
1: زوره یعنی اما گورانکاری که 2 میلیون برمیل روزانه نزدیکی 5 تا 6 میلیارد اکال آلمانی که ما بسیم که شکا بنیادی و راستقینه نیه بلند لعراق که شکا پیوندی با بارود و خواهیا ایرادات هی به تایبتی نود که وقت اما و کوزانیاری ابی بیزانی که که شکا که شکی بنیادی و اساسی نیه پیوندی با بارود و خواهیا اما یک دو
0: دیگه وای که شکا
1: مانی را گردو آنها سیول نخت پاری نختینه نما چکه گر وک داخله هات خوارو بو خوار میلیون و نارنی نوت لصار نو سیش ده هات عراق په مدی بنوت و هيا هو کارک اویا و حبتی ام دیونه کلا بغه هات نو برین و ابو پیر من کا جمال به حکم ول وزارت ل لجنه دارایی کا جمال کوشر مګل وزیر دارایی قسی کر دی 600 میلیار مان هي بو امانګش لم روزانه اوی کشی کو اکی نو ان شاء الله او کی شش سره سره بیا یعنی وکو سا وکو مان کان رابر یا ورن صالی پار نی اس مقاصا کن بس سیوله به کی شی موچ ان شاء الله له ری مش نامنت خو توان بس یکنو بالین یعنی او بالین
0: کی شش سره سره بیا
1: سره کی انجمنی وزیران شمشه تاکید کاته و لدانشنی لقال لقال لجنی دارای لپارلمان تاکید کړه کی جوازی یکنیه واجب لسه شامان که موچبو هم حوالات یعنی عراق دابیم که
0: باش
1: یعنی اشتیگ نه جران طیب سامی او کشی هبو حتی صو بیز ملیار که نه روشتایا نه انا بس اما قاصا که اوش اوش نماوا
0: باش
1: ایراده کی باش هی لبغاوی که ای بینی انشاءالله او کشانی را بردو ورده ورده نمیرن
0: باشا اوی پیوندی با موچه مانگی حوتی فرمانبرانی هریم او هیا لچند روژی پیشو وزیری داره عراق وتی لم هفته یا موچی فرمان برانی هریم جوان دکی و دگا چه زنیاری کلا ای او های ای ام هفته یا موچی مانگی حال دگا تا هولیر
1: با اگری زور و پیر رای گیان که ایما 600 میلیار من هیا لن زیگترین که تا اوش کو اکینا و لم هفته یا با اگری زور و دید یعنی هرچن لعراق ناتوانی هشتیگ بلای لساسا بلام اوی که بلین یعنی و وضع کجوا دیارا لم هفته یا دید انشاءالله
0: او حواله کی خوش یعنی لما فتیه موچه مانگی حو تاگا
1: انشاءالله
0: باش بابی نصر قیرانی کی تر بابتی بنزین اوه زیادر لمان یکا بروی کی حوالاتیان و شوفرانی حریمی کردوسانی گرتوا حتی ام بیانی امن سی بنزین خانم کرد بنزینی نرمال 1200 دینار
2: و بنزینی محسن 1650 دینار و بنزینی سوپریش لنزیکی 2000 دینار
1: جا اول لیره
2: اما لیره
1: لهولیر
2: 2500 سوپر اکا 2500
1: سوپر گشتت 2500 برای جور اروه جا اوش هموش اگر تو بو ام کمپانیای پالاوگی فوکس که لتنجروه هی ایره تاک حدی سردار براسی توانیویتی روزانه 900 800 بو 900 هزار لیتر بپاله اوه ای که دو که لیره زیادر عرضی بنزین هوی بوی او سعری را گرتو او فضله بو اوانه گرتو او براسی بله ام کشه
2: اما چی ام کشه بو دروز بو پیوندی با چی و هیا
1: پیوندی تا اصل لحرم سالانی را بردو اوانه لین گشتیازور هاتو لحاوینه اما یک اوانه لین او بنزینی وكو بازكري اشي بوشونيكه بوشونيكه اروع افروشري با تركيا بوشونيكه اما براسي من زانياري دنيا كروم لانيه بزور او تريك ام بولا ماني لو بي شهاب بولا كاتيكي بيواني كورتا برزبيتو اما انجا حكمت بو خوي برياره يتسرخ لكتوبر برياره ابو حوصو بنجاب و هزار اويك باسي او سي برياري انا باش ثاني جاب جيكي من بو خو مال لپاره ما تعالی کان لبغت ستمه لم بریار سرما بو حکومت خو بریاری خو پیجه بجناکری آیا دسته کی تر اراده کی تر شته کی تر هله سرو امو براستی یعنی او یک ما تقریبا او بریار نه او بلنه انت ونه جيب جيب کن بو هاولاتی له مشته کی ام حکومت هله متمنینه ما یعنی بکوتو ته گمان لی آیا ام 50000 برمیله چی لیکا یم زختی زور ما کله بغا طبعا دو جا لگل وزارتی نور من بو لگل بران و بتنیاش دانیشتون براسی اما یک دو امزا کو و سی لگل دزگا پیوان دی دارکان اقصا کراوة آیا اما سب هوکارکی چی همو امانا تا استا ایمال هوکاری ام بس کنوی بر روشنی تیا نگرشتون اما یک
2: دو هوکارکی چی تا استا هوکار چی
1: تا استا بو لناکاو و بو نیتوان التزام کنو بو بردوام تا استا و حکومت عراقی آمد طبعا زخده کی زور هیا یعنی دوینه ایمه هر سی کتله که او سی کتله ده پرلمانتاره که امزا ما کرد کتابی که راسته کتابی که راسته خوما نه بسره که پرلمان لهمان که تلانه کانی کش بلین کتله کانی که لهمو لایکا و فشار من دروس کردوها حکومتی هرین فشاری که زوری لسره لیستایا بوی امریکا امرو بریاری انه و با پاو پشتی کلا و بنزین بل بنزین خانه کن اما هنگایا که نازانین ام هنگاوش تا چند بردوامه بی اما یک نازن ام بنزینه که ایده بنزینه که حالاتی به دنیای بیکه تسعیره کی؟
2: چون بس در جوری کوالیتی کیتی؟
1: بله. وش تو زم زور کی اشی کی جوریه براسی؟ چون تو سر بگری تو بنزینه که دوای سعیره که توش بیام اش کی اشی کی تره؟ بوی افشار کن بر دوامن لهمی گرنگتر اولیش نتحقیقیه که ام حفته ای داده که پارلمان دست بیا کرد و کوبنوی خوی اکا وزیری نو تو سومو بانگ کری با پارلمان دوای وزارت سامان سروشته کانی هریم بانگ کری و اگر نکامل توصیات ولا پارلمان دنیل سیر ایریت التزام دروزا که اوکاتا چون که وزارتی نوت عراقی آماده ای دل بری او 50000 برمیل بنا و با سومو آوان بنزین با طوابی کردوسان با 650 دینار با همو پارزگا کانی تری کردوسان و کخواره و دابینه کن الا بردم ام پرسیارات و اکریت گمان لم حکمت تو بو ام آماده نیت اگر بازرگانی نبی با چن پالاوگی کو اگر بازرگانی نکن لم پالاوگانا یعنی حکومتی مرکزی آماده ای در بریو 50000 بر میلکا بدن بسومو او اوکو تواوع چکل بغا کوم پالاوگی اهلی نیله پالاوگا کان حکومین یعنی هاول گشتیا لیره بازرگانی پیواکن مداخو يعني سابوا نمونا تو أبي سي لوزارة الثامن سروشت كان الله إيم لم بنجا هذا برميلا رجانا إكي كان الله مليون يك لتر بنزين من بو برهم دي إكي كان الله مليون يكو هشصا إكي كان الله دو مليون يعني نازاني أما كي أم جمالانا الله خوي بستاندار ل بنجا هذا برميلا سي مليون بو سي مليون ونيو لتر بنزين برهم دي شي لي دي بو شو أروى بو شو أفروشن بو أم هاولاتي توش أم كيشي أكن يعني تو هاولاتي قبيني من أم من حفتي في شو خاون تاكسيك من سليماني قسيلة قلعة كردم
2: باشا
1: علي ما مستا من بياني هاتو متى دروا تاني ورو دو هزار مبيا كردو والله وتي 6000 ما هو بنز يجيرم خوار
2: او نمونيك
1: لما دا انيشم نازا ناجي داش نانيشم زرا راكم يا مدارو اي ام كي شيكه دروسي كردو حكومه دروسي كردو بولا قلب غارينا كي بو ام كي شيله كل خونا كواتل يرا بازرغاني هي بازرغاني كي زور چوره وازيلينا امادين
2: كي كا بازرغاني كا
1: او كومبانيا بالاو اهلي انا اهليه بلام حزبيه بعنوان اهلي بلام حزبيه لبشتو بچای خو ای بینه ام رضا دبروسی که لیو ریز هاتو یا سب رو هم بنزینخانه کان ریز وستا خلق دلنیاج نیه بریب که دلنیاج نیه بنزینه که باش بیه
2: حتی استا کمک پیش استا که گردگر حاجی قصه کرد او بنزینه نگشت و تسلیمانی او ای که بریاره با بنزینخانه کانی تزیاد بکره
1: اما عملی که ناو یا خواکو بریاره کانی که لینه او دو بریاری سروکی انجمنی وزیران و هات نسر خط و خلق بلی خوش بود که ایراد شته که بلام هیچ درش بد آخه یعنی بوی براستی ظلمی که جورا اکن لها و نشتمانی بکاته که بغایه کیسه که کل بغا که علی راس بغا بگشتی فسادی تیاه گنتالی تیاه کی شهایت شکل دسی میلی شهای بلام لیه حکومت هی لیه دولت هی لیه اداره هی لیه مؤسسات رژیلی اصلا پارلمان بودم من ایما تو اینی معنیت ایسه و سرکی هی اسم لابری دیوان رقابت شودنی بانک را و نه نزنی چی بودن وزارتی نود بانک را و منافیز حدودی کام بانک را و وزارتی کاربا بانک را و بر دوام پارلمانتر مسائل وزیر کان که جواب دادن و هم آمادن يعني بون منت ولا اللي كاك اللي فلمان عراقي أما هنيك لا بداخل وهنيك لا روش إن كان أما قال فين فينا كان سروكي فلمان لفلمان أنا أبوي أوي بيشو خلادي محكمة اتحادي بوها لسد مية زكاة أخواره وا يعني ده بروسي دي وصل إيربكا نفلمان هي نمحكمة هي نترس هي نترس يك لأخوها هي نوجدانك هي نياسايك يا ما شكاتك ما كل اللي بيرتها بو توطين بريال محكمة اتحادية جابجنا كلكاتك باتا أو بريال سروكي برلماني لسكو سيكي هنا يا أخوات بس دي الحساب بو ياساجناك يعني براسي وزعكي زور مترسات
2: أما تاو بوكي بو يانا چي تسر أما
1: بسار إجا سيكا كاك علي أمهر يا مجوانا والله خاككي هواكي سيما اللي بغا يتدرو بيانيان تما أو بغاية تو ابني بجهار أم كردسانا خوش أخوة أم خلقا محترمة أم خلقا دين دارة ام خلق پاکا مقارنه بشونه کانی که باسم لوی که ایکات یکا توها پیوانه اکیله گشونه کیکا پرام اوی کی شیله هریما نکی شی دهاتا نکی شی خلقا نکی شی نبونیه کی شی عقل یکا سرکرده یکا اداره یکا که امولاته بدل سوزانه بن اجتماعی انا بر روح کی نتوی خدمت گزار بو خلق بو اجتماع بری بریو اما کی شی اما ما هی بدا
2: باشا دکتور
1: بچای خوشانه بینن که اسنا کار راوش کار بل ولا را هنه کزل راوش کار کان پیانن کا کار راوش کاری بو چی اما عالم ازانه بغا ازانه همو عالم بما ازانه
2: باش
1: ام اذا دانیا و کو بلی فاسید بون نتوان ها خانو هي فاسیده بیا بلین افو هم له هم لا کو درجی که به دسی بو بی فینه اکی دور نبین جاری کلا شونی خوی و خویلیت ها مگر با کاملی لایبری اما
2: باش
1: اما

0: که لشان خاله که مثلا که که هریم لگل بغار رکوت پنجاه دو صد و سی هزار برمیل بالام دو صد و سی هزاره پنجای بو بکاری نه خو بکار بینه بسو میباد لسا پنجای دهات پیان و تیپی شش که کسو بیز میلیاره لناو آماه او کاتبی فصلی کی لیج نک ام خاله فصل که اند دی بینه تدروا تجای کوتی کی تری لسرب که چکا پارلمان بر راسی همو پارلمان تران عراقی جیوگرافی ام لگل فیحان شاباس ماکر بریز عدنان فیحان لگل بریز سروکی هر خوی همو من بیس من که سروکی انجومنی نیونران عراق و تی دعوه اکم لوزارت نو تحقیق بکلم همو بیتاقتن بس بوشی کشکا چکا نا ام شوار خواه ابی دری بینی فصلی بکی ام مسئله که فصل که او لجن تحقیقی عملی که زور معنی انشاءالله پی من امش بجدار بینن او لجن که سروکی انجو سروکی لجن که و تی آسایی اوش دوان بجدار بنتی ها بوی انشاءالله زور ایشی جدی لسر اکی و اما بردوام نایم مادام بغایک هیا که آمادهیت هیا پالاوگی حکومی هیا آمادهیت هیا بنزینی بهینه بویره ایما بلین من ناوها تاوکو بنزین وکو خواهی روی نکیم دانانیش باشا حتی من پیه چکر هم واجب مانا هم سیون من خواهد وکا خزمتی هاون اجتماعی خواهم اپکین و براسی ویش دانش من براسی که علی که او ابینیم بخوام ایسا مسارکی من بنزینی دیرت یکم به هزار و دو سال لخواه رو بچه آسان و پنجان ای باش ام بچه های خوام اما ایسا و تنکی و حد بنزین اکی تیه بو اما بو لپی ناوی چیه کی خانزاز به ما که بیش گرفت باشه
1: دکتر باش تکان لای خلق رون بی
0: با اشکال ام ظلم گفت سما ابینن وجدان یعنی مسب یعنی بر پسیاریت میجوی خویان کی نگم
1: باشه لقس کان تاباسی اوت کرد که حکومت عراق آماده نو دو بنزین دامین که با خلق هریمی کردستان حکومتی کاربرکاری هریمی کردستان لبرچی راضی نبی
0: پسیاری کی زور ازی امش لبخاش میتن یعنی وزیری نوت که آمیود اتو امبل مجازفه کرد امبریاری یعنی و آسانی چکه نور رکوتنی که بلام آماده ای در بری لبرچای همومه و راشی گیا
1: حکومتی کار بر رکری هریم بور رازی نابه لچی زرر رکا
0: سبب که نالم حکومتی کار بر رکر بریاری خوی پیجا بجا نکرا معنی ام پالاوگانا هیمنه کانه هجمونه کانه شتیه که یعنی تو مصر رکر لما تیناگی یعنی حکومتیک لپالتا لا كركوكو لا مصر ولا بنزين بونا بفروشه و اماده تيابي هم ايرو بو تخ تختيه بكا خوي بيني له بتنك لري فالا وكان و تنكر كانوا فلا حكمتي خوي اماده نبي اماده تيا ازاري نشتمان و حولاتاني خوي بچاي خوي ببيني بلا اماده تيا نبي چاره سره بو اما كلا كاتي كا چاره سره عرس كلا
1: يا دكتور اما مان گيني بو يك ام حكومتا كيس كار بريكر بازرگاني بس خلقك كي واخ
0: الله كار بريكر نبو هر يعني اما كار اوا بريكر اما کار آوا بر ریکا بو سه سال کار بر ریکا آوا بر ریکا برو بعد جایی کردو برو یاسا که کل ملاتیا پلمان نبی کدی پرسی نواب که آماده یان تیانیه خو ک پلمانی شب وش نبی رزی کی جوریم با پلمان دان نبی که گلی خو لبیرتا
1: بله
0: که دک پلمانی شب و رزی هنل پلمان نه یاسا و کم ما مسای قصی کی جوانی کرد و تو زو که کو ابنو بیزار بینه کو ابنو کانیان ایسا کوش نبنو ایسا آماده یان تیانی کو ببنو آماده یان تیانی چاره سر یک بوم کشانه بدوز نو لکات یک کاک علی دنیا آگرا تو بینی هولیر چند کم شو درون تقینه و دروز نبی چند لا لا لا
1: تاسه ترین یان دوینی بو
0: یعنی تو چوا دور آگر بیه ملت کد پر بیه لازار و ناراحتی و وجدانی یعنی امانه وجدانی لکوه من تیناگم بس يان بخال بحال ام خلقا بونا يا تو وجدان يا لكي لا سانا ترسن خو بي وجدان يا كبي كاكا ازار با من كاو خلقا بين لي انا ازار بجان ما دا ما بس ما ويا كاك علي يعني براسي تفسيرك بكي بو امانه لهي شنك امن مني نابني فلمان نخيت وك امادي كو بنو نبي خدمتي هولات يعني خونك لقلب غارينك الى قلب دورو برينك ناو شكها مي اغربيه وصلي منطقة قبل لا زين برو كو أروى يعني بلا من لبالتا بغايك ببيني روجانا خلق أدريح روجانا باريخ لدزاكان أسانيتا هو كيري بريكاري وزيري نوتي أنكرت عفو وزارة كاربا أنكرت روجانا خلق أجيري لبغاك علي إيسا بلمانتار لقل موظفة لقل مدير عام مدير عام لقل ناوي ننقصبك يعني همو قصيك وكوايا

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

مامستا عبدالله ایرانی هندکی تل گوری امزاتا وقت تأکید و اضافه او باسی کاغ علی کلا القی پیشوده خویند مانوا کاغ احمد یکی اگ بو لو کلا پیوانی لبواری اخلاقی دا سر مشغ بو چون که اخلاقیات سیمایی که معنویه که انسانی مسلمان خوی پینیشانده داد لناو کومل گده ام پیوه هولی داده لقالبی عملی دا خوی نشان بداد ظاهر سازی و نمایشی پی دروز نبو مثلا کاغ احمد شونیجی هبو لرمزان دا کاتیک شونیجه کمان بشیوی تراویح انجام داده بلان لرمزان دا لناو حوشکی مزگوت یان حوشی معلکی کرماشان که ایم ترایح من دا کرد دوائی کاغ احمد من دا بینیه و تا کاتی پاشو خریکی شونیش بو با ارامی و لسر خو لغیری او زور کات هولی دادا که قرآن خویند نکی بشیوه یک بید که خلق پی نزانید مثلا گلوپی که بچوکی دا گرد با دستی و با تانیکی دادا بسری داو لجر با تانیکی دا قرآنی که بچوکی با دست و بود دی خویندو عملا خریق بو که چون پرستنی خواب کات لعینی کات دا ما بستی ممراعاتی حقوقی او کسانی کلو جوره دا خوتون با آرامی و با دل قرآن که دا خویند دنگی برز ندبوا بشیوه یک که خلکی پی بزانن یا ازعاجی کذب کات هرچند خواوای دا کرد که خلکی پی بزانن با اوی سرمشقیق بید با خلک کاغ علی لسر و باسی آزایتی کاغ احمدی کرد بله هروا بو کاغ احمد زور آزا بو نترز بو بویریگ لکاغ احمد دا بین راو مگر لسید قطب دا بین رابیتو بیست رابیت لم زمان تازه دا لقالبی شوخی دا دی فرمو خوالو فضیلتی ترسا منی بیبش کردوا لدوی او جلسه شورایا که لکرماشان دا گیرا سرانجام گنجا وابو که ایتر جلسه شورای شمز نگیرید چون که دوخه که اشکرابو که دجوارو ناراحتو اگری سر نگرتنی هیا ایما چون با پاو چون خزمتی ماموسا صلاح با مشورد لمباروا اعم کلیمه قصه ماموسا صلاح دین بو فرموی کاغ احمد فنا فی اللایا کسیگ کفانی بید لبر خوا ایتر دیارا غیری خوا هیچ کسی تر نبینیتو با شجاعتو کردکاتو باکی لهیچ نیه.

نرخاندنی نعمت خوایکان که کاغ علی اشارتی پیکر منیش هر پیوستی دکم به نمونه یک. کاغ احمد جاری کن تشریفی لمالی ایمه دابو. کاغ احمد من دعوت کرده بو مالی خو من لجورکی ایمه دابو. لو راجه دا نانکه من ورد بو. نانی ساغ من نبو. من معذرتم هینای اووتم کاغ احمد جان ببخش نانکه من ورده یه. فرموی کاغ جان ام نانه خوابو چی درستی کردوا؟ نانی با او درست کردوا که انسان تیر بکات. دی ام نانه ورده ساغیش بید خو هر تیر کردن و وظیفه خوی انجام داد. ایمه این که وظیفه خو من انجام نادین. ایمه بشر قدر نناسین و وظیفه نناسین. نمونه تر لناو حوشک دا کاتی که دزنویجی دا گرتو که آوی دا گرد با اوی دموچاو بشوات. آوکی دا کرد ناو دستیو با پنجه یکی بلوعکی دا گرتو اینجا استفاده ایلی دا کرد با دزنویش تا لو فاصله دا او آو به در نچید. زور کات بینیو ما توز یک برنج یان برویش یا پتاتا او با شکمی دا خست ناو پیاله یک یان پارو یک جاریوه ها بو کوچکی یک نبو او خوراکی که ما بو دی که دا ناو خوراکی کیتر دی فرمو لگل او دا دخوریت با اوی خسار نبیت و اسراف نبیت. خوراکی مالی کاغ احمد خوراکی که زور اصایی بو، زور زور عادی بو. بشیوه یک بو که بونی اشرافیتی مطلقاً پیوه نبو. وها نبو که هیچ فقیر یک نتوانه درستی بکات، بلکو خوراکی مالی فقیران بو. اصل اویه دبیت انسان هول بداد لچینی ناو راز دابیت. باور بکن کاغ احمد لنو عیجیان دا زور کات خوارتر بو لچینی فقیر. لبر او برویشوشتی دروز دا کردیان شوربه. او شوربا وای لی دهات دانه یک لو برویشه نما بو تیای ساغ بیتو سلیم بیت. گشتی ود ورده بو لناو او قابلمه ده. دوائی دی فرمو ده زانن اما چیه؟ او گوشتی گوشت نامردیه. ده شعرکانی شاهیه که دی فرمو ای خلکی هجار به جهری مارم بی اگر بی حسرتی ایوه روژیک ببمسر. بی حسرتی دلی من دالی تا مزرو سیپالی شرد هزار هزار تفل بشر. کم بشر دیار او بشری که فقط دخوات و دخویت و راد بیارید با دگمنیش خیالی فقیر و هزار ناکات. زور زاهید بو لطاران دا لبیرم دید کاغ احمد دیتوانی زور بشیوی که اشرافی بجید. آخیر امی که انسان اگ نی بیتو نتواند دولمندان و اشرافان بجی هر مجبور فقیران بجید. بلام او دیتوانی وانه جی، بلام واده جیا، گرنگ یکی لویایه. روشگ لشوینک دبید لزنکوی تهران و تر داداد. کاتک دز برزدکاته و دبینن لای بالی کوتکی چاکتکی دراوه. پیدالین کاغ احمدیان کوتکه دراوه. اویش دفرمید قیناکه اگر روشتمه و با مالاو دیدورمه و. لحالک دا خوهر اونده ایزنی بدایا که لیباسی که جوان بکات بری وکو اشرافکان جوانترین لیباسی او روژهان با دروز دا کرد. بلام خوی اختیاری او جو رجیانی کرده بو. با اول لگل قصکی خوی دا لگل عقیده و بیرو باوری خوی دا مصداقیتی ببیت. او نوعی لجیانی هجارانی هر بجارده بو. لکاتک دا که ددانکانی زور خراب بون و تیان کاغ احمد باب چین ددانکانت با دروز بین. فرموی بخوا که جان من ددان بو جیان تیج ناکم و هر اما باشه تا او ما بید من ددان چاگ ناکم و او بو دوائی که ددانکانی پکیان کوتو ناچار بو بزوری دوست و اشنایان تاقمیگ ددانی خستدم یو. محبت یکی بولوشتانی که بسر حیاتی کاغ احمد دا بسر سیما و حلسو کوتی دا بالی کشابو. خو محبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسنوری کی سیر دابو هموان لسیدیکان و تارکانی دا دی بینن. هروا محبتی خواه همان دی بینن. لشعرکانی دا زور دیاره بلام او محبتیش که بوچینی هجار هیبو باز نکرید. او نمونانه بو نرخاندنی نعمتکان که باس من کرد گوری ام ذات لو دابو لواقع دا خوی دهینای آسی خلکی هجارو جیانی که هجارانی هل دبجارد نک او که هجارو ناچار بید. جاری کن هنده گیلاس یعنی هنابو با مالی کاغ احمد. من خوم لناو موضوع کدابوم. برادر یک هنابوی بوی. من عرضی کاغ احمدم کرد که او برایه 2-3 کیلو گیلاسی هنابو با اوی جماعت بیخون. کاغ احمد دستو قولی حل کرده بو بچه دزنوش حل بگریتو فرموی
بخوا برام لو گلاسه ناخوم دا خوام رو چند منال بلای او گلاسه دا تیه پر بوبنو دستیان که شابید با که کراسه که دای کهان که دای که او گلاسه من باب کرا دای که آهی که حل که شاوو نی با بای بکرید استامن بیم گلاس بخوم والا من او گلاسه دکم به جهری مارم لکرماشان بویم لخزمت که اگ احمد داتشون با سیرانی بیستون ما مصابرهانیش تشریفی لوی بو که اگ احمد قصه خوشی بزار دکرد که تی که گشتی ندشته که فرموی که که گیان من سایقی دشتو درمو ماشینکه بدن بدز منو ایتر لوی و او سیارکی لیده خوریو تا سیارکه من لشوینک را گرتو حال گرائن بسر بیستون ده گشتین ببچک چولکه یک ام پیاو گور لای دا بولای او بچک چولکه اصلا ددود بتایبت بولای او بچک چولکه هاتوه دی دواند بچک گیان چاوکم عزیزکم ای رولی گیان لو که تدامن با دقت تماشای چاوی که احمدم دکرد خواد زانید چاوی پربوبو لعاو فرمیس که محبت لچاوی او پیاو دا چورا کوتب و دنیای کی تروه جاری کن دو منال دا بینید لسنه ازیت و ازاری بچک پشیلی اگ دکن دا چید بوله منالکان و پیان دلید که که گیان اویش گیانی هیو اویش ازاری پیدکات و هستی پیدکات به هواشی که احمد گویچکی او منداله دا گریت و ازاری که کمی دادات منالکیش هاور دکات آی گویچکم آی گویچکم که احمد با منالکه دلید اهان رول ازاریشم ندارید و هاور دکید او بچکیش ایشی پیدکات بلام زمانی نی هاوار بکات بلای بوچی ازیتم دادید دوازی لی بینن زور محبتی خلکی هبو هر وازور هزب مسئولیتی هبو اما او پریه که کاغ احمد لقسکانی دا هیا واجد زانم قسکانی شی باری کورت کراوی هیا که دی فرمو اگر کسانک بهوی عملی که منو لری صحیح و دروز در چونو چون تلاین و فکری که خراب و بباوری من حاضرم لجی اوانا بچم جهنم و واتا سزای اوان بدریم لدو زخدا اگر خواهم کارب کات حاضرم لجی اوان سزای جهنم بخوم بلام نبا تو رای خواه بلکو لسیاقی مافو برپرسیاریتی و ایسار چون که تو رای خواه هیچ کسیگ ناتوانی تحملی بکات

0: کاغ احمد لکاروباری دعوی دا مجتهیده کی اصول ناسو یکی کل پایا گزارانی که دا توانم بلیم اگر وقت کاغ احمد بنرخینین لکاروباری حرکی دا دبید کاغ احمد لو کسانه دا بنرید که مبانی و اصول فقهی حرکیان دا مزراندوه اگر کسی که پیوایا کاغ احمد خلافی او قاعده فقهی اخسی کردوه که دلید ایسال لقروبات دانیه یعنی هر کس او حز دکات بچه تا بهشتی خواه اویش خولو بابتی سر و نی فرمو نچم بهشت بلکو فرمویتی مجازاتی اوانه بدموه او وقت بچم یعنی عملا حزی کردوه که اوان بچن بر لخوی ام پیاوقی زوبیزی لهیش تیگ ندکرد لبر او سوزو محبتی هی بو بو همو کس جاره کابرایی که مشروب خور ده بینید او کابرا مشروب خوره که مز بوه لرگای قبرستانک ده کوتوه با عرز ده باوشی پیا دکاتو دیخات نو جه یکی خوی و دیبات او با مالوه چون ده زانید لوانه بمشی ویه لیره بید ضربه یکی توش ببید لمالکی خویان ده جوان ده موچایو ده شواتو لباسکانی خوی لباسی کاغ احمد لبر دکاتو لباسکانی پیا و مشروب خوره که جوان ده شوات که بیانی هل دستید تعجبی لیده تو دلید اما چی آغا احمد من چون هاتون با ایره کاغ احمدیش دلید با تو ند دزانی کمیوانی ایمه بوی تو لیره زور خود دهاتو جوشتن با راخستی تو خودید اویش هواش هواش دکویت و بیری کچپنی کی داو شو اینجا دلید بخوا آغا احمد دزان موانیه تخوا پیم بله چی بکن با اوی وقتون پی بکرید اونده با اخلاقیتی که اگه احمد سرسام دبید توبه دکاتو دعایی دبید تا پیاوی کی زور باش زور زور دجی ظالم بو با نمونه اگر جنوی کی پی بدرای زور بلای و کمتر بو که بیارو پشتی ظالم نوزد بکرای زور خیزی لظلم دکرده و هیچ کسیک اونده او تنفری لظلم و ستم نبو توازعکی بیوی نبو من خوام چومه تا مالی لسال 1956 و 1957 دابو کز نبو لمال و خزمتی کاغ احمد بکات بگره با پیچوانه و خوی خزمتی خلکی دکرد من که فقیق بومو چومه تا خزمتی هستا و خوراکی دروس کردو و دو خوای لنابو با یک و دانشتینو بعضک سوالاتم هبو جوابی شملی ورگرد شیوازی معاملی وابو و تماشای دکردم کمنو او لیک از داین یانجاری واهبو زور خوی بکم تر دزاین لخلکانی تر مثلا لگل مندال دا مندالانه قصیده کردو کردارکانی دا کرده مندالانه بجور یک که او مندالانه وک او منالی که هاوری خویان تماشا بکن دلخوشی دا کردن و شادی دا کردن لگل چینی فقیر و هجارش دا هروابو وهانه بو که ماموستایک چون ماموله یک بکات لگل طلبکانی یا گوری یک لگل بچوک ترکان ام پیاوا نجابت و لطفی لیدت که بردوام لگل همو کس نک هر بجارد و نخبه بلکو لگل عوامی خلق بو نمونه او چاکی و ریز و محبتی کاغ احمد دینوان لگل دایکو باو کی همو من تا روز قیامتی هر ممنونینو سپاسی دکین اونده با ریز و باش بو لگل یانده لکاتیگ ده دایکو باو کی ایم خویندوار نبونو هیچ حقوق یک لبین یانده نبو کچی ام پیاوا زور بریزه و سیری دکردن
1: بیسرانی بریز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

دلخوشی. اگر تو جوانی یین دلیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لحاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ما مستعبد الرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده.

diyarat xelekit burida emil gel hejmaraka ayata buynav haditha buynav hindek wan belabitin dimena yed jiyan nama peygamberi da peyda buyna salabit lisser ben yan havalit vi yan berdavum ya jiyane ev kese ku harikari u piştevaniya xelkit ken u deste xelkit girin u dilxoşi bua peydat ken da bin sehkeyni ve deykeke u gelek cara وکو جن وکو دیک وکو دل نرمات یکی عاطفه که زیده یل دفوانا هی و همی گاوه حست کن دل خوشی بو مرووا پیدا بکن ابی دیکی سردام بو جنکت کر جنک فقیر بو بس گل فقیر یخو وکید بی جنیا جهند بو که دست خول بر کسی بند گرد و کی قرآن بحثی هندک مروفت کتن تو دی هزر کی اد زنگینن اب خود اصل دا گلکت فقیرن جبر چی؟ چنکی بسیارش خلکی ناکن دا خازش خلکی ناکن و کی بجن دست خول بر کسی ونا گرن همی وقتا او کسن یت کو وسا خود در دیخن کو چه محتاجی و چی که ما دینینن هندک مروفت هین یت فیری هنده بوین رنگ دست خول بر خلکی ود گرن دا خازش خلکیت کن اف خیشکه اف جنه یا محتاجه یا پیتویه بلکی ویم رو به عزت نفسک اهی لوا خوب پندینه تینا داره کو خو هوجی مروفا بکتن و اف جنه های زنگین اف کو گلک یا دل نرم یا حشخیرت کتن الریکه کد گر یا کوپوی ریکه بشیتن هندک ارزاقی بووی مالی دابین بکتن الویره دیاره گوته همی حیفا هندک ارزاق دیتن او ارزاق نیوک بومنه و نیوک بوته ام دهو سا اوی ارزاقی وکی بجنه برا خودا که اینه دو پارچه هرچنده اوادی بخو او بوای بخو بلا بیتن او ارزاقت کری بس حتی بشیتن و اب جناهای دیا فقیر دست پاک دست خل بر خلکی و نگیریتن شیتن اب ویره که هاری کاریاویجی بکتن لواجی راد بیتن دست بوی کاریت کتن او ماوه ماوه کو مک ارزاقی بود بتن روژه که کروی گوته داده تو تشیایی اوی ارزاقی بوی بی که تو بلا بیتن ناو فقیریه بینی سرخو اینا گوته کروی من هکه موه نکر با اوی مرووی اف ارزاقه ورند گرد و اف اوه گوته تا گوتن جبر الخواطر که تو دلشکاندن بو مروو پیدا نکی لول ویری اف کسه وی دل آفا کرنه و الگل دانا وی صدقه اپ وی رنگی هیجوان پیشکیشی بلا بیتن اوی مال هجار کر بیکو او هست پشکستنه که بکن یان هندک جارا وکی هندک بلا بیت خیر خو یان صدقه خو السرخل که کی بکنه منت تو هندک جارا سحکین دک مروفی تهین دورو بریتا رنگ اف مروفا گلکت محتاجن اتناف عائلتا دا لدورو بریتا بس هندک مروفن زیب زیخو هوجی مروفانا کن و دیارا وکی مگو تی عزت نفسک هی بس وقتی خودی تعالی کرم الگلتا کر بیتن یش همیاب بوتنی زیکتر او کو پیتی وید کتن تو هاری کاریه اد گلویدا بکی جبر هندی اوه دی گلک یاب خیر بیتن اوه بومر بی پیدا بیتن هر دیسا خیشکو برد خوشتوی اشوان دی من تا اوه دکو جان اوه تا دینه دیتن اوه ایکش ما مستاید زان کویه و دیسا بحثی دیکا خود کتن
وجدی کامن بلابیتن پشتی کو باب وی چوی بردلوانی خود تعالی اوه بویا کو بوی بلابیت خان یک گهشت دی کامه و دی کامه تنی اف خانی هبو اجبلی بی خانی چتشتک دی نبویه هندک حیفا اوید کو بلابیتن کریدارت وی زیب زی کری ندبر بوچی ندبر چونکی دزانی پیچه نابیتن هندکی تین نمرو بیت خرابن بس شانت وان دانینه او بشین مثلا کریا خوب دن تایبت وقتت وکی نوکه مثلا ملت دیمت دیده درباز بیتن هندکی کریا وو مثلا چند حیوا جارکی کانه راتبک دی ایتن آن ایتن و تدزانی کری داریتن نمرو بکی خرابه و نمرو بکی کمو ما طالت کتن و گیروت کتن بس شانت وی اون وی حینی مرو به هاری کار بیتن گلوان مرو و باور بکن او گوت نیت پیغمبری صلابت بسر بن وقت بیشه گتت هاری کاری کرنا مرو وکی دابی خود تعالی دت هاری کاری کرنا تا دابیتن و دنیای جی هر ای که بدستت خو علیکم انفسکم هر دیسا هر ایک اویه کو بلا بیتن افکار هیه کو چیان دا بیتن بو وی سفر دیر و دریش اواده چیتی بخو خیری انجام بدتن کو پشتی دزانیتن اف کری داره گلک فقیره مفاجئه که بلا بیتن مزگینیه که گلک مازم بوچیت گتن اوه یکو خانی خو ات اختصر ناویوی و خانی خود دتوی فقیری و افرو کنده که تین حالوات دنیا دا گلکی باش بوی و تشین وان خیره تاید باش بکن و الحمدل افرو که اف بلا بیتن خیره تا نف ملت مجده حتی حدکی پیداد بن لوا اوی تو خودان شیان و خودان مال بخوص صدقه کا جاری پیدا بکه بری که تجوه دنیای بدرکه بی و غصا دانا خان یکی بو ایکی یا شقه کی بو ایکی یا پشکداری کرن ات خانی آوا کرنکی دا باور بکن دیبوه بیت صدقه که هزار سالی پشتی مرنهوه یعنی دیا بردوان بیتن اپ آنهیا خودی توره پیغمبر صلابت خود سر بن بحثی کت کتن اگر دارکی بچینیتن او فیق یک بیتن یا سیبرک بیتن خلک یک مفای جوار بگریتن دیبو بیتا صدقه کا جاری هندی او دار بمینیتن رنگی کی بری پینجی ساله دارکا چاندی و حتی ورو که امای اگر سیبر آوی او اگر خارناوی او اگر چیچکک جیجه بخوتن اوه یه خیره جد بینیتن اتناف قبر خدا لو اوه تا بویتن تو بیا خدانی خوب وی چونکی دنیا گلک شرینه دنیا وکی دریا یکا سیره هندی تو جی وخوی بلا بیتن تینیاتا تن ناش کنیتن هر دیا بردوان بیتن تا دو نحالت زیری هبن تو دیده خوازای سیه جی کهی و ام باشد زانین روژا اکشمت مرید جی باور بکن کف نکی بی بریک دیکنه بر مرووی لو اوه هندک جارا که تو نشی چوب دیا کسه که جی اوه یکو هندک جارا ابید کو نگرگروک اوید نکو خواستنید کن چون که هندکا بخو کریه طبیعت و عدد و خواستنش وی زنگینید کتن و شویهت کت و شیادید کتن اوه مستحقی هندین هندک جارا دستیوانه تا گرتن و بجنه وی شول رزیل پیلن چون که روژا قیامتی پارچه کا گوشتی نامین تبسر و چاویت هاوه بله اوه کویه تو زانی محتاجه و یه عزت نفس های و یه دست پاقجه اوه یه بلا مروف هندک جارا اگر چنشی جیب داتی دلکیل دلیوان ابدتن
و خیره و باشیه بوانا پیدا بکتن. خیش کبرت خوشتوی. ام یت برنامه کی دل گلک جبر الخواطر. حندیت شیان دا بیتن دائما تو دلت مروف آوا بکو و دلت مروف خراب نکن. چونکی پراستی مروف اوه یه خود تعالی قدرک مزنده. ولقد كرمنا بني آدم والحمد لله أميل قل دينك كد بشتت حر ميلاك كتر بيتن تو بلا بيتن هاري كاريت قل دابك تو دي بيا خدان خير وقت اندك هاتين قوتي يا رسول الله صلابت خد السر بن أم حيواني بخدان كي أريبو مت خدان كرنا حيواني دا دي بينا خدان خير اپا چون که امی بخوب خوداند که این امی شیریجی ود خوین و امی گشتیجی خوین و تجارت پید که این و همی مفاداری بومه پیغمبری صلابت خود سر بنگوتی بله اواجی همی دی بو هوا بید تخیر ام دی بیجنو که ایکی مثلا پینجی بازا که تین یان مریش که تین یان حیوان که دی هی ابی بخوداند که تن باور بکه هر رو هجمار که خیرت مزن بوتا پیتی تنویسین فکی فوجات شنی کامروفا باور بکن او کاری مثلا باب با عیال خود کتن یان دیکک با عیال خود کتن و تشتکتین تتنافوان دو دتوان حتی او خارنال مال بوچید کتن همی بجارک بوم روی ادبیت صدقه و دبیت خیر یعنی تو ویب زانه تو یا مثلا قازانه که برنجی شد که چندین که برنجی تیدانه چند ذره تیدانه تو یا بلا بیتن دی سخارنه قوصا او تو یا دی عیال خو و با واجبه کل سرته بس الگل ویری اسلام آمد بشتمه او همی بومر وید بیت خیر و صدقه و ام باشد زانین صدقه چوایه دهایه و هیش تا خود تعالی زیدت کتن لوا گلی خش کبرا چاولوان دیمناب کن بوچ از گل دیمن ویدهی که راستیام سحکه ویدهی که افرو که رنگیال جیهان برزخی و چندین سالش دنیای در کفتی بس امی بحثی موقف وید که این چنکی اوی ایکاهند کر مالک فقیر و جرب خانی بخیتن و شکری داری خلاص کتن و هندک جاره هندک مروفه تین چه جهزر ناکن روژه که دیش اوی کری داری خلاص بن اوی تشیانه تدا ایدیوان صدقت مزن جاری بخو بگه دا خود تعالی هاری کارو بشتبان بیت دعاش خود تعالی تکین خود تعالی بردستی مهم یا پیگ وفره بکتن دعاش خود تعالی تکین خود تعالی دل مهم یا جی نرم بکتن دعاش خود تعالی کن هر کسی کل هر جهه کی تنگافیه دا خود تعالی سر سهل بکتن هیویا مش خود تعالی و دیندار خود تعالی دینت وان سر سبک بکتن یت آریشا و نخوشیا دا خود تعالی وان جخلاص بکت آمین والحمد لله رب العالمین.

0: Erdoğan'za Bekati Herimi Kurdistan Speda FM
1: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

جیان من سرمایه کی بنرخو بیوینه و پربایه خواه. دبه لچونتی بگر خستنی زور به آگا و شیارو لیزان و ریابین. لبر اوی تنها یک جار درفتی جیان من هیل دنیا دو. توانه دوباره کردنو و چونه و سرطای فیلمی تمانی خوان من نیو. یک جار ام درفت من پیدراوه. بای پیوسته باو پاری کارمه یو و کارب کین باو دزهنانی زورترین و باشترین و نایبترین دستکوتکانی جیانو نرخو رایزی همو چرکساته که جیان من بزانینو خوانی پیامه که رونو اشکراو بیره که تیجو کراوو دلی که خوشو آسودو هیمته که برز بین. بگو من امش سادو آسانو بی برنامو پلانو کار کردن نایته دی. گرنگی پلان لودایا که رویاو پیامو آمانج من لجیان دارو نکاتو و همه هنگی با آمانج گیندنی تواوی کارکن مندکاتو رکخستن و پیشخستنیان بگیوری پیوستیکان و کنترول کردن و دست و سراغرتنی گرفتکانی رگایی جیبجه کردن اصانکا. با اوی پیجه جیان من با دیواری حلاو ننینو خرمان سوتاو رنج بخسارو دست خرو نبینو حولو مندوبون من بزای نروا پیوست من با پروسه پلان سازی با جیان من کچالک یکا دمانگوازی توا لبرودوخی استامانو برو اوشتی خوازیاری نو دمانوی پی بگین. دبی هر ساعت اک چاودری برای وچونی نخشو پلانی تمن من بین تا کارکن من نگل پیامو امن جکن من دا بگنجه تو. همیشه هنگاو حل بگرین تانی زیدتر ببینوا لخواسته کن منو. پلانی روژانو منگانو سالانو ده سالی ده هاتو من هبتو. همه هنگو هاو آهنگ بی لگل پیامو امن جا سریک کمن لجینده. با اوی بتوانین کارکانی خومن لچارچوی که رکو پیگ ده برای و برینو چهش لجیان ور بگرینو بسود بینو دور بین نسر لشیواویو کارکان من تاو کری یکتر بنو بردوام بنخشو پلانه کمن دبچینو تابزانین چندیک من لیب جه بجه کردو و بردوام گشی پی بدینو به هزیب کرو کمو کرتکانی چاکینو با همیشه لبیر من به پروردگار ام گردونهی برای کوپکی دروست کردو بایده به امش با جیان نخشو پلانی دروست من هبه.

اوی که خوشی دبخشه بمروو لجیانی دا بریتیا لگران با ولاتان داو بینینی زوی فراوانا سیری کتبی کراوی بونور بکاتاو که قلمی قدر ببینی که لسر پرکانی بونور آیتی جوانی دنوسه با اوی باخکان ببینی جوگو جوبارو روبارکان ببینی لما لکد وردر و سیری کی درو برد بکا سیری کی او بکا که لبردست دایر چور سر شاخکان او کاد روحت با ازادی لجیهانی بختوری دافره لما لکد ور دره و پاشان چایل کرشکد دابنه و دم بذکر و یادی خواه و بروان زوی فراوانی خواه. منوال جوری که تنگ لگل بطاله که بکش در رگه که باشن بخو کجی. چون که جورکت بریتینیه لجیهن. توش همو کزنید. ایتر با چی تستیم من ممالوی خمکن. بچاو گیو دلت سیر که. برو بگره. قرآن بخوانه لناو چولکو بلبلو شنی شمال و تاریخ و شویستی لابونوار ببیسته. بیو بگره لبسرحاتی دلوپیک او کاتیک بشاخیک دادی تخواروا. گران بسر زوی دابو بینینی اوشتانی کند بینی و کاری که پزیشکان آموشگاری او کسانی پیکن که جیانیان لیتنگ بوا. کواتا ورن با گشت بکین بو اوی بیر بکین و تی بگین و دلخوش بین و بختوار بین. براوی نوی خمکان بو اوی دست کردی کردگار ببینی بو اوی بیرت کمیک بحویتا و بگره ببونه ورده و هوای پاکال مجو سپاسی خواهی نسر کن.

پپولکان کاتیک بالا رنگا و رنگکانیان لیکدن کاتیک او روح سوکانه سیبریان بسر گولاتی پره کاتیک دفرن نزور بلند زوی جهلن نزور نوی خاگ دا گیرکن کاتیک لاسوانا سماکن ندور یک دخلی نوا گلابون خوش و رنگ سور و زرد و سفی و آلکان چایان دبرن بالاین وکو بیچوی که برسی با بان کردنی او روح سوکانه اگر با ساته کش بیشون که زور شیده رخصار و روشتی برزیانن اوانا هیچ کاد وقت دل رقکان نین آزاریان نادن و پرکانیان هل ناورینن هیچ کاد با ساته که کمیش جبید نین قرتینن دلیان نامرینن وانی خوشی او بون خوشاناتن ها با خویان نبن جوانیشان نبهار دا نبرینن بای گولیش هیچ کاد درکی بالاین لپیه بچکولو ناسککانیان نچقینن و آزاریان نادن.

همیشه لاجیان ده بابا ده زهنانی پلو پایا هیچ پلمکا چون که اگر تو شیوی او پوسته بی دنیا با زمان پید دبخشه امرو ناسبی خو اگر شیو نبی بو پوستو پلو پایا اوانی گرانو با که پید نبخش راو بو اویا که کمو کریکانت در نکوه پارزگاری لعدب و ارامی بکر لپین شونده لجگی خواه پرستی کوری زنیاری چاپی گوتن لگل گورکنده قصه کردن لگل زانه و خوان پلو پایا ده لما مل کردن لگل نامو ریبوارنده لا چوار شونده خمبرو نگران مبا لسفر لگل هورکه ده لبداری لگل براکه ده لیاری و گلطه و قبل لگل منالکانه ده لستکانی دلخوشی لگل او کسانی متمانی پیتانو هاو دمو هاو کارتن زانست بریتینیا لوی نزان داوه کان بزانی بلکو بریتیا لوی سود لو زانیاریان ور بگری کدی زانی لکاتو ساتی نخوشی دا نعمتی لش ساغی دا زانین بلان بتندرستی دا آزار و نارحت یکانی نخوشی لیادکین لابرانبر ما فی براکان دا کم ترخمی منوینا بما بستی خوشی وستید بویان چون که جیان بخشینو ورگتنا لابرانبر ما فی پروردگار دا کم ترخمی منوینا بو هیوای خدا رحمی زوره چون که چاورانی چاکل اگل خراپه دا ندیتی کسانی که مقلا چاورانی او مکل خوشکو برا کند که لپاداشتی چاکل چاکت لگل داب کن چون که کم ترخمی لسروشتی مروفه بلام لپروردگار چاورانی بکا که با پاداشتی چاکت زیادر لچاک کد بداتوا چون که لترازوی خوای گورده پاداشتی چاکا تنها چاکیا ازمون بهرو زیرکیت پیده بخشه کمو کورتی و خراپه کند دست ری توا بینایی و دوربینی زیاده که پشود ریجی و ارامید پی بخشه مراوی جیر دکات حکیم و دانا مراوی حکیم دکات فیلسوف ترسنوک دکات کسی کی آزاو بویر چروک دکات بخشنده دلا بهیز و لاوازکان بهیزده که در رقکان نرمونیان دکا بلام هر کسی اک سودی لازمونکانی ور نگرد او ازمونکی ده بیت هوی گمرابونی و خراپه لسر خراپه دکا و او کسی کی نزانو بیسود ده بی. لا ناراحتی و گرفتکانی جیان دا سروشتا ناپاککان اشکرا دبن لکاتی فتنه و آشوب دا بچون رسنکان اشکرا دبن لا دادوری و نو بجیوانی دا روشت جوانکان اشکرا دبن لکاتی بونی مال و سامن دا بانگشی ورع و خونویستی اشکرا دبه لشان و شوکت دا بخشندهی رسن دردکوه لا ناراحتی و تنگجه دا برایتی راستقینا اشکرا دبن

لا اموشگاریا صدکانی جیانیش اوانان که پیماندالین حول بوده تاوکو پید دکره ایشد نکویتا لای دادگاو پارزر همو روژگ لمالاو بدر برینی خوشویستان و کرهنانی وشی مهربانانا تیبینی ایش کردن بلن بمنالکاند بو اوی بزانن چند خوشد دوین تنانت اگر زور بسختی دتوانی خرجی مالاو در بهینی حول بوده او کاتانی کپشوتانا یان لتعتی لکندن به هر شیوهیگ بو به سفر بکن و بگرین چون که بهای او گرانا زور گرنگترا لبهای پارکا خود بپارزا لو کسانی که پیوندیان به هیچ شتیه کوانیا هول بده هرگیز بو هیچ شتیه ننالنی همیشه پیش معایده کت برو را سر کارکت و درنگتر لکاتی کارکت دز حلگره کاتیک روبروی کارکی سخت دبیتوا متمانت به خود هبیتو هرگیز شکس خواردن برای یکی گنجاو نزانید.

الان روجیک پیشوا مالیک لمنالگ نزیگ دبه توا که یاری بخول دکا. جارک دگریه تو جارک پیدا کنه. لگل نفسی خویده دوه. پیشوا مالیک لی نزیگ دبه توا لدلی خویده داله سلامی لیب کم یا نه. با چی سلامی لیب کم؟ نه با سلامی لیب کم چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلایو لمنالان کردوه. جا لمنالکا نزیگ دبه توا داله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منالکا جولامی اداتوا. پیشوا مالیک سری سرمینه و علی ای منال چون دزانی که من مالیکم. منالکش علی چون نزنم. پیشوا مالیکو تی دیار تو زور زی تلو زیره کی پرسره که در راسته که منالکا علی فرمو. پیشوا مالیک پی علی جوازی نیوان نفس و عقل چیه منالکا علی نفس نیهش سلام کی. بلام عقل قناعتی پی کردی و زانیت سنتا سلام کردن. کواتا هرچی با یوی نفس بکا خسارت من دبه. پیشوا مالیک فرموی باشه بو یاری بخول دکی. منالکو تی لم خولا دروز بوینو بو ام خولاش دگره نوا. پیشوا مالیک فرموی باشه بو چی دگری تو بو چی پیدا کنی. منالکو تی چون که ده ترسم خواهی گوره بمخاطا گری دوزه خوا. هرکاتی بیر لدلو درونی بپیزو خوشبختی خواهی گوره کم و شاد دبم. پیشوا مالیکو تی باشه خوتو منالی تو پاکو بگردی بو چی ده ترسی. نالکوتی چون که همو جاره چاوم لیه کات دایکم اگر دکاتو با داری گورو پاشن بچیل کو داری بچوک اگره که خوش دکا تا با تواوی گرده گره بویم نیش ده ترسم با ایما اگری دوزخ گرم بکره الان او پیاوا او منالای بوی چگلا زنانی سردنی خویو یکی کشالا پیشوانی مذهب خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاو کرنم سپاس با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا.
1: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن.
0: برنامه پیامی جیان. پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان. ام برنامه روژانه که اجمیر 1230 خلق پیش کشده کرد. شوانه که اجمیر 1220 خلق دوباره دویتوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه جبراني برز صلاة خواهي جورتان لبي لبرنامه پيامي جيان لسبيا دي افهم بخزمتان اغينوا بو القيكي نيوي برنامكتان بناو نشاني التزام واتا بابن بون خواهي جورا أفرمي لقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أفرمي بو إيمان داران لبياوان ولجنان بو يعني كخواهي جورا يا بيغمبركي أمريكي دا أمان هل بجانين بلن بلن نايكين بالكوشتكي تركين ومن يعصي الله والرسول أو يسر بيشي خواه بيغمبري خواب كات صلى الله عليه وسلم براسي لقمرايكي أشكرايا أم كسا قمرابو لقمرايكي أشكرا دا بوية صفتي برواداري رازقو بابندبو بإسلام ويا أويا كبابندبي وباوري الطواوي هبيت بخواهي جورا ببيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وشيون هواو آرزوري خواهي نكويا خواهي جورا فرمي لآتي كترا لا تقدم بين يدي الله والرسول دس فيش خري مكان لا فرماني خواهي جوراو بيغمبركي صلى الله عليه وسلم برزان ام دس فيش خريا ابو شوا كسيك جاروا كتو قفتقوي كي لغلاكي آياتك خيونتوا يان حديثك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خيونتوا نا آياتك ان حديثك بيغمبرا با نبي ابو دس فيش خريا كخواهي جورا نهي ليكا مسلمانان بيكن چند راستی اگه برزان اما ببیزاین که باسی پابند بون اکینواتا مسلمان پابند بیابدین اکیوا نه غیر مسلمان. یکی اگلو راستیانا اوه برزان همو کس آزاد لحل جانی اسلام یا خود کفر. قرآن افرمیه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کی اوه با ایمان بینی کیش اوه با بیباری حل بجیریم. بوی برزان ام دینا بو مسلمان ایشی پیبکا نه اوه بزور بیسا پینی بخصر خلکی بی بروان. خاله کتر اویا لبر اوی خوای گوره درستی کدون هر او زانه چی باشه بو ایما لدنیا و لقیامتا قل انتم اعلم ام الله خوای گوره افرمی پیان بلی ایوا زاناترن یا خوای گوره بگومان خوای گوره زاناترا ایمه درست کرو ازانه چی بو ایما باشه چی بکل کی جیانی ایما ده که اسلام و اسلامتیه ولا فرمایشت کتر خوای گوره افرمی ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون چیل هیلو باشتر بیه لحکمی خواه باشتر بیه با قومانی ایمان دارن بای برزان باشترین برنامه جیان پیامی جیان با ایمان اسلام و قرآن و فرمایشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خالی جیم پشتگردین لدینی خواه پابند نبون پیوی ماوی سرگردانی دنیا و آخیرتا امی کواه ایمان بی التزام من هبه بدین و اگر نمان بو ام زلره اکن لدنیا توشی نخوشی ابین توشی نراحتی ابین قرآن فرمی و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اوی که دجی دین اکی من بواسطه توا اوی جیانی نخوش اکن بر زنکاتی که انسان تاوانی که حل ویاد چند لناخیا نراحتا چند نخوشا بوی وریای خوما بین ایگر پشت لدین هلکین بطواوی زور نراحتا جیان من تیک اچیم دل تنها جی یک برنامه تیا ابی تو بر زن خواهی گوره فرمی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه هیچ کسی گنی دو دلمان دا بیت پی تا دو برنامه حل بجیرید واتا تا دو برنامه جبه جکا نا کری لکاتی کابلی ایمانم هی بخواهی گوره ایمانم هی بم دینه برنامه کتی لرزی و دانید برنامه فلانه ام دست کرده انسانی کان که دیجی قرآن و دیجی فرمدی پیغمبری خواه صلی اللہ و سلم اما بیک و لدلکا جی نابیتو لعلی ایما و کو مسلمان خواد نوی می حرام اینا که برنامه که تسکر دیتری انسانی بلی حلال توچی ایم دوانه چون جی بیتو ای بی خوم یا نیخوم ام کسا لنا راحتی آیا بو دل انسان جی یک برنامه تی بیتو کهش برنامه اسلام ایم بو پابند بین با دینی خواهی گوره و برزن ام التزام بو خال یکم لبروی پابند بونو جو رایلی من مای سرکوتن مانا لدنیاش و لقیامتیشا لدنیا لغزای احود کاتی که هاولان اوانی لسر شاخکه منتیر هاویجا کن شاخکان چور کرد فرمانی پیغمبری خوایان شکان صلی الله علیه و سلم خوای گورا پیان افرمه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره افرمه خوای گورا پیمانی خوای بده سر بو یکل سرتای جنگکا سری خصن بلام کاتیک فرمانی پیغمبر تانشکاند صلی الله علیه و سلام شوینی خوانی ان چول کرد بو اوی فریای کوکنو غنیمت بکون تکشکان جهب لناو تاندا خوای گورا فرمی لناو تانا هبو دنیا ایز هیش بو اخرتی ما بس بو بو یبرزان کاتیک امن فرمانی کی پیغمبر اشکین صلی الله علیه و سلام خوای گورا سری نخستن هاتو یم فرمانی خوای گورا من جب جگر فرمانی پیغمبرکی لدنیا سرکوتو ابین ولا قیامتشا پاداشتی او سرکوت نبدستینین رزامندی خوای گورا چونه بهج نجات بونه لآگری دوزخ خوای گورا پنما بلا دوزخ و نصیب من خاطه بهشتوا خالکی تل پابند بون نشانه رازگویی بنده لبرو خواستون ده واتا اگر تو پابند نبی ای چون رازگویی خود سلمنی لگل ایمانکه تا چوگه باورداری ایمان با قالی دم نابی بی کردوه نابی بلکو ابی بدمیشو با کردوش ایما اعترافی ام ایمان من بکن نشانه رازگوی من با ایمانکه من با خواچون من با برو خواچون من با کردوه با پابود بون من با دینکه منو اثباتی بکن خواه گوره فرمی یا ایوها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون ای اوانی ایمان تان هیا با قسانک بدم ایلن بلام کردوه پی ناکن با یکی اگل نشانه کانی پابند بون اوه کتو او قسی ایلی بکدوه جبجیکی جابوی پابند امین بدینه و بوی هر قصه که کد من یا بیست من فرمانی خواه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ایمه چی بکن؟ بفعلی جابجی کن خواه گوره تاقی معنه که تو لسر اوی که بزن رازگوی یا نه لگل ایمانه که معنه احسیب الناس ای یترکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون خواه گوره فرمه ای خلکی وازن ایمه وازن لی دینین که تکو چان ایمان من هینه و طلاو تاقی رازیه بوی که پابند بیه با شریعت اسلامی و چند صفاتی که هیا ام کسی باورداری راستقینه و تا ملتزیم چند نمونه یک لخزمتانه بیانه کن یکی اگل صفاته کان اوه یه ورگتنی عزیمت و نگران بدوای حرمتن لروی جنابتان بیسرانی خوشویست نکدنی تمالی نه به معنی اوی که رخصد ور نگه بلکو تمالی نکا دائم خواهونی عزیمت گرجو گولا هاولان بدوای رخصت بیا بدوای تنبالیا نه اگران سری طاقه و توانای خوانه نکر بو طاقه و توانای هولانه دا عبادتکانی خواب کن یکی گله هولان الله رجه اچه تا خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم علی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اتوام روژی جاره قرآن ختم کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمانی پیدا کمانگی جاره ختمی کن او جاله ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم من توانام زیاد رفمی با هفته جاره و تی توانام زیاد رفمی با سر جاره به کمتر نبید این سری ام حالا بر رزکن نید بخوا بعشر دی ما اینجا لکن نجاتی دم دیار ما بپی طاقه و توانای ابی اگام من لبیم خلقی قبول لسدمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ببیانوی اوی که دنیا گرمه در نیچون لگل او جیشی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بر رای کرد خواهی گوره بیانی که قالو لا تنفیرو فی الحر ایانو در نیچین لبروی گرمه با در نیچین قلنا رو جهنم اگری جهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون براستی اگری جهنم زورتر گرمه اگر اوان بزن بوی بر زن ابی اگه من لیبه ایما بدوی دست وسان نبین دست پاچه نبین لعبادت کانا چون توانی من اشالله توانی خومانی بو خینا گر خاله کتر گرالی و فرمان بری خواه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ببیه وستان ام دست و دستی پی نکن ببیه دو دلی بو اسلام انا سیکوری مالک علیه سری امنونه هاولانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمیه عرقم اجرا بسر ابي طلحه و ابي عبيده و ابي دجان تا تاو سر خوش بون جمله بانگ واسکر یک بو دیوت می یا ساخ کراوه هل لوی ده همو عرقم ارجان دو هندک من خو من شتو هندک کشمان دزنیوش من شت انجا چون برو مزگو تی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او آیتانی خوندوا کل سر حرامی عرق هاتبوا خواروا اشک را که عرق بچوار قوناغ یا ساخ کراوه دوی امناو برا دین ولاتن
3: دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوه دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

محوی شاعر دلیت چی بکم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگو هری دلا چه موجدا ام شو چراغ لم شودا کس ددا بکس

برزان دوباره هاتینه ولاتن باسه کمه لو برزان که اما به دمودس به بیوستان به دودلی ګورالی من بو خوای ګورو پیغمبرکی لکاتګه که فرمانک ادری او باسی نمونه حال برزان مانګه که خریکی می خواد نه وبون کاتګه بانګ واسکرک بانګ وازی کرد عرق حرام کراوه به دسو به بیوستان بیا چونو چون عرق کن ارجانو چون خدمت پیغمبری خاصم تاو اتنن بو باسکن اشک دای برزان عرق بچوار قونق حرام کرا تا امان گیشنا او قناعتی کتوانیان اترواز لا عرق خوانو بین باسکل لمه نه کری لشوین یکا که موقف یکی هتا پیش شوا خوای گوره فرمان یکی هیم لولو غیری خوای گوره کسی کتر فرمان یکی تو بیت بگوی کسی که نه بی دو دلی دین فرمان یکی خوای گوره جبجی یکی یان جاروه برزان اما عادت من گرتوها مثلا هر قوم یک هر بنماله یک هر عشرت یک جاروه عادت یکی هیم رنگ زور بین مالی نکرد بتام عادت تهکیو شرعیه بلان لکیوه لکیوه هر عادتیه پیچوانه فرمانی خواهی گوریه پیغمبره که بو صلی الله علیه وسلم یک سر ابی بیوستینین هاولان عرق انوستان امجا توان او بوستینین بین سر او ری راستی که خواهی گوره و پیغمبره که صلی الله علیه وسلم بویان دا ناوین خالی سی هم برزان لصفاتی کسانی ملتزیم کسانی پابند بون با دینی خواهی گوره پیروی کردن ببی گرام بدوی تأویل و لگدانوی نادروس بو اعتکانی خوای گورا و ام حالی خوش بیت یا خود ناخوش بیت خوای گورا فرمیم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما افرمی خوای گورا اوانا نخیر سوین بپروتگارد ایمانی نیا حتی و کو او حکمی که تو ادی لسر او شتانی او موضوعانی که خلافی انهی لبینی خوانا امان ابي بي رازيبن ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا لضلشانا نارحتي نبي مما قضيت لو قضاوتي لو داد وليك دوتا ويسلم التسليما وبالتسليم بونيك تواو تسليمي فرماني خواي غورو بيغمبرك هيبن بوي برزان بيزناكا بقري اباشكم لسوچ جيك يا تأويليكي نابجي بياني تو بوي كوا اشاكنكي بلكو توي بروادار كوترا درو كدن حراما يعني حراما رازگوی حلال و واجبه طوا واجبه اچین با دمیوه بویا آگامان لیبیم چن حکار گی و اکا که انسانی مسلمان زیادتر پابند بی با دینکی و یکی گلوانه شارزایی طواو لفرمانکانی خواهی گوره و پرسیار کدن لشتانی کرون نیم هاولانی برزی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور مبستیم و شارزابن لدینی خواه حتی قرآن بحثی که برسيانك لأينك يسألو لأينك إخوان لكي لا بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال برسيان ليك لو مال زيادة كدسيانك ولا جنك كان شيء ليبكن برسيانك إذا سألك عبادي عني كاتب بندكاني من دين برسيان ليك فإني قريب أو مليان ونزيكم بوي برزان لا باسك شار زاي دنيا بتشوف لا ما مصايك كشار زايا تا برسياري خود كي بابا هلا نكوي نكارك وخواي جورا بنام بكنا شرعي بيا خواهی گوره من لیه برنجیه تاوکو سرپیچی نکن تا توشی تاوان نبین بلکو لو رگی ماموسایی که وکا یا لیجنی فتواهی بو هر بابتی که اتوی بچی پرسیاری خود که تا ابزانی فرمانی خواهی گوره و پیغمبرکه چیه لم بابتی که یعلم کشی که توش هاتوی لگلیا تاوان بود راست کنوو رگ راست کد راست و روان پیشان بدن خالی دون برزان اویا جاوازی کن لنیوان ریزگرتونو پا بند بونده اما بوی زیادتر پابند بین ابی ام خاله لبرچاو بگرین چکر رزگتن اخلاقی که اسلامیه اوانه ریزیان اگرید مرزنیه باقسیان کهید مرزنیه من مادام فلان کس ریزی اگرم اتقینا که مادام ام رزگتن اخلاقی که جوانی اسلامیه اگر کسکا کاریکی کرد که من دور خاطو لدینی اسلام لفرمانی خواهی گورا بنای ریزا و بسن بگوی کم نابید بلکو ریزا که لی اگرم برا مرزنیه باقسی کم مرزنیه بگوی بکم اوانه که اما بونو من رهزيان لقل المسألة وكو دايكو باوك رهزيان اقلين لدنيا دا بلام اقر دايكو باوكي كويستي رولكي منعلاكاني برو تاوان هل نيد برو سربيتي خواهي قورا هل بنيد تشجيعيكا او بجوي ناكري قرآن فرمي بمان باسكا عضو بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما افرمي اقر ام دايكو باوكا هوليان دا تو شريك بخوا قرار ديت و حتى شريك بو پروردگار من قرار بين فلا تطعهما بجوان مكا
وصاحبهما في الدنيا معروفة بلام لدنيا بچاك ما مالانكا دي قد بريز قتنكا يكي كلا چاك كان بلام بجوا ناكن لويكا علي شريك بو خواي كورا قرار بدين خالي كتير بريزان هاوالي كردني باورداري بهمتو شارزا دور كوتنوا لخلقي خراب او كسانيكا شارزان لشريعة الإسلامي تيكال يامين أهلي مزقوتين تيكال يامين ليان نزق بينوا اما واكا زياتين اما بابن بين با فرماني خواي قورو پیغمبري خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم مري لاوكي قرق اي خوات قرق او مرة اخوا كلران بجيمين بو يكاتي كبتنيا دينداري يكي ورده ورده شيطان لمانوا نزيكا بيا خواي قورو پناما با و پیغمبري خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم شيطان ليكي كو نزيكا لدوانا ودورا لسيانا ودورترا واتا حتى كمتر بي شيطان نزيكترا حتى زورتر بي شيطان زياتر ليتوا دور اكويتوا شغ عبدالقادر قيلاني رحمتي خواهي ليبي أفرمي سيرو مع الهمم العالية أفرمي لقل همت برزانا برو بريا لقل همت برزانا ريبكا لقل همت برزانا كمفهوم يقصك يوي جيان كو تيكاليان با تكا اگر ام كسي كتو هاولي اكي اگر كسي كي ملتزيم نبيا كسي نبيا جو بحلال و حرام ندا توش بروشيو نترو حل دير أبا وكو خوي خالي چوارن برزان اوه داوي يارمتي لخواه بكين بوي زياتر پا بند بين بفرمان يوا اوه تا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمانكا ام دعا ما فرمانكا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك افرميه پروردگار اونده ترسمان پی بخشی کلتاوان دور کوینو پی و اونده طاعت من پی بخشین حتا بمان گینتا بهشتکت خوشویسان آخری باسکه بم فرمایشتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کتایی پی دینیم کم معازی کری جبل افرمی پی ای معاز من توم خوش دوید بیرنت نتیه دوای همون یو جک بلید اللهم عینی علی ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتیک خواهی گورا پشتگیریم که دعوی کومکی لتو اکم دامزراوم که لسر ذکری خود سوازگزاری خود و جوانتنی شیوا عبادتی توب کم یاربی خواهی گوره بند یاربوانی که با بند بند بدینه کتوا و پشگیری مام که و عقول قولی هذا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پیش بینین چاوت پاک بکرو. جنو پیوک مالکیان گوست و خانوی کی تازه. او خانو باخچه کی هاو بشی لگل دراو سکیانه هبو. یکمین بیانی کات یک جنو پیوکه لچشت خانه مال تازه کیانده با یک و دانشت بون و خری کی خواردنی نانی بیانی بون رگ لو کاتیا جنکر روی لپیوکه کرد. دستی لپنجرکو بو باخه کدریش کرد که باخچه کی لیو دیار بو. بمردکی ود سیر پیوکه. جنی دراو سکه من جلکانی شوردوه. بلان پاک نین لوانه صابون و پاکروی هرزان و خرابی بکاری نابه ایتر رخ نگرتنی جنکه لجل شوردنی جنی دراوسکیان بو بو کاری که روشانه همو جاری جنی دراوسکا جلی هلخستای دوای شوردن دکو تا برتوانجو پلاری امجنه پاش ماویک هر امجنه خوی سرسام بو لپاکی او جلو کلو پلانه جنی دراوسکیان لسر تنافکه هلی خست بو ام جاریان وگ جاران پلو لکی پیوانه بو ببزو توسیک و روی لپیاوکی خوی کردو و تی پیاوکا علی جنی دراوسیک من گوی لقسکانم بو یان تو با جراواتو ام جاریان جلو کلو پلکانی پاک پاکو بیا پلو لکن پیاوکا روی لجنکی کردو ببزیک و پیوت نا خاتو نیمن ام بیانیا تو زیک زوت لخو حلسا شوشی پنجرکم پاک کردو او پلانی تو آتا بینی لسر جلو کلو پلی دجن دراوسی کمانا لسر شوشه پنجرکی خواه من بو بوی عزیزکم پیشوی سیری کمو کرتی خلق کی سیری کمو کرتی کانی خود بکن پیشوی سیری جوانی اوانی ترب کی چاو کان لرپوق پاک کرو زور کس میخوست که لچاوی خواه نبینی ولی امو لچاوی خلقی دوزیتو

0: SPDFM dangi hamu chinu tue jakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezin. Perwerdeu ashtawai khizanakan amanjmana.
2: Hamisha dalniyai lahawalakani ema.
3: Rez le jawazakan green.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین

سبا أحمد بعشقو هيواو قاقاو قريان موا أمشو رابردوم راجكم طليت دستكانم بلندكم نازانم بونزايا يا قليكي شرمن خدا بونت كردم ببالنديكي بيقاج تابو أبد آسمان مالي هميشي خونم بايا لسر زوی پر لجنگا حزکانم نسوتایا یا بدستی گره قدر هستکانم نبروزایا ولی افسوس امنزای بل خوی کتا شوی زندگیم بو امشو من دلیام امشو دمرم هر اونده جیان امباو دستم ناگا تکازی وا لچم کی شوی کی تارا پیج ادریمو اپیج ریموا بکا غزیج گری کی حسرتوا جیان کوتا نفسم پی ادا جاری کی دی جستم بکول غموا لجیر باری قرسی شوی کی پرکابوستا حلنا سیتوا دلیابم شویک دمرم آوس به هزاران خونچا جوگکان پرن لگورانی بوقکان سروکی حوشا کمان آودان بقتاری تاق تاق کرا بو بیانیش دایکم دیتو بانگ مکا درنگ بو دوام هستا چای سر آگرک کلاوا لسر سفری بیانیانیش سمونک ایش گرب دیار من جلی ماستوا من هل ناسم آوینک مالی خالی لنیگارم شانش سر دبی تماسلی پنجکانم امشو تنها من پیویستم باباو کیکا لخرقوا لو دیو پنجری دان پیانانا کانا و گیوم دی بگری منیش مشتاق و تامز رو بو امساتو دیدارانا رازکان ماشکرا اکم تلیسمین هین یکانم بطالکم بقور یکی علا دین فانتازیای عفریتی سلیمان لناو ابم تمنیک وکو قرج ببخچی پر لراز موا شار بشارو گند با گندو، کولان با کولان تیدکم، هاوارکم، کسی هی توانایی گیو گرتنی ما بی، کسی ماو متمانی لدز ندابی، گیوم بو بگری، من رابردوم هراجکم، بسرجم، عشقو، هیواو، قاقاو، گریان موا.

یکی یکا لعنباری پر لکروی چندین سالم درهینم چی دربینم خونکانم سر جمیان خور لیداون بونی کرو لعشق کانم هل دسته تلماس کی باری کی نوان قاقاو گریان کانم داخراوا آویتی کل هراسانی بکل کی هراجیش نایا کس نایوه من خاون نیچیم لآرزوی ناماقولو لخیالی بی ارزش زیاتر خاون هیچ نیم دو بار بیان شارموا بلام امشو تخوا بابا پی مکنا بم سر برده بین ارخم گالتد نه بم دیدگا جا کوانم من دزانم میکروبسکو بی جیانیا رازه کی نو قسکانم پی پی بباد پرسیار مکا هر پیوستم بگیو گرتنا زندگیم هنده بخیره و کبارانه کی نو وقت تیک رجای نو یک زریا نمن دالیو نگوریو پیریم بولیگ ندرایو خوشم نمزانی کی جیام درکم نکر به هیچ کاتی بمن دالیم لباوشی دیلانه دا بالم دکرد بلند بوم هل دفریم بو مالی هور بو ناو پرشنگی استیرا وام دزانی کسیگنی گشت بیتا ام جگای بلندایی لجیان دا لزد بره بلام افسوس کاتی وستام هر دو جمسری گریسی گشتکانی بلندایم للقی داری کی بخیری گرگن نترازابو کی فرین بو هشتا قاچم لکخاک و خولی امشارا دا نبرابو لگنجیما وقت نفباس بدلی کی سیخناخ لترس والا لعشقی و درباز بون بسر داوی دزولی بمروتیو دهاتم دچوم جاری امبر جاری اوبر.

لهیج لایق ترسو بیزار بون لجیان دستیان لبروکم برندا جهنه هشتم تنها ساتی بدیار آسودهی موا اقرا بگرم حلت تروشکیم لپیریم دا وگشتیاری کی با ازمون لسر پشتی کشتیک دا کشتی زبلاح پربو لرونقی جوانی وکسر کرده فرمان ما کرد چارو ککان بردنوا رگا ببرن دی بی آجون تا دگین مودای برین تا دگین قولی یقین ولی جخار دوای چندین سال لره برین هشتا لکناری جینا تنها بستیگ نترازابوم بو نمری بیرم هینا بیرم برد وک جنیک لگل مریم لسر چنگی پاکی زی شرمانه کرد لگل حوا لسر بونی هزار منال پیش برکی کی سیرمه کرد گرنگ نبو دب نپیاو کش یا پیغمبر وک پیاویک سردم یوسف بوم لبیری کی پر لغدرا چاوری کاروانمه کرد لگل خویا بوناو کشکو خزمتی خاتونم ببا ماوی کیش شمشیری دستی روستم بوم برام بر دنیا شرم کرد تخوا بابا گیم بو بگر پرسیار مکا لپاش ماوی شارستانیت شورای کم بو نماوا بم پاریزی لزمانی بدی میجو تو بهیل بر لمردن ام صندوق پر لغزا هل رجمو خون بدم بدم مرگوا مرگیگ تاک انیسمو مرگیگ لدایگ برحمتر دام اپوشه لگش چاوه ام پاریزه لگش تزاره ام باتو بناو اوجو لوی لگل فریشتی مرگ گرو لسر را کردن من رو بمالی فنا اکم من بر لأو بمالی لبیرچون اگم بلان بابا اوی حسرت لدلما کسی هیا کوتو تا قجبنی کی ام دنیا سپاردکانم بو علیم بزمانی من پی بلی او بیانی که هل دسی نازانی بو ام بیانی لحزر تا لمسی جی موبایل تا لگویکان تا بیانی باشی کم اکا بیر لهموان اکی توا بیانی باشیان لیب کی لمن نبی نوکبو همویان اکی بو من نبی بیر اهینی بیر دبی کسی لخیال تا کما نازانی او کسش کیه لخونی او شود ناگی دستیگ لقولای تاریکی دا مالاوای لیکردوی نازانی دستی کی بوا البو مکدر اهینی ورده ورده لوینکان را امینی بیر لنیگای وینکان مکی توا تا مزروی بودر کردن با او دیوی روانین موا کدی تدر لو سری کولان با پال درگای مزگو توا بشانی ماندوی دیواروا لافته کی قطرانی هلواس راوا خمگینن با او کوچو دلگرانن بودواین مالاواییم افسوس کمنان بینم نا اوانو نفرمیس کشیرین یکانی چاوی تو دوای او روژا خیالا کانت خالین لمن دانیشتنت بی بشلق سکانم پیکنینت بزار شده نوک بنکتا کانم هرگیز لهوی مرگم ناگی نپرسی بو تخوا بابا توش برو ام دان پیانانی من بی بهاترین قصبونو بی ماناترین گفتو گو بی بای خانه ام شو لای من کاد لیدکم هر توم لایو دی توش برو

Donald Trump رای گیان گروه هرمز وک بشگ لخاکی امریکا را دا گینید. ایران ایجلا ولام دا دالید گر وک بچویتو کشتی فروکال گر دا گیر نکن.

0: وهوی کیسا دارایی که لمانگی حود روبروی حکومت عراق بود توا کیسا با موچه موچه خوران روز بود که لناورستی مانگی هش داین دابش کردنی موچه مانگی تا موچی فرمانبرانی هرم بنادیاری ماو توا سر رای نردنی لیستی موچه بلام ماوی چند مانگی که حکومتی هرم دا هاتی نانو تی رادستی حکومتی فدرالی ناکت بلام حکومتی عراق بردی 120 میلیارد دیناری لکوی گشتی پاری موچه دبرد اشتریش دکتر جمال کوسر اندامی لیجنه دارایی لپرلمان عراق لفراکسیونی یگرت و رای گیانده بو هرم خواهنی دا هاتی کی نو خوی زورو اگر رازگو بیت موچه ببی کش دا بشکرید بلام چار نوسی او دا هاتا نادیار استا که پازده ابا هشتا هیچ کاتیک بو دا بشکردنی موچه مانگی تا موز دیار نیو حکومتی هرمیش لاست رکب نکانی لگل بغدا کم ترخمه سبارت با پرسی دو کوتنی موچه مانگی حوتی فرمانبرانی هرمی کردستان دکتر عمر محمد اندامی انجمنی نوران عراق لیدوانی کتابه دا بس پدر رای گیان که بدو دا چونی وردیان با پرسی موچه فرمانبرانی هرم کردو وزیر دارای عراق بلینی داوا لم هفته دا موچه مانگی حوتی فرمانبرانی هرم بنیرد دکتر عمر محمد اندامی انجمنی نوران عراق لفراکسیونی یگرتو رای گیان که فالح ساری وزیر دارای عراق بلینی داو موچه مانگی حوتی فرمانبرانی هرم کردستان لم هفته دا بنیرو وزارت دارای عراق تا کوتای هفته رابردو 600 میلیارد دیناری لبردست دابو خریکی دابین کردنی تاوکری پارکی دکتر عمر محمد راشی گیان که وزیر دارای عراق جختی کردو تا که هیچ جاکاریگ لنیوان مجخورانی هرم و نوچکانی دیکه عراق دان ناکریو ما فدارای کانی هرم وک ما فکی یاسایی ما مالیان لگل دکرید سبارت با کیشی دهاتی نانوتی هرم دلنیای دراوکا چارسر کراوه بجوریک لرگی پروسی مقاسه و بری 120 میلیارد دینار دبرو پاری شایسته موچخوران روانه کرد امش راستو خو دوای کوتای هاتنی دا بشکردنی موچی فرمانبران حکومتی فدرال دبر للای کی دی کو دکتور عمر باسی لو کرد که عراق کیشی کمی دهاتی نیه بلکو قیرانکه پیوندی با الوزیکان نیوان امریکا و ایران لګری هرمزوا که بوته هوی ریگری له هناردی آسانی نوت بو امش وزارتی نوت عراق دستی کردو به گرتنبری ری روی جګره ول ریگی ترکیه او سوریه او لا پلانی ده هاتو دا دروازه کان هنارد کردن همه جرب کات تا ابوری ولاد نچه تجهیر کاریګری مل ملانی نه دولت یکان چندین ساله ده سالات دارانی هرم پلا برس کرنوی بشکل فرمانبرانیان وستاندوه بلام چند روز اگل موبر وزارت ادارایی هرم گشتندنی کی کردوه که وزارت و دامو دزگاکان دست بر رکار کارگیر رکان مکن با دست پیک کردنوی پلا برس کردنوه جه بجه کردنی شی بستوه توا با بودجه عراق امش دوم جاره ام گشتندن لحرم لباری پلا برس کردنوه درجه جاری پیشو جه بجه نکره ام جاریش هشت تا رون نیه چی بسردید
1: سالانه که پلبرس کردنوی فرمانبرانی حریمی کرد

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال الایمان

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خالی خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبیت پی خوشحالین هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطیر لراستی دا قرآن زور بوردی لچن وشه چی کم دا وینای حالتی درونی کسانی بیدین و خوان نازدکات و دا فرمید
2: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
1: اوانا كارو كردوانا باشا كانيان بورازين راو تاوو بشيوازي كي چاكو باش ديتا برچاويان چونكا پيوريان پي نيه بو هلسنگاندني چاكو خرابا اهرزو كانيان ديان باد برريوو شيطان بردوام فريوان داداد اوانا نموني قمراو سلشيو كانن كخوشيان ونزيقا كانشيان برو چار نوسيكي رشو ناديار دبن هموشي بهوي اوي كارو كردو كانيان برازين راوتوا بتايبت كار بدستانو پارداران شاعراني خوفروش ببالاين دا حل ددن گوراني بيجاني رسوا بوين دچرن خلقانيكي برجوند پرست پاسيان دكن ایتر اوانه بیریان دا چه که دنیا و جیانی دنیا ره گوزر و مترسی زور چاوری غافلان دکات. اوانه بدگمن کرده و یکی چاکیان لده و شیطه و هرگیز پروسه و پروژه یکی بسودیان لدست نابیته و حاله یک چاک نکن و رخنه یک ناپا زیرن چون که واده زانن حاله نکن گندل یک چار سر ناکن و لپی چین و لگندل کار یک ناکن چون که اوانش بچاک و نزیه دزانن وک خویان و دزانن هرچی اوان دی کن چاک و لو چاکتر نابه براستی او ایتر دروازه شر و پنجری تاوان و کتا کلیلی گمرایی و سل شواویه شاینی باس هنده جار لبلاغتی قرآن اویه که پرسیار ببی ولان دیلتو بو اوی چندها ولام بگرت خو وکو کسی آوا دا خو دبیت چاک خوازو تو بدکات کسی آوا وکو او باورداره کل خوی دا پرسیتو حزب چاو دیری بردوامی خوایی دکات کسی آوا دا کری بخریت ریزی ملکچو پارس کارانو لگل اوش دا امولام لدور و خوی دنوینه بوا تای اوی که خوای گوره او کسانه گمرا دکاد که خویان ربازی گمرایی دگرن هر وها هدایتی او کسانه دداد که خویان پش بخوای گوره دبستن ایتر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایماندار خود سغلد مکو خفد لوانه مخو و تایشی تری ام آیتا هر وکو او و بله او جوره کسانه گمراییان بسرده چسبیوه چون که جوه لمشتی شیطان بونو کارو کردوین نباشا. کسی کش بو شیوه بیت استمر ربازی هدایت ور بگرید. چون که خوای گوره او کسانه گمرا دکات که خویان گمراییان دوید. هر وها او کسانش هدایت داداد که هول دادن ربازی هدایت بدوزنوا. چون که سروشتی گمرا بون اشکرای لوده که کابرا کارو کردوی خراب دکات. کچی بچاکی دزانید لکات اگدا سروشتی هدایت گران بشون راست یکاندا و ریابون تا آلو دی گناه نبید هر و حالی پرسینو لخودو نیتو مبستکانا لگل تقواداری و دینداری دا هر امشه دوریان جا کروی ربازی هدایت لربازی گمرایی کوات ای محمد صلی الله علیه و سلم خفد مخوب و حالیان چون که هدایت بزور نیا او نایوی تو نا پزیری خوی زرر دکات. دیاره که خوای گوره دلی پیغمرکی دداتو چون که او زور لخمیان دایو دزانه که سرنجامی گمرایی لدنیا و قیامت دا چند ویرانو چار نوسی گمرایان چند دجواره. ام حالت دیت ریبان خوازانش کاتی کدل سوزان بانگ شدکن چون که به نرخی هدایت چاک دزانن به های ایمان جوان تیدگن لبر او زور لخمی خلچیدان به تایبت که دبینن ریگری دکن و پشتی تیدکن او همو خیر و بیری نادیده دگرن هست ناکن به حق و رواو او تیرو تواوی که لخوی گرتوه کواتبان خوازان چاک لحقیقتی او حالت تیدگن که خوای گوره دلی پیغمرکی لسرده داتوه او سایتر تیدگن که امان تنها گیندنی پیامکه به شوازی که جوان ارکی سرشانیانه او سا خفت نخون بو او کسانی که چاک کاری و سرفرازیان ناوید دل سوزی گلو نشتیمان نین چون که خوای گوره تواو آگه دارو زانایا به همو کارو کرده و کانیان ول سر بناغی او زانستی هدایت دبخشید به چاک خوازان نا پختو بید این کانش گمراه دکاد امش حقیقتی که چون که خوای گوره خوایا بوی زور آسان بوی کبزانی چی دکن و چون دکن پیش اوی بین سر گوره پانی جیان جا خوای گوره لسر زانستی و زانیاری خوی لپرسین و ناکاد بلکو لسر انجاندانی کارو کرده و خراپکان لپرسین و دکاد کمرو بو پری آزانی انجامی داون توبشی لسر نکردون اینجا گشت یک لبواری بونور دادس پیده کاد که همو جاره قرآن لو رگه و بلگی ده صلات و خوایتی ذاتی پرورگار ده سلمینه ولو دیمن رونو آشکرانی کلبر چاون بلگو نشانی ده صلات داریوش کومندی ذاتی خواد خاطرو ام باسش دوای باسی هدایت و گمرایی دیت و دبیت و کاری که تر بو دلدانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبرانبر رو ورچرخانی به دینکان و هر و ها سپاردنی در انجامی کاری بانخواز و چارنوسی بو ذاتی که تواب زانای بکارو کردوی نبختان و به هول و خبات و تکوشانی بانگواز جایی تر اوی دیوید ایمان بینه باور بکاد او بلگه کانه که هیچ تیچی شاره و مجمولی تیده بدینا کرید اوش که ربازی گمرایی ده گریته بر باب زانه که هیچ برو بیانوی چی نیو بلگه بشمار لسر گوری و ده صلاتی خوای گوره لهمو لایکا و دوری داوه برزان خوشویستان دوی نو برک دینو خزمتان
0: برنامه سعی قرآن جیانو پشویتی پر آسوده لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ماموسای خوالی خوشبو ماموسا برهان محمد امینه آمده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن روزانه یک شمه کاتجمیر 220 خلک پیشکش دکرید. همان برنامه لحینی کاتجمیر دیشو دوباره دکرید.

سلاوی خوای گورو پروردگار تعالی به بسرانی برز خوشویست لچینه خدمت برنامه یک درباره سودکانی خود نوی سیرتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برس ما مستعمل موسی آماده و پیشکشی دکه سودکانی خود نوی جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidi ve habibi ve nuri ayni Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum. Hamdü sena ve spas ve khuayi gavra ve mihreban. Spasi khuayken leser hamun ni'metekani. Betaybed ni'meti dindari, ni'meti khuayperesti. نعمتي آشنابون بقرآن نعمتي محبتي رسول الله خواهي قولي لي بزيابك هدايتي دائم بودين إسلام صلاة وسلامي خواب باري بسرياني پاكي مباركي حزتي رسول الله رحم بزي خواب باري بسرهمو أمتي پیغمبر بتايبت خواهي قولي الرحم بزي خواهي برجيني بسلام مجلس ماندا خواب ميواني خواهي قبول مامكا خواب هر هنگاوه احسان اكمان بنوسي به هنگا و کی تریش خواهی گوره گناه اکمن لسر هلوره نبه ایزنی خواهی گوره با لطف و بکرمی خود انشاءالله داول لیکم خواهی گوره اما میوانی توین و توش خواهن مالی داول لیکین و رجال لیکین قلمی عفو بسر گناه ما نبینی با میوانی خود قبول مان که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برا کانم ام مانگا مانگی مولودی پیغمبره مانگی مولودیش اوید ترخانی بکین بو سیرت و جیاننامه رسول الله ناسینی پیغمبر لقرآن ها زور خواهی گوره استهزا سوکایتی بو کسانه اکا که پیغمبره که یان ناناسن زور عیبه فرمی انسان که خوانی شعور به آبیخ پیغمبری خوی بناسه. لقرآن خواه فرمی لقرآن. معایق انشالله لخدمتی پیغمبر آبین. قبول دانه؟ ادی و الله باش. آخر دمیش کریمه و کاکه بیا کریا کم بنه. رازین کریا کم بنه. سهشته. ام سهشتم باب کنم میش لخدمت آنابم. یکم داواکارم اوی خویندواره لم مانگی مولودا یک کتاب لسر جیانی پیغمبر بخوینه تو قبول تانا هر کس یک نی خوینه تو عیبداره به او عهد من داوی لمالی خواه دوهم لم مانگی مولودا هر کس یک پیغمبری خوشه به با للاین کم او پینج حدیثی پیغمبر لبرکا زور عیب انسان فرموده ما مستاقی لبر نبه. زور عیب ممثلک، تمثیل کرک، پین شش قصه اکال بازار بیانی همو کز لبریتی. بلا هم قصه پیغمبر ما لبر نی. سه هم، اما یعنی توزه گرانه. داوکارم لعیوی برس، همو حفته یک لمحاضره یکی آوه دابنیشن. زور عیبه توی ایماندار هفته یک جار لمحاضره حدیث آدانه نیشی. حضرت عمر صحابه یکی پیغمبر بود زور وریاولی هاتو بناوی تمیمی داری بود. امری پیکت فرموی همو هفته یک روش لمزگوتی پیغمبر آدانیشی لمزگوتی پیغمبر آدانیشی همو اهلی مدینه ابی بین گل لی بگرن سیرت و جیاننامه پیغمبریان بخیری تو راسی عیب بایه مش هفته یک جر نه چینا محاضره که یاو آو بلامی ما قصه کشتونی قصه و خواهو ملا یک گرتو نه چین باش خواهو ملا صوفیه نه چین باش و خواهو ملا وهابیه نه چین باش کاکا اما لمالی خواهیه چه هاد بو ام مالی خواه میوانی خواه هر کس حرمتی میوانی خواه نگره خواه بی حرمتی اکا گوه مده اما وهابیه و مسلفیه و اما سیکیه و حدیثی پیغمبریان خوین نو گوه بگره با لخزمتی مجلیسی حدیثکانی پیغمبر عبین هفته ساعتک هفته ساعتک دابنه اما هموش و روشک 24 ساعت سر بکین بلا هم نه زنی لچی اثر فیه کن. 24 ساعت دنیا یکی پید روز اکی دنیا یک دی تو ام همو ساعتان سر وکی با لحفته یکا ساعت اکی لمزگو تا دابنیشه به طاقت ما با بر رزکانم هر کسی سیرت و جیاننامه پیغمبر بخوینه هشت استفاده اکا هشت سود خوینوی جیاننامه پیغمبر هشت فائده هی هر کسی بی بش بی لم هشت فائده عمری بزای روشتو یکم فائده یکم بو او کسانی کسیرت و جیاننامه پیغمبر خوینو یکم فائده یعن چیه پیغمبر ناسن صلی اللہ علیہ وسلم ابی تو پیغمبر بناسی پیغمبر اخلاقی چون بو ناوی که باوکی که چون جیاو چون لدائیگ بو چون جنی هینا چون کچی داو بشو کرکانی کمردن چی بسر هاد معامله چون بو لگل جنکانیا معامله چون بو لگل دراوسیا لکاتی شرع چون بو لکاتی سیلما چون بو اره لگل خلقیا معامله چون بو ابی تو ام پیغمبر بناسی اها قرآن فرمیه أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أو أنا لبر أويك في غمرة كيان أناسي إتر إنكاري في غمرايتي في غمرة كيانكت أم قالني هندي قال هي جار جار رخنا لفي غمرة قلنا هو في غمرنا ناسي أجر في غمر بناسي صلوات لسر في غمرة دا ها أو أنا في غمرة ناس شور صلوات لسر في غمرة دا هو ناي ناسي بوي کوابو هر کس سیرتی پیغمبری خوانده و او پیغمبری ناسی و هر کس پیغمبریشی ناسی اچین با نقطکانی تر طبعا بره زکانم قصه اگه مشهوره علیه الانسان عدو لما جهله انسان اگر شتیگ نزانه رقیتی لی اگر پیغمبر نناسی لون رقل بی لی نزانی پیغمبر چی و هزانی پیغمبر رئیس حیز بیگ بو و هزانی پیغمبر رئیس عشیرت یک بو وازانی پیغمبر پیاوی کی فیلسوف بو نا پیغمبر هل بجارده دستی رب العالمین بو بو اوی ببی با ماموستای منو تو بو اوی ببی با ماموستای بشریت ابی پیغمبر بناسی هر کسی پیغمبر نناسی استفال حیاتی خوی ناکا قرآن فرمویتی ولكم في رسول الله ها أسوة حسنة أفرمي تشاو لا بيغمر بكو أو تشي كرتوج وكوك بلا مع الأسف إسا خلقي تشاو لكي يكن خلق تشاو لا قراني بيجاكن قراني بيجاكن جل كراسا كي تشون بيبي جوايكا تشاو لا ياري توب توبينكن أو لا عبدي فعزور مهمة فانی لکی چونه بیجون فانی لولو برک رقمه که چونه خواه آواکا چون سری تاشی و آوا بس اگر یک اگل بر پیغمبر ریج بیاله تو خلقی گلده بیا که نعوذی بالله اولوانه وحابی بی بوی ریشیش دو تو اولوانه نازم سلفی بی بوی ریشیش دو تو فاکا من لبر پیغمبر ایش دو تو بسنتی پیغمبره ای باشا بو چی اگر چاو للاعب یاری گرکب که کس رقنه کلی ناگره بو چاو لمر کسب که کس رخنه یکی لی ناگره ای بو اگر چاوی لی پیغمبر کرد هزار ناو ناتو ری بو دوزه تو اول لبر اوی او قصر رواجیه ایم پیغمبر ناناسی اگر پیغمبر ما ناسی ام قصانه کی رواجیانه بی لله ایم لله انسانی گیل ام قصان رواجیانه اینا کسی اخلاقی پیغمبری باز کرد تو بلا والله من نقصانم كمالي بشرية بريتي لمحمد المصطفى إنسان لچيا پيشكوه زور پيشكوه پيغمبر هالا پيشيو ولكم في رسول الله أسوة حسنة لبدا وبرز كانم صحابي پيغمبر أمام صحابة أقرانتوا أفرمي كنا نعلم أبناءنا الغزوة من غزوات النبي كما نعلمهم سورة من القرآن الله وكو چون منالا كان من فيري قرآن خويندنا كرت
1: اوا من دالکان شمن فیدی جیان و سیرتی پیغمبر کرد. مع الاسف مع الاسف امها مكتبة جوانه هي امها مكتبة جوانه هي لسر پیغمبر نسراوا والله اگر نخوانوارج